0: 2022年6月、惜しまれつつもお店は休業となりました。そんな中、地元の伝統の味を守ろうと、加古川市に本社を構える産業機械メーカー、滝川工業株式会社が支援に名乗りを上げ、中高堂は5月18日に営業再開。加古の餅が復活を遂げました。ここからは、春光堂本店に伺い、インタビューした模様をお届けします。パーソナリティの藤田貴子です。今回は、滝川工業株式会社総務部の長谷川純子さん、同じく総務部の白髭美穂さん、そして株式会社春光堂店長の宮田圭介さんをゲストにお迎えし、復活に至るまでの歩みや過去の餅の魅力についてお話を伺っていきます。皆さんよろしくお願いいたします。まずはそれぞれの会社について伺いたいんですけれども、白髭さん、滝川工業株式会社というのはどういった会社なんでしょうか？
1: そうですね、当社は一言で申しますと、お客様の要望を形にするオーダーメイドの産業機械メーカーとなっております。
0: はい。
1: 主に製鉄関連設備であったりだとか、はい、食品製造設備をメインにしております。
0: 食品ということは、お菓子を作る機械とかも作られてるってことですね。
1: そうですね、プリンを蒸す機械であったりだとか、はい、肉まんを蒸す機械などをその中でも得意としております。
0: はあ、蒸す機械が特に得意と。
1: そうですね、食品では蒸す技術が非常に高いと言われておりまして、
0: はい、はい、それがまあ代表する。
1: あ、そうですね、
0: ということなんですね。
1: はい。
0: まあ、春光堂さんは創業はいつですか？
2: はい、1922年、大正11年の創業になります。
0: はい。で、まあ、そこから、その時点からも加古川の地でということですね。
2: はい、そうですね、ずっと100年以上変わらず、はい、加古川で、はい、させていただいてます。はい。
0: なかなか100年以上というのはすごいなと思うんですが、ちなみに宮田さんは何代目になるんですか？
2: ね、はい、私で、4代目になります。
0: なかなか4代続く会社っていうのはないですよね。
2: そうですね、はい。
0: まあ、そういった2つの会社が、まあ、出会ってタッグを組んで、ね、もうお菓子が復活っていうことになるんですが、まあ、その流れをちょっとお聞かせいただきたいと思うんですが、長谷川さん、そもそもどのようにしてその宮田さん、春光堂さんと出会われたんですか？
1: はい、春光堂の再建に関わっていた金融機関を通じて、滝川工業弊社に打診があったんですけども、はい、我々も、まあ、100年続くメーカー過去の餅をなんとか復活させたいという気持ちで、この事業に取り組みました。我々もその食品機械に携わる企業ですので、はい、食品を製造するっていうことで、何かしらこう技術的な面でも効果が得られるのではないかっていうような、まあ、強い思いもございまして、
0: はいはい、
1: で、食品製造に、まあ、関わる機械がこれでできたのではないかっていうことで、前向きに、はい、検討するっていうような流れを歩んできました。
0: は
1: い、
0: そうか、その食品を作る機械だけではなくて、食品自体を会社として作れるということもあったんですね。はい。宮田さんはそのお店、はい、まあ、休業されてからが、はい、もうどのように過ごされてたんですかね？
2: はい、一旦その、まあ、3代目の社長の、まあ、体調を崩したりとか、あるいはもう設備の老朽化とかですね、いろんな面で、まあ、休業せざるを得なくなってからですね、私も一度食品メーカー食品会社の方に、まあ、再就職をしまして、でそちらで、まあ、品質保証部の方でお仕事をしていたんですけれども、
0: その段階から宮田さんのところにはそういったお話があったんですか？
2: そうですね、加古川では滝川工業さん有名な会社ですけども、特に我々みたいな小さな和菓子屋さんからすれば、あ、そういった、ね、会社さんが、まあ、いたら興味を持っていただくっていうところで、はい、非常に最初は、まあ、ある意味驚いたっていうふうに覚えています。はい、加古の餅自体が、まあ、加古川で100年以上、まあ、皆さんに愛されて育ってきた商品なんですけれども、私自身も創業者が初代が宮田大義

0: といいまして、はい、私の曽祖父にあたる方なんですけれども、非常に苦労してその商法堂を立ち上げて、で何か名物になるものはないかということで過去の餅を開発製造されてきた方なんですね。なのでその方の、創業者の思いとあとは過去の餅を、途絶えさせてはいけないっていう、その気持ちはずっとありましたので、滝川工業さんからその話をいただいた時に、本当にここでもう一度私もその輪の中に入って一緒に再会をやっぱり果たすことが創業者の思いで、100年の過去の餅の復活の言うたら必ずやらなければいけないことという、その最優先というふうに思って参加させていただきました。
1: 確かに加古川で過去の餅って言ったらやはりその市民としては入学とか卒業とかそういった人生の節目の時に思い出となるものっていう感じなので、
0: そうですね、
1: そういったところでその文化的な面っていうのも感じられるかなと思うんですよね。
0: はい、おっしゃる通りですね。はい、
1: 宮田さんのお気持ちとか聞かれた時はどんな印象を受けられました？長谷川さんいかがでしょう？
2: そうですね、いろいろな、葛藤おありだったかと思うんですけども、我々と、思いを一つにして、過去の餅を復活させていくっていう決断いただいたことで、我々もこの後も進めていけるなっていう確信は、得ることができました。
1: なんか奇跡のような出会いだなと思うんですけれども、そのようにして復活した過去の餅ですけれども、改めてその特徴なんかを伺いたいと思うんですが、もう100年前からその変わらずの見た目、変わらずの味ということなんですよね。
0: は
1: い、
0: そこがまた少しお話ストーリーがあるんですけれども、創業時は木型に手で切って、製造させていただいてたんですが、やはりオートメーション化、機械化っていうところで現在 の,、機械で充填する機械に変わって少しずつ進歩はしてるっていうところで製造させていただいてきてます。
1: じゃあその復活する過去の餅の見た目とか味の特徴っていうのはどういったものになりますか？
0: はい、昔からの創業者がホタホタっていう表現をするんですけども、プリプリでもなくて、いわゆるちゃんとつつくとほわっと赤ちゃんのほっぺたのような優しい雰囲気、それをホタホタっていう日本語で形容してたんですが、いわゆる皆さんよくご存知でしたら羽二重餅のような、優しいもち粉と砂糖と水飴等々で、お作りして、片栗粉をふんわりまとわせた商品になります。
1: 確かに持った感じもその何と表現したら確かにホタホタな感じ
0: で、そうですね本当にプリプリでもなくて、本当にホッとするような柔らかさをホタホタというふうに、ずっと呼ばれてました。
1: そうですか。で、お餅の中にはその入ってる一本筋っていうのがあるんですよね。
0: 少し古い話で景行天皇という方がいらっしゃったということなんですが、現在の日岡山ですね、日の丘からご覧になられた加古川の河口の額が、鹿の子供の背のように見えたっていう、伝承がありまして、で創業者の宮田太一がそれを、いわゆる大切にそれに倣って、一本の鹿 の,、子供の背が少しくっきり浮かぶような形にもして製品にしたっていう経緯があります。
1: そうだったんですね。でもこのお話を聞いてですね、久しぶりにあの味食べたいと思われた方も多いんじゃないかと思うんですけれども、過去の餅はどのようにすれば買えるんでしょうか？
0: はい、加古川町の寺家町にあります本店の方で1店舗だけなんですけれども、5月18日から販売をさせていただきます。
1: 春光堂の本店でということですよね。
0: はい、
1: で白のお餅のみということですね。
0: はい、オープン後はですね、白いお餅のみの販売となっておるんですけれども、また準備が進み次第紅白のお餅とかもできるだけご要望に応じて

0: じてお作りできるようにこれから準備を進めていきたいと思っています。
1: さらになんか今後商品展開なんかで考えられていることがあれば最後にお聞かせいただいてもよろしいですか。
0: はい、まずはその次に鶴林寺さんとかにですねご縁があってあいたたもなかとかですねもなかも作らせていただいてましたのでそのあたりのまあ定番の商品とですねあるいは今後また過去の餅もですねこういった味だったらどうかなとかですねいろいろアドバイスとかご要望もたくさんいただいてましたので、はい、また少しずつ開発研究を進めてですね皆様にもっと楽しんでいただけるような過去の餅が将来生み出せたらいいなと思ってこれからまた研究開発していきたいと思っています。
1: そうですねお客さんとして楽しみにしてます。
0: はい、
1: では長谷川さん白髭さんはいかがでしょうか。今後、これからですね春光堂さんとタッグを組んでしていく上でなんかこんな風に展開していきたいなと思われているようなことはありますか。長谷川さんいかがでしょうか。
2: はい、食品に、関わってこそ得られる、技術の深みっていうのを、意識しておりますので、はい、より滝川工業の方の技術開発にも、効果が得られればということで、考えています。
1: そうなんですね。白髭さんはいかがですか。
3: そうですね、今長谷川から申し上げた通り機械技術の発展と蓄積ってところはずっとありますので、そこら辺にこう若手社員とかも関わっていくことで人材育成にもつなげていけたらいいなと思っております。
1: そうですね、なんか皆さんがこうウィンウィンになるような、 なんかそんな流れが今見えてきたなというような感じがしました。皆さん今日はありがとうございました。今回のラジネット兵庫は滝川工業株式会社総務部長谷川純子さん、同じく総務部の白髭美穂さん、そして株式会社春光堂店長の宮田健介さんをお迎えしお話を伺いました。聞き手は藤田貴子でした。どうもありがとうございました。

言った具合でして、まあ各界で非常にその関取も多いのが伊勢ヶ浜部屋ということになりますので、今回の宮城の部屋にもともといた力士たちはその部屋で今、自分たちの将来を見据えて改めて頑張るということになっていくんですね。まあどの部屋にいても自分の相撲を取るしかないんだろうとは思うんですけども、いろいろあったけれども頑張ってほしいなというふうに思いますね。

0: 4月24日リリースのアルバムシリアルロマンティックからジェイレン・ジョージーハート&ストリングスでした。いにしえの坂式人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。あまたたび今週はもういいわで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。もういいわなんでかん。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日とされております。それで藻岩、藻岩で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは829番弟子エムランド読んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
1: やばい、
0: もう無理と言っても止まらぬわんこそば。

0: そばハラスメント。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。もういいわで始まるご主人がら川柳みやび。もうダメだ、一問目からわからない。わかる、その気持ち。もう最悪な気分です。1問目からわからない。3問目から行こう。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリアミヒヒヤハハビヒヒ。モザイクを一瞬で消す技がある。薄めにするとか。5106番弟子ガラケーだった正午も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリア。元彼はいっぱいいたのでわかんない。ダメだこりゃ。1934番弟子ミスターブルークロスも呼んでくれました。もういいわれ始まるガシチガラセンリャ。物もらいいつできたのかわからない。確かに。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリャ。
1: みやび。
0: 元さやにいつも収まる私たち。いいんじゃないでしょうか。はい、元さやで。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリャ。みへへやっはびへへ。もしかして 1,2,3 って 1,2,3? 知らなかった。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリアミエヤアビ。モンブランといちごショートに分かれるね。ケーキ好き二大派閥。3193番弟子おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリ
1: ミヤハハビ。
0: モグロっていつも不気味に笑うよね。福蔵。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。もういいわで始まるガーシチガーの千里目エイヤアベイ。毛根が言ってしまった我が頭。
2: 私も人のこと言えませんから本当に。
0: ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガーシチガーの千里目
1: やべえ。
0: 物言わず息を殺して笑ってる。怖い。2469番弟子キノゲリも呼んでくれました。もういいわれ始まるガシチガラセンリャ。もっこりと E カップとの和解案。
2: 今週も出たな、エロ仙人。
0: 5112番弟子、ゆからよハートも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラ仙人。
1: みやび。
0: 猛烈な勢いで走るワニとカバ。
2: もう地鳴りがしてます。
0: 1296番弟子淳之介も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリャ。
1: みやび。
0: もしかしていないの彼女。私どう。
2: 積極的なアプローチ。
0: 1394番弟子ちんたらちまきの妹も呼んでくれました。もういいわで始まる

0: ご指示頃千里雨、や、あ、あべ、持つべきは、いい友達と、若い嫁。若い旦那バージョンもありですからね、これね。そして、にょーろこも読んでくれました。もう岩で始まるご指示頃千里雨、み、や、あ、べ。もやもやや、イライラなんて笑い飛ばそう。はい、笑う角には福来たる、机の角には指当たる。5129番列、週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。もう言われ始まるご七五郎さんに、べえいや、あべえいモスグリーン色のおしゃれなワンピース。あ、綺麗綺麗。モスグリーンのモスは苔という意味ですからね。そして2143番弟子ゲンゴロウも呼んでくれました。もう岩で始まるご七五郎千里雨。雅。木星は一番でかい惑星です。はい、太陽系ではそうです。もう太陽系外だと木星の2倍ぐらいの惑星がありますからね。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。もう言われ始まるご七五郎千里雨。
1: みやび。
0: もう一回言えばさすがにわかるかな。あの、私の足を踏んでます。1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。もういい我始まる575の千里雨。めやあべ。餅にあんいちごが入った和菓子です。いちご大福。102番弟子小のおかんも呼んでくれました。もういい我始まる575の千里雨。めやべ。もう二度と言わないからね。分かってる？分かってるってさ、何の話だっけ？ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。もうおっと BGM 変わった。次がラストだ。流星ライナーさん呼んでくれました。もういいわで始まるご七五郎千里雨。でーやーばい。もう何も言わずに二人別れましょう。いや返事はしてよ。以上がもう岩で始まるご七五郎千里雨でございました。ではここで来週の三文字発表。来週の三文字は大気、大気なんでか。6月7日は大相撲第75代横綱大武里大輝の誕生日。2000年生まれ、今年で26歳になります。それでお名前からいただいて、大輝、大輝で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄慎吾の XQTwitter または YouTube 慎吾デポンでご確認を。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました。

さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウマーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 熱海海上花火大会中継テーマソング、佐久間ひろ子打ち上げ花火。

送りした曲は佐久間ひろ子打ち上げ花火でした。シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。先月パラオ政府観光局が池袋サンシャインで開催されたマリンダイビングフェスティバルのために来日されました。私もお伺いさせていただき、局長のインタビューも伺いましたので、そのお声とともに今日は海マリンをテーマに歌曲をセレクトしていきます。 An interview with the director of the Palau Government Tourism Bureau along with a song featuring marine as a keyword。 カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

アクアマリンのままでいてお聞きいただいています。先月池袋サンシャインで行われたマリンダイビングフェスティバルはアジア最大級のイベント。毎年多くの海好きファンが集まります。こう見えて私もダイビングのライセンスを持っていますので、ラジオなので見えないかもしれませんがダイバーというカードを首から下げて入場いたしました。伊豆大島、西伊豆、八丈島、国内はもちろんパラオ、タヒチ、フィリピンなどたくさんのブースがあり、それぞれの魅力を楽しめるようになっていました。ひろこの音部屋は FM 石垣、宜野湾シティ FM でも放送されていますが、私はまだ生まれて一度も沖縄に行ったことがないんです。石垣ダイビングセンターのブースもありましたね。もう行きたいな。ライブで伺える日が来たら最高と思い描いています。杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルー。

0: 送りした曲は杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルーでした。シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲、海と自然の楽園パラオにお送りしています。博子の音部屋。An interview with the director of the Palau government tourism bureau, along with the song featuring marine as a keyword. 海、マリーンをキーに楽曲をセレクト。来日されたパラオ政府観光局、私も、パラオ親善大使としてお伺いし、可動局長にインタビューしてまいりました。たくさんの来場者、イベント会場の盛り上がりとともにお聞きください。
1: Palau has very pristine and very pristine marine environment, and the underwater environment is so vibrant. We have a lot of fish, a lot of healthy corals, and the water visibility. If you're a diver, Palau is a paradise for you because the visibility is so clear compared to other island destinations.
0: これでもなんとか人混みを避けて場所を探して可動局長にインタビュー、イベント会場をねこう移動していただきながら録音したんですが、聞き取れましたでしょうか。可動局長はパラオ人の方なので、公用語はパラオ語と英語ということになります。英語でお話をいただきました。パラオは自然のままの海、水中環境も活気に満ちているとお話をしてくださっていますね。たくさんの魚、健康なサンゴ、透明度も高い、ダイバーにとってパラオは楽園であるというお言葉でした。2024年日本パラオ外交樹立30周年、私がコンサートでお招きいただい

た際にはタンクを背負ったダイビングまではできなかったんですが、シュノーケリングを楽しみました。魚の群れの中に自分がいる、海に潜っている感覚さえ忘れるほどのクリアな世界でしたよ。渡辺満里奈、マリーナの夏。

マリンをキーに楽曲をセレクトしてきました。コメコメクラブの石井達也さんとアンリさんのデュエットにもマリンがありました。石井達也 with アンリ、マリンブルーメモリーズ。

今日のひろこの音部屋はマリンをキーワードにお届けいたしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこ、願い。

Finally, while listening to this music, ひろこさくま、まばたきをしたくない。公演のお知らせです。7月4日土曜日、13時30分から、静岡県高田郡神南町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料とお問い合わせ、神南町都市文流協会。

でのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。 Please register my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら、郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海湯河原ひろこの音部屋。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: ジャングルハイスクール
1: ラジオ。
0: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
2: 豊岡高校放送部は
3: 豊高の様々な最新情報をお届けする豊高ニュースのコーナー、
2: そして TRT のコーナー。
3: 吉岡さん、 TRT とは
0: ただラーメンを食べるコーナー。
2: 豊高生のリアルなつぶやきをお伝えするコーナーですよ先輩。
0: ごめんなさい。
2: 放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
3: 私たちの放送聞いてくださいね。
4: JOZZ78QFM ジャングル76.4。
5: 大輝です。
6: アリサです。
5: 大輝のインクルーシブマンデ
6: ー。教科書では学べないこと。
5: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる。
6: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
5: 放送は毎週月曜夜7時から。
7: 大人気です。脱線しないホロ
8: SCB ホロ。
7: Nゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献。株式会社東方精工が従事をお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。この番組には締め切りが2つあります。金曜の24時、そして土曜の24時。それぞれ何の締め切りか。金曜の24時はリクエストと川柳の作品の受付、その締め切りです。リクエストは毎週1曲お寄せいただいております。前の週と同じという方もいらっしゃいます。構いません。あと川柳、先ほどお送りしたみやびという名前でやっておりますが、川柳の作品はいくつでも構いませんけれども、メールは1通でまとめてお送りいただいております。10の作品を10通のメールで送っていただくと、プリントアウトした時に紙が10枚になってしまいますので、ぜひまとめて1通でというふうにお願いしております。その締め切りが金曜の24時。では土曜の24時、この締め切りは何か。今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1日後ろ24時間、後になっているのは土曜日にいろんなイベントがあって、

0: そういったエピソードがメッセージとして送っていただけるんじゃないかなということで、土曜の24時になっております。ではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。6424番弟子ゴールデンマリーから、いつも挨拶をしてくれる近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい。お店の窓際に折り紙で天気予報用の太陽や傘を置くのをまだ続けていまして、暑くなってきたので一緒に飾っていた折り紙のイチゴをやめて、家にあったアイスクリームのキーホルダーを置きました。そうすると登園してきたお兄ちゃんが見つけて、アイスクリーム？ああ暑いから？で、私が正解と言うと、よっしゃーと喜んでいました。ちょっと疑問だったんですね。もしかしたらそういうことかなという。翌朝弟くんが今度窓に駆け寄ってきて、じーっと見た後、晴れ暑いと頭の上で大きな丸を作って、笑っていいとものを友達の輪みたいな感じでお母さんに報告してました。お母さんは暑い、ああアイスクリームねと笑ってましたが、私は弟くんの丸のポーズが可愛すぎてもうメロメロ。毎朝挨拶と癒しをありがとう、これからもいろんな反応を楽しみにしておりますと。この保育園に通う兄弟が大人になったら寂しくなりますよねっていう風に私でさえ思うんですから、その目の前で見ているゴールデンマリーはもっと強烈にそう思うでしょうからね。だから時々言うんですよね、お母さんが娘さんとか息子さんに、もうそれ以上大きくならないでね、そういう愛情表現ってありますからね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。月曜日が小学校の運動会の振り替えで休みだったため、長女と長男は家にいました。で、次男は保育園へ行くのに、行ってきまーしゅと声をかけ、なぜか長女をぎゅっと抱きしめたから出発しました。普段は自分より早く出る長女がいて嬉しかったんでしょう。たまにはこういう日もありだなと思いましたと。
1: ああ、
0: 普段からぎゅっとしたかったんですね、じゃあね。でも先に行っちゃうからできないと、早起きしないとできないってことですね。つまりね、お見送りの時にお姉ちゃんをぎゅーはできるけど、なかなかそういうタイミングは今までなかった。今回はできた。よかったですね。弟くんの場合は、お兄ちゃんとお姉ちゃんいたら、まあ、断然お姉ちゃんでしょうからね。そう思いますよ、好きなのは。まあ、たまにそうじゃない場合もあるかもしれませんけど、まあ、おおよそ大体弟くんだったらお姉ちゃん好きじゃないですか。5112番弟子ゆかラインハートからエピソードメッセージ。木曜日か、静岡の御殿場にある巨大アウトレットに行きました。その日は霧雨、富士山が間近に見えるはずのテラスは薄灰色の空に閉ざされておりました。で、それは想定済みで、今回のお目当ては静岡のハンバーグチェーン店さわやかのげんこつハンバーグ。人気店とはいえ雨の平日なら空いてるだろうという算段です。午前11時に店に到着、整理券を配っていた店員さんに、何時に入れそうですかと尋ねました。午前11時にね。すると笑顔で、15時半ぐらいですと言われてひっくり返りそうになりました。4時間半待ちなんてテーマパークでも聞いたことありません。20分待つのも無理に私はもちろん諦めました。次はもっと早く行きます。
2: わーわ
0: ー、そんなに人気なんですか、爽やかのげんこつハンバーグ。4時間半待ち、その間に一食食べられるような気がしますけどもね。
3: AI AI AI AI 人工知能だよ。
4: AI で遊ぼう。
0: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは般若心経をヒントにしたお経ではありません、お経のような妙なもの、今夜残業シリーズ作りたいと思います。今回はなんと100円ショップ100均をイメージする漢字4文字を32個 AI に考えてもらおうと思います。100金で漢字4文字浮かびます、何か。さあ、ではプロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターを押して考えてもらいましょう。エンター。さあ、書き始めました。100円ショップ100金をイメージする漢字4文字、合計32個を考えてもらいます。もうあっという間に書き上がりそうですよ。書き上がりました。14秒かな。ではお経風に、お経じゃないですよ、お経

確かに100円均一ですよね。はい、確かに確かに、それが4文字っていうのを最初忘れてました。はい、今 BGM 逆のを出してましたね。失礼しました、ではあとはなんだっけな、壁面活用、これは確かにそういうグッズ多いですね。壁面活用、うまいこと考えんなこの道具、ちっちゃいのに、そういう風に思うことが多々あります。ではもう一個いきましょう。今夜残業に続いては先週からシリーズ化を予定してスタートいたしました新しいことわざ、その由来となる物語をそれぞれ200字程度で考えてくださいというものです。今週もまた3つ新しいことわざを作ります。で、ことわざ自体の、名前は私が考えたもので、内容を AI に考えてもらうというものです。まず1つ目のことわざは、遠くの和食より近くの中華。もう1つが、家宝は寝たふりで待て。で、3つ目が、雨が降れば魚屋が儲かる。以上の3つを新しいことわざとして AI に内容を考えてもらいたいと思います。ではプロンプトコピー&ペーストエンター、押しました。さあ書き始めました。お、早い早い、結構早いですよこれ、なんかもう、あ、すっごいスピードで書くな。はい、3つのことわざ書き上がりました。12秒か、いやー、じゃあ行きますよ。まず一つ目、遠くの和食より近くの中華。意味、どんなに理想が高く魅力的な選択肢があっても今すぐ手に入る身近な妥協案の方が最終的には圧倒的な満足と幸福をもたらすという意味。物語の由来は、ある偏屈な美食家が最高の出汁を味わうには京都の山奥の和食店に行くしかないと何日も断食して車を走らせました。しかしあいにく猛烈な豪雪に巻き込まれ車が立ち往生、凍死寸前の極限状態の中、目の前にポツンと灯る中華の看板を見つけます。店に転がり込んだ彼は、店主が差し出した何の変哲もない熱々のラーメンをすすり、これぞ至高の出汁だと涙を流して完食します。こうして遠くの理想より近くの普通のぬくもりが人の命を救ったというわけです。ことわざ、遠くの和食より近くの中華。まず一つ目が終了いたしました。なるほどね、そういうストーリーが裏にあったのねんのねんのねん。じゃあ二つ目いきましょう。家宝は寝たふりで待て。意味は、チャンスや幸運が目の前に迫っているときは下手にアピールするよりもあえて気づいていないふりをして生還する方が最大の成果を得られるということ。物語の由来とし、由来の物語としては、ある企業の後継者選びで社長が次期社長としてふさわしいどんな時も冷静沈着な男を見極めたいと考えました。そこで社長が会議室のソファーでたぬき寝入り、かっこ寝たふりをしていると社員たちが次々と入ってきて、熟睡していると思った社長の悪口や会社の愚痴を言い始めます。しかしある一人の幹部だけは社長に静かに毛布をかけ、周囲をたしなめて資料の整理を続けました。全てを薄目で見ていた社長は心の中でガッツポーズ。寝たふりによって最高の右腕が見つかったという話です。ことわざは、家宝は寝たふりで待て、ということだそうです。社長、寝たふり、社長だったのか。三つ目、雨が降れば魚屋が儲かる。意味は、一見すると全く関係のない出来事が巡り巡って意外な場所に大きな利益や幸運をもたらすことの例え。はいはい。由来の物語は、
ある大雨の日、洋服屋の店主が雨漏りに気づき、大切な商品を濡らさないよう必死にバケツを探しました。しかし見つからず、男は隣の魚屋へ猛ダッシュ。頼む、今すぐプラスチックの頑丈な魚ケースを10個貸してくれと頭を下げます。魚屋が心よく貸し出すと、ケースは見事に雨水を防ぎ、高級スーツが守られました。感謝した洋服屋の店主はお礼として魚屋の魚を毎月大量に買い取る大口契約を結びます。こうして雨がつないだ近所付き合いが思わぬ経済効果を生んだのです。ことわざ、雨が降れば魚屋が儲かる。という3つの新しいことわざが誕生いたしました。よかったですね。何がよかったんだ、ちょっとわかりませんけれども。さあ来週もまた、今週はすごかったな、3つのことわざを作っていきたいと思います。 AI で遊ぼう。また来週。

0: テレビアニメアライグマラスカルオープニングテーマロックリバーへ、そしてエンディングテーマおいでラスカル、本編抜きでお送りいたしました。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 先週からスタートしました新コーナー、ザ・リクエスト松竹梅。簡単に流れを説明しますと、たくさんいただいているリクエストの中からまず10曲に絞り込みまして、その10曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしまして、その10フレーバーミックスをお送りした後ですね、 CM を挟んで10時半過ぎに正式な3曲を発表するということなんですけども、その3曲先に曲をかけます。でメッセージは後から紹介するという形です。で松竹梅に選ばれた方、流れる順番に一応松竹梅としますが、それぞれにプレゼントがありまして、松竹梅カードで、これはメールで改めてですね、カードが欲しくない方もいらっしゃいますので、欲しいというふうに言っていただいた方にメールに添付して画像をお送りするということになります。これが簡単な流れです。ではたくさんいただいた中からまず10曲に絞り込みました、そのフラッシュメドレーを今からお送りいたします。10 Flavor Mix。

では改めて曲を紹介しましょう。1曲目ダリムーンライト伝説、2曲目八代亜紀雨の慕情、3曲目桂ジャクサブロー with 満腹ブラザーズヨーデル食べ放題、4曲目コメコメクラブロマン飛行、5曲目城之内早苗アジサイ橋、6曲目リアーナフィーチャリング JZ アンブレラ、7曲目牧原紀之グリーンデイズ、8曲目嵐感謝感激雨嵐、9曲目世界の終わりレイン、そして10曲目松任谷由実真珠のピアス、以上の10曲までひとまず絞り込みましたということをここで発表させていただきました。この中からフルでかかるのが3曲あるということなんですね。さああなたはどの3曲がかかると予想されますか。そういう予想をしながら楽しんでいただいてもいいのかなと思いますね。3曲の発表は10時半過ぎとなります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデで電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの外注や外注をまとめて追い払うチャンスです。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: 皆様、そこで人手で全然です。アライグマにお困りだった熊本県の男性は、

0: 来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたらネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性はその前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
1: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
0: はい、僕らでお困りだった女性は人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの気比パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません、ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、人手で宣伝、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこの時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅
1: シンゴズレディオショー群馬に先週からスタートしましたリクエストの新しいコーナーザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んだその10曲の短いフラッシュメドレー10フレーバーミックスをお送りいたしました。お送りした後アーティスト名と曲名をご紹介しましたけれども、では今から松竹梅に選ばれた3曲を連続してお送りしていきます。でメッセージは後ほど紹介しますので、10曲に選ばれた自分だなという方はドキドキしながらお楽しみください。このドキドキ大切です。では松竹梅いきましょう。
2: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: あなたの予想は的中したでしょうか、それとも大外れだったでしょうか。では松竹梅紹介しましょう。改めまして、まず松竹梅、まずは2017年世界の終わりのシングルレイン、この曲は620番弟子みぞれからのリクエストでした。もうすぐ台風が来そう、そんなこんなで雨の曲で頭がいっぱい、中でもちょっと優しい気持ちになれる曲を選びましたということで、世界の終わりのレインでした。続いて竹、松竹梅竹、これは嵐2000年のシングルですね。6479番弟子隣のとろろ昆布からのリクエストでした。放送当日31日東京ドームでの公演で嵐の活動が終了。嵐の歌は元気をもらえる曲が多かったです。感謝を伝えたくって、感謝感激雨嵐をリクエストしますということでした。そして松竹梅梅、梅さんに選ばれましたのは5130番弟子恵美ちゃんということになりますね。フラッシュとしては1曲目でしたね。ダリのムーンライト伝説、1992年のシングル、テレビアニメ美少女戦士セーラームーンのオープニングテーマでした。でメッセージとしては、31日今日が満月、綺麗なお月様を見ることを祈っております。そこでリクエストはムーンライト伝説。娘たちが小さい頃美少女戦士セーラームーンが大好きでよく聞いておりましたということですね。今日ですね、正確には夕方の5時45分が満月なんですけれども、今月は2回満月がありましたので、5月の満月ということでフラワームーンですし、1ヶ月に2回満月がある2回目の満月をブルームーンと言いますので、それがダブルで重なって満月ということになりますね。はい、今週の松竹梅ザリクエストでございました。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝のレシピは簡単ですよ。崩し明太豆腐、もう混ぜるだけみたいな感じです。ほとんど材料2人前とお考えください。明太子、皮から外してほぐします。一腹、そして醤油小さじ1、あとは豆腐お好みのもの大体 200g、 鰹節適量、しそ1枚、以上が材料です。作り方です。豆腐はキッチンペーパーなんかに包んで電子レンジで1分半、加熱しましょう。で袋に明太子、そして醤油を入れてよく混

0: せます。でその袋にさっきの豆腐を入れまして、崩しながら混ぜていきます。で混ぜ終わったら器に盛り付けて、しそをちぎって散らしてかつお節をかければ、もう簡単ですよね。和食のおかずにもなりますし、ヘルシーなおつまみとしてもいけます。で電子レンジで加熱することで水気を切ることができるんですね。豆腐が水っぽいとあんまり美味しくありませんので、崩し明太豆腐。
1: シンゴーズラディオショー、グーモーニング
0: 。残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介しましょう。まずカモが欲しいという方がいまして、75番弟子エミちゃん、今週の月曜日大阪城ホールでダイアナロスさんを聞いてきました。まさか生きてるうちにダイアナロスを生で聞ける機会があるなんて思ってもみませんでした、というエピソードとともにですね、6月1日つまり明日から仕事に復帰します。2年もブランクがあるので不安もありますけれども、できましたらカツを入れるために打たれ強いカモをお願いできませんでしょうか、よろしくお願いいたします、ということです。まあいろいろあって2年間ですね、お休みをしていた仕事、もう一回やると復帰ということだそうです。まあ無理をしないようにしてくださいね、スロースタートでいいと思いますよ。いきなりハイに入れないようにしましょうね。ローからいきましょうね。順番段階を経ていきましょう。ではいきますよ、打たれ強いカモー。

0: で大丈夫カモン。
1: 続いて6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。金曜帰宅するときに後ろから無灯火の自転車が来て、抜かす際に私の自転車にぶつかり転倒して、また左足首をくじいてしまいました。謝りもせずに相手に逃げられ、通りがかりの人が助けてくださって倒れた自転車も立ててくれました。自宅に戻ってすぐに足を冷やして湿布を貼りましたけども、痛みで寝られず熱も出てきて、あれあれ多分骨折だと思って土曜日病院に行ったところ捻挫だったので一安心しました。警察には申し出ましたけれども、無灯火で運転してしかも接触事故を起こしたのに逃げる、いかがなものかと思いましたと。ひどいですねこれね。これ完全にひき逃げなんですよね。車両ですので乗っている自転車は、でこれ罪に問われます。何か目撃者の証言とかいろんなものがあって、で捕まったりすると問われる罪っていうのは救護義務違反というもの、これ車も一緒ですからね、事故を起こした時に救護しないといけない義務があるのにやらないと救護義務違反ですし、通報しないといけませんので報告義務違反という違反にもなります。あとは過失傷害罪に問われる可能性高いですし、その過失がひどいと重過失傷害罪に問われる可能性もありますから、絶対に自転車であったとしても何か接触をして事故を起こした場合はですね、相手を助けるということと、それを警察にまず通報しないといけないということを忘れないでいただきたいと思いますね。でこういう事故があるので、私はですね、自転車は免許制にした方がいいと思うんですよ。交通ルールが守らないことも含めて。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンからエピソードメッセージ。今日は娘ちびもんの小学校での運動会だったんです。初めての運動会でした。小学校入ったからね。リレーから始まりまして、ダンスもあって、ダンスはみんなで踊る姿が可愛かったです。小学生のダンスっていいですよね。元気があって。で、ちょっとずれてる子もいたりとかして、それがまた微笑ましいというかね。ちびもんが通う学校は生徒が1000人を超えるため、すごいですね。全校ではやれずに、1年と6年生での運動会でした。分けてやるんですね。今子供が少ないと言われますけども、多いところは多いんですね。そうですか。いや、楽しい思い出。写真とかね、ビデオも撮ったんでしょうね。後でまた見るのも楽しいですよ。わーわー。3193番弟子おでんが好きなでんでんからザ・リクエスト松竹梅の松竹梅カードを送っていただきありがとうございました。どういたしまして。早速画像をリメイクいたしました。これまでは額縁に入れて飾ったりしてましたが、今回はカードと書かれてあったのでキーホルダーにすることにしまして、 L サイズの半分にプリントして100均で買った推し活用のフォトインキーホルダーに入れてみました。裏側には紅白リクエスト合戦の敗者復活でもらった画像を入れておりまして、自主的にできた作品展のタイトルですね、私がよくやるを実践いたしましたと。本当ならね、番組がそこまでしてキーホルダーをプレゼントしますまでやれればいいんですけども、申し訳ございませんね。プレゼント予算が0円なんですよ。なのでデータはお送りしますので、あとはもう肉な焼くなり煮るなり好きにやってください。肉なり野菜なりじゃなくて焼くなり煮るなり。それからこれは1505番弟子ファイアボール GT は、下のお嬢さん連れて長島スパランドに行って財布をどうやら忘れ、エアタグを仕込んでいたので場所が分かり、でフロントに届けられていることを確認し宅配便で送り返してもらったというエピソードが書いてありまして、財布にエアタグ入れてる人っているんですね。私考えても見ませんでした今まで。でその長島スパランドの土産なんですかね、白芸ミルクアーモンドというものを送って貢ぎ物が届いておりまして、袋の中のアーモンドが、白くコーティングされておりまして、これが本当に白芸白いクジラそっくりの感じで、ただちっちゃいクジラだな、そんな感じもいたしました。ありがとうございました。あとはナノパープルおばちゃんさんの石川県は今ライダーだらけだそうです。日本最大級のツーリングラリーサンライズサンセットツーリングラリー開催中だそうでして、昔、ナノパープルおばちゃんは旦那さんのバイクに乗ってたそうですよ。その時の写真が見たいって思っちゃいました。時間来ました。デシンジャーではアジサイフォトグランプリスタートしております。ではシンゴズレディオショー群馬においてはあなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 笑顔がてるてる
1: 幸せてるてる
0: てるてる坊主のしんちゃんです。
1: りゅうちゃんです。
0: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は
1: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
0: 時には羽目を外したり
1: 時には真面目に語ったり
0: お茶目でキュートな
1: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 放送は毎週火曜日夜7時、
1: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
0: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
1: 合唱。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: もうすぐお昼だ、何食べようかな。
4: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
3: 食べたい、お腹すいた。
4: シコシコ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
3: じゃあそこにするって、おじさん誰。和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
4: いらっしゃいませ。
3: 建築の扉。こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんをお迎えしてお送りします。福田智博さんにデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのかというお話ですとか、 VR であの有名なお城をよみがえらせるプロジェクトのお話などなどを伺ってまいります。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智弘さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はご出演いただきまして誠にありがとうございます。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ではインタビューに入る前にプロフィールを紹介させていただきます。本日のゲストは大阪大学大学院工学研究科の教授で環境設計情報学がご専門の福田智弘先生です。福田先生は VR バーチャルリアリティや AR 拡張現実 AI といった

0: 最先端のデジタル技術を、建築や街づくりの現場に役立てる研究を続けてこられました。大学に戻られる前はパナソニックで景観シミュレーションの開発に携わるなど、企業とアカデミアの両方で活躍されてきた先生です。あの幻の安土城を VR で蘇らせたプロジェクトや、水木しげるロードのリニューアルでの景観 VR 監修など、技術を地域の魅力につなげる実践でも知られています。今日はデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのか、お話を伺ってまいります。改めまして、福田智博さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。まず私ちょっとお伺いしたいのがですね、福田さんは大学を卒業後、まずこう松下電工、現在のパナソニックにご入社されていらっしゃいますが、そもそもこの建築ですとか街づくりにこう興味を持ったきっかけというのを教えていただいてもよろしいですか。
1: 高校2年生ぐらいだったと思うんですけども、はい、大学へどこ行こうかという進路を考えていくときに、建築そのものとか、土木構造物のようなものだけではなくて、都市とか街っていったもうちょっと大きな、スケールですね、そういったものに、ぼんやりと興味を持ったっていうのが、始まりかなと思います。で、受験雑誌ちょっといろいろ調べてみますと、大阪大学に環境工学っていう名前の学科があると、今ではどこの大学にもあるんですけども、当時は全国でもほとんど例がないという分野だったんですね。で、中身見てみますと、都市計画とか、環境デザイン、こういうのを扱う研究室があって、これだと、いうふうに、感じたのを覚えています。振り返ってみますと、その原点というのは、子どもの頃にもうちょっといろいろ体験もあったのかなと思います。例えば都市化、いわゆる都市化の影響で、遊んでいた田んぼっていうのが少しずつ住宅地に変わっていったりですとか、実家のリフォームでお風呂のタイルを選ばせてもらったりですとか、中学生の頃に下水道が、整備されたりですとか、身の回りの環境というのはどんどん、変わっていく様子をですね、間近に、感じていたというのがあるのかなというふうにも、思います。
0: お家のお風呂のリフォームの時にタイルを選んだんですか。タイル選びを。
1: そうなんですよ、はい。家が狭くなってき、子供が成長して家が狭くなってきたので、部屋をこう広げようというところで、以前のお風呂が、いわゆる今のリビングとしてこう拡張されたんですね、で以前の、ガレージ納屋のところが、ガレージのところに新しく、水回りとしてお風呂を作ったという中で、お風呂の、タイルをどうするかっていうのを、選ばせてもらったっていうのがあります。
0: なんかそういうのってなかなかこうお子さんにどれがいいっていうのをこうなんか言わなそうな気するんですけど、そこはもう元々その建築だったりとかその興味があったから選んでみたらみたいな感じだったんですか。
1: そうですね、普通に家でその業者さんと、親が、打ち合わせをしている中に割って入って、様子を見てたんですけども、で、そのカタログ見ながら、選んでみたらどれがいいっていうことで考えてみたっていうのがありますね。
0: なんかそういうの楽しいですね、自分が
1: そうですね
0: 選んで意見がね、こう言えるっていうのも。そして大学お卒業後にパナソニックに入られるわけなんですが、実際そのパナソニックでどんなお仕事をされていたんですか。
1: そうですね、まず、パナソニック、我々がよくある建築業界っていうのは、研究室入ってから民間デベロッパー行ったりとか、設計事務所とか、ゼネコンに行く人が、多かったんですけども、ちょうど、私が就職した1996年の頃っていうのは、バブル崩壊の影響がすごくまだ残っていて、でさらに、阪神・淡路大震災の影響もあったので、就職環境かなり厳しかったんですね。そういう中で、ゼネコンとかデベロッパーはほとんど求人もなくて、松下電工、今のパナソニックに入社をさせていただいたという経緯がまずあります。で、あまり、よく知らずに、入社させてもらったっていうのもあるんですけども、実は、パナソニックはですね、VR を世界に先駆けて実用化した企業としても知られておりましてね。でちょうど、私が入った1996年の頃っていうのは、VR の技術っていうのが大きくこう変わろうとして

0: できたという、まあ、そういう時期だったんですね。まあ、ちょうどあの Windows 95っていうのが発売されたりとかして、
1: 懐かしいですね。
0: まあ、それまで、はい、ご存知ですか？
1: はい、もちろんです。
0: はい、あのワークステーションでスーパーコンピューターでしか動かなかった VR がパソコンっていう、まあ、いわゆる身近なの PC、パソコン、コンピューターで動くようになってきたっていう時期だし、それからまあインターネットがつながり始めて、まあ、これからこういろんなユーザーが、一つにこうインターネットつながれた状態で使えるっていう、そういう、まあ、あの時代だったんですね。で、まあ、あの私が入社した頃っていうのはいろいろこうユニットがありますよね。
1: はい、
0: それをまあ組み合わせて、まあ、あのシステムキッチンをこうお客さんに選んでもらうっていうのをショールームでやるっていう、まあ、そういうサービスを、ちょうど新宿であのされてたんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこからさらにまあ他の分野へっていうことで、まあ、都市にもですね、街づくりにも使えないかということで、まあ、考えるようになってきたっていうのが入って早々 の、まあ、あのきっかけでもあります。でちょうどまあ上司と一緒に、
1: はい、
0: まあ、社内ベンチャーというか新事業の企画っていう格好で、まあ、VR を活用して、まあ、都市開発の、まあ、計画の検討ですとか、まあ、住民の合意形成、まあ、そういう支援を作れないかということをまあ考え始めて、で、まあ、全国に展開をしていったということがあります。で、まあ、その時はまあ自分たちでまあ事業計画を立てて、
1: はい、
0: で技術 VR 技術を開発して、でそれをサービスとして、まあ、提供して収益に回していくっていう、まあ、そういう一連の経験をできたのは非常に大きな、まあ、経験かなと、経験をさせてもらえたかなというふうにあの思いますね。はい、
1: VR ってそんなにこう早い時に1990年代にあったんですね。
0: ありましたね。それまではあの、うん、いわゆるコンピュータグラフィックスといって、まあ、1枚の静止画を描くのに何分かかけて描いたりとかしてたんですけど、アニメーションもそうですけどもね、
1: はい、
0: まあ、VR っていうのはこうリアルタイムに自分ユーザーがこう行きたいところにどんどんこう行けるっていうのが、まあ、売りでして、
1: はい、
0: それからヘッドマウントディスプレイっていうのをかけて、うんうんうん、臨場感あふれる空間でこう体験できると、まあ、新しい五感に訴える、まあ、五感を仮想的に体感できるような、まあ、そういう仕組み、これが実は1989年に、エアロラニアさんという人がアメリカで提唱されまして、で次の年にの松下電工パナソニックが、まあ、世界で初めて実用化されたっていう、まあ、そういう経緯がありますね。
1: いやー、そうなんですね。
0: はい、
1: いやすごい、そんなに前から、そしてパナソニックのそのもう先駆けであるということをですね、今教えていただきます。
0: あ、そうですね、はい、
1: そしてあの社内ベンチャーのような形で、どんどんとこの VR を活用したこう事業を広げていったということですね。
0: そうですね、パナソニックではご存知のように、あのいわゆるハードウェア、物を作って販売する、大量販売するという、まあ、そういう、ビジネスモデルの会社なんですよね、基本的には。
1: はい、
0: で我々やろうとしたその VR を都市や街づくりにこう、まあ、見てもらってサポートしていくっていうのは、ソフトウェアというか、まあ、コンテンツを売っていくって、そういう、まあ、ビジネスモデルなんですね。でそういうのはあの少し、まあ、照明デザインの分野で、社内でもされてたんですけども、まあ、ほとんど、まあ、そういうソフト売りっていうのをされたことがなかったので、まあ、見積もりの取り方から、まあ、売り上げをどう上げていくかっていうところからですね、それから契約どうしていくかとか、知的財産権、まあ、あの著作権とか、
1: はい、
0: それどうするかっていうのもいろいろ整理していきながらあの進めていったっていうことがありますね。はい、
1: パナソニックにいた期間というのは8年ですか？8年間。あ、
0: そうです、丸8年です。
1: 8年、はい、この経験というのは、うん、今のこの福田さんの研究にどういうふうにこう影響を与えていてつながっているのかというのをちょっと教えていただけますか？
0: そうですね、うん、まあ、一つは今申し上げたようなVR という技術をこうビジネスにしていくっていう、まあ、そこは非常に、今もあのつながっているかなと、まあ、大学にても最近はあの競争的研究資金を取ってくるというのが、まあ、基本ですが、自分の研究資金を自分で取ってくるのが基本なので、まあ、そのお金に対する向き合い方というのは非常に勉強になりましたね。まあ、もう一つはパナソニックでそういう、環境計画支援 VR っていう、まあ、サービスを作ってビジネスを、まあ、今も続けてるのが私非常に嬉しいんですけども、やはりこう VR をこうお客さんのところ、お客さんというのは行政さんですとか民間デベロッパーですとか、まあ、設計事務所コンサルタント、まあ、そういうところなんですけど、まずその新しい あの技術を紹介しようと思っても、まあ、皆さんお忙しいですから、話聞いて

0: もらえないっていうのがあるんですよね。まあ、100回アポを取りに行って1回聞いてもらえたらラッキーみたいな、まあ、そんな感じなんですよね。それから聞いてもらえたとしてもなかなか採用にはいけない、今この都市開発で使ってもらえたら絶対に役に立つのにっていうところになかなかこうつながっていかないっていうのが結構もどかしくは感じておりましたね。でやっぱりこう技術を開発するだけじゃなくて、それをまあ理解して、まあ、活用してもらう人や仕組みですね、まあ、そういうのをまあ育てていく必要があるなというふうに非常に感じました。なのでまあ、もうちょっとこう長い時間軸もまあ必要なんだろうなというふうに感じてたっていうのが、こういうまあ、ビジネスをしながら学ばしてもらったところだし、今でもつながっているところかなというふうに思いますね。
1: はい、さっき福田さんがおっしゃったこう自分の研究予算というか、まあ、自分で取ってこなきゃいけないっておっしゃったんですけど、そうなんですね、
0: はい、そうですよ、
1: 与えられるものではないんですね。
0: 基本的なところは国のいわゆる運営費交付金というのでいただけるんですけども、
1: はい、
0: 2004年 の, いわゆる国立大学法人化から年 1% ずつこう減ってきてますから、1% が20年経つともう大変なことになっておりまして、
1: はい、
0: もちろん、まあ、じっとしておけば過ごせないわけじゃないんですけども、やっぱ新しいことをやっていったりとか、そのためのまあ研究の備品ですね、実験装置とか、まあ、そういうのを買おうと思いますと、それから海外に出かけていって国際会議で発表するとか、お金がいりますので、そういうお金は全く足りませんので、自分でまあこういうふうな研究をしたいから、これだけお金がいるんですっていうことをいろんなところにこう提案していって、お金をいただいて、その中で進めていくって、まあ、そういうのが今の大学 の, 普通のあり方ですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: それでその考え方とかにこう協賛しようって思ってるこうスポンサーさんをこう募ってくるってわけですね。
0: あ、そうですね、はい、
1: いやなんかさらっとおっしゃったけど、いやすごいなって今思って聞いてました。
0: そうですよ、
1: はい、い
0: や さらっと言うしかないんですけどもどうやったら研究費がいただけるかなっていうのをいろいろ考えて提案書を書いてっていうことをやっぱやっていきますね。野球の選手だったら3割打ったら1人前とか言われますけど、まあ、3割もいかないですよね。
1: そうか、
0: 連戦連敗です。
1: あはい、でもそういうどこか応援してもらえるところをこう探すっていうのも一つの大きな仕事というか、時間をかけてらっしゃることってことですもんね。
0: あ、そうですね、はい、
1: 素晴らしい、はい、いやそんな話も聞くとびっくりしました。もともと営業マンなので、なんかその、はいはい、仕事を取ってくるっていうことがまさか聞けると思わなかったので、今ちょっと
0: 営業マンでしたらまあね、もう断られるのも慣れっこというか、うんうんうん、慣れてしまってもあかんのでしょうけども、
1: はい、
0: まあ、断られることもあるかなっていうのはありますよね、
1: うん、
0: でもなんかすごくこう自分たちが開発して思いを持って、これ絶対役に立つでと思いながら聞いてもらった朝のプレゼンでいきなりね、全然いい反応してもらえないとかって本当残念に思いますよね。
1: いやー寂しいですよね、うん、こっちはすごい自信持って満々で、はいはい、いや絶対これびっくりするぞみたいな情報も出ても、うん、なんかそこに反応ないとあれって思いますよね。
0: そうですね、はい、まあ、でもね、やはりいいものっていうのは時間が経てばやっぱり理解していただける人が増えてくるなと思うのは、うん、初めに導入していただいたのが例えば宇都宮っていうところでもあるんですけども、
1: はい、
0: 宇都宮の、まあ、町中の二荒間神社っていうところの再開発で採用していただいて、で、まあ、お金は、まあ、今から思うと少なかったんですけどいただいて、うん、それを、まあ、実績にして、でまた上司の方がとか営業マンの方が事例をもとにしてご説明をされていきますとね、あ、うちも実はこういうふうに困ってるっていうふうにこう増えていくんですよね。で、まあ、もう時間が経つと逆に VR を使えば合意形成が図れるみたいな、まあ、ちょっと逆転しとんちゃうかなと思うこともあるんですけども、そういうふうにしてやっぱり事例を増やしていくっていうことは大切かなというふうにすごく思いましたですね。
1: 事例が実績になってこう信頼になって、じゃあうちでも同じようなことをお願いしたいなっていうふうになりますもんね、
0: は
1: い、
0: そうですね。物と違うのは街とか建築っていうのはこう身近なところで事例ができますと、すごくこう身近に感じることですね。東京でこんなんやりましたって大阪の人はピンとこないかもしれないですけども、堺でやりましたっていうと大阪府の他の町の人はピンと来たりとかする感じですね、
1: はい、それはそうですね、うん、確かに、うん、本当に自分のあ近所だみたいな、そこ分かるっていう、
0: あそこがやってねとうちもやっとかなやばいなみたいな、
1: なるほど、
0: そういうのはありますね。
1: あ、それはいいです。やっぱ事例をたくさん集めると、でそういう効果がどんどんどんどん生まれてきますもんね、はい、
0: そうですね。
1: そしてですね、パナソニックから企業から大学に

0: 戻られたんですけれども、その戻られたのはどんな思いがあったのかってちょっと教えてもらえますか。
1: 今申し上げたような、まあ、ビジネスをこう環境計画支援 VR というビジネスを進めながらの葛藤というか、まあ、そういうのは感じてたんですけども、まあ、だからといって、まあ、大学に戻ったとかいうわけではないんですが、まあ、ちょうどあの恩師の笹田剛先生が、まあ、定年で退官されるっていうそういうタイミングがありまして、
0: はい、
1: 大学で仕事してみないかっていう、まあ、そういうお声掛けをいただいたんですね。思いがけない話でしたし、まあ、ちょうどその時は私東京で勤めておりましたので、まあ、大阪に戻ってくるかどうかって結構悩んだんですけども、うん、現場をいろいろこう見た中で、まあ、感じていた課題もあったりとか、あとまあ若い世代の人をこう、まあ、どう育てていくかっていうこともすごく興味は、まあ、ありましたし、それからまあ社会へどう貢献できるかっていうのも非常に大きな課題というか思いとしてありましたので、まあ、大学に戻ってみようかなというふうにまあ考えたっていうところですね。はい、まあ、技術をこう社会にどうまあ実装していくかっていうところが結構興味があるところかなというふうに思いますし、
0: うん、
1: ただまあその仕組みだけじゃなくてやっぱり技術もどんどん進化している、まあ、IT は特にあの成長が早いので、まあ、それをこう少し先を見ながらまあやっていくっていうこともまあ大切だと思いながらも、やはりビジネスをこうやっていきますとなかなか新しい技術をキャッチアップして成長させていくっていうのは人数的にも足りてなかったっていうのもあるんですよね。プロジェクトの件名が増えてきますとね、その町その町の都市開発のコンテンツを作って持っていって合意形成をしていくっていうのに、まあ、手がいっぱいになりますので、
0: はい、
1: 新しい技術をこう追いかけていく余裕が逆になくなってしまったっていうのも、うんうん、ちょうど退職させていただく頃には感じてた部分もありましたですね、
0: はい、うん、あのではちょっと福田さんが手がけたプロジェクトを後半にあのお伺いしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、ここでですね、あの毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。福田智弘さんの思い出の一曲というのを教えてください。
1: 坂本龍一さんのエナジーフローになります。
0: 名曲ですね、はい、この選曲理由を教えていただけますか。
1: まあ、結構この曲普段からあの自然と手が伸びるっていうか、まあ気がつくとまあ聴いてるっていうことが多くて、不思議とまあ気持ちが整うというか、まあリラックスできる曲なんですね。でまあ最近あの坂本さん書籍をまあ出されてたんですけども、まあこの曲についてまあ5分ぐらいでさらっとできたとまあ書かれてるのを読んで、まあとても印象に残ってるというかすごいなと。5分でできるっていうことはまあそれまでの蓄積が考えられてることがあるんだなというふうにも逆に思ったこともありますね。研究とか、まあ、普段生活で行き詰まることも結構あるんですけども、私自身がね、
0: はい、
1: まあ、こういう曲を聴いてますと、まあ、形というだけじゃなくてこう流れとして空間を捉え直す、研究を捉え直すっていうきっかけにもなるかなというふうにも感じていますね。まあ、これは結構建築とか研究とか、まあ、そういうところにもつながるところがあるのかなというふうにも感じています。
0: 余白とか流れやっぱ大事ですよね。どんどんこう根詰めちゃうとだんだんこう見えるものも見えなくなってしまいますし、ちょっとやっぱ余裕って必要になりますもんね。
1: そうですね、はい、
0: では福田さんから曲振りをお願いできますでしょうか。
1: はい、坂本龍一さんのエナジーフローお聴きください。

0: 本隆一エナジーフローをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授福田智博さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: エナジーフローを聞くと穏やかになりますね、気持ちが。
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい、
0: 私もよく焦ること多いんですけど、なんか落ち着けますね、
1: うん、あ、そうですね、
0: うん、はい、ではあの後半のお話、実際に手掛けられたプロジェクトのお話を伺っていきたいと思います。 VR で幻の安土城を蘇らせたこのプロジェクト、まずこれはどんなプロジェクトだったかというのをちょっと具体的に教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: 織田信長が築いた安土城ですね、今近江八幡市さんにありますけども、まあ、そこ の、 あの安土城を、まあ、3次元の VR バーチャルリアリティで復元しようという、まあ、そういうプロジェクトです。
0: 実際これはどうしてこう VR にしようってこうなったんですか。
1: そうですね、これは私がもう大学に戻ってから の、 あのプロジェクトになるんですけど、近江八幡市さんとは、まあ、2000年代の半ばぐらいからご縁がありまして、まあ、中心市街地の活性化、まあ、例えば空き町屋の調査とか、まあ、それをまあ利活用できないかって、まあ、そういうまあ提案をやってきたんですね。で、まあ、そうした関係の中で、あのいわゆる平成の大合併のお話があって、で隣 の、まあ、あの安土町と近江八幡市が合併するという話になって、
0: はい、
1: そのまあなんか象徴的なプロジェクトができないかっていう、まあ、相談を受けまして、安土城を VR で蘇らせたらどうかと、まあ、そういう話にあのなったんです。ただまあやりましょうということで、市長のマニフェストにも一番に書かれたんですけども、特にまあそれで大きな予算がついたわけでもなく、よくあるんですけども、そういうことでも、まあよくわからないものからこう大きなお金がついて、どれ作ったけども誰も使い方がわからなくてお蔵入りになるってもよくあるんですよね。で今回は本当に予算がないっていう、そういう中で始めました。なので、まあ、まずはまあ見てもらえるものを作ろうということで、いわゆる天守閣、これをまあ3次元モデルとして作ろうというところから始めまして、で次にまあ近江八幡市の町の中から当時の安土城がどう見えたか、そういうふうないわゆるまあパノラマ VR とか今でいう AR 的な使い方ですね、まあ、そういうまあコンテンツを作っていろいろな人にこう使ってもらいながら、まあ理解を深めていったっていうのが、まあ第2段階になります。
0: どうやって作るんですか。当時の資料ってどのぐらい残ってるんですか。
1: 安土山っていうあの上に天守が建てたんですけども、その安土山の天守の部分については、まあ、有名な建物ですから、いろんな方が復元像を作られているんですね。でそういう中で、まあ、内藤明先生のプラン、これがあの

0: 天守の中に吹き抜けがストーンとこうある、まあ、織田信長らしい、まあ、大胆な設計とまあ言われているんですけども、まあ、それを元にして作りました。その安土山の中腹のところにはですね、はい、いわゆるまあ橋場秀吉とか、前田利家とか徳川家康とか、まあ、そういったお家来さんとか、まあ、同盟のですね、方のまあ屋敷があったんですけども、まあ、それは博物館のレベルで推定されてる、まあ、こうではないかと言われているものが、それからさらに、まあ、城下町についてはほとんどまあ残ってないので、まあ、一つは当時の道路のこう道筋ですね、
1: はい、
0: は明治の頃 の, いわゆる近代化する前のまあ地図がありますので、まあ、それを元にして推定しながら、まあ、洛中洛外図ですとか千葉県の佐倉に、まあ、こういう歴史の博物館がありますので、そこに行きながら、まあ、いろいろこう当時の資料ですね、紐解きながら、まあ、こうではないかっていうふうに、まあ、作っていったっていうことがありますね。
1: でもなんかちょっと聞くだけですごいこう壮大な企画で大変だったじゃないですか、こう作りになるの。
0: そうですね、歴史ものを作るときになかなか難しいのは、
1: はい、
0: まあ、正解があるようでない、なんか正解もある、論を立ててる方もいらっしゃるわけですね。我々はまあそういう歴史的な専門家でないのでわからないところ多いんですけども、まあ、いろいろこう文献とかこう歴史の方の説明を聞きながら、まあ、こうではないかっていうのをまあ作っていったってことですね。VR の、難しいところっていうか悩ましいところ、逆に素晴らしいところは絵にしないといけないっていうところなので、こう何かの資料をもとにして最後は3次元の絵を作らないといけないってところなんですね、
1: はい、でもそれがこう立体化するっていうのはなんかこうだんだん出来上がっていくところを見るとなんかワクワクしそうな気もしますが、福田さんはどうですか、経過は。
0: ワクワクしましたね。街中から見えるっていうのもほとんど、まあもちろん街中は変わってしまってますので、多少こう遺跡はありますけど、安土山がですね、山並みのスカイライン、これがまあほとんど変わってないんですね。まあ当時はもちろん木はないんですけども、この安土山、今見えてる安土山に、その当時の安土城の CG を描かせて、ちょうどこう重なった時に、ああ、やっぱりこう見えたのかなっていうふうには思いましたですね。はい。
1: 実際にそれを見た方からはどんなこう反響だったり感想っていうのがありましたか？
0: パノラマ VR っていうのは、まあ、いわゆるスマホとかタブレットで見るもんなので、
1: はい、
0: まずこう現地で見れて、あ、こういうふうに見えたのかっていうことはおっしゃったんですけども、うん、市会議員さんとかですね、はい、それから町の方だとかいろいろな方がまあ見ていただいたんですけども、うん、もっと綺麗にならんのかということも言われるわけです。いや一応予算がない中で一生懸命精一杯作ってこれなんですけどみたいな感じで、
1: はい、
0: それからまあタブレットとかで、まあ、描画できる CG の能力っていうのは限られてますから、
1: はい、
0: 最高技術の最高に綺麗な VR を表現するのはタブレットでは当時は難しかったんですね。一方で今度は予算は自治体の単独では取れないんですけど、まあ、いわゆる文化系の補助金みたいなのもありますから、はい、まあ、そういうのを申請されて、これは行政さんお得意なので、申請されて、それでまあお金をいただいて、でまあ当時最高に綺麗な、まあ、高精細な安土城のバーチャルリアリティを作ろうと、まあ、そういうふうな企画を立てて、で企業さんにプロポーザルをお願いして、でそれでまあ企業さんと一緒にこう作っていったっていう風になっていますね。
1: これは年月はどのぐらいかけて完成したんですか？
0: 三次元モデルを最初に作って、天守の三次元モデルを作ったのが最初の1年目で、
1: はい、
0: パノラン VR を作ったのが次の年の1年間、でその高精細な VR も次の年の1年間って、まあ一応単年度単年度で1年間1年間でやっていったっていうことですね。
1: そうすると3年ぐらいでこう構想から完成までいったという
0: のは、そうです。
1: ああ、でもやっぱかかりますね、年月は。
0: かかります。まあ作るのは実は半年から9ヶ月ぐらいあれば、企業さんであればもう作っていただけるんですけども、資料も。ただまあ、初めに申し上げたように、まあ、時間かかったらかかった分だけ知ってもらえる人も増えてくるだろうという中で、周知、広報も含めてですね、まあやっていったかなというふうに思いますね。
1: いや名前がいいですよね、この幻の安土城とか蘇らせるプロジェクト、
0: 絢爛安土城って名前をつけてたんですけどね、はい、
1: いやもうたくさんの方がご覧になったんじゃないですか。今もなっていらっしゃる方もいると思います。
0: そうですね、本当にやってよかったなと思うのがお披露目会をしたんですね、
1: はい、
0: で安土城にある文芸セミナリオっていうホールでやったんです。で確か当日いきなり来てくださいっていう感じで呼びかけて、
1: はい、
0: 400名ぐらいの席だったんですけど、
1: はい、
0: もういっぱいになったんですね。
1: 素晴らしい。
0: で今はちょっとやり方違うかもしれないですけど、当時はもうスマホで写真

0: 写真撮影しないでくださいとかそういうこと一切言えなかったので、
1: はい、
0: VR その15分間まず上映したんですね、
1: はい、
0: 岡部又右衛門さんっていう大工の棟梁の方がキリスト教の、まあ、あの宣教師の方を案内しながら、まあ、安土城を見ていただくっていうそういうストーリーで15分間のものを作ったんですけど、
1: はい、
0: もう始まった瞬間からみんなもうスマホでバチバチバチバチって写真とかを撮り始めて
1: 、はい、
0: あびっくりしたのと嬉しかったですね。あこんなに来てくれたんだと。実は1回やって大反響だったのでもう1回やったんです2ヶ月後に。でその時もまた満員になって、それは非常にびっくりしましたですね。でその時はまだそういう VR を専用で見ていただくあのシアターみたいなものを作ってなくて、
1: はい、
0: まあ、行政の担当の方が VR の、まあ、PC とかそういうのセットで持ち運びをされてたんですね、
1: はい、
0: まあ、出前をされてたんですけども、でそれでなかなかそれも忙しくなるっていうことで今は信長の館っていうところに、まあ、セミナーシアターをですね、
1: はい、
0: まあ、作って、でそれで鑑賞いただけるようになっています。はい、
1: いやもうこの大人気のこのね幻の安土城のこの今お話を伺いましたが、もうすごいですね、大にぎわいでしたね。
0: そうですね、
1: 満席で、はい、皆様この、ね、写真撮ったり映像撮ったりとかもう皆さん記録にやっぱり残したくなりますよね。この目で見るだけじゃもったいないと思って、
0: はい、でね、その15分間の、まあ、CG アニメーションのような VR をまずご覧いただいてから、はい、ステージに上がっていろいろこうメニューを選べるんですね。秀吉の視点からとか明智光秀の視点からとか、はい、まあ、いろいろこう VR らしくコントローラー使って、自由にこう安土の街中とか安土城を動き回ることができるんですよ、
1: はい、
0: 15分のアニメーションを見ていただいた後で、うん、まあ、ナレーターの方が誰か壇上に上がって操作したい方っていうとまたそれもいっぱい手上がってですね、でも子供さん優先で案内をしてっていうことをやっていきましたね、はい、
1: いや素敵です。さあそしてもう一つのちょっとプロジェクトのお話もお伺いしたいんですけれども、水木しげるロード、このリニューアルで VR の監修を担当されて、そしてそれが照明学会最優秀賞も受賞されていらっしゃるということなんですが、まずこの監修されたこの水木しげるロードのリニューアルのお話をちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
0: まあ、今もですね水木しげるロード以外にも結構こう漫画のキャラクターとかそれで町おこしをしていこうっていう町は結構あるんですけども、水木しげるロード、まあ、水木しげるさんがですねこちらの鳥取県相模港の出身ということで、まあ、もう当時1990年頃ですけども衰退が始まってた、まあ、商店街をなんとか、まあ、元気にしようということで水木しげるさんのブロンズ像を、まあ、作って、まあ、置いていって、まあ、リニューアルを図っていったっていうのが最初なんですね。ただまあ2010年頃に入りますとやっぱりこう老朽化とか見直しをする必要があるということになって、まあ、人もすごく集まってたので、
1: はい、
0: 3万人ぐらいの町なんですけど人口が、
1: はい、
0: もう一番多い時年間で200万人超えるんですよ観光客の方が。で歩道がもう普通の歩道ですから、まあ、幅が4メートルもないぐらいの狭い歩道ですから、まあ、人がこう車道にあふれて結構まあ危ない状態でもあったんですね。なので、まあ、リニューアルしようという、まあ、そういう話になったということなんですね。そこでは私はまだ関わってはなかったんですけど、リニューアルをする地域のまあ住民の合意形成、それからまあどういう道路になるかっていう、まあ、道路の検討ですね、新しいリニューアルの検討する必要があるということで、まあ、VR はもう2010年ぐらいになるとどこの町でもこう使って、検討するっていうのは、まあ、当たり前になってきてたんですね。ただ先ほど申し上げたそのブロンズ像から実はもう150体ぐらい並んでたんですけども、まあ、それを作るのにその普通は、3次元の CAD とか CG のソフトを使うんですが、
1: はい、
0: まあ、それ一個ずつ真面目にこうきちっとこう作っていくと、まあ、それだけですごく時間もお金もかかるというところで、まあ、VR を作ることが始められずにいたんです。でそれで相談に来られたんです大学に、
1: はい、
0: 市役所の方とか設計者の方で、当時、まあ、大学で我々のところで写真からですね、
1: はい、
0: 3次元のモデルを作るっていう、まあ、研究をちょっとやってたもんですから、
1: はい、
0: まあ、やってたけど、まあ、一個やるかどうかみたいなその話だったんですけど、150何体も初めてやったことはなかったんですけども、まあ、ちょっとやってみましょうかということで、そのプロジェクト水木しげるロードのリニューアルプロジェクトに、まあ、参加

0: し出したっていうことですね。はい、
1: その150体以上のこのブロンズ像を写真から3次元のモデルを生成するっていうのをやられたということですね。
0: そうです。普通はね、あのもうちょっと繰り返しになりますけど、はい、こう3次元モデルを作るには、
1: はい、
0: あのいわゆる3次元の空間の中に XYZ の形状をこう定義していくんですね、
1: はい、
0: 立方体だと分かりやすいと思うんですけども、ブロンズ像って非常にこうカーブしている曲線状なので、はい、なかなかそれを作るのは職人技がいるんですけど、それをこう写真をブロンズ像をこうずっとこう360度こう回るような感じで全部こう写真を撮っていくと、うん、コンピュータービジョンという、まあ、技術の分野があるんですが、
1: はい、
0: まあ、それで現実空間の写真から、写真というのは2次元ですから、2次元から3次元ということでなかなか難しいんですけども、次元を上げるのは、
1: はい、
0: まあ、それで3次元モデルを作るように、まあ、できるようになってきたっていう、まあ、そういう時期なんですね。その写真をまあ我々大阪から撮りに行きますと、
1: はい、
0: まあ、ブロンズ像って何も他に邪魔者ってちょっと失礼なんですけど、あのが映ってないまっさらなブロンズ像が欲しいんですが、
1: はい、
0: だいたいまあ大阪から出向くと皆さん観光客の方がこう取り囲んでたりしますから、あの写真が撮れないんですよね、ブロンズ像の。それから晴れてるとちょっとあまり綺麗な VR にならないとかいろいろこう制約があるので、まあ市役所の方にその写真の撮り方をお伝えして、
1: はい、
0: で曇った日に、まあ、観光客がいない状態で綺麗なブロンズが完全に見える状態で写真を撮ってくださいっていう、まあ、お願いをして、まあ、それでちょっと経費も安くするとまあいうことも含めてですね、あの取り組んでもらったっていうのがあります。
1: また出来上がる経緯を伺うと、ね、なんかこの水木しげるロードのこの現地行きたくなりますね、見たくなりますね。
0: ああ、もうぜひ行って行ってください、はい。
1: そしてですね、あの最近は VR だけじゃなくて AI とかデジタルツイン、メタバースといった言葉ももう本当によく聞きますけども、建築の世界ではどういうふうに使われていらっしゃるんでしょうか。
0: そうですね、今、まあ、いろんな使い方もされてますね。一つは、まあ、設計の進め方そのものがもう変わってきてて、まあ、BIM っていうビルディングインフォメーションモデリングっていうですね、
1: はい、
0: まあ、3次元 CAD に、まあ、属性情報がついた、まあ、CAD みたいなものがですね、使って皆さんも設計はされてるんですけども、うん、これも15年ぐらい普及してから時間が経ってるんですが、
1: はい、
0: まあ、最近これをそのインターネットで共有をして、まあ、設計者だけじゃなくて発注者の方とか、まあ、あのエンジニアの方とか、まあ、そういった方々も同時にこうあのそのモデルにアクセスしながら、まあ、一緒にこう建物を作っていく、まあ、そういうふうな使われ方されていますね。これ、まあ、まあ、ゲームとかエンタメでメタバースと呼ばれたりもするんですけども、まあ、いわゆる、まあ、建築版のメタバースみたいな使われ方されてるっていうことが一つありますね。それから、まあ、デジタルツインって言葉もよくあるんです。これもいろんなこう定義があって、まあ、例えば、あの、エアコンがですね、あると。で、そのエアコンの、デジタルツイン、まあ、要は、ビムのモデルが、もうあると。でそのビームのモデルである程度こうシミュレーションとか、それからあの使用頻度みたいなものをこう、まあ、計測しながら、まあ、そろそろあのフィルターを、まあ、交換する時期ですよとか、まあ、掃除をする時期ですよとか、まあ、そういうのをこう教えてくれたりする、まあ、エアコンだけじゃなくてこう空間全体もそういうのになっていくだろうというふうに言われていますね。で AI の方はもう今ここ 2,3 年で、まあ、皆さんも実感されていると思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 設計の場面でいうと例えばパースを描くでもですね、例えばあの今ある写真を撮ってでそこからこう変えてくれっていうふうなことを、まあ、AI にいわゆる、まあ、テキストとかで打ったりするとインテリアをこう変えたリフォームしたような絵を作ってくれたりもしますし、それから先ほどあのミュージックロードのブロンズ像でたくさんこう写真を撮ってから3次元モデルを作るって言いましたけど、
1: はい、
0: まあ、最近ではもう1枚の写真から3次元モデルを作るっていうこともあの可能になってきてるんですね。
1: あ、
0: まあ、見えない場所もちゃんとこう AI が保管をしてくれて3次元データを作ってくれるっていうような、はい、まあ、いろんなこう使い方ができるようになってきてるかなと思います。それからまあ我々も今研究段階でもありますけど、パースっていうのは見た目ですが、
1: はい、
0: 間取りですね、平面のプラン、 こういったものも AI があの人の動線とか、それからこう部屋と部屋との関係性ですね、まあ、そういうのを考えながらあの間取りを自動生成してくれる、まあ、そういったあのこともあの今あの現実にできるようになってきていますね。
1: いろんなことがこう AI でできるようになってきてるんですね、建築の世界の中でも。
0: そうですね、はい、
1: そしてあの福田さん、あっという間にあの時間が過ぎまして、最後の質問になります、はい、あの建築に興味のある若い世代にですね、ぜひあのメッセージを一言いただけますでしょうか。
0: はい、まあ、建築っていうのは本当に人が安全にそして豊かにまあ暮らすために生まれた、まあ、とても歴史が長い分野なんですね。で一方で、まあ、あの我々デジタルの方もやってるんですが、デジタルってのは本当にこの数十年で、まあ、急速に発展した非常に新しい、まあ、技術なんですね。まあ、こういうあのデジタルが広がっていくと、まあ、社会がより便利になる一方で、やはりまあ様々な課題も生まれているんですけど、やはりこう人々にとってはまあ豊かにし、まあ、可能性を広げていくっていうのは多分確かなんだろうなと思います。なので、まあ、あのこういったまあデジタルと建築っていうのをどう組み合わせていくのか、まあ、その中でまあどういう新しい価値を生み出していくのかっていうのも非常にまあ楽しみだし、まあ、これからもますます大きなテーマになるというふうにまあ感じています。まあ、これからの世代の皆さん今日聞いていただいていると思うんですけども、まあ、こういう変化をですね、まあ、前向きに楽しみながら、まあ、自分なりの形でまあ関わっていってほしいと思いますし、まあ、できればこういった我々がやっている環境設計情報学のような分野でもまあ一緒に新しい時代作っていってほしいなというふうに感じています。
1: 貴重なお話をたくさん聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授の福田智博さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは青森県弘前市にある弘前レンガ倉庫美術館です。

0: 家族旅行で青森を訪れた匠くんと美穂さん親子。今日はね、お酒の倉庫が美術館に生まれ変わった場所に行くわよ。
1: お酒の倉庫が美術館？
0: 弘前市吉野町、港南鉄道の中央弘前駅から歩いておよそ4分の場所にその建物はあります。
2: お母さん見て、レンガの倉庫だ。屋根が金色に光ってる。
0: 匠くんが驚きの声を上げます。これが弘前レンガ倉庫美術館。およそ100年前に建てられた吉野町レンガ倉庫を現代美術館にコンバージョンした建物です。設計を手掛けたのはフランス・パリを拠点に活動する建築家、種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、残せるものは可能な限り残す手法で改修されました。実はこの倉庫、戦後日本で初めて大々的にシード

作った工場だったの。シードル？リンゴのお酒よ。青森らしいでしょ？その歴史を伝えるため、屋根にはシードルのように淡く黄金色に輝くチタンがひしぶきで施されました。ひしぶきとは、ひし形に組み合わせた伝統的な板金工法です。厚さ 0.3 ミリ、45センチ角のチタン材、およそ1万3000枚。光の反射で表情を変える美術館のシンボルです。壁のレンガ、よく見ると新しいのと古いのが混ざってる。たくみくんがいいところに気づきました。改修では北海道江別市で作られた新しいレンガが使われていますが、成分を分析し焼きムラを調整するなど新旧が調和するよう工夫されています。お母さん、この入り口鎌倉みたい。エントランスのアーチは種さんが生み出した弘前積みと呼ばれる新しい工法。レンガを互い違いに積み上げて優しい曲線を描いています。館内に入るとコールタールが塗られた黒い壁、古い木造の階段、そして木造トラスの天井。倉庫時代の記憶がそこかしこに息づいています。お酒の倉庫がこんなに素敵な美術館に変わるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきました。弘前レンガ倉庫美術館は青森県弘前市吉野町、港南鉄道中央弘前駅から徒歩およそ4分、 JR 弘前駅からはバスでおよそ7分、徒歩ならおよそ20分です。設計は建築家種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、およそ100年の歴史を持つレンガ倉庫を2020年に現代美術館として生まれ変わらせました。シードルゴールドと呼ばれるチタンのひしぶき屋根、新旧のレンガが調和する外壁、そしてエントランスの弘前積みのアーチ、見どころが満載です。開館時間や展覧会の情報は弘前レンガ倉庫美術館の公式サイトをご確認ください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智弘さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。この幻の安土城をよみがえらせたプロジェクトのお話、すっごく面白かったですね。そしてこの出来上がった時にこのホールが400人この満員になったというのも、いかにこう、ね、皆さんがこう興味を示して、そして楽しみにしていたかっていうのが本当によくわかるお話でございました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。

Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は VR、メタバース、AI、どれも弱いパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 釣り大好き川久保秀和と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡、
3: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
2: チェックしてくださいね。
4: 心に残るあの歌、この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。匠の技、自社建築の技術、
5: 徳網建設、
4: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
5: 徳網建設、
4: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
5: 徳網建設、
4: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても
5: 徳網建設、
4: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり、
5: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
4: 株式会社徳網建設が12時をお知らせします。

0: 5月31日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録の放送となっております。
0: そうなんですよね、先週の放送で、来週は事前収録ですっていうのをね、ちょっと言いそびれてしまって
1: 忘れちゃった、
0: 申し訳なかったですけど、そうなんです、私の町、東京都日野市で、日野版のど自慢、今年3回目開催なんですけど、今日と来週がですね、二次審査なんですね。一次審査はおはがきとか、ネットで申し込んだ方を、書類選考して、二次審査は実際に歌ってもらうっていう。そうなんです、
1: 実技審査もある
0: んですね。実技審査なんです。で、2日間あって、だいたい50組ずつぐらい、で今頃ちょうど始まってるぐらいですね。そういうことで、すいません、今日はね、ちょっと生放送お休みさせていただいて、事前収録ということになります。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。さて、もう5月も終わりですか。
0: はい、
1: そうですね、はい、もう梅雨の時期に差し掛かって、
0: 梅雨ですよ、
1: いると思うんですけど、私先日ですね、雨の日、生まれて初めて電車内に傘を忘れてしまいまして。
0: 生まれて初めて傘を忘れたっていうことの方に驚きを感じるけどね。
1: いや、私本当に物持ちがいいので、物をなくしたりとか
0: って、あんまないんだ。
1: あんまりないんですよ。そこまで。

0: では
1: 素晴らしい。
0: 傘とかは本当に今まで一回も忘れたことがなかったんですけど、その日電車内に忘れてしまって、はい、
1: やっちまった
0: んですよ、うん、でお気に入りの傘だったんで、うん、そのまま諦めるのもちょっとなと思って、ね、うん、であの 都営大江戸線っていう東京都を走って、はいはいはい、都営線で
1: 地下鉄ね、
0: そうなんです、うん、地下鉄であの、まあ、忘れてきてしまったので、うん、まあ、都営線のホームページで、まあ、忘れ物センターってどうすればいいのかなと思って検索したら、はいはいはい、今 LINE で忘れ物探せるんですね。
1: そんなシステムがあるの。
0: なんかこれ、うん、都営線だけじゃなく JR とかも連携で使ってるみたいなんですけど、うん、ファインドチャットってシステムがありまして、そちらにですね落とした日時と場所、うん、それからその落としたものの特徴だけじゃなくて、うん、その画像、映り込んでる画像とかですね、うん、それをこう登録しておくと、まあ、1時間後ぐらいにこう、うん、チャットの方からご連絡そうがあって、うん、ここで回収されてますとか、ちょっとこれは見つかりませんでしたとかってお返事が来るんですよ。
1: なかなかでもさ、うん、自分の傘写真撮ってる人あんまりないと思うけど。
0: そうですね、
1: 撮ってたの？
0: いや、あのネットで検索しました。同じものがないかと思って、通販とかで買えないって。
1: あ、じゃあちょっとそのそう個性ある傘だった
0: の、ね、ある傘だったんですよ、うん、そうだからネットで検索して、あ、同じのあると思ってその画像を登録したんですけど、はいはい、それならね、そうなんです、そのおかげであのすぐに見つかりまして、うん、その日のうちに回収できたという。いやー、こんなに便利になってるんだ、落とし物検索って。特にね、傘なんか皆さんよくお忘れに、
1: う
0: ん、
1: そうね、これから増えるでしょう、
0: そうなると思うんですけど、うん、年間にだいたい傘って1万3000本ぐらい忘れ物センターに届けられるんです。
1: 日本中
0: で、で返却される率はだいたい 30%。 あ、
1: そう。あ、でももっと少ないかと思った。
0: あ、
1: 10% いくかいかないかぐらいかと思ったけども、でも3割の人はちゃんと取り来るんだ。
0: そうですね、私も、まあ、特徴的なというか、うん、自分のお気に入りの傘だったからっていうのもあったんですけど、うん、やっぱりあのその日に傘がなくてずぶ濡れになっちゃうじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: じゃあもう取りに行かなきゃってなりますよね。やむを得ない事情で取りに行ってる方もいるんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: いやでもね、足りないの人はさ諦めちゃって、うん、いいや、ビニール傘買っちゃおうかなみたいな方に行っちゃう人の方が多いような気もするのね。
0: まあね、でもやっぱりロコラバやってますから、 SDGs 的な観点でもね、
1: そうなんだ、
0: よくないですから、ね、ちゃんと回収しに行きました。
1: そうですね、いやでもそういうシステムはすごいですね。
0: ねえ、うん、なんかどうですかね、皆さん今まで忘れ物とかした時にこんな方法で見つかったなんていうエピソードとかありますかね。だいたいね、警察とか、あとはなんかここにかけてありました、掲示板にね、例えば引っ掛けてありましたとか、いろいろあると思いますけど、どうなんでしょう、今のところの忘れ物捜索事情。
1: 私はあの網棚に、うん、ギターを忘れたことが一回、ちっちゃいギターね、それからあと売り物の CD とかをいっぱい詰めたバッグを忘れたことが一回、あの連絡したら何とか駅に取り来てください、うん、なんかあるんだね、その忘れ物、ね、落とし物を
0: 回収
1: してキープしてるところがね、できましたけどね。
0: いや、見つかってよかったですね。
1: まあ、なかなかあれ取ってく人いないと思う。
0: いや、でも本当に電車で忘れ物したの初めてだったので意外です。
1: いやいや、もう電車で忘れたのが初めてっていう方が本当に意外だなと思いましたけど、ね、
0: そうですか、
1: はい、まあ、でも傘、ね、傘の忘れ物、ね、増える時期ですからね、
0: はい、
1: まあ、そこまで知っとくと ね便利ですよね。
0: はい、ぜひ使ってみてください、
1: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバはローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そしてロコラバの本日のメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがピラティススタジオのママさん社長にインタビューしました、うん、はい、はい、そして13時台ロコラバランチは5月に食べられるご当地グルメ、そしてメールで GO がユニークな クラフトビールについてちょっといくつか取り上げてまいりましたので、はい、ぜひお楽しみに。はい、
1: 今日もね、あのリアルタイムではご紹介できないんですけども、メッセージはお待ちしておりますですよ。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。 loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、お願いいたします。X でもお待ちしています。X の場合は、ハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。あなたからの声、お待ちしております。それでは、本日の1曲目、こちら。ブルーイ、Got to let my feelings show。

0: 届けしている曲はブルーイの Got to Let My Feeling Show です。ドコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナドコラバで検索してください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、埼玉県所沢市に観光農園がオープンされるよという話です。
1: 観光農園、
0: はい、何狩りとかができる、
1: いちご狩りとかね、
0: ぶどう狩りとか、ここが有名なのはブルーベリー狩りなんですけど、はい、こちらですね、西武グループ皆さんご存知、はい、の西武アグリ株式会社という会社がありまして、こちらがですね、埼玉県所沢市に観光農園西武アグリパーク所沢という施設を6月の13日、再来週ですかね、はい、にオープンします。でこちらが、観光農園の目玉にしているのはブルーベリーの収穫体験ができるということなんですね、でこの施設ですね、西武グループでもう40年間放置されてしまっていた土地、こちらを活用したということなんですね。
1: いいですね。
0: はい、実を言うとですね、この観光農園より前、2021年度から農園自体は運営されてたんですけれども、そちらを、テーマパーク化というか、お客さんも入れて観光農園化しようというところなんですね、でこの農園の最大の特徴なんですけど、ソーラーパネルというか太陽光発電の元で、果物とかそういったものを育てている、
1: なるほど、
0: ソーラーシェアリングという技術を導入しているそうなんですね、でこのソーラーシェアリングによってできた電気は、農園だけじゃなくて市内の公共施設へも供給されているということなんですね。すごいですよ、これ年間の発電量なんと一般家庭のおよそ300世帯分もあるそうです。
1: 結構しっかりできてるね。
0: そうなんですよ、そして、最大の目玉であるブルーベリー狩りが楽しめるということなんですけれども、1種類だけじゃなくてなんと25種類を食べ比べできる。
1: ごめん、ブルーベリーってそんな種類あるの？
0: 私も思いました。
1: そうなの？
0: そんなにあるブルーベリーって、じゃあ私たちが食べてるあのブルーベリーはどの品種なのとかって思った
1: ら、言っちゃったと思ったけど。
0: そうなんです。
1: そうなんだ。
0: なんかいろいろあるらしいんですよ、サザンハイブッシュ系とか、ノーザンハイブッシュ系とか、ラビットアイ系とか、いろいろあるみたいなんですよ、なのでそういうどう違うのっていうのがわからない我々でもその違いを楽しめるように、25種類60分間食べ放題で、収穫体験ができるということですね、なお料金かなりこれ良心的だなと思うんですけど、大人が2000円、小学生以下1000円ということ
1: で、60分食べ放題。
0: はい、
1: うわー、これムキになって食べちゃうな。なんでそんな口の周り紫なのみたいな言われながら食べてそう。
0: でもそうですね、なかなかそんな機会ないですからね、さらにですね、農園では除草になっているヤギ2頭が、飼われていたりとか、あとはミツバチの飼育なんかもされていて、このブルーベリーの受粉を手伝ってくれるそうで、いろんな生き物と、触れ合う機会にもなるんじゃないかということで注目されているという感じですね、そして2つ目がですね、放置バイクの緊急回収強化月間。
1: 放置バイク、放置自転車というのはよく聞きますけどね。
0: そうなんですよ、バイクって結構放置されてるみたいなんですよ、でバイクの放置ってすっごく危険なんですって、というのも火がつきやすいんです
1: よ。ああ、そうか、ガソリン入ってるもんね。
0: そう、なので放置されていると 放火の的になっちゃったりとか、あの燃料の部分が錆びてきちゃってそのまま燃えてしまったり、
1: はいはい、液漏れからね。
0: そうなんです。そういったことがあるので火事につながる大変危険な要素となってしまうということなんですね。で、あのバイクの配車110番というサービスを運営している株式会社アリーモなんですけれども、うん、こちらがですね6月の危険物安全週間を前にですね、うん、5月の15日から6月の15日まで、まあ、関東ですね主に東京、神奈川、千葉、埼玉を対象にですねこのバイクの緊急回収強化月間というのを行っているそうなんですね。で、あの各自治体とかマンションの管理者の方向けにこういった強化月間をのサービスをしていくよということで、うん、回収ルートを通常より 20% 増強していろんなところのバイクをきちんと回収していくよというところらしいですね。はい、実際にねあのバイクによってこうバイクの放置によって法的トラブルがあったりとか、あとやっぱり防犯上のリスクがあったりとか、実際の東京都の足立区の集合住宅ではですねガソリン漏れを起こした放置バイクが火災の原因になったり、そういったこともあるので、マンション管理者の方、自治体、公園管理者の方はねぜひこのバイクのね、廃車110番活用してみてはいかがでしょうか。う
1: ん
0: う
1: ん、そうなんだね。結構じゃあ、あるのかね、そのバイク放置されてるのがね。
0: みたいですね。結構廃車費用がかかるという理由で放置されてしまっているという。
1: なるほどね。
0: ことが多いみたいですね。
1: 自分の責任でちゃんとねやってもらわないと。
0: 買ったんなら見送るまで。
1: そうですよ。
0: 最後まで。
1: 本当そうですよね。
0: そうなんですよ。なのであのこのバイクの廃車110番ではですね、あのエンジンが動かない車両も原則無料で回収してくれるということで、あの廃車手続きも全部代行してくれるということで。お任せできるということなんですけれども、うん、本来は自分でやろうねって話です。
1: 本来は持ち主の責任ですからね。
0: もう放置されて誰のかわからないよっていうものを最初にやってくれるということですね。はい、うん、そして3つ目がですね、はい、皆さんご存知ユニバーサルスタジオジャパン。
1: 知ってますけど行ったことはないです。
0: あ、ないんですか。
1: ないですよ。
0: ないんですか。
1: ないですよ。
0: あそこでですね、視覚障害のある方向けの道案内デバイスが開発されているということなんですね。あの5月22日が補助犬の日らしいんですけれども、まあ、こちらにちなみまして、ユニバーサルスタジオジャパンではですね、視覚障害者向けの道案内デバイスの貸し出しサービスが導入されるということなんですね。これこう大体今までの、まあ、視覚障害のある方向けの道案内サービスっていうと音声で案内するのが多かったと思うんですが、そうするとですね周りの音が聞こえなくなっちゃう場合があるんです。
1: はいはいはい、
0: そうするとやっぱり危険ですよね、視覚に障害がある方にとっては。なので今回は足元に装着して振動などで教えてくれるタイプの誘導デバイスを。
1: あ、そう。じゃあ、はい、例えば右へ曲がるんだったら、はい、右足の方がなんかビビビビビって振動するとか。
0: そうです、そうです。
1: そんな感じ。
0: ここで曲がってねみたいな合図をしてくれるそうなんですね。そうなんです。靴に装着する薄型の機器と専用アプリを連動させるという仕組みになっておりまして、音声いらずで移動できるということなんですね。はい、貸し出し料金は1日1000円で、できるそうですね。導入当日なんですけれども、もう行われたことなんですけど、あの盲導犬ユーザーの方とそのご家族、はい、友人もご招待しまして、このデバイスの体験会が実施されたそうですね。確かに盲導犬がいる、まあ、方でも犬はちょっとやっぱり行き先は正しくわからないです
1: ね。わかんないもんね。
0: ですし、必ずしも盲導犬をいつも連れているとは限らないですし、白杖だけでね生活なさってる方もいますから、はい、まあ、こういったねあのデバイスが今後、まあ、パーク内だけじゃなくてパークの外でもね使えるようになったらなっていうふうにも思いますけど、なんかこういったこう誰でも楽しめるっていうのはね、かなりユニバーサルスタジオジャパン働き方改革なんかもねやってますから、結構こういうものの導入は非常に積極的だなという印象を受けました。
1: いやなんか 素敵な取り組みだと思いますよね、
0: うん、はい、はい、ぜひね皆様もあの USJ でお楽しみの際は、うん、こういったデバイスもあるよということを気をつけてみてください、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: それではね、あのバイクの話題が出てきたので、こんな曲選んでみました。あの原曲はマッチですけどね、近藤雅彦さんですよ。今日はパフィーのバージョンでハイティーンより

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。子育てとお仕事の両立に悩んだ末に一念発起し、仲間と共にピラティスのジムを立ち上げたママさんがいます。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: 坪井さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: ね、そうですか、ママさんから、ね、社長ですか今は。すごいですね。いや、エネルギッシュですね。
3: ありがとうございます。
2: はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: まず概略こちらで説明させていただきます。
3: はい。
2: 出産をきっかけに子育てと仕事の両立に悩んだ一人のママ、坪井里奈さん。産後の不調を支えてくれたピラティスに魅了され、仲間と共にパーソナルマシンピラティススタジオユーズを立ち上げました。今では全国およそ73店舗を展開する人気スタジオに成長。ライフステージによって、心も体も揺れやすい女性たちが自分らしく働き続けられるよう、インストラクターの働き方にも寄り添いながら健康的で美しい姿勢作りをサポートしています。マシンピラティスっていうのは、専用のマシンを使って体幹を中心に筋力を鍛えて体の柔軟性アップを促すエクササイズのことでございますね。
1: はい。
2: さあ、お話しくださいます坪井里奈さんですが、1988年生まれ、東京都のご出身です。上智大学卒業後、楽天や SNS のディレクターなどウェブ業界でキャリアを積まれました。出産を機にセラピストとして独立。2021年に完全個室のパーソナルマシンピラティススタジオユズを創業ということで。そうですか、最近ですね、創業されたの。
3: そうですね、5年ぐらい前ですね。
2: そうですか。じゃあ お子さんも5歳ってこと？
3: 子供は今7歳と0歳の2人。
2: あ、さらに生まれましたか。
3: あ、そうなんですね。
2: 0歳ってことはいつですか、生まれたの。
3: あ、え、何ですか？
2: 0歳の子はいつ生まれたんですか？
3: 去年の、ちょうど5月なんで、もう少しで1歳になります。
2: そうですか、そうですか。いやいやいや、素晴らしいです ね。家庭も仕事も子育てもね、全て成立してます ね。はい。じゃあ、いろいろ詳しく伺っていきますね。お願いします。
3: お願いします。
2: まずその、ね、言ってみればかなり有名な企業にもお勤めだったようですけども、独立した経緯、この辺から伺いましょうか。
3: はい、ありがとうございます。SNS のディレクター業をやっている時に、まあ、そこの会社で産休育休というところを経て、復職をさせていただいたんですけれども、はい、やはりやっぱこう子育てとの両立で、もともとやっていたその SNS のディレクターっていう職が、まあ、ちょっと継続していくのが難しいというところで、うん、ちょっと違う部署に移動をさせていただいたんですが、うん、なんかなかなかこう全然違 う管理部、バックオフィスの方に移動させていただいたので、はいはい、今までとのこうちょっと働き方の違いだったり、うん、やりがいっていうところにすごく自分的にも悩みまして、
2: うんうんうん、
3: なんかどうしてもこう子供に胸を張ってこう仕事をできているかって自分にこうちょっとなんか聞いた時に、うん、なんかできていないなっていうところで、やっぱり自分がこうママをやりながらでもこうやりたいと思える本気を出せる仕事をしていこうっていうところで、独立を決意しました。
2: なるほどね。やっぱりこう何て言うんですか、現場主義っていうかね、そういう気持ちが強かったんですかね。
3: はい、そうですね。
2: ねえ、はい。で、それでどうしたんですか、独立。いきなりピラティスには行かなかったんですよね。
3: あ、そうですね。その時当時通っていたそのヘッドスパの方で、民間の資格を取得させていただいて、うん、まあ、セラピストとして個人で活動をしていたんですけれども、うん、ありがたいことにすごくお客様も来ていた

0: て、まあ、そこでお店としてちょっと立ち上げようというところで初めてそこで法人を立ち上げて、うん、恵比寿の方で店舗をまず始めた形になります。
1: すごいですね。なんか何やってもうまくいっちゃう人って感じが今のところ
2: 成果を出す人というか、ねね、
1: 今日お相手させていただいて私と横田さんは割とそんなにうまくいかないなっていうことが多い
2: なんで私まで巻き込めんですか
1: ごめんなさいごめんなさい、私はそうです、はい、あなたそうだよね。
2: 私もそうですけ
1: どほらほら、ね、そうですか、うんね、じゃあそんな中今度マシンピラティスに行くわけですよね。スタジオを作るわけですね。これは、
0: はい、これは当時その時私が産後3年ぐらい経っていた時だったんですが、うん、
1: まあそこそこ経ってますね。
0: そうですね、うん、で僕こう明らかにこう不調っていうところを感じていたわけではなかったんですけれども、はい、やっぱりこう子ども中心の生活の中で自分のこう時間っていうところを全然取れていなかったり、うん、ちょっと悩んでいた時に、まあ、当時のそのエステ の, ヘッドスパのお客様の方からピラティス、マシンピラティスのことを教えていただいて、はい、体験、他の某大手さんに体験レッスンにさせていただいたのが、うん、まあ、出会いという形になってたんです、うん、でなんかその時になんか私すごく運動が苦手で、はい、なんか本当に運動が嫌いなんですけれども、うん、なんかその時こうピラティスを受けてこう頑張る運動、頑張る運動ではなくて、うん、自然とこう心と体が緩んでいくよう な, なんかそんな感覚にすごく感動をしまして、はい、私もちょっとぜひ続けたいなっていうふうに思ったんですけれども、うん、なかなか当時こうすごくピラティス自体が高価でやっぱ 1回あたり1万3000円とか、感じだったので、それを月にこう4回とか行くイメージがなかなかつかなかった
1: んですよね。ちょっとね
0: 高いなっていう、はい、あとやっぱりなんかこう完全個室タイプでこう誰の目にも触れないでやるっていうタイプのスタジオさんもあんまりなかったので、うん、私としてはこう子供とかを連れてこうレッスンに行けたらいいなっていうところもあったので、うん、調べた結果やっぱりそういうスタジオがないので、まあ、じゃあ自分でちょっと始めてみようかなっていうところでスタジオを三軒茶屋の方に立ち上げたわけですね。
1: すごいエネルギッシュ、
2: ないものは作るしかない
1: ねもうね、ないものは我慢するという私とは違いますね
2: やっぱりそれがクリエイティブの秘訣なのかもしれない、
1: ね、だからダメなのかな。
2: いやいやいやいや、まあまあまあまあまあ、はい、
1: まあとにかくそれでじゃあスタジオ作っちゃったわけですね。
0: はい、そうです ね,
1: ね。でもその当初ほらご自身でねまずやろうっていうことですけど、今はあれでしょ、仲間もいるんでしょ、インストラクターとか。
0: そうですね、まあ、もともとその私がインストラクターではなくて今現在もインストラクターではないので、うん、やっぱりその現場で実際にお客様のレッスンをしてくださるインストラクターの方たちにやっぱりご協力いただくっていうところが、まあ、この事業 の, 一番 の,、はい、主要な部分にはなってくるので、うん、はい、今ではたくさんの方にご協力いただいてます。
1: それインストラクターの方はヘッドハンティングしたんですか、いろいろ。
0: 一番最初は本当に求人サイトに求人を出したところからスタートして、まあ、そこからやっぱりご紹介であったりとかでもかなり来ていただいている方です。
1: どういう方がこの求人で来られたんですか、インストラクターの職に。
0: ゆずのインストラクターさんたちは本当に幅広くて、うん、20代前半の方から、うん、こう50代60代のこうセカンドキャリアの方たちから30代とかのこう子育て中のママさんだったりとか、うん、本当にこういろんなライフステージ の, 女性の方たちに働いていただいてます、
1: うんうん、そうですか。なんか50代60代でもっていうとね、なんかそうなんだっていう ね、
0: そうなんです。なんかそこがすごく多分ピラティスのいいところで、何歳になってもこう自分の体を健やかに保つことができるので、うん、やっぱりこう50代60代70代になっても全然お客様でもピラティスを楽しんでらっしゃる方はたくさんいるので、うん、はい、インストラクターさんもいろんな年齢の方がいらっしゃる。
1: なるほど。ちなみにそのお客様の利用者の方っていうのは、まあ、はい、女性が大半だと思うんですけど、男性もいたりするんですか。
0: は
1: い、
0: 最近は男性のお客様も増えてきていますね、うん、なんかジムでやっぱりこうトレーニングとかをされていらっしゃる方とかは特にこう、うん、やっぱり体幹、こうインナーマッスルをこう安定させたいっていう、それでこうパフォーマンスを向上させたいっていうこの男性の方たちが非常に多いです、うん、
1: そうか、じゃあ姿勢良くなりますね、行くと。
0: そうですね、あとゴルフとかやられている方とかも非常に多いです。
2: ああ、確かに体幹大事ですもんね、ひねる動きだから。
1: ああ、そうか、
2: うん、

0: 私ちょっと若干あの巻き肩系なんですけど、それも治るんですか？
1: あ、そうですね、巻き肩とかにはすごく効果が あると
0: 思う。ね、三軒茶屋ですか、場所が。
1: はい、今はいろいろ、
0: あ、いろんなところで。
2: そう、全国から。
0: あ、そうだそうだ、はい、
2: そう、
0: 大経営者ですもんね。
2: そう、お近くの店舗へです
0: お近くの店舗行けばそうか、ね、はい、今後はどうですか、スタジオどんな場所にしていきたいですか？
1: そうですね、まあ、ただのこうピラティススタジオっていうことではなくて、うん、やはりこうお客様だったり働く方たちがこう自分がこう自分のこう心と体に向き合える場所としてありたいなっていうふうに考えています、うん、なのでそのためにもこういろんなこうインストラクターの方たちがこうお客様それぞれの悩みに寄り添えたりとか、あとはこうどんなライフステージにもインストラクターの方たちがこう働きやすいような環境っていうところを引き続き作っていければと考えています。
0: なるほどね、そうですか。すごく今ずっとお話聞いててね、伺いたいのは、はい、なんかこう例えばなければ作っちゃえとかね、そういうすごくエネルギーあふれてる印象なんですね、坪井さんが。そのなんかバイタリティってどこから来てるんでしょうかね。
1: 私は子供ですね、自分の子供たちにやはりこう背中を見せて生きていきたいなっていうふうに思っているので、自分子供に恥じないようにして生きたいと思っています。
0: いい大人の背中を見せたいってことです ね
1: そうです ね何かしら、はい、ね、彼女たちの糧になればいいなと思って。
0: 素敵なお母さんというか素敵な大人ですね、はい、そういう人がね、こういう方が社会にあふれるといいですよね。そうですか、はい、じゃあ最後にお聞きのリスナーの皆さんへメッセージお願いできますか。
1: はい、ゆずではですね、完全個室のパーソナルのサイトでピラティスはレッスンをご提供させていただいております。今現在ですね、全店73店舗で500円体験も実施しておりますので、うん、皆さんの心と体のこうリフレッシュってところにもピラティスぜひご体験いただければと思います。よろしくお願いします、はいはい、
0: これピラティスゆずとかで検索すればすぐ出てきますかね。
1: あ、そうですね、うん、はい、
0: ね、ゆずは YUZU でね、アルファベットになりますけどもね、
1: う
0: ん、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: わかりました、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、失礼します。ということでね、ピラティスですけど、横田さんはなんかピラティスやってるんですって。
2: そうなんです、うん、ダンス習ってるんですけど、ずっとそのダンスの先生がピラティスとヨガの資格も持ってらっしゃって、 その先生が開いてるピラティス教室に月2回ぐらい行ってるんですけど、いやでもなんというか本当にこう、まあ、私はあくまで自分のためにいろいろやったりはしてるんですけど、うん、やっぱり誰かのためって原動力って強いなってお話聞いてて思いましたね。
0: なんか母は強しっていう言葉ありますけども、なんかまさにそれをね体現してるような方ですけども、でもなんかやっぱりそう、大人としてね、いい大人としての背中を見せたいっていう姿勢は、これはどの人にも当てはまる話だね。これ私でもそうだしね。
2: そうですね、
0: なんかその辺ね、すごく見習える部分があるななんてね、思ったお話を伺ってましたけどもね。
2: はい、ぜひね、皆様もチェックしてみてください。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきます。能登、侍さんからいただきました、はい、現在金沢では高校相撲が行われています。
0: 高校生の相撲、
1: そうですね、うん、高校生の相撲大会ですね、うん、未来の大相撲横綱が育つとされている金沢大会です、うん、かつて9年前には豊昇龍、あの豊昇龍高校は日本の高校、
0: あ、そうなんだ、モンゴル出身ですけどね、
1: 日体大柏という千葉の高校ですね、と大野里が個人戦の3回戦で対戦し、豊昇龍が勝ちました。
0: 大野里はね、能登半島のね、ご出身ですからね、
1: はい、うん、そんな戦いがあったとされる金沢大会、そんな数多くの大相撲力士が育った高校相撲金沢大会の熱い戦いが行われています、といただきました、うん、なるほど、結構中学を卒業してそのまま最初レスリングの選手としてスカウトされてきたみたいですね、
0: 豊昇龍、
1: はい、豊昇龍は、なるほど、はい、そしてですね、砂漠のキツネロンメルちゃんさんからいただきました、はい、地元のスーパーの話題、あの山梨県に荻野という地元のスーパーがありまして、うん、実はあのこれ先週のメールでゴールの、ね、うん、コーナーでもちょっとご紹介、
0: 各地のスーパーね、
1: はい、うん、したんですけれども、あのこちらに結構行ったことがあると、うん、私が八王子から甲府に転勤して巡り合ったのがこのスーパーです、
0: 東京の八王子から山梨の甲府へ、
1: そう、うん、でこちらで名物とされている煮貝なんですけれども、
0: 煮高いね、
1: はい、煮高い、うん、これもともと中世の山梨で鎌倉から水揚げされたわさびを醤油漬けにして、うん、甲府に何日もかけて運び、うん、味がちょうど良くなったことからこの煮貝というものが定着したということらしい。
0: わさびが煮貝になっちゃった、
1: アワビです、
0: あ、ごめんなさい、わさび、
1: アワビ、私アワビって言ってるの、アワビですね、はい、アワビを醤油漬けにして、はい、甲府にこう鎌倉から何日もかけてこう運んできたら、あれちょうどいい味になったね、美味しいねっていうことで、この山梨県の名産というかすごいソウルフードみたいな感じになったんですかね、うん、はい、で、ちなみにですね、あの群馬県に本拠地を持つベイシアというスーパーありますね、はいはい、こちらはオートアールズなるカー用品店も展開中ということで、カインズもあってベイシアもあって、さらにオートアールズも展開しているってことですね、うん、ベイシアはさらにワークマンとかもあって、すごいですねベイシア
0: ねえ、うん、でもあれでしょ、その自分のところで持ってるわけじゃないもんね、その持ってる部分もあるんだろうけど、
1: あ、まあカインズとかはもう
0: 持ち物ってい
1: う、うん、
0: 全部持ってる、
1: オートアールズは少なくとも持ってるみたいですね、
0: すごいね、
1: 展開中って書いてありますからね、
0: 高く経営です、
1: ね、高くすぎませんかすごいですね、本当にスーパーかなっていう感じで

0: ですよね。確か AZ ハヤトでしたっけ、あのメールでゴーで以前鹿児島のスーパーですごく、はい、あの色何でも揃うっていうスーパーありましたけど、うん、それに近い何かを感じますね、はい、そう、あの便利すぎてスーパーの中にコンビニができるっていう感じでしたけどねえ AZ ハヤト
1: が広すぎて、ね、いいのか悪いのかよくわかんない
0: ね、これからどんな風に地元スーパー展開していくのか、ちょっとスーパーの戦国時代になっていくのかなっていうのもちょっと楽しみですけどね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス loco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO でloco@musicbird.co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それでは、まあ、今日5月最終日ということでこんな曲を、浜田省吾5月の絵画。

0: 久保秀勝と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがだったでしょうか。うん、深掘りのゲスト、うん、夏坪井さんですね。
0: はい、ピラティス。
1: そう、ピラティス、うん、どうですか川久保さん、ピラティス興味とかあります？
0: 興味、体験はしてみたいと。続くか自信ないけど結構ハードだって聞いたよ。
1: いや、ハードではあるんですけど、私すごい川久保さんにおすすめしたい理由があって、はい、あれすっごい眠れるようになるんですよ。私初めてそのピラティスをやった日に、はい、そのままシャワー浴びるじゃないですか。はい、で、一旦仮眠しようかなと思って横になったんですよ。で、15分の、タイマーつけて寝たんですけど、寝起きがめちゃめちゃ目が冴えるんですよ。
0: そうなんだ。
1: あれ、なんか交感神経をすごい働かせて、その反動でこうパタンと寝られるようになるっていうことらしいんですけど、私のピラティスの先生は。はいはいはい、あとやっぱり呼吸とかをすごく、よく使うので、呼吸とか、すごく背中も柔らかくなるって言ってるので、背中硬くて腰痛持ちの川久保さんは。
0: そっちね。そっちね。
1: 私、
0: なんか、いや、睡眠不足って不眠症だからって言われるのかなって。いや、そういうのないなと思ったら、そっちね。
1: もあるし、あとやっぱり、あんま寝てないじゃないですか。
0: そんなことないですよ。
1: そうですか。なんか、夜更かししてずっと韓流ドラマ見てるようなイメージ。
0: そこは否定しないけど。いやいや、大丈夫ですよ。
1: 大丈夫ですか。だから短くても質の良い睡眠を取れる可能性は高いですよね。
0: でもね、やっぱり、そういうことを置いといても、運動不足であることは事実ですからね。
1: そうですね。
0: そういった観点からもね、ちょっといいかもわかんないですけど、でもこんな50過ぎのおじさんがいて恥ずかしくないかね。
1: 大丈夫ですよ、そこは。やっぱりそういうね、こう、ハードルを下げるためにいろんなインストラクターの方を入れてるっていうのもおっしゃってたじゃないですか。いろんなね、やっぱりだから年齢に関係ないんですよ、始めるのには。
0: いろいろなんか緊張しちゃいそうですよね。
1: やっちゃえば慣れちゃいますよ。
0: そうですか。うん、だって

0: 初回っていうのは人生の初めては1回だけなんですから、それ以降は2回目になるんですから。
1: なんか急になんか説教されちゃってますから
0: まあでもね、ぜひね行ってみていただけたらと思います、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
1: そして来週は生放送に戻りますので、ね、来週もよろしくお願いします、
0: はい、
1: ここまでのお相手川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: まいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
2: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水が溜まるイメージなんですね。
1: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
2: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水溜まりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
1: ここまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
2: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
1: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
2: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
1: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
2: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
1: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
2: はい。大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
1: はい。気象情報もこまめにチェックしたいですね。

0: お値打ち商品を豊富に取り揃えて皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
1: IT であなたの笑顔に IT、
0: 今日もあなたとふれあい
2: IT。
3: いつか君が
4: 東北を応援しよう。サンドウィッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
5: でも今復興に向けて頑張っています。
4: 僕たちサンドウィッチマンは東北出身だから、ふるさと東北のみんなが笑顔になるように応援しています。
5: ラジオをお聞きの皆さんも自分ができることでいいので一緒に東北を応援してください。
4: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会は東北地方の復興を応援します。色とりどりのフルーツがお出迎え。地元産のフルーツはもちろん、全国各地の有名果物や輸入果物を販売しています。店内のフルーツパーラーでは季節に応じたスイーツをご提供。モーニングやランチも人気です。フルーツの香りに包まれて美味しい時間をお過ごしください。フルーツアイランド百花園が13時をお知らせします。

0: 5月31日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録による放送となっております、
0: ちょっと先週終わりで、来週は事前収録ですというのを忘れてしまいまして、やはり生じゃないのと思ってらっしゃる方もねいらっしゃるかもしれませんけど、すいません。というのもですね、私の町東京都日野市で日野版のど自慢っていうのはね、今年3回目開催なんですけど、今日はその二次審査でね、皆さんの歌を私会場で、とりあえず今日は50人分聞くと、そういう時間帯になっております。ということでね、すいません、ちょっと生放送の方はお休みさせていただきます。
1: はい。そしてですね、私先々週私の方がねお休みをいただいてたんですが、ちょうどですね、福井県坂井市に、一筆啓上賞というね、文学賞で佳作に入選しましたので、その受賞式に行ってたんですけど、それも兼ねてですね、家族旅行をしておりまして、祖父母と弟と4人で行ってたんですよ。で、私の祖母がですね、5年前から認知症を患っているのと、あとちょっとね、足がもう悪くて杖をついて生活してるんですけど、結構ね、もう高齢で87今年でになるので、おむつをしてるんですよ。で、結構定期的にパッドを変えないといけないって感じなんですけど、旅先でこう予期せぬというか、そのパッドを取り替えて捨てるじゃないですか、その捨てる時にですね、ゴミ箱に直接入れてしまうとやっぱりちょっと匂いが気になるっていうのを、すっかり祖父が忘れてしまって、消臭袋みたいなやつを買い忘れてしまったんですよ。で、宿で気づいて、これはどうしようかって思ったんですけど、調べたらですね、なんと今100円ショップにいろいろ介護グッズが売っているみたいで、車を弟に、運転してもらって100円ショップに寄って、その消臭袋買ったんですけど、今すごいんですね、介護グッズ専用のコーナーがあるっていう形なんですよ。なんか杖とか売ってるんですよね。介護グッズって、よく育児グッズとかってね、赤ちゃん本舗とか、ああいう専門店に行けばあるっていう感じだったんですけど、私介護グッズってそういえばどこで買えばいいんだろう、そういう専門のお店があるのかなって今までちょっと思ってたんですよ。おむつとか紙製品だったら薬局とかであるかもしれないですけど、それ以外のなんかお箸とかね、スプーンとか、そういうのってどこで買えばいいのかなって思ってたら、あるんですね、100均に。今便利ですね、200円で杖買えるんですね。
0: そう、
1: びっくり。

0: まあ、
1: ちょっとそういうね旅先で、ね、困った時とか助かりますよね。今本当100円ショップいろんなところにありますからね、展開してるからね。
0: そうなんですよ、うん、でさらになんていうか、こういう場面で欲しいっていうその痒いところに手が届く商品が結構100円ショップあるんですよね。そのね、こう消臭袋も大中小みたいな感じでいろいろあったりとか、はいはい、結構いろんなものが豊富に揃っていて、いや身近なところでこんなものが買えるんだなっていうのが今回の旅の学びになりました。
1: なるほど。 いやうちはね、まだ介護とかないんでね、あのそういう棚があるということも知らなかったんですけども、ね、でもきっとそういうね、あのやっぱりこういろんなニーズが世の中にあるわけで ね、そこをちゃんとリサーチして、ほんとね、かゆいところに手が届くね、おっしゃった通りやられてるんだ ね、なんか素晴らしいことですね。
0: そうですね、どうですかね、皆さんもそういうグッズ100均で買ったことありますか ね、
1: どうだろうね、
0: ぜひね買ったことがある方いらっしゃったら教えていただきたいなと思います。
1: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: 今日は事前収録放送なのでメッセージリアルタイムでご紹介はできませんが、拝見しますので、そして、来週ご紹介できれば、ね、していきますので、ぜひメッセージ今日もお寄せください。メールアドレス、loco@musicbird.co.jp。 ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、お願いいたします。X でもお待ちしています。X の場合は、ハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク。ロコラバはカタカナで OK です。こちらはね、写真添付は4枚までいけますのでね、はい、ぜひね、たくさん写真送りたいという方はそっち利用してくださいね。
0: はい。
1: それでは本日の1時台オープニングナンバー、こんな曲からいってみましょう。韓国ドラマ海町チャチャチャで使われた曲、カーズガーデンロマンティックス。

0: 届けしている曲はガーザガーデンのロマンティックサンデーです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷宗太さんです。天谷さん。
2: 天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ね、5月も終わりですよ今日で、
2: うん、早いですね。
1: 早いもんでございますけどもね、体調大丈夫ですか。
2: はい、なんとか
1: なんとか、
2: なんとか、なんとか梅雨に向けて、
1: うん、はい、ジメジメしてきますからね、気をつけないといけませんね。今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでご紹介いただいてましたが、今回は一体どこのどんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
2: 今回は徳島の天然ナルト大乳麺をご紹介。
1: 天然だ、
0: はい、
1: タイですね、
2: はい、
1: それに乳麺がプラスされてるんですか。
2: はい、
1: なんとな、おどういうことですか、
0: ね、これは乳麺の具がタイということなんですか。
2: そうなんです。あの乳麺の上にですね、タイのこのナルト鯛のほぐし身がポンと乗っかっていまして、
1: ほう、
2: タイの風味を味わいながらいただけるね、
0: これ汁もじゃあ結構タイだしみたいな感じなんですかね。
2: はい、こちらおつゆの方はですね、うん、魚介や昆布など5つの食材、イワシ、焼きアゴ、アジ、カツオ、昆布、5つの食材から取っただしを合わせている。まあ、そうなんです。あの私は、まあ、こう海藻やこう焼きアゴなどを元にしつつ、この上に具材として、タイのほぐし身が乗っている。
0: なんかあんまりこう乳麺の具としてタイっていうイメージがないんですよ ね、 ね、珍しいですよね。
1: なんかお魚乗せること自体があんまりね。
0: 確かに麺類にっていうのは、う
1: ん、特にこの乳麺はそうめんとか ね、
0: ね、これ何かきっかけとかがあったんですか。
2: そうなんです。こちらですね、徳島で食べられているタイ麺というメニューにちなんだこの乳麺なんですね、うん、
0: おタイ麺。
2: はい、タイ麺、まあ、本当に魚の貝に、麺ね、うどんそばの麺の麺と書いてタイ麺書くんですけども、うん、こちらまあ、もともと徳島の方ではね、地元産の食材としてタイの方に親しまれておりますが、同時にですね、こうタイは習性として一度こうつがいになると、うん、二人というかね、その巣を一生離れないという習性がありまして、うん、夫婦仲の良い魚とでも知られているんですね。
1: めでたいだけじゃないんだ、
2: はい、
0: あ、だから
2: そうなんですよ、めでたいだけ、はい、
0: 結婚の席とかでも
2: そういうことなんです。その上でこうめでたい、そのつがいのね、その仲の良い魚であったり、そして、まあ、対面、対面と書いて、まあ、同じ読みの対面とも書かっていまして、
0: 面を対するってことですね、うん、面というか、
2: そういうことです、
0: はい、
2: はい、ということで、その結婚にあたっての両家顔合わせの会席の席でも親しまれてるようです。
1: へえ、
0: そうなんですね。
1: うまいね、なんか言葉遊びが好きな日本人な感じだね、うん、
0: あれ、このタイ麺はもともと乳麺だったんですか、それとも違う麺なんですか。
2: このタイ麺はもともと本来はうどんを使った料理なんです。うどんの上にタイを乗せるタイ麺なんですけども、うん、まあ、今回ご紹介するのは、まあ、そこにその乳麺を、うん、まあ、アレンジしてですね、うん、ちょっとお手軽な形でいただけるメニューにしたタイ麺なんですね。
0: お味はどうでしたか。
2: はい、もうこれが非常にもう出汁の、まあ、まずこの5つのね焼きやごアジ、イワシ、カツオ、昆布、この魚介と昆布の、まあ、混じり合った出汁が非常に上品で、うん、でそのまあ本当お吸い物をね飲んでるみたいなんですよ、
3: うん、
2: でその上に乗っかっているこの鯛がまたこうさっぱりとしつつ、さっぱりとしつつですね、結構しっかりほぐし身と言いつつ、まあ切り身にほぼ近い状態で乗っかっていまして、この鯛がまたこうさっぱりしてでもこう地味に飛んでるんですね。こう噛むとこう噛むほどに味が出てきてですね、
3: うんうん、
2: さらにもう一つ味が乗っかっていく、上品なんだけどもいつまでもこうなんていうか後引く美味しさと言いますかね。
3: うん、
2: はい、確かにこれをいただきながらこう顔を合わせなんかしたらもう両家ね顔がほころんだ状態でこれはいい雰囲気になるだろうなというぐらいこうほっこりとした気分になれる味わいです。
3: これはもうアレンジとかもせずにそのままいただくのがまずはいいですかね、セオリー的にというか。
2: はい、こちらパッケージにですね麺と出汁のね、小袋と鯛の、レトルトのね、袋がついてきます。もうこれそのまま組み合わすとお湯をかけるだけで、
1: お湯かけるだけでいいの？
2: そうなんですよ、これインスタントにお湯をかけるだけでこの雅な鯛に
1: 雅な、はい、
3: かなりこう簡単に調理できますし、まあ、乳麺ですから麺類で結構お腹にもたまりそうですよね。
2: そうですね、しっかり食べ応えもありまして、ランチの一杯にはこうちょっと風流なね、
3: うん、
2: 味を味わえるかなと思いますよ。
3: なんかあれですね、こう梅干しとかを添えたい感じはちょっとありますね。
2: あ、いいですね、梅干し添えても美味しいと思います。こちらの今回ご紹介するパッケージには、七味もついてきてまして、このね鯛の上に七味、なんかちょっと意外な組み合わせですけども、これがまた爽やかなこの後味に、うん、ちょっとこうシャープなね、
3: うん、
2: とした辛さが、ほんで、まあ、辛いまでいかない爽やかなスパイシーさを加えてくれて非常に、ね、美味しいです。
1: これ分量的にはどれくらいあるんですか？例えばそのラーメン一杯だともう一食分でいけるぐらいの量じゃないですか？
2: はい、
1: うん、
2: そうですね、こちら一食 60g となっていまして、まあ、分量的にはそうですね、ちょっと小さめのお味噌汁に使うようなお椀。
1: はいはいはい、
3: あ、
1: はい、なるほどなるほど、そういうことか。
3: なんかこうもう一品みたいな時にちょっといいかもしれないですね。
2: そうですね、ちょっとおかず的な一品に添えてね、メニューに添えていただくのもいいかなと思いました。
3: まあ、明日から6月でねちょうどジューンブライドとかって言いますから、かなり縁起のいい、ね、
2: いいですね
3: ランチになりそうですね。
2: ちょっと思いを馳せながらね、こう対面対面めでたい面をねいただくのもちょっとこう、まあちょっとねジメジメした梅雨の中のでもちょっとこう晴れやかなね気分になるといいかなと思いますよ。
3: こちらはお一つあたりおいくらでしょう？
2: はい、こちら一つずつパッケージになってまして、こちらが一つ 60g で税込み540円とな
3: っております。あ、意外と手頃な値段ですね、うん、これはオンラインなどで購入できますか？
2: はい、こちら、販売している徳島新鮮納得市という、ねお店のオンラインショップで購入することができます。
3: はい、こちらロコラバの SNS の方にも掲載していただけるという感じですかね。
2: はい、こちらでご案内してますので、ぜひチェックしてみてください。
3: はい、ありがとうございます。

0: ます。さて来週からはもう6月に入りますが、6月1週目はおそらくルルブカレーとなるんですが、はい、それ以降のテーマはどんなものになるでしょうか。
1: そうですね、ちょっと久しぶりにまた旅気分が味わいたくなりまして、うん、あのお取り寄せできる各地の駅弁をまた出してく
2: る。いいですね、旅のできない私には持ってこいでございます、はい、
0: 忙しいからね、
2: 最高でございます。
1: 食は手軽な旅ですから、
2: そういうことですよ、ね、
0: ランチの ね、
2: このコーナーのテーマですから、ね、コンセプトですからね。
0: はい、今週もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、ということで、
0: いいですね、タイ私すごく好きなので、なんか、
2: あ、そう、
0: 白身魚 の中でも結構好きな魚なので、ちょっとこのタイ乳麺気になりますね、
2: うん、ね、まあ私だったらタイ釣るところから始めようかな、
0: ね、ああなるほど乳麺買ってきましょうか、ね、
2: まずナルトに行ってタイを釣る、釣れんのかっていう、ね、
0: なんか買うよりお金かかりそうです、ね、
2: なんで買いましょう。
0: はい、はい、東京ロコラバランチ、天谷聡太さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: お届けしたのは徳島出身のアーティスト米津玄師 M87 でした。
1: メールでゴー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。多数の方からいただきました、はい、各地の面白いクラフトビールについて。
0: あの先週ね、我が町東京都日野市では豊田ビアフェスというのをやってました、はい、まあ、日野にはね豊田ビールっていう多摩地域最古のクラフトビールがあって、現物は当然残ってないんですけど、もう伝説みたいになってたんですけど、本当にあったのかみたいな感じでいたところ、まあ、どうもあのこれそうじゃないっていうね、当時の瓶とかねラベルとかが見つかったっていうところで復刻させたので、まあ、だから昔のものと全く同じ味ってことではないんでしょうけど、まあ、おそらくこんな感じだろうみたいなんでね、今ね令和の時代ね盛り上がってますけどね、はい、そんなイベントもありましたけどね。
1: いやでも各地にはですね、いろいろなユニークなクラフトビールまだまだ
0: あるでしょうね。すごいもんね。
1: はい、ちょっと調べてまいりました、一番これは私ちょっと紹介したかったんですけれども、静岡県沼津市のバカ野郎エール。
0: どういうことですか、バカ野郎ってバカ野郎ってあのかつて総理大臣だった吉田茂さんが、バカ野郎って言ってバカ野郎解散っていう ね国会の解散ありましたけど、それと関係あんの？
1: それとは全く関係ないんですけど、はい、あのすごくねもう名前からしてユニークなんですけど、この商品説明もすごくユニークで、痛いほどホッピーで危険なほど強い、このふてぶてしい横柄な態度のエールは危険なほど強い、あなたに油断の隙を与えないだろうというキャプションでした。
0: 何かと濃いのかね。
1: 何かと濃いんですよ本当に。こちらですね、2000年に設立された静岡県沼津市の合資会社ベアードブルーイングというところの商品になっているんですけれども、あのラベルもすごく印象的でして、あの海外に向けて発信する際にですね、日本産であることをやっぱり分かってほしいっていう部分があるので、こうイラストも独特なんですけど、必ずラベルにはアルファベットの商品名と、プラス漢字が、こうそのテーマになってる漢字が、まあ、書かれているんですよ、でこのバカ野郎エールに書かれている漢字、何だと思いますか？
0: これ偏屈でいいのかな。
1: そうです、
0: 偏屈ものがの偏屈ですね。
1: そうなんですよ、これあのどういうラベルかっていうと、なんか後ろ背景にですね、まあ、結構人だかりがあるんですよ、お祭りとかそういうところで盛り上がってるのかな。でもうそういう盛り上がってる中で一人でビールを飲んでいる男性の絵なんです。
0: あ、そういう絵なんだこれ、
1: はい、
0: へ
1: ー、いやー偏屈ですねバカ野郎って言いながら飲んでるのかもしれない。
0: ああ、そういうことだ。
1: はい、というね大変ユニークなあのビールがありました。
0: いやもう名前がすごいね、名前勝ちみたいな感じあるね。
1: そうですね、まだまだあります、
0: まだまだ、はい、
1: 猫パンチ
0: どういうことですか。
1: こちらあのベクターブルーイングというところで、はい、あの東京がもともと発祥
0: の
1: ところみたいですね、新宿御苑とかあと浅草橋に醸造所があるというクラフトビールのところなんですけれども、猫パンチのような可愛らしい苦味が特徴的なペールエールということで、結構あのこのベクターブルーイングの商品は、あの猫がパッケージに書かれているものが多くてで

0: ですね、その中で猫パンチというのが結構可愛らしくピックアップしてみました。川久保さんいかがですかこれ、
1: ねえ、うん、この猫パンチの絵がね、うん、黒猫かなこれ。
0: そうですね、黒猫がこう左でストレートかな、
1: なんかねうちにはあの銀太くんっていうね、可愛い黒猫くんがいましたんで、ちょっと銀太と並べてみたいですね、
0: この顔を。いいですねで
1: 銀太がこのビールにパンチするところを写真撮ってました、
0: いいですね
1: そうかお前怒ってんのか、じゃあお父さんが飲んじゃう、飲んでやっつけちゃうみたいな、ね、そういう一人コントをしたいですね。
0: うん、ね、猫パンチ可愛らしいですけれども、はい、それからですね他にもあります、奈良県奈良市の奈良醸造株式会社の黒ビールのこの名前、はい、エメラルドシティ、
1: いいですね、
0: 黒ビールなのに黒ビールなのにエメラルドシティって思ったんですけど、
1: どうして
0: あのエメラルドシティっていうと何を思いつきますか。
1: あんまちょっとわかんないな。
0: 実はですねこれオズの魔法使いで、あのまあオズがという魔法使いが住んでる都、エメラルドシティを目指してドロシーと仲間たちが旅をしてるんですよ、
1: はいはいはい、
0: このオズの魔法使いって、はい、そのゴールとなる場所をエメラルドシティっていう名前から取ってエメラルドシティっていう名前にしたよということで、あのガラスの靴をのかかとをね3回鳴らすと元の場所に帰れるっていうのがオズの魔法使いの物語なんですけど、なのでこうあの女の子のこう靴のかかとからこうなんかドットがこう浮き上がっているようなラベルデザインになっていて、オズの魔法使い知ってる身からするとあなんて素敵なねラベルなんだと思いますけど、どうです。
1: いやいやいや逆にでもどうして奈良のこの会社がそのオズの魔法使いから名前を取ったのかなって思っちゃうけど、
0: なんかこの作った方が命名した方がそのもともとそのウィズっていう映画、オズの魔法使いを元にした映画があって、それをこのビールを見た時にふっと思い出した
1: んですって。あ、そういうことなんだ。その映画からインスピレーションで、
0: インスピレーションを受けてこのオズというものを使ったということでエメラルドシティというね。
1: はあ、そういうことなんだ。
0: はい。なんで黒ビールなのにって思ったんですけれども、まあ、そこのインスピレーションからっていうところ
1: な
0: んです
1: ね。なるほどね。
0: はい。
1: そうか。いやなんか奈良だからさ、大仏ビールとかさ。
0: ね、
1: そっちの方がなんかふっとわかるので、オズの魔法使いなんでみたいな感じになっちゃうね。
0: 結構ね調べたんですけど、和風の名前のこう命名されてるものってクラフトビールは意外と少なかったりしてるんですよね。ユニークな名前だと結構このバカ野郎エールとか、あとはまあ有名なのはね、夜な夜なエールとか水曜日の猫とか、あのヤホーブルワリーっていう、ブルーイングっていうお店、あの会社がありますけど、そこのね、まあ、クラフトビールは大変ユニークな名前を揃えているっていうのがおそらく走りなんじゃないかなと思いましたが、ね、皆さんの地元にもクラフトビール醸造所、
1: ね、あるでしょう、
0: あると思いますが、いかがでしょう、なんかこれすごいユニークだったよ名前みたいなものがあればね、ぜひ教えていただければなと思います。
1: はい、
0: 以上今週のメールで GO は各地の面白いクラフトビールでした。
1: ではビールの歌といえば、まあ、いろいろありますけど、私はこれですね、森高千里、気分爽快。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきます。宇源さんからいただきました、パン屋さんへ出かけた時に小学校の脇を通ったのですが、運動会をやっていました。私が子供の頃は秋にしかやっていませんでしたが、気候の変化のせいか初夏の今頃にやるケースも増えてますね、お弁当を持って現地に向けて歩く父兄も見かけました、私が子供の頃は出店なんてなかったけど、かき氷の屋台が出ていたのも暑さでしょうか、
0: 屋台まで出る、
1: 屋台出るんだ、
0: それはちょっとかなり特殊な感じもするけども、でも確かに運動会5月っていうのは増えてるよね。
1: そうですね、私も小学生の頃は5月、
0: あ、もうなってた、
1: なってました。
0: あ、そう、
1: なんか結構カレンダーとかでは9月とか10月にこう運動会の絵が描かれてるものが多かったんですけど、私がいた小学校はなぜか、あの、転校してるんで2つあるんですけど、5月でしたね、どっちも。
0: あの、一つの説は、まあ、今は暑さの問題もあるんですけど、いわゆる秋だと行事が多いっていうのはあるっていう、それで少し分散させようかみたいなんで、あの、5月に動かしたっていうのは一回聞いたことある。あの、なんかそういう教育実習行った時にね、確かあの時も5月だったな、運動会実習中にあったの、だけど自分が子供の頃は秋でしたよ、ね、秋って。でこの間ね、そうそう、あの、近所のラーメン屋さんに行ってね、もう最近すっかり親しくなっちゃったんだけど、そしたらそこの息子さんは、私と同じ中学に行ってるんですよ。で後輩なの、40歳ぐらい下の、俺先輩先輩みたいなそんな会話したんだけど、たまたまその中学校のお子さんの同級生の子がラーメン食べにお母さんと来てて、なんか運動会体育祭の話してるわ、とかって思って、でその親子が帰った後に、今あの中学は体育祭秋じゃないの？そうなんですよ。

0: でしかも今度土曜日だとか言って、だから昨日かな、
1: うんうん、
0: って言ってて、とか言って、私の時は秋で平日でしたよって言ったら、うん、平日とか言ってびっくりしたんだ。だいぶやっぱりなんかいろいろなんかいろんなことがあったんだと思うんですけども、いろんな事情がね、なんか変わってるみたいね。
1: 私の中学高校が、あの私の学校グラウンドがなかったので、東京体育館に借りてやってた
0: んです。マジですか。なんでそんなリッチな感じなんですか。
1: でしかも4月にやるんですよ。で
0: まださ、例えばクラス替えとかしてるとさ、何の結束もない感じじゃないですか。
1: そうなんですよ。でしかも1年生、中学1年生から高校3年生までやるんで、6学年。で、まだだから中学1年生はこの間入学してきて、ね、初めてやるのが体育祭
0: なんです。なんかよくわかんない感じで体育祭イエーイみたいな感じになってるわけ。
1: そうなんです。そのクラスの最初に結束を固める行事として体育祭を活用してましたね。
0: どう固まった？
1: あ、でも結構固まりましたし、その時期にやっぱりみんなクラス一丸となって本気になるのと、やっぱり一番上が高校3年生で、はい、そこと戦うわけです。
0: そうですね。
1: ものすごい結束力で立ち向かってきましたね、1年生は。
0: ちなみに4月のいつぐらいにあったの？後半だよね。
1: あ、でも20日とかそれぐらいだった。
0: 意外に、まあ、後半っちゃ後半だけど、
1: まあ、後半なんですけど、うん、もう本当にすぐですね。
0: 4月6日ぐらいからさ、多分始まるじゃん。
1: まあ、そうなんです。本当にすぐ。
0: すぐだね。
1: 本当にすぐ。もう体育は全部体育祭の練習みたいな。
0: すごいね。
1: そうなんですよ。なんでね。
0: なかなか強引な学校でございます。
1: そうですね。まあ、それによりね、6年間の結束が固まるという ね、感じでしたけど、ね、うん、どうでしょうか。皆さん、うん、体育祭の思い出ありますかね。うん、ぜひ、メールなどで教えてください。はい、メールアドレス、loco@musicbird.co.jp。ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それではこんな曲いきましょう。明日のアフタヌーンパラダイス、ゲストはこちらのボーカル椎名義晴さんですね。ソロプロジェクトでゲスト登場します。サーフィス、
2: さあ

0: お届けした曲2曲目ですけども、我が町のね日の番のど自慢、本選は9月あるんですけど、そこのゲスト審査、この方が登場します。梶原由実失格でした。川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。明日から6月で、ね、もうすぐ梅雨ですけど、
0: う
1: ん、
0: そうね、あの沖縄とかねもうすでに梅雨入りしてますけどね、
1: うん、そうですね、うん、川久保さん雨男的にどうですか、うん、梅雨は
0: ねえ、いや私のせいじゃないですけど
1: ね。まあ
0: 一応梅雨だから、
1: まあそうね、
0: 雨が降るっていう、うん、だから別に私の活躍の場はないです、
1: ないですか。
0: 私の活躍の場は晴れなきゃいけない日に行くと雨っていうことですから。そうそう、それ活躍っていうのが分かんないけど、
1: あのねえ、でもやっぱり雨女雨男協会的に雨乞いに行ったりとかもありますからね。
0: そうですね、あのありますね。
1: ね、
0: あのでも真面目な話、あのちょっと前にほら山火事とか結構あったんですよ。で雨が全然降らなくてっていう時に、あの雨女雨男協会になんか問い合わせ来たらしいです。
1: あら、
0: うん、いやいや、その雨降らせてくれとかそういうことではなくて、
1: まあね、
0: 雨の状況はどうなんでしょうかみたいなね、なんか問い合わせ来たって言ってましたね。
1: ね、必要なものですから ね、
0: 雨
1: ね、
0: まあ、逆にね、あの雨で言うと、うん、もう本当に毎年あの残念なことで必ずどこかで大きな水害が発生しちゃってるじゃない、うん、大雨がね、だから今年はないといいなって本当にね、うん、祈るばかりですけども、
1: ね、
0: まあ、でもね、あのいざという時のための備えはね、一応皆さんしといていただいて、うん、そしてあの傘持って出かけて、
1: はい、
0: 電車に忘れた時は今はネット検索できますから ね、
1: ね、チャットでね、
0: そうですね、あの自分の傘の写真撮っといた方がいいですよ。
1: そうですね、ね、
0: そうするとすぐ早いですからね。
1: 確かに、ね、大事ですね、はい、うん、はい、そしてですね、ちょっと一つだけお知らせをさせてください、はい、6月の25日から28日まで東京池袋でハチポチコレクション 7.5 &ワンタイムアドリブショー 2.5 という舞台に出演します、うん、の所属団体の公演、実は今年はこれ1回になりますので、うん、もしよろしければぜひね、あの来ていただけたらなと思います。詳細は、私の固定ポストにございます。配信も、6月半ばからチケット販売いたしますので、どうぞ見に来てください。
0: はい、
1: 本当に明日から6月でね、雨も大変ですけど、うん、あとはなんていうか、こうなかなかこう気温も雨によって変化するじゃないですか、
0: はい、
1: それによって風邪をひかないかっていうのがすごく心配なんですよね。
0: あ、そうなの、いや低気圧に弱いのは知ってますけど、
1: 低気圧も弱いんですけど、うん、プラスアルファでその気温がうっかり晴れてるかなって思って出かけて雨降ると気温下がるじゃないですか、はい、その時に上着持ってないなみたいなのが結構あって、それも困るんですよね、この時期。
0: そう、もう4次元ポケットなんとか入手するしかないね、あなたね。
1: そうですね、もうカバンを2倍に大きくするしかないかなって思ったりしますけど、ね、
0: まあね、皆さんも気をつけてお過ごしください。
1: はい、そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: 来週は生放送でお届けします。ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横高穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立した6回のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

ンクルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時から。

0: GLE Jungle。
1: FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。ニジです。
2: ナウヨチのコミカルシンドローム名言アワードグランプリ2022

0: Now it turn!
1: 一日の時間が早く感じるというんですかね。科学的にも証明されてるんでしょうね、こういうのはね。とか、なんで腰が痛いかとかいうのも、科学的に証明されてるんですか？これは年ですかね、普通。

0: ナウイナイ。
1: 普通に、熊本県阿蘇郡 FM 郡グリーンポケット局長市川春芳ですっていう感じがあればいいのかしらとは思ってますね。はい。
2: あ、これですね。
1: はい。
2: 局長ではないので。
1: あ、局長じゃないですね、今や。もう、はい、社長かなんかになったんですか。
2: いやもともと局長じゃないです。
1: もともと局長じゃないんですか。じゃあ小林さん、本題に行きますよ。
2: はい、
1: うん、今ねちょっとねなんかね洗濯機の音がすごくてね今振り向くとこの2年間恋をすることもままならない時期が過ぎ去り、葬式も結婚式も赤ちゃんの誕生もなんていうのかな、このままだと何ですか、仕事を頑張ったのか、なんで怒られたのか、あの人が大好きだったのかわからなくなってしまいますからね。太陽が注ぐ日差し、虫に刺されたかゆい、花火で照らされたあの子がかわいい。楽しいことも嬉しいこともましてや悲しいことも誰にも話すことができない。夏とタイトルはついておりますけども、不器用でも貧しくても季節とか時間とか、夏の日差しは平等であってほしい。
0: Now, now, now. Now, six.
1: 四日市は違いますもんね。後からこっち来てねって言われちゃうんですからね、四日市歩いてるとね、大変ですもんね、
2: はい、四日市はね、ちょっと今日はあんまり飲みに行ったん知られたくないなと思う時に、よくサングラスして歩いてても後ろから肩叩かれましたからね。
1: いやすごいんですよね、そういう王国が一個あるっていうのはすごいですよね。だからね、
3: 一度もお声がかからなくて、
1: 声なんかかけないですよ。
3: そうですか。
1: 俺ですら出たくないと思う。
3: そうなんですか。
1: というとこと一緒だよね。5から頼んでるのは喋りたくないから5からだよな、これ普通な。
4: 違う。病んでる時ほど刺激を求めたくなるんで、
1: だからそれは。

0: ラジオで言う話じゃないって。そんなのは真似ちゃダメです皆さん。この人がやってるのは今間違いです、全部おかしいでしょ、はいでね、病んでて5から食べてどうにでもなれてたらおかしいでしょ、こんな放送流せないでしょ違いますか。
1: そうですね、そうかそうか。
0: 先日こんな話になりましてね、なんか最近のナウユイチ怒らなくなりましたねってね。そうです、俺は負けっぱなしですナウユイチということで、千葉県幕張メッセ東京ゲームショー2022クラーク記念国際高等学校、え、高校なのここ。
2: 高校です。
0: いや、そうなんだ、
2: はい、
0: 君高校生なの。
2: あ、今私あの高校1年生でして。
0: あ、そうだ、ご苦労様です、
2: はい、
0: あの祖国君とって、
2: はい、
0: ゲームとは何ですか。
2: もう自分の人生変えてくれたものです。自分は勉強できなかったんですけど、本当に勉強もゲームを通じてやろうかなって考えて、やはり自分がやりたいゲームがもしかしたらあの英語版しかなくて英語が読めないできないかもしれない。その中でやはり英語、それゲームやるために英語を勉強する、このやそうなるためにやはりゲームが主体になって動いてるんで、やはり自分の人生変えてくれたのはゲームなのかなって思う。
0: 素晴らしい。ナウランキングナンバーワン。遠征とか行って宿泊先で朝食があるとしっかり食べちゃいますね、あれは。実感するんですけど、白いご飯にしらす、明太子、梅干しがあると今日一日いいことあるなぁと気分が向上します。はい。これ本当に贅沢ですよね。

どうもどうも、ナウイエチです。はい、ミンキです。気がつけば今年も5月が終わろうとしております。オイラ的には好きな梅雨がやってきます。はい、雨好きですからね、意外に。はい。でもね、あまり梅雨の歌ってないですもんね。今度作ろうかな。需要あるかな。リゾート気分の60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。ナウイエチのコミカルシンドローム、ルール771、軽井沢ブルーベリージュース。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、 福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市だらず FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTYFM、 全国12局を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では本日の1曲目です。ジョン・レノンでウーマン。

0: 本日のコミカルシンドロームは4レノを中心に音楽をお届けいたします。コミカルメッセージは交通標語です。お届けしたのはジョン・レノンでウーマンでした。
1: 奈良県酪農カフェ酪農すみのです。暗くなったら早めのヘッドライトを。コミカルシンドローム

0: コミカルシンドローム。
1: 一言広場、俺のレコード店。神奈川県横浜元町タワーレコード。やっぱりね、月1ぐらいですよ。そのぐらいで横浜に行くの、俺は。13、14歳ぐらいの時かな。で、横浜に行っていろんなものを吸収すんの。その時に、タワーレコードがあってね、あってねってすごいけど、元町っていうおしゃれな商店街ですよ。中華街とかで飯が食える金も持ってないし、元町でどっか寄ってご飯食べるってそんなこともできないです。だからそのタワーレコードの隣がスーパーだったかな。で、輸入コーラ買うんですよ。昔の輸入コーラっていうの、不思議な味が、外国の味がしたな。その缶コーラしか飲んでないね。あとはなんか食べられるわけでもなく、でもそのなんだろうな、元町のタワーレコードに行くたんびに何か音楽とかなんとかじゃないんだな、なんだろう、あの吸収する、自分自身が吸収する、あの

んだろう、海渡ってきてますよみたいな、いろんなのをいただきましたね。うん。でそこから何か吸収して俺が変わったわけじゃないんだけど、そこから横浜をうろうろしながらなんか歌を考えてみたりね。うん。人生観変わりますよね、ああいうとこが一箇所あるとね。うん。誰か今度一緒にデートしません？

0: お届けしたのはジョン・レノンで How Do You Sleep でした。
1: 京都府京都市出身、京子フューチャリング笹弘のギタリスト笹弘です。赤信号守ってスタートライン、コミカルシンドローム。

男と広場、俺のレコード店、東京吉祥寺タワーレコード。なんかタワーレコードばっかり出てくるかもしれないね。まあ他にもレコード店っていっぱいあるんだけど、なんかタワーレコードだな。

が合うんだろうな、タワーレコードのあの黄色い赤の感じがな。一人暮らしが東京の杉並区とか練馬区みたいなとこにいたので、なんか寂しくなるとっていう言葉は変だけど、黄昏るとっていうのも変だけど、その吉祥寺が中心にあるんで、吉祥寺に行ってタワレコードに行き、レコードを望むというか眺めるというか、そんな日々ですよ。うんうん、それがなんか変わるかどうかわかんないけど、でも CD が出た頃だろうな。うん、でもまだレコードを信用してる、 CD よりもレコードを信用してましたね。うん、だからまだ夢があるのかな、まだその頃な。うん、あの感覚が本当は CD でも CD の触れられないような感じが多かったからだろうな。レコードはやっぱりベチャベチャベチャベチャ触れる感じが良かったのかもね。うん、いっぱい思い出ありますね。

一言広場、俺のレコード店。

山県鷲の宮タワーレコード。タワーレコード多いっすね。うん、たまたまですよ、全部たまたま。うん、事務所の近くに鷲の宮タワーレコードがありまして、昨年、閉店してしまいました。寂しい限りです。イマジュタイムって言うんですけど、うちのレコードを棚にちゃんと置いてくれて、飾ってくれてね、棚があってね、嬉しかった。その情熱というと自分で言うとあれだけど、その神奈川県元町タワレコードがあるでしょ、もうないんじゃないかな、から始まって、そのタワレコードって俺にとって何か節にこういろいろとこうタワレコード出てくるんだけど、そのタワレコードに、自分のところのレコード会社、自分のレーベルというか、そこの棚ができたことは本当嬉しかったな。だから、まあ周りの人にとってふんそんでなんだよって思うかもしれないけど、例えば10本右手左手あって10本の指があります、じゃあ10個だけこれができてすごかったなと思うことを言いましょうって言ったら、この埼玉鷲の宮タワーレコードで棚ができたことっていうのは指を折ってしまいますよ。これは一つ入っちゃうな俺にとっては。じゃあ他のレコード店がダメということじゃないよ、とってもそこにうちの所属のアーティストたちがそこに行くの、行くとタワーレコードに自分のものが飾られてるというところがね、感動したみたいだな。嬉しいもんじゃないですか。はい。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。CD ストア。東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア。長野県飯田市平安堂飯田店。茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店。島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店。皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。お届けしたのはジョン・レノンでブレッシュユーでした。
1: 三重県四日市市観光大使のマック中原です。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム

ナウイ陽一のコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウイ陽一レギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。では音楽です。ジョン・レノンでスティール&グラス。

0: お届けしたのはジョン・レノンでティール&グラスでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお諸事情により内容変更、延期、中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: 奇跡の45歳クロちゃんです。歩きスマホはやめましょう。コミカルシンドローム。
0: 一言広場、俺のレコード店、東京銀座ハンター。これね、銀座のソニービルってのがあって、そこの地下だと思ったな。中古レコード店ですよ。分かりやすく言うと、今風で言うとさ、でコマーシャルでね、ハンターっていうね、テレビコマーシャル言ってるぐらいすごい人気があったよね。でそこに行って、まあ昭和の人たちは知ってるかもしれないけど、レコードって1枚ずつ見んじゃなくて、両手でガシャガシャガシャガシャガシャってLP をさ持ち上げながら見るんだよ。でなんちゅうの、それは新品のレコードはそれはいいのかもしんないけど、そのハンターは中古でも輸入レコードも売ってるわけよ、中古で。だからね、ちょっと安いんだよね。で匂いもさ、外国の匂いがするんだよね。あれ外国の匂いってインクの匂いだと思うんだけど、外国の匂いがして、それで聞くんだよね、いろんなもん。だからなんちゅうんだろう、読めないし意味はわかんないけども、ちっちゃいメモみたいのが入ってて、そのメモにビートルズとかテッペリンとか書いてある。それで、ああこれビートルズだな、なんだなっていうのを覚えていくんだけど、でそこでレコードを買うんだな。買うっつっても銀座だからね、電車を乗って帰るだけなんだけど、そのなんていうの、買ってどうするかじゃなくて、買ったことが自慢だから、もう誰も買わないようなレコードを買うの。安いやつ。もうなんて言うんだろう、まあジャンク品ってやつだな、今風で言うとな。でそれを買って持って帰って聞く、聞いたっていい感じじゃないよ、俺にとっては。もっとキラキラしたものの方がいいんだから。でそれで何もないわけ、そのキラキラした感じがないんだから。でもそこから、なんか吸収するもんがあって今にいたらねだからハンターのあのジャンク品レコードのおかげかもな、今な。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。特約店、福岡県福岡市春吉、ソウルキッチン博多屋台丼、埼玉県春日部市お惣菜青い、鳥取県米子市居酒屋水路屋、京都府南丹市田舎の音楽室茶バレー、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良のガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅きらら滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンもも、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。お届けしたのはジョン・レノンでスタンドバイミーでした。
1: 女優の横田千秋です。右見て左見て、もう一度右を見て横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム

ナウユチのスケジュールの確認です。本場所東京公演俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理味源です。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聴きください。では音楽です。アルバム娯楽王に収録されております。直井陽一で君にとっての僕、僕にとっての君。

0: 配信カラオケ、直井の楽曲が配信カラオケしております。さらば地球言うなれば、ジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井一、身の丈娯楽王誇りと誇りの間、ノントービジネス東京休息の5枚のアルバムから選曲いたしました。豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。CD アルバム、リマスタリングいたしました。直井陽一娯楽王誇りと誇りの間、ノントビジネス東京休息特選ベストセレクションリリースしております。CD はライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、アマゾン、楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのはアルバム娯楽王に収録されております、直井陽一で君にとっての僕、僕にとっての君でした。
1: 埼玉県大宮出身シンガーソングライター斉藤翔吾です。ドライバーの皆さん、横断歩道は歩行者優先です。歩行者無視は一発レッド。コミカルシンドローム。
2: 直井陽一のコミカル

いかがでしたか。本日のコミカルシンドロームは、こんな話をするのもあれなんですけども、皆さんもご存知でしょうが、ナオイヨチのコミカルシンドロームは収録番組です。まあ隠す話でもないんですけど、みんな知ってるか。まあ今回の放送分でとりあえず納品ノルマをクリアしたということでございます。頑張った俺、はい、ありがとうみんなじゃないんだ、頑張った俺。なんちゅうの、つまらん番組なんかオンエアしますと、まあ皆さんに嫌われるでしょう。それなりにアイデアを出しながら構成していきます。はい、このいわゆるプレッシャーが今年の2月から始まりまして、やっても喋っても終わりません。お寺のね、修行僧ですよ、完全に。もう一つ一つ丁寧にね、加えて楽しく伝えるしかない、やる楽しく、俺楽しいみたいな。

大丈夫ですか、少し不安ですけどね、来週から通常業務に戻ります。とりあえず頑張った俺に拍手。以上です。ナウイヨチのコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後もお聞きの放送局にてお楽しみください。右見て左見てもう一度右見て、道路には危険がいっぱいです。お相手はラブ&ピースナウイヨチでした。続く。

こちらはラウイ陽一のコミカルシンドロームです。では音楽です。一部の放送エリアではニュース、お天気、交通運行情報、お知らせが入ります。

私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。

0: 海があって、
1: 山があって、
0: 温泉があって、
1: 美味しいものがたくさんあって、
0: 人が温かい田島豊岡。
1: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
0: チェックしてくださいね。

幹事と言われています。脂肪細胞に脂肪を溜め込む働きをするタンパク質 B01 は午後3時頃に最も数が少なくなるそうですよ。もうすぐおやつの時間、3時です。

0: タル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか。クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんです。野々山さん、ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 私事なんですが、はい、もう3年ぐらい前になるんですけれども、の愛知県の三河の方で生活をしていた時期もありまして、はい、久しぶりにこの愛知県知立三河の地名を見まして、大変興奮をしているんですけれども、それに懐かしいなと思うのが、やっぱり愛知って結構グルメ、いろんなのがやっぱり他の都道府県出身者から見ると懐かしいな、あのご飯食べたいなっていうのがあるんですけど、はい、地元の人っていわゆる定番の名古屋の名物ご飯みたいなものって結構食べられたりするものとかあります？
1: 私はあまりないですね。
0: 三河とかうなぎとかも有名ですよね。
1: あ、三河だと一色のうなぎが有名ですよね。
0: 皆さん、うなぎは
1: 好きですよ。
0: あ、好き、
1: はい。
0: ただなんか別に取り立ててそれをよく食べるとかっていう感じでもない。
1: いや、こんなことはないですよ。やっぱ好きは好きなんですけどね。一色のうなぎの方が柔らかいんですよね。
0: そうなんですね。
1: 浜松だとちょっと、はい、また違うんですけど、
0: やっぱりちゃんとこだわりというか違いが。ちなみに名古屋って私もそんなにたくさん住んでる時も、はい、うなぎ屋さんは行ってはいないんですが、はい、どっちかというといわゆる西日本のかば焼きに近い蒸さないですよね。
1: そうですね、そうですね、どちらかというとそうです。
0: 結構カリッとして香ばしい感じのかば焼きが多いですよね、はい。いやいや、お話ししてると懐かしく思って久しぶりに岡崎駅前のうなぎ屋行きたいなというふうに今思ったんですが、まあ、そんなですね、野々山建設さん、いろいろお話を伺っていければと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にですね、野々山建設株式会社について、はい、まあ、どういったお仕事をされている会社か、
1: そうですね、
0: 教えていただけますか。
1: はい、私どもの会社というのは、まあ、総合建設業ではあるんですが、どちらかというと、非住宅系をベースに、
0: はいはい、
1: 基本的に建築業というのは8割強が住宅系と言われています。で、非住宅系というのは本当に2割弱なんですね、はい、その中で非住宅系をベースにやってられる企業様というのはスーパーゼネコン純大手、まだ地元では100億以上ぐらい の、の金額をするようなところが大半だと思います、はい、その中で私どもみたいな零細企業が非住宅っていうのもちょっとあれなんですが、私どもが生き残る部分としてはその皆さんがあまりやらないようなニッチな部分をベースとした建築を選ぶことが生き残りに一番重要ではないかというふうに、でそういう営業展開をやっております。
0: なるほど、はい、後ほどまた詳しくお伺いもさせていただきたいんですけど、はい、結構物件種別結構珍しいという

0: か、
1: はい、
0: 本当にいろんなことあるんですが、はい、ガソリンスタンドとか、
1: はい、
0: ゴルフの練習場とか、はい、結構なんか本当バラエティに飛んでますよね、
1: はい、
0: これなんかあれですかね、なんかあの御社というか、はい、野々山建設さんだからみたいなところが何かあったりされるんですかね。
1: もともとですね、はい、うちの、まあ、あの会社の副業として、はい、昭和47年にゴルフ練習場を作っております。その関係で学生時代に私もゴルフ部に入っておりまして、ゴルフをやらさせていただいてました。
0: これあのゴルフ練習場っていうのはもちろんその自社で作ったのと、運営もあれですか。
1: あの作ってるのもそうですし、運営も自社でやっております。はい、別会社ですが、そういった形で運営させていただきました。そうした中で、まあ、学生の頃に、はい、まあ、ある程度上位の方に対応させていただいてたということで、メーカーさんから可愛がっていただく部分が多かったんですね。
0: 野々山さん自身があのご謙遜されてますが、あのゴルフで秀でた
1: いろんなことはないじゃないですか。でそういった中で、はい、まあ、設計事務所に行くということで、であれば、まだあの当時今からゴルフ練習場ができるというような時代だったもんですから、そういう図面を書く人がいないのでどうなんだというお話をいただきまして、そういったメーカーさんか、スポーツメーカーさんだとかから、はい、あとそういったあのネット屋さんですね、漁業、うん、そういったネット屋さんからそういうお話をいただきまして、で図面を最初はわからないものですが、見よう見まねで書かさせていただいたというような形なんですね。
0: 会社として、まあ、もちろんその野々山建設として、まあ、ゴルフ場を作ったこともあるし、うん、
1: はい、
0: あ、自分たちでやった実績もこの会社さんあるね、
1: はい、
0: でプラス、まあ、あの野々山さん自身も、はい、まあ、プレーしたことあるし、はい、秀でた成績をあの残されたこともあるし、はい、まあ、ゴルフのまあ業界とかメーカーさんとかと、はい、まあ、まあコネクションもある中で、はい、じゃあ自分たちがなんかその回収とか、はい、新しくじゃあ練習場作るってなった時に、はい、じゃあその図面かける人で野々山さんどうっていうふうなことでお声掛けいただいたという、はいはい、そういう経緯だったんですね。
1: はい、
0: なるほどなるほど。
1: スポーツメーカーさんだとか、あと、あの三井物産の子会社で、はい、あの三井物産機械販売中、今名前が変わってますけど、
0: はいはいはい、
1: そういう会社がございました、はい、でそこのやっぱり担当の方から、うん、そういう図面を書いてみないかというお話をいただきまして、そういった部分で書かさせていただいたという部分が始まりです。
0: なるほど、はい、面白い。これあれですか、その改修とあと新築とかも手掛けられたんですか。
1: 昔はもう、はい、新築ばっかでしたけど、もう今はもう、
0: そうです
1: よね、はい、今はもうブームが去ってます。ですからもうそうかといって新たに作るっていうほどのブームではないので、はい、今はもう改修がほとんどです。
0: またいいところに土地ね、はい、新しく作るっていうのも結構大変ですから、はい、これでもあれですよね、もちろんそのネットっていうのは結構あの、はい、鉄柱みたいなの立ててた、はい、特徴的ですし、はいはい、あとあの打つところ、
1: はい、
0: ボール出てくるところ、
1: はい、
0: このあたりとかももちろん手掛けられてっていう、
1: はい、あのそういったのも今でもやらさせていただいてます。
0: はい、じゃ あのどこからこれボール抜けてみたいなところとかも、はい、もちろんこれ図面を起こして施工してっていう風な、はいはい、なるほどね、はい、まあ、それがやっぱり一件手掛けるとじゃあ野山さんのとこいいかもしれないっていうところでまたご紹介とかでどんどん、はい、お仕事増えてったと、
1: は
0: い、
1: ですから、まあ、今はそれほどのあれはないんですが、うん、ただやっぱり長年やってるものですから、うん、そういったお声はかかるっていうのがあります。
0: ありがとうございます。これあのさっきのお話で少し、はい、あの図面描けたからとかあの描いてたからみたいなお話あったと思うんですけれども、もともとこれあの野々山さん今野々山建設の代表として経営者なされてると思うんですが、はいはいはい、これお名字一緒なんでこれもともとあれですか、家業というか、
1: はい、あのもともとうちの父、
0: はい、
1: うちもですね実は代々業種を変えてる会社なんです。
0: あ、なるほど、
1: はい、でうちの、ですね、私であの4代目になるんですが、うん、初代はあの百姓をやりながら宝禄瓦を焼いてました。
0: 宝禄瓦、
1: はい、今でいうとフライパンみたいなものです。
0: うーん、
1: でそれを焼いて作って、名古屋市に近いもんですから、名古屋の方に上に歩いてました。でそれがやっぱり今でもの型とかなんか残ってるもんですから、地元のそういう公民館とか、それから図書館みたいなところにうちのその型が寄贈されてますけど。
0: じゃあその初代の方が幌瓦作って収めたものがまだ残ってる部分、
1: でやっぱり時代の流れでそういったものもなくなってきました。でそれからうち の祖父が、まあ、市会議員をやりながら、当然百姓もやってたんですけど、今度は それを粘土を取って焼いて宝禄作ってたんで、その粘土を今度は高浜っていう近くにあるんですが、あこは昔からその瓦が有名なところなので、そこへその、粘土を納めてたんですね。
0: なるほど。高浜ってあれですよね、桐生の左側の発電所とか今ある、あの辺りですね。
1: でやっぱりそれもやっぱ時代の流れで瓦が減ってきてます、でうちの父が、であればということで、土建業を始めて、土建業から総合建設業と。
0: じゃあお父様の先代の代で建設業っていうところに事業としてはスタートされたと。なるほど。じゃあ野山さんご自身は、自分が生まれた家庭とかお家っていうところが、おじいちゃんは、議員さん、市会議員されてたけれども、どちらかというとなんか子供の時の原体験としては、建設業のお家みたいなところは認識はされてたんですか？
1: そうですね。ちょうど私がですね、保育園に入る頃だったので、ここから始めたので、やっぱり小さい頃からそういった姿を見てました。時には学校が お休みの時だとか、夏休みやなんかになると、うちの父が連れてそういった工事現場を見せていただいたりだとかっていうのをずっと見てましたので、だから物心ついた時から、自分は将来この会社を後を継ぐんだという意識はありました。
0: そうですか。じゃあこれ学生の時もやっぱりそういう建築とか土木みたいなものを学ばれるようなところ。
1: 将来的には自分は設計をしたいというふうに思ってた、なもんですから、そちらの方と兼ねたやり方ができるんであればということで設計事務所を目指してました。
0: なるほど。大学でもじゃあ設計の勉強をされて、その後あれですよね、一社目としては、今お話しあった設計事務所にご入社されて、そうですか。そこでお勤めされてたところから、家業に戻るタイミングが、
1: でただうちの父はどっちかと人がいいもんですから、騙される部分が多分にありまして、それで借金苦でもうどうしようもなく、いつパンクしてもおかしくないような状態にまで落ち込んだ時点で、
0: もともとだって今のプロフィールを聞いたらね、農業されてて、しかも地域の議員さんされてて、なんとなくなんか地元の名士のお家っていう印象が、
1: 一般的にはそうです。
0: そうですよね。でそこからもちろん畑とかあったら土地とかもあったんですか？
1: うち一番多い時は、7800坪ぐらいありました。
0: 7800坪？7800坪ですか？なんかお城かなんか建築計画がなんか終わりだったんですか？
1: だから本当に田んぼとか畑だとか、
0: 地流にお城あったなるほど。でただそれが、もちろんあったんですけど、今借金、お父さんの時になんか事業でっていう風な、
1: 借金は8億2000万ぐらい、
0: 8億2000万、
1: ありました。で売上も少なかったです。本当に1億あるかないかぐらいでした、あの当時で。ただなんでそれだけの借金ができたかというと、土地があったから。だからその土地を担保にしてお金が借り出たっていう部分はあります。
0: それでもなんかそこまで借金膨らむって、先代の時の時代っていうのもあるので、なんか理由ってなんかどういう理由でそんなに授業うまくいかない？
1: 人が良すぎるんですね。ですから、なんていうんですか、工場をやってる方で、新しく新築工場を作りたいと。
0: 三河ももちろんものづくりの町ですし、
1: ただそれだけのお金がないと。そうすると分割でもいいかと、銀行で借りれないから分割でもいいかというと、もう男気でいいよと言って。
0: 待ってください、野田さん、それお施主さんというかお客様が、 先代に、はい、野良さんちょっと俺工場を新しく新築したいんだけど、はい、金はないんさっていうふうに相談来るんですか、はいはい、普通ダメでしょもう
1: 普通はダメですねこれをやってしまうんですよ
0: 先代男気見せて、はい、そうかじゃあ分割でこれだったらいいよみたいな感じで、はい、当然そんなのやばい案件じゃないですか
1: やばい案件ですよ
0: 結局回収できずに借金増えて、
1: はいはい、だからそういうのとかそれからやっぱり経理の方がいたんですが、はい、税務署上がりの方だったんですが、うんうんうん、その方に、はい、実印だとかそういったものを全部任してました、うん、そうすると、他の方から借金だとかいろんなのがあった時に、その方関係ないものですから、はい、連帯保証人に実印をしたんです
0: すごいですね、うん、でもどっちかというとそれなんか起因としてはまあその起因の方も結構おっしゃいかもしれないけど、はい、やっぱり先代が割となんか頼まれたらなんかまあ
1: そうじゃと言えない
0: そういうことなんでしょうね、はいはいまあ、そのトップ見てると、はい多分経理の方も社長言ってるしっていう風な感じ、はいはい、でそういったまあ事業として最大8億強の借金負債があった中で、はいはいはい野村さんなんでなんか満を持してというか
1: 満を持してじゃなくて、はいまあ、結局もうニッチもサッチも行かないからお前帰ってきて立て直すと、
0: ちょっと待ってくださいそれバトン様からもう俺ちょっと一人だともう難しいから、うん、お前何度か帰ってこいと、はい、で立て直せと、はい、めちゃくちゃですね、
1: はい、
0: で野村さん当時、はい、設計事務所でお仕事されてて、はいはい、おいくつぐらいだったんですか。
1: ですから、29の時です。あ
0: で大学出てずっとその事務所で働かれて、はいはいはい、で2社目として家業の方にお戻りになられたと、はいはい、でも家計火の車じゃないですか。
1: 火の車です。
0: どうここからの立て直すストーリーがあるんですか。
1: だから火の車で立て直すって言っても分かんないじゃないですか、はい、
0: だ
1: から
0: そりゃそうだと思う、はい、しかも、はい、もともとあれですよね設計士されてたんですよね、はいはい、
1: ですから、はい、だからもう知ってる設計事務所とか、はい、それからその今までお世話になった会社とか、
0: はい、
1: そういったところに、うん、顔を出したりとかあとまあ私もゴルフやってたもんですから、メーカーさんにそういったところでそういうお仕事ないかとかを言って駆けずり回ってました。
0: なるほど、
1: はい、
0: でその営業活動をする中で、はいはい、なんか3つ奇跡があったから、はい、今の野山建設があるというふうに伺ったんですけれども、はいはい
1: まず一つ目がですね、はい不渡り寸前まで行きまして銀行さんからももうダメ、はい、これ以上の融資はダメだとそれから親戚の方からももうこんだけ借金があるので
0: そうですよね金額も金額だし、
1: はい、なので、連帯保証人っていうのもとても無理だと言って、うん、門前払いも食らいました。でその時にですねその過去にうちの父が、はいはい、やった会社がですね、はい、もう本当にその当時で今から40年ぐらい前なんですが、売上が20億から30億ぐらいの会社に大きくなってました、でそこへ顔を出してそういう話をさせていただいたところ分かったと。でお前の父親には足を向けても寝れないぐらいの恩義があると。でお前も一生懸命やってるので、
0: はい、
1: じゃあそのお金を貸してやると言ってきていただきました。
0: じゃあその時の先代のある意味種まき、
1: はい、
0: まあ、差し引きしたらそっちの方が人材説はありますけど、はい、っていう、まあ、お父様のその気概、はい、まあ、世話になったしというので、
1: はいはい、
0: まあ、これぐらいだったらいいよっていう風なお話があったと、
1: はい。でその時に、はい、まあ、条件としまして、そのお金を、うん、手形で切っていただいたんですが、はい、それが4月でした。で
0: お話ししたのが4月、
1: はい、で8月にそこの会社が、はい、賞与ボーナスを払わなくちゃいけない
0: 自分の社員の人たちに、
1: はいはいはい、ですからその分を現金で持ってこれるかと言われました。
0: 4ヶ月後、
1: はい、
0: 結構なでも金額なんですよねそれをお借りしたのも、
1: はいは
0: い
1: はい、
0: いや結構難しいですよねそれ単価で、
1: はい、
0: というかほぼ、
1: はい、不可能だと思います。
0: それその社長さんもなんか試したんですかね。どうなんですかね。
1: はい、多分試したと思います。もう分かってて帰ってこないだろうという気持ちで座って行っていただいたんだと思います。
0: これ野村さん目の前にして普通はそこで断るだろうと、
1: はい、
0: なんか体のいい、うん、 断り文句作るためにそういう提案をして、
1: はいはい、
0: 俺はそう言ったけど、うん、まあ、あいつが断ったからみたいなことでおっしゃられた、はいはい、野村さんなんてお答えにな
1: るんですか。だから私は、はい、はい、あの、はい、返します、
0: 返します、
1: 返してくださいと言いました。
0: 小林社長さん、なんかびっくりされてませんでした。
1: びっくりしてると思いますよ。
0: そうですよね。

0: むしろそのまま引き下がると思って多分ふっかけたつもりだったのに、はい、もう2つ返事で、はい、でも野田さんからしたら、はい、さっきのお話で、はい、もう渡り出る寸前だと、はい、もう渡りに船というか、はい、もう取り付く島ここしかないみたいな、はい、でそのまま融資というか手形として、はい、一旦はお借りができた、はい、でもこれさっきお話あったように4ヶ月後返すなんて、はい、到底無理じゃないですか、はい、でもまずそれ借りれて、はい、一旦直前にある船渡りは免れたと、はい、これが一つ目、はい、二つ目は
1: ですね、はい、私の、 設計事務所時代にお世話になった先輩の方がいらっしゃって、その方がデザイン設計をやっておりました、
0: はい、
1: でその方がですね、自宅兼アトリエを作りたいと、
0: ご自身の先輩、もともと勤めたところの先輩が、
1: いや勤めてたんじゃなくて、いつも可愛がっていただく、自分でやってたデザイン設計事務所があるんですが、うんうん、その方が一人でやってるんですが、その方が自宅兼アトリエを
0: 新築したいと、
1: はいはい、というお話がございまして、他の業者さんにもですねお話をさせていただいておったんですが、金額的に、まあ、難しい状態だったもんですから、
0: はい、しかも業界の人のやつやっぱなかなかやっぱ、はい、受けたくないというか、はいはい、よくわかります、はいはい、
1: でやっぱり金額が合わなかったんです、はい、でうちの方にそういう話が、まあ、そこが他のところが断られたもんですから、うちに
0: ご相談来た、
1: はい、やっていただけないかという話がありました、
0: う
1: ん、でも金額が合わなかったんで、
0: そうですね、厳しいですよ、
1: はい、で一旦は私もお断りしました。でその時に期日があるもんですから、はい、先ほど言った手形の期日
0: です、ね、8月の件ですね、
1: はいはいはい、があるもんですから、はい、それ でもう一旦お断りしたところ、はい、着手金を、はい、それちょっと多いぐらいの金額を言っていただいたんですね。
0: は
1: あ、そうするとやっぱりここが言われて、あ、返せ出るんだという、
0: 8月のハードル飛び越えられるなと、
1: はい、
0: で結局どうされたんですか。
1: でやります、
0: やりますと、
1: はあ、行ってやらせていただきました。そして着手金をいただいて、それをその方に行った手前、うん、まあやっぱり約束を破ったらやっぱり自分の人生終わりだと思ってたので、はい、言われた通りお金を返すことができたと。だけどということで、まあ、社長は絶対帰ってこないと思ってたんですが、帰ってきたからびっくりはしてました。ようやったなお前と言われました。
0: ですよね。へー。これが2つ目。
1: はい。
0: 最後3つ目は、
1: 3つ目というのは、はい、その時に他の物件で見積もりをですね、うん、5つぐらい、
0: 5つ同時にもうお出しされてた、
1: はいはいはいはい、でそれも、まあ、そこそこ当時では大きな、うん、まあ、4、5000万ぐらいの物件で、住宅だとかアパートとか工場だとか、
0: もう本当いろんな案件を、
1: 倉庫だとかいろんな案件を、やってたんですね。でそれが偶然にも全部決まってしまったんです。
0: あ、じゃあその出してた見積もり全部、はい、受注することに、は
1: い、ですから一挙に本当に3億ぐらいボンと来ます。でも今まで1億しかないとこが3億ぐらいボンと来るわけですよ。
0: すごい。へえ。じゃあ本当にその4月のあと数日で不渡りですっていうところから、はいはいはい、もう絶対断るだろうっていうふうにふっかけて言われたところに、はい、はいと言って、はい、とりあえず借りで、アトリエの、はい、まあ、前職のご知人の方のところ、はい、赤字の工事かもしれないけど、はい、8月の状態は突破できるから、はい、受け、はい、そして延命したところ、はい、なんと見積もり全部通ったと、
1: はいはい、
0: すごいですね。
1: だから本当に奇跡でした。
0: じゃあそこで、まあ、ある程度売り上げ、まあ、なんなら直近のよりは、
1: はい、
0: それを3倍ぐらい、
1: はい、
0: 一気に売り上げが稼いで、
1: はいはい、
0: まあ、そこが回ってくると、はい、また金融機関さんも、はい、そこで余震がまたできるので、はい、安定してご経営ができるようになったと、
1: はいはい、
0: 本当にでもあれですね、戻ってきて1年目のところが一番なんか、
1: はい、
0: すごいエピソードですね、
1: はい、
0: あ、そうなんですね、はい、まあ、そこからね、はい、今もう多分公開もされてると思うので、はい、売上2桁以上まで、はい、行くようにご成長されたというところで、はい、本当なんかいいお話というかで、ね、ドラマチックなお話をしていただいてありがとうございました。では野村さん、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にですね、はい、リクエスト曲もいただいておりまして、はいはい、今回どなたの、
1: あ、
0: 何の曲

0: を選んでいただきましたか。
1: はい、新井由美さんのですね、はい、ルージュの伝言をお願いいたします。
0: 新井由美さん、松任谷由実さんのルージュの伝言を、はい、これなんか選んでいただいたご理由とか、なんか思い出とかをあったりされるんですか。
1: もうね、あんまり、ね、あの、はい、音楽ってよく分かんないので、ただ偶然僕、一番印象に残っているのが、いつもかかってたなという記憶しかないんですけど。
0: なるほど、は
1: い、
0: じゃあ普段は音楽そんなに聞かれる、
1: はい、そんなに聞く方ではないです。
0: なるほど、なるほど、はい、これ松任谷由実さんとかこのルージュの伝言とかでいくと、鳥山さんでも世代というのでいくと おいくつぐらいなんかよく聞いてたなみたいなこととか。
1: 学生の頃、
0: はい、か、なるほど、はい、じゃあ本当にあの建築、その中でも設計のところを夢見てというか、はい、お勉強されてた頃の思い出の曲っていう感じですね、はいはい、では聞いていただきましょう、はい、ルージュの伝言です。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジケン。引き続き愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんにお話を伺っていきます。野々山さん、ここからはですね、野々山建設さんの、まあ、DX とか、はい、デジタル化の取り組みについてお話を伺えればと思うんですが、今野々山建設の中で、はい、こういったデジタルとか、まあ、最近だと AI も出てきてると思うんですけど、はい、なんかそういうのとかでなんか取り組まれてらっしゃることとかってあったりされますか？
1: 私はできないので、もう皆さん、まあ、うち の息子だとか、はい、それから社員の方にやっていただいてます、うんうん、AI にしてもやっていかないと思う、やっぱり回らないので、うん、そういったものが必要になってはき

0: ています。
1: 結構じゃあもうそういったデジタルツール使わないとそもそもその業務として回らないっていう捉え方認識でいらっしゃるんですね、はい、それなんかやっぱり何年前からとか、あとはもう社会的にやっぱ求められてるからとか、野村さんご自身としてなんかそういうふうに感じられるご理由とかって何かありますか。
0: まず公共工事やなんかでもですね、うん、やっぱりソフト化になっています、はい、だからそれも使わないとやれない。アナログでもやれるんですけど細かいところまで出ないので端数が出てしまう。だからそれはもうやっぱりそういうソフトを使わないとやれないですし、経理運営に関してもやっぱりそういった部分必要になってきます。だからあと CAD だとかそういったものにおきましてもやっぱりやっていかないと。ただ私たちは古い人間なのでデジタルなので、はい、もう平行定規だとかドラフター今でも自分で
1: ドラフター使って、
0: はい、やるんですよ。
1: それはあれですか、その社内では野村さんだけ、
0: 私とねから部長がそうです。
1: あ、ドラフター使ってるんですか。
0: はい、
1: なんかでもあれですね、うん、なんかこれリスナーの人になんかちょっと語弊あったら申し訳ないけど、はい、やっぱりその今の30代以下の人が、はい、っていうのじゃなくて、はい、やっぱりその歴戦のもともと設計事務所でやってた方がなんかドラフター使ってるのはなんかちょっと、
0: はい
1: はいはい、かっこいいなともなんかちょっと思うんですけど
0: 本当に、はい、いいとか悪いとかではなく私らはこれでやった方が早いんですよ。
1: 本当ですか、
0: はい、
1: それでもなんか CAD 覚えてとか
0: で、ね、もうそういうものに関してはもう全部もう、はい、若い子たちにお願いしてます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 野村さんでも それこそ、はい、今お生まれ何年ぐらいでいらっしゃいましたっけ。
0: 私は昭和31年です。
1: 31年
0: 1956年です。
1: それこそそのドラフター使って製図してみたいなところと、はいはい、あとなんかまあキャド使ってみたいなところの、はい、多分歴史を一応全部多分知ってるじゃないですか、はいはいはい、その時なんか使ったりとか変えたりとかってなかったんですか当時。
0: ちょうど変える時期に先ほど言ったその本当に会社の何ともならない状況
1: 経営のところに
0: 当たってしまったので、もう営業展開をするという方が優先になってしまったので
1: 、しかもだってもともと設計事務所で設計やってた人が営業とかっていうのも家業とはいえ結構というかかなりハードですよね。
0: ハードですね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: なるほどな。
0: 私1年間で車の走行距離がピークの時は5万キロぐらいして
1: ます、はい、すごい。もう本当にいろんなところに会社生かすためにっていう風なことで駆けずり回られてて、はいはい、なるほどな。でも普段お仕事の中でパソコン使われたりとかね、もちろんありますよね。
0: なんていうんですか、はい、社員の方にお願いするのが悔しくて、
1: はい、
0: 今一生懸命いい年こいて、はい、パソコンの先生を呼ばって、1週間に一遍2時間ずつ講習受けてます。
1: それはそれでいいっすね、はい、すごい。それやっぱ悔しいですか。
0: 悔しいです
1: じゃあ今マンツーマンレッスンを受けて、
0: はいはい、私と妻と2人が受けてます。やっぱり悔しいです。
1: へ、それでもご家族とかも会社の中いらっしゃったりとかで、
0: はいはい、
1: いやまあ社長だし、はい、まあ、もちろんね、はい、いろんな部分で得意なことももちろん終わりだったり、はい、またね、おっしゃる通り、正直におっしゃる通り 不得意なところもあると思うんですけど、はい、なんかもう70歳目前というかで、
0: はいはいはい、
1: 別に良くないですか。
0: いや だって死ぬまで挑戦だと思ってますから。だってお願いするっていうのはやっぱり悔しいじゃないですか、はい、やっぱり自分で、
1: ね、
0: 自分でやりたいと思いますから。
1: これなんか挑戦っていうお話でいくと、ごめんなさい、なんかさっき の物件のお話一覧とか見てて、はい、もう一つ思ったんですけど、これセントレアの水素ステーションとかも野々山建設さん作られてらっしゃるんですか。はいはい、
0: 元請けではないんですが、商社さん経由で、まあ、一括で、まあ、うちがやらせていただいておるんですが、
1: これあれセントレアの中に空港の中にあるんですか。
0: はい、
1: 場所とかって私もあのセントリー10回ぐらい行ったことあるんですけど、はい、なんかパッと思い浮かばなくて、
0: そのまっすぐ行っちゃうと飛行場の中に入ってしまいます。
1: 電車とかのあれですかね、車で橋越えて、はい、
0: 橋を越えてすぐのあと左側にセントリア東というインターがあります。そこから、はい、で降りる とそこに商社の会社だとか倉庫だとか、はいはいはい、コンビニだとかがあるんですね。
1: そこは事業向けの人たちのエリアというか、
0: そこは通常は皆さんあまり通らないところ
1: 。そうですよね、
0: は
1: い、まあ、プロというかそのお仕事で、
0: はいはいはいはい、そこの交差点 ちょうどあのコンビニの反対側のところの交差点の角なんですが、そこにそういう水素あのステーションがあります。
1: これでもまさにそういうことです。車とかにあれですよね、これ水素で動く車とかに、はいはい、これ水素入れるステーションってことですよね、はいはい、これでも事業用の方ってことは、はい、あれですか、そこに勤めてらっしゃる方とかが自家用車に入れるんですか、はい、どういう方がそれ
0: 自家用ではなくて、うんうん、まあ、トラックとかバスとかフォークリフトとか。
1: なるほど、
0: まあ、あそこはやっぱりあの愛知県って、はい、あのトヨタの町なので、そういった部分にやっぱり水素とかそういったものを運用してます。ですからあそこに水素ステーションがないと回らなくなってしまうということで、
1: そこに事業用の車とかそういったものとかを、うん、まあ、ある意味、まあ、お試しというか、まあ、実証実験も含めて、はい、先駆けてそういったものを作られてると、はい、でもこれ日本でも水素ステーションでまだまだ数ってめっちゃ少ないですよね。
0: 少ないです。
1: もともとでもこれ水素ステーションのノウハウとかって なかったんですよね。
0: 当然あの
1: 最初は、
0: まあ、最初はなかったです、は
1: い、なんでこれでもなんかやろうっていうできるって感じだったんですか。
0: もともとですね、はい、うちはガソリンスタンドの工事をやっておりました、はい、で軽量機メーカーさんの指定業者としてもやっておりましたので、はい、そういった関係でそのガソリンスタンドも水素ステーションもそんな変わるものではないという判断で、まあ、あとは挑戦ですね。何でもいい、やったことないからお断りするんではなくて、やらなければやっぱり経験が、ね、ものを言う時代なので、やっぱり、はい、だから全てやっぱり前向きに新しい挑戦をしていかなければ会社というのは生き残れないと思ってます。
1: なるほど、はい、いやこれめちゃくちゃ僕ら IT 系のベンチャー企業と同じようなマインドというか、はい、むしろそれよりもより難しい業界でベンチャーマインドで、はい、まあやってみるかみたいな、はい、でも結構それって、はい、まあ、社員の人たちもなんか面倒くさいこととかやっぱ嫌がったりするじゃないですか、
0: はい、
1: ただ社長がやっぱそういうマインドだとやらざるを得ないですよね、
0: はい、
1: いやこれは多分あれだな、やっぱり立て直した1年目のところの経験がいい意味でも、はい、まあ、悪いとは言わないですけど、はい、生きてるなというふうに感じました、はい、ありがとうございます、はい。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんにお話を伺っています。野々山さん、ここまでもですね、本当に会社がピンチだった頃、奇跡、3つの奇跡で立て直したお話とか、あと今頑張ってらっしゃるお話、いろいろお話伺ってきたんですけれども、ここからはですね、会社としての目標とか、あとご自身の夢とか、未来に少し目を向けてお話をしていただければというふうに思うんですけれども、なんかこれから取り組んでみたいこととか、成し遂げたいこととか、なんかそういったものがあればお聞かせください。
1: 私は日本自体がもう、消費化に伴いまして、やっぱり人が少なくなってきています。それでやっぱり少しずつと衰退してきています。その中で生き残りをかけるということであれば、自然的にやっぱり海外へ進出をしていかなければいけないんではないかというのはずっと思ってました。
0: 日本自体がそうですよね。これ建設業も人が不足してるとか言われますけど、これも産業関わらず日本国全体がそうだと、で緩やかになんか縮小というか、そんなマーケットも伸びてないっていう風な、株価ばっかり上がってますけど、ってことを考えるとグローバル、海外に売って出た方がいいんじゃないかと。
1: でただやっぱりそういったノウハウがあるわけではないです。ですから、そのスーパーゼネコンの下に入って海外へ出ることによって、そういったノウハウを教えていただきながら、野々山の仕事というのを見ていただけるということがやっぱり一番の生き残りではないかというふうには思っております。
0: なるほど、これ野々山さん、海外でっていうふうなお話、どこまでお話しいただけるかみたいなところもあったりとか、言えるかみたいなところあると思うんですけど、今もうそういうあれですか、なんか種まきみたいなこととか。
1: 種まきっていうかですね、自分の代ではなかなか難しいというふうに思ってます。その中でやっぱり子供に託したいという部分もございました。ですから、子供がですね、大学を進学するときにやっぱりそういったネットワークを作る場所が必要ではないかというふうに考えておりました。であれば、もともと私が夢だった、資金のこともあって自分が東京の方の大学に行けなかったということもあります、そしてやっぱりグローバルにそういったものをネットワークを広げるということになってくると、やっぱり東京の大学に行かせるべきではないのかと。そして、将来的には子供が継いでくれるかどうかは分からなかったですが、継いでくれた時に海外へ進出できるようなネットワークを本人が作ってくれれば大きいんではないかという気持ちがありました。ですから大学進学して就職するときにですね、設計事務所へ行こうか、これともゼネコン行こうかといったときに迷わずに設計事務所ではなく建設会社へ行きなさいということを私は言ったんです。それはずっと思ってた、私が思ってたことを実現させるにはそれが一番近い道ではないのかと。ですから小さなところに行ってもやっぱりそういったネットワークはないと思います。 であればスーパーゼネコン、要するにベスト5と言われるそういった会社に子供を行かせることが一番近い道ではないのか、そしてそういうレールを引いてやるのが一番かなと。あとは本人がそれに対して良ければ自分がやっていくだろうし、で嫌であれば他の道へ行くだろうという考えを持って始めさせていただきました。
0: もちろんその前提として自分で選ぶっていうところは、経営者でもあり、もちろん親でもあると思うので、尊重されると思うんですけど、結構エゴイスティックにやってほしいな、こう行けばいいなみたいなことは結構あれなんですか、そのプッシュされてたんですか、野々山さんご自身は、息子さんに。
1: 私はそう思ってました。
0: その息子さんはお父様の考えるところに割と乗ってくれたなって感じなんですか。
1: 乗ってくれたというか反発してましたね。
0: あ、そうですか。
1: はい、すごく反発してました。
0: それでもさっきのお話で設計事務所か、ゼネコン行くかみたいなところって、相談もではあったんですね。
1: 一応相談はありました。
0: どう思うっていうので、 で野々村さん的にはさっき言ったように、はい、テレコン行った方がいいんじゃないかっていうふうなところで、はいはい、今もうあれですか、野々村建設の方でもご活躍というか戻ってこられてるということで、
1: は
0: い、
1: 戻ってきて3年になります。
0: あ、そうですか、はいはい、またね機会やったらせがれさんにもとうちゃんこう言ってますけどどうですかというところ機会あったらぜひ伺ってみたいなというふうに思いますし、なんか最後ちょっと今のお話のつながりでなんか野々山さんご自身のなんかお考えとかも聞いてみたいなと思うんですけど、日本の建設会社がしかもそのなんていうんですか、スーゼネとかで行くともうすでになんかいろんな工事世界中でやってるじゃないですか、橋かけたりとか、なんなら海峡の下にトンネル作ったりとか、いろんななんか世界中で工事はもうすでにあって、まあ日本の建設技術力、土木の技術力も、まあグローバルで一定認められてる部分もあって、でもなんか私もなんかさっきのその売上がじゃあ2桁億ぐらいの会社さんたちが、なんか海の外に出てって勝負するのがなんかすげえかっこいいなと思うし、なんかできれば野々村さんの代でなんか挑戦してもらえると僕もなんか取材だとかって言っていけるから嬉しいんですけど、そう考えた時になんか伺いたいのは、何をなんか持って勝負していくべきとか、何がその国際競争する上で持っていけるかなみたいな、どう考えかなっていうのをなんか最後に教えていただきたいなと思って。
1: 実は、私の先輩で推進をやってる
0: 推進
1: 会社があるんです、
0: はい、
1: でその方もやっぱり単独で今どうですか、今40億ぐらいの会社です、で東南アジアの方へ出て行ってます。

0: でもやっぱり国が変われば、国の事情によってお金のもらえないこともただあるんですね。ですから、あの通信ってあの下水の、トンネル工法ですね。でそういったものをあのやっていくっていう形の中で、やっぱり東南アジアの方へ行きました。でそこでもうやるかということで機械を、その機械を入れ込んで準備をしておりました。はい、ただ内乱があって変わってしまったんですね。そうするとその機械がもう 5,6 年経つんですけど、未だに帰ってこれないんだわとか、そういったこともやっぱりあるんだわね。だから出てくにあたってもその辺はやっぱり国が変われば日本とは違うんだから、その辺を考えないとダメだぞということをやっぱりそうやって教えていただける先輩がいらっしゃるというのはやっぱりすごくありがたいと僕思っています。
1: リスクはあるし、だからこそさっきお話しされたように、まあ、単独っていうよりも、まあ、もう少しそのノウハウあるようなところで学びながら進出していこうぜっていう話なんですけど、まあ、その時に、なんか日本でやってることに、要はその品質としてとかその工事の施工の技術自体を持っていくのか、例えばその私昔オーストラリアに3年ぐらい住んでたんですけど、なんかあのやっぱ平気で約束の時間あの遅れてきたりとかするんですね。で私は飲食店で働いてたんですけど、納品の約束してる例えばその飲み物とかの段ボールケースとかがドライバー来ないんですよ。でなんか約束して3日経っても4日経っても来なくて、やべえこれ店の在庫なくなるぞと思って電話して聞いたら、いやその手前の町の橋が、あの大雨で、通れなくなってると、だから俺のせいじゃないんだとだけどこういう事情で行けなかったんだみたいな、謝ることはしないですよ。で僕らの感覚からすると、まあ、それは分かったと、だけど届かないってことを、そもそも教えてくれるぐらいしてもよかったんじゃないみたいなことは言ったんですけど、それは俺のせいじゃないからっていう風な形で、その感覚の違いとか、でそれで考えた時にやっぱその建設工事とかリフォームする時もやっぱもう時間でなったら平気でやっぱ職人の人とか帰っちゃうとかあって、でその中でそのまあクオリティはあのさておき、例えばコミュニケーションとかその安心感みたいなところも、やっぱ日本の人真面目なんで割とちゃんとするじゃないですか。だからそういうおもてなしも含めたサービスのみたいなところも、まあ一つ価値ではあるかなとは思うんです。あと例えばその東南アジアとかで結構その元請け会社でその日本人とか日系の会社とか一部進出されたりとかは聞いたりしてるんです。それこそスーパーとかゼネコンさんとかじゃなくて、でもそのあたりもやっぱりその何かお願いするときにやっぱ安心感みたいなところとかすごい評価されてるみたいな話とかは聞いたりして、岩さん自身はその野々山の仕事を、まあじゃあグローバルで持っていくときに、どこがなんか一番勝負になるかなみたいなことって今想像されてます？
0: 私は今までやっぱりそのあの何て言うんですか、誠実に、真面目に仕事をしてきたっていうことをあのずっとやってきたので、社員にもそういったことに対して推進させるようなことを言ってます、で、まあ、日本だからそうなのかもしれないんですが、でも海外でもやっぱりそれって必要な部分じゃないのかなとは思ってます、それがやっぱりトータル的には野々山の仕事と言えるようになってくるんではないかなと思います。だからその辺も踏まえて対応ができるんであればとは思います。
1: なるほどね、じゃあそのやっぱり誠実さとか、まあ、もちろんその技術っていうところもさておきなんですけど、最初の本当にドラマチックなエピソードを切っちゃったので、結構なんか言ってやれみたいな、あの勢いかと思ったんですけど、割となんかその辺はやっぱりちゃんと困ってる人に対して向き合って、なんとかそれ収めるし、なんとかするからこそ、野々山建設らしさみたいなところ、決してその勢いっていうよりは、目の前のところにちゃんと向き合って誠実に収めるっていうところが、まあ挑戦したって、どうせ野々山の人はちゃんとやるし、向き合うからできるでしょうっていう信頼の証でもあるんですかね、社員の人たちとかに。
0: というか、まあ、あの、まあ、うちの社員たちは、社長がやるって言ったらやるんだから、頭しかないと思いますけど。
1: 強い組織だな。いいな。なるほど。いや、でも本当繰り返しですけど、次の代でもいいんですけれども、できれば野々山さんの代で、また、あの危なっかしいチャレンジでやりますと言っていただいて、ぜひクラフトバンクもあの取材に行かせていただければ嬉しいなと思ってます。

0: 私69ですけど、はい、まだボケたくはないと思ってます、うんうん、でやっぱり死ぬまで挑戦だと思ってます、はい、ですから何に対しても、まあ、いつも私の心情として諦めなければ道は開けると言ってます、うんうん、だからどんなことでも挑戦するべきだと思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます、はい、いや本当になんかいろんなお話を今日聞かせていただいたんですが、はい、最後なんかどうですか、今日収録で行くと2時間ぐらいお話しさせていただいたんですが、はい、なんか皆さんから今日の感想みたいなのあれば最後伺えればと思うんですけれども、ラジオのご出演も久しぶりだったんですよね。
0: はい、久しぶり
1: で どうでした？
0: いや、まあ普通になんとかさせていただくことが多かったので、うん、ただいろんなところ最近出させていただくっていうのもありますから、あと、まあ、いろんな諸団体とかがあるので、そういったところに出てお話しする機会も多いので、やっぱりそういった点ではやっぱりこうやって話をさせていただけるっていうのはありがたいことだなと僕は感心してますので、
1: こちらこそ本当にありがとうございました。今週のゲストは愛知県知立市の野々山建設株式会社代表取締役の野々山正治さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 松島さんはハザードマップの作成に多く携わってきた経験から、安全を示したマップではないとおっしゃっていましたよね。
3: はい、ハザードマップは被害の予測や危険な範囲を地図上に示したものなんですけども、色がついていない場所だから安全とは限らないということなんですね。
2: なるほど。今回は洪水と土砂災害のハザードマップについて、気をつけなければならない点について教えてください。
3: はい、洪水ハザードマップの浸水範囲というものはほぼハザードマップ通りになることが多いんですけども、状況によってハザードマップの範囲を超えてしまうということがあるんですね。
2: 範囲を超えてしまうとはどんな状況なんですか？
3: 橋梁の橋桁や欄干に大量の流木などが引っかかってしまい、それがダムのようにせき止められてしまうことがあるんです。まあ、これによって水の行き場がなくなって川の流れが変わってしまったり、溢れて範囲が広がってしまうということがあるんです。
2: ああ、なるほど。そうやって洪水ハザードマップの範囲を超えてしまうんですね。次に土砂災害ハザードマップの注意点を教えてください。
3: 土砂災害は崖崩れ、土石流、地滑りなどがあるんですけども、まあ、危険だとされている場所を土砂災害警戒区域、まあ、別名を、イエローゾーンと呼ばれて、その中でもさらに危険度が高い場所が土砂災害特別警戒区域、まあ、別名をレッドゾーンと呼ばれています。
2: 土砂災害でも洪水ハザードマップのように範囲を超えてしまうようなことってあるんですか？
3: そうなんです。土石流の場合、地図上に土砂の到達範囲が示されているんですけども、記録的な豪雨だったりすると、まあ、範囲が広がってしまったり区域外に流れ込むということもあります。また崖崩れの場合、山の斜面が30度以上でかつ高さが5メートル以上ある場所に土砂災害警戒区域が設定されるんですけども、これよりも緩い傾斜であっても水が溜まりやすい場所であったり谷の形状であったりすると、まあ、印のないような場所でも災害が発生することがあるんです。
2: つまりハザードマップを過信せずに常に警戒が必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。
4: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
5: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。

0: ットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介していきます。今日は5月31日付のチャートをお届けいたします。家の、ま、大掃除というほどではないんですけれども、ま、物置とかをいろいろ整理してたんですよ。ひどいですね。何がひどいかって、やっぱちょっとこう探してない時って備品買っちゃうんですよね。ですから整理してたらですね、まずメラミンスポンジのパック ×2、ドライバーのセット ×2、あとホコリを取るモフモフのモップの、ま、詰め替えのパック ×3、雑巾が10枚ぐらい入っているパック ×2 マイペット ×3 もうね、どんどん出てくるんですよ。私は何無駄なことをしてるのかと。いやー、本当にひどい、ね、もうちょっと探せばあるんですよ、ね、輪ゴムの箱 ×2 もうね、出るわ出るわ。だからといって捨てるわけにもいかないじゃないですか。だって使えるんですから。だからまた戻すんですよ。意味ないですよね。また買っちゃうんですよ、きっと。ねえ、ひどいですね。もうちょっと丁寧に探さないといけないんだなっていうことを学んだ、そんな大掃除といいますかね、物置の整理でございました。皆さんはどうでしょうか。ね、掃除といいますか、ね、そういうこう整理やってますか。ね、たまにはしないとね、いろんなものが出てきますからね、気をつけてください。メッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあ、では早速参りましょう。今日は5月31日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。
1: Number 20。 愛は愛でも満たされない愛って

0: ゴールドレガシーフィーチャリング松本孝弘。
1: JP タップ10T5 月31日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。このパートは5分の4が初登場となっています。さあではその5曲お届けいたしましょう。まずは20位から。

0: 16位初登場 EXILE 24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本貴博。5月20日リリースのアルバム24カラッツゴールデンベストのリードナンバーです。混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続けるというエグザイルの揺るぎない意志を象徴してきた24カラッツシリーズの最新作です。でこの楽曲ビーズのギター松本貴博さんが参加しているんです。これまでの24カラッツシリーズが築いてきた世界観そして音楽性はそのままに松本さんの存在感とエグザイルの力強いエネルギーが融合し、新たな24カラッツの世界を切り開くそんな一曲となっています。 JP トップ10T 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。
1: Number 15

0: 15位、立つ城ロイロムクラシックウェーブ。
1: Number 14

JP トップ10 T 5月31日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場は15位のロイロム、こちらのみとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から。

0: ボーイ初登場、ノイロム、クラシックウェーブ、タイプロことタイムレスプロジェクトに参加し話題となった浜川ロイさんと本田ヒロムさんによりますユニットノイロム、5月7日配信リリースのメジャーデビュー楽曲がこちらとなっています。80年代のディスコを彷彿とさせるグルービーなトラックにどこかノスタルジックなメロディーラインを重ね、そこに現代的な解釈を加えることで懐かしさと新しさが同居するサウンドスケープを実現。さらに2人の卓越したボーカルワークが楽曲に圧倒的な説得力を与え、デビュー作にして強烈なインパクトを放つキラーチューンへと昇華されています。で、6月10日にはこの曲も収録されたデビューミニアルバムをリリース予定となっています。
1: JP トップ20。
0: JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲をお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲、今日はありましたか？初登場今のところ5曲、ちょうど半分という感じですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールの方、 jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の 20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き焼きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。

0: 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
1: ジャングルハイスクール
2: ラジオ、
3: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
1: 豊岡総合高校放送部は自分たちの高校、学校行事、部活動のことを紹介する豊総の〇〇のコーナーや、他にも様々なトークをして自分たちの手で作り上げていくラジオです。放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
2: 私たちの放送を聞いてくださいね。
4: JOZZ7AQ FM Jungle 76.4。
5: 橋の基礎といえば株式会社オーク。マンションの基礎といえば株式会社オーク。住宅の基礎といえば株式会社オーク。地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
6: J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。

さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。

JP タップ10 5月31日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組9位の A グループ、そして8位の Perfume、 この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から JP

ン初登場 A グループデコボコライフ。5月11日に配信リリースされているこの曲は映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌です。 A グループらしさ全開のバンドサウンドに乗せてポジティブなメッセージが詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソングとなっています。怒涛の展開が癖になる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれちゃう、そんな一曲となっています。さてこの A グループの皆さん、この楽曲のリリースと合わせてなんとサブスク解禁を発表しました。現在解禁を記念したスペシャルムービーがこの A グループの YouTube チャンネルで配信されています。ちなみに6月17日には CD でもリリースされます。カップリング曲にはなんとジュニア時代の代表曲も収録されるそうです。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

1位初登場 Perfume Cold Sleep。 5月15日に配信リリースされましたこの曲、昨年末をもってコールドスリープに入った Perfume の皆さんですが、このコールドスリープに至るまでを追ったドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメント、この映画の主題歌としてサプライズ発表された楽曲です。このコールドスリープ前にレコーディングされていた楽曲ということで、サウンドプロデューサーの中田泰孝さんが映画のために書き下ろした一曲となっています。一方、映画では長年第一線を走り続けてきたこの Perfume の皆さんがコールドスリープに至るまでの過程を長期密着の映像とともに描いておりまして、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択がメンバー自身の言葉で語られています。もちろん私も見ました。そして楽曲驚きましたね。だってコールドスリープですよ。冷凍睡眠しているグループから新曲ね、そんなことあるんだって驚いたんですけれども、そんな一曲がこの8位に初登場となっています。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。 Number 6

0: 上じゃん超特急ガチ夢中
1: の力を全力で称える。
2: JP トップ10 5月31日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位の超特急の皆さん、そしてなんと先週1位でしたミルクのアイドルパワー、トップ3から離れてしまいました今週5位、そして先週2位でした大森もときさんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位となっています。さあ果たしてこの先のトップ3今週は一体どうなっているのか、その前にまずはこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ

0: JP トップ10 山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。5位ミルクアイドルパワー。先週1位から残念ながら離れてしまったわけなんですけれども、そんなミルクの皆さん、史上初の快挙という話題が届いています。昨年10月にリリースいたしました好きすぎて熱、まあ、このねミルク人気の、まあ、火付け役になった楽曲と言っても過言ではありませんけれども、そんな好きすぎて熱の MV が YouTube 再生1億回を突破いたしました。リリース直後から印象的な歌詞とキャッチーな振り付けが瞬く間に SNS で拡散され、 TikTok をはじめとするプラットフォームでダンス投稿がトレンドになりましたよね。でリリースから約半年経った現在も SNS を中心に話題を呼び続けています。でこのミルクの皆さん、現在猛烈猛進リリースプロジェクト2026と題しまして、4月から8月までの5ヶ月間ほぼ毎月新曲5曲をリリースするプロジェクト、これを進行中ということで、もう今一番、ね、こう J-POP 界で勢いのあるグループといえばこのグループですよね。果たして一体ねこの人気どこまでいくのでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。4位初登場超特急ガチ夢中。5月13日にリリースされました23枚目のシングル曲です。ガチで夢中になって何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す応援ソング、疾走感あるメロディーと熱い歌詞がポイントの一曲です。 MV では応援団に扮した超特急の皆さんが夢中で何かに取り組んでいる人の下で応援するという姿が描かれているのですが、この夢中で何かに取り組んでいる人も超特急のメンバーが演じております。ですので超特急を超特急が応援するというユニークな構図となっているんですね。一方8月には超特急やミルクなど全9グループ総勢60名からなるスターダストプロモーション所属俳優およびタレントによる男性アーティスト集団エビダンの15周年記念シングルがリリース予定となっています。さらに超特急としては11月に東京ドーム公演も予定ということで、こちらも一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。JP トップ10、今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週1位でしたミルク、そして2位でした大森元貴さん、すでに登場済みとなっています。果たしてこの先の3曲一体どの曲が出てくるのか。それでは行きましょう。5月31日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週3位は先週と変わらず宇多田ヒカルパッパパラダイス。

週の3位はこの曲となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日にリリースされていますテレビアニメちびまる子ちゃんエンディング主題歌です。さて、宇多田さんが過去にリリースした作品のリマスター版がリリースという話題が届いています。2004年と2009年にアルファベット宇多田名義で発表した2作品が初めてリマスターされることとなりました。6月24日に LP、カラー LP、CD、そしてデジタル配信でリリースされるということなんですね。この宇多田名義のアルバム LP でリリースされるのは今回が初めてとなります。で、CD は2枚組で7インチ紙ジャケット仕様、各アルバムのシングルのジャケットカードが封入されるということなんですね。この宇多田名義の CD、家探せばね、私ありますね。当時も話題になりましたけれども買いましたよ。こちらがリマスターされるということでね、注目のそんな作品となるのではないでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあ、それでは続いて2位の発表です。 2位は初登場でこの方、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20。

0: 今週2位にやってきたのは初登場のこの曲、西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU。 5月15日に配信リリースされておりますこの曲、フジテレビ系朝の情報番組目覚ましテレビの2026年度テーマソングとなっています。西野カナさんが目覚ましテレビのテーマ曲を担当するのはこれで5回目、そんなになるんですね。およそ9年ぶりのことだそうです。で、今回の楽曲、人によっては懐かしく、そして人によっては新鮮なユーロビートをベースに、朝の情報番組のテーマとして1日の始まりを後押しする自己再起動エールソングとなっています。まあ、やっぱ朝流れる楽曲ですからね、元気にいきたいですけれども、そんなね、こう朝のこの目覚ましテレビの、ね、2026年度を彩るそんな一曲が今週の2位で初登場となっています。ということで2位はこの曲、初登場西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU でした。 JP トップ10 T さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。 SnowMan バーン。

0: 1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。スノーマン、バン。4月29日リリース、チャートとしては再登場になるんですよね。映画坂本デイズの主題歌です。この楽曲、抑えきれない衝動と愛を弾丸になぞらえ、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムとなっています。派手なドラムとベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交差し、迷いや不条理を打ち抜くように響く、そんなサウンドが印象的な一曲となっています。さて、このスノーマンの皆さん、サブスク解禁の話題が入ってきました。これまでサブスク未解禁となっていた楽曲全72曲が6月1日から配信で、この配信される楽曲にはグループ名義のものに加え、アルバムのみに収録されていたユニット曲も含まれているということです。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、今週の1位はこの曲、スノーマン、バンでした。
1: JP トップ
0: 20。今日は5月31日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はスノーマン、バン。2位が西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU。3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。先週1位でしたミルクのアイドルパワー、残念ながら離れてしまいました。

った今週は5位での登場。そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位での登場となった一方で、先週3位でした宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、こちらはキープで3位そのまま。そして2位は初登場です、西野カナさんのナンバー。そして1位はスノーマン、いきなり再登場で獲得となっています。全体を通して見てみると初登場は9曲、20位から11位までが5曲、そしてトップ10は4曲の初登場曲となっています。果たして、まあ、この初登場組もそうですけれども、来週またどうチャートが動くのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080 FM センター4階 musicbird JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーはポップインストゥルメンタルバンド T スクエアの皆さんです。6月3日リリース、通算52枚目となるオリジナルアルバムボヤージュからアズーロを聴きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。

0: FM ジャンゴー。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
4: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。

0: ですよね、はい、私も見に行ったことあるんですよ。
1: あるんだ、
0: 国技館。
1: おや、そうですか、
0: はい、
1: 独特の雰囲気あるからね、あそこは。
0: うん、
1: そう、じゃあ知ってる、両国国技館っていうのは実はね、もう3代目。
0: 知らなかったです。
1: 今のは四角い形してますけども、初代の国技館っていうのは円形だったんですよ。で、屋根の形もね、ほらほら、こういうこんな感じですよ。
0: あ、ほんと円形ですね。
1: そうなの。
0: 屋根もドーム型じゃないですか。
1: ドーム型です、
0: うん、なんか中東でこれよく見ますよね。何でしたっけ、 あれです、あ、モスクですよ。そうそう、モスクみたいですよね。
1: となると、なんかほら、大相撲やる場所のイメージってはちょっと違うよね。
0: うん、ちょっと違いますね、うん、丸だったものが時代を経て四角になったんですね、
1: う
0: ん、はい、
1: そうです。
0: いや、でも、はい、五郎さんは年とともに丸くなってくださいね、うん、
1: はい、心がけます。
0: はい、お願いいたします、
1: はい、で、今週のゲストは林部聡さん、ね、久しぶりにやってきます。楽しみです。
0: はい、
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらいつものようにお届けしていきたいと思います。
0: はい、
1: では早速今週の1曲目です。ビッグボッパーです。
0: ビッグボッパー、
1: はい、バディホリーやリッチバレンスとともにですね、残念ながら飛行機事故で亡くなったミュージシャンの一人なんですね。この2月3日のことをですね、シンガーソングライターのドン・マクリーン、アメリカンパイという曲の中で、音楽が死んだ日と表現をしたようにですね、この事故は才能豊かなミュージシャンがいっぺんに亡くなったという、もう音楽の歴史の中でも大きな損失として伝えられておりますね。で、当時ビッグポッパーは28歳で、リリースした曲がヒットしてこれからという時期だったのに大変残念でしたね。では、彼の歌声をお届けします、事故で亡くなる1年前の1958年に作られた曲です。ビッグポッパーで、ビッグポッパーズウェディング。And a man keeps saying

0: you? Do you take this woman or don't you? And I say, partner, I don't believe I do. Let me out of here.
1: 聞いていただきました The Big Popper。ビッグポッパーズウェディングでした。
2: はい。
1: これね、飛行機乗ってた他のミュージシャンのことをちょっと言うとね、
2: うん、
1: バディ・ホリーですよ。
2: うん、
1: バディ・ホリーが22歳。ね。あの、ザル・ビザで、あれとかペギー・スーとか歌った人。
2: ああ。
1: ね。それから、リッチー・バレンス。
2: はい。
1: 17歳ですよ。カモン・レッツ・ゴーとか、ラ・バンバ。
2: あ、ラ・ラ・ラ・ラ・バ・バンバのやつ。
1: リッチバレンス
2: 17歳だったんですか。
1: そうだよ。
2: それは残念
1: ね。というわけでね、やっぱりこの才能豊かなミュージシャンが一度に亡くなったっていうことでみんなショックを受けた。それはすごく記憶に残ってますよね。はい、聞いていただきましたビッグボッパーでビッグボッパーズウェディングでした。大石五郎プレミアム G。さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、今週は久しぶりです。シンガーの林部聡さん迎えました。こんばんは。
3: こんばんは。よろしくお願いします。
1: デビューしてさ、はい、10年だって
3: ?10 年になりました。
1: 早いね。
3: 本当ですね。
1: この10年ってのはどう振り返ってみて。
3: でも、今振り返るとあっという間ですけど、でもコロナ禍があったりして、で、こちらのラジオでも、ズームですか、
1: うん、そうだね、
3: はい、
1: ね、
3: やらせてもらったりしたので、いろいろ思い出もあるんですけど、
1: うん、
3: なかなか歌えない期間があったからこそ、ちょっと振り返ると、そんな期間もあったな、でも、コンサート開けてきた期間もあったなと思うと、いろいろ思うと長いなと思います。うん、はい。
1: まあしかしあれだね、あの例のカラオケバトルでさ、はい、優勝してから、うん、まあいろいろと動きがあって、
3: そうですね。
1: そして毎年のようにアルバムも作ったりとかしてきましたけども、はい、ファンの方も多く増えましてね、
3: はい、
1: 大きな会場でやるようになっていきましたけども、
3: ありがたいです。
1: そして、ついに新しいアルバムもまた出たので、
3: はい、
1: 一曲まずそれ聞いて、
3: はい、
1: 話を進めていきたいと思います、
3: はい、
1: 新しいアルバム恋文という、ね、はい、タイトルになってますが、 そのアルバムの中からまずその1曲目だね。
3: そうです。
1: 加藤登紀子さんによる作詞作曲です、はい、林部聡さん歌います。望郷のワルツ。

0: 今日のゲスト林部聡さんの歌声は望郷のワルツ、まず1曲目に聴いていただきました、はい、一番新しいアルバムでね、はい、4月の15日に発売になったんですけど、これ全曲加藤登紀子さんがお書きになっている作品になってますけど、
1: そうなんです、
0: 加藤登紀子プロデュースっていうことになるね。
1: そうですね、はい、
0: うん、加藤さんとの出会いって、
1: 出会いはですね、はい、まあ、僕が一方的にカバーをさせていただいたカバーアルバムの中でですね、ナンパ戦や愛の暮らしをカバーさせていただいて、それで他の楽曲も大先輩にそのカバーさせていただいたので、よかったらオリジナル曲作っていただけませんかっていう、あの無茶なお願いをいろんな方にさせていただいたんですね。秋葉子さん、崎龍斗さんはじめ、小倉圭さんにもそうですし、あと南こうせつさんにもさせていただいたりして、カバーさせていただいた流れから、えにしというアルバムを出させてもらったんですけど、その時に加藤登紀子さんにもお願いしたら、1曲だけじゃなくて、2曲届いて、でもこの、せっかくなんで、またもうちょっと改善もらって、はい、この機会に前作プロデュースのアルバム出させていただけないでしょうかっていう話をさせてもらいました。
0: あ、そうですか、はい、でもう林部君自身がかなりもうノリノリで加藤さんにお願いしていった。
1: いや、僕はもちろん書いていただきたいですし、あとは大先輩の、書いてくださるかくださらないかにかかってるので。
0: いや、でもほら、詩も曲もってことになって、はい、詩の世界なんかもどうなんだろう、加藤さん自身にはまあ話聞いてないからわからないですけど、結構年齢差はとりあえずあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: そうすると、まあ、言い方変な言い方です。おばあちゃんと、その、孫か息子みたいな。まあ、
1: 年齢差的に。
0: 年齢差で言うとね。はい、それで詩の部分とか、そういうのが共感できるものが、どう存在するか成立するかすごく心配だったんだけど、それはなかった。
1: 加藤登紀子さんの詩に関しては、僕は小倉圭さんからいただいた作品よりも割とこう寄り添ってくれるというか、小倉圭さんのやっぱりもう一周僕回らないとまだ難しい世界観だなと思いながら歌ってるんですけど、今はそれでいいと思ってるんですけど、登紀子さんは割と若い頃を思いながら書いてたりもするので、そう思うと僕の年代でも感じることができるっていうところもあるし、やっぱりお客様層的にも僕の年齢に近いというよりは登紀子さんに近い方が割と多いので、そう考えると割といいんじゃないかなとは思います。
0: なるほどね。加藤さん自身はこういうふうに変えてみるからねとかってそういう意識は別に持たなかったのかな。
1: こういうふうに書くって。
0: そう、若い、から。
1: あ、それは、ないのかなと思いますね。
0: ああ、そう、そう感じる。

0: ただその僕が歌うからこそ自分では歌えない音域を試すことができるから、それはすごく楽しめたとお話ししてたので、まあ詩の世界ももちろん寄り添ってくれた部分もあると思うんですけど、音域とかはまさしくもうアーティストっていうよりは作曲家として作ってくださったそれでしたね。
1: ああ、なるほど、はい、それを与えられて歌った林上さん自身としては今回のアルバムどんな満足感を持ってるのかな。
0: そうですね、もうレジェンドですからね、うん、以前も小倉圭さん書き下ろしのアルバムも出しましたけど、なかなかデビュー時には考えられなかったことですのです
1: ごいよね、
0: はい、で今もありがたいと思ってますけど、多分僕が10年後20年後、もっともっと多分自分にとって価値のある作品になってくるんじゃないかなと思ってます。
1: なるほどね。実際に加藤さんとも当然お会いになって、はい、いろんな話もされたでしょうけども、うん、お互い酒飲みなんだって
0: そうですね、最初の打ち合わせに僕日本酒持って行って、最初に時子さんのコンサートを見させてもらったのが、あの酒をステージ上で飲みながら日本酒を飲みながら歌い続けるっていう、
1: そんなステージがあるんですか。
0: そうなんですよ、多分もう5合以上は絶対飲んでるなと思いながらでも飲めば飲むほど声出るんですよ、時子さんは多分気持ちも高ぶっていくんでしょうね。
1: 出なくなる人もいます
0: よね。そうなんですよ、僕は多分そのタイプなんです
1: よ。じゃあやった方がいいね
0: そうですで、なのでそれを見てからだったので、はい、日本酒を持って行っていろいろ相談したんですけど、はい、とにかくお会いするたびに歌詞が変わるんですよ。今書いてた出来上がったって渡されるんですけど、はい、次会うとここ歌詞こうしたいんだけどっていうのが多分トータルで多分全作合わせると30回以上あったんじゃないですかねそのくらいでも一回渡したら終わりっていう方もいながら、もう中途半端にはしたくないっていう気持ちがすごい伝わってきたので、大変なところあったんですけどただありがたかったです。
1: うん、でもやっぱりそのなんていうか、間が空くと、はい、あそこをこうにした方が良かったなって気がつくことがあるので。
0: ありますね、
1: どうしてもそうになっていって、はい、よりよく改善をされていってるんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、今回のアルバム恋文はですね、全部で8曲入ってるんですけども、はい、そのうち2曲は前に加藤さんの曲でご自身がカバーされた。
0: そうなんです、駅という曲と、うん、あと、はい、マイソングマイラブという楽曲なんですけど、
1: はいはい、
0: 前作新曲だけじゃなくて、うんうん、私のその過去の曲もぜひ歌ってほしいっていうことをおっしゃっていただいて、
1: はい、
0: うん、やっぱり当時書いた熱は当時の熱があって、今の熱は今の熱があるから、うん、それを含めてプロデュースさせてほしいっていうことを、
1: あ、そう、
0: はい、おっしゃってくださいました。
1: この2曲を加藤さんがそういうふうに言ってきたってことは相当思い入れがあるってことなのかな。
0: そう、もうちょっと実は数曲あって、でその中から2曲ほど選んだっていう形にはなったんですけど、
1: 選んだのは最終的に
0: そう私が選びまして、
1: あ、そう
0: ですか。ただやっぱりその時子さん曰くやっぱ隠れてしまってると、うん、隠れた名曲だっていうふうに自身でおっしゃってて、うん、隠したくないっていう気持ちもありながらぜひ歌ってほしいっていう思いはあったようですね。
1: あ、そうですか、うん、どうですか、それ歌ってみて仕上がりとしては加藤さんの感想なんか聞きました。
0: いや、もう素晴らしいとおっしゃってもらいながら、
1: よかった、
0: うん、でも過去作に関してはやっぱカバーになるので、
1: あ、そうだね、うん、
0: 結構この2曲に関しては割とこう好きなようにというか、うん、アレンジの方面としても、
1: はい、
0: 本当お好きにやってちょうだいっていう形だったんですけど、逆に新曲の方はもう本当にこういう歌い方にしてとか、う
1: ん
0: うん、そういうことは結構プロデュースありましたね。はい、
1: あ、そうだ。例えばどの曲がそんな、
0: 例えば今の聴いていただいた望郷のワルツも
1: 1曲目の、
0: はい、割と低めで表現してほしいということで、僕結構ハイトーン売りだと思ったので、でもその低めのところを求めてもらって、なんか新しい扉を開いた感じでしたね。
1: そうなんだ、やっぱりなんかね、聞いててさ、あれ結構低いところの声もいい声してるなと思って聞いてたんだよ
0: 喋ってると別に高くないので、
1: だからあれ新たな一面かなと思いましたよ。
0: そうかもしれないですね、
1: うん、ほとんど上だからね、はい、
0: うん、そうなんです
1: よ、その下が結構出てたから、うん、初めて聞いた、だからそういった意味では、
0: じゃあ本当に新しい方ですね。
1: うん、 そうそう、うん、はい、それをどんどんぶつけて、だからそういうところがやっぱ加藤さんも気がついて見てるんだよね、ちゃんと。
0: そう思います。
1: ね、はい、で、そこを生かそうということなんだ。うん、怖いな。
0: 怖さもあるんですよ、
1: ね。怖いね。
0: そうなんですよ。
1: あ、でもこなしたね。よかった。

0: 白かった。このタイトル横文字で恋文になってて、いつも分かりやすいタイトルでありがたいんですけども、うん、今回はどんな方向でこれになりましたかね。
1: タイトルも全部プロデュースなんですよ。
0: うん、あ、そう
1: なんだ。そうなんですよ。で、最初にアルバム全曲お願いします、で、忘却の単語と光と影が届いてたので、はいはい、新しいアルバム作りたいんですけどっていうことを依頼して、うん、横文字じゃない漢字の恋文が届いたんです、最初に、
0: うん、
1: で、そこから恋文っていうのは届かないからこそ書く意味があるんだよと、本当の言葉が出てくるんだよっていうことをおっしゃってもらいながら、この恋文っていう曲をいただいて、で、まあ、全体がこの恋文が推し曲、リード曲っていうわけではないんですけど、でもやっぱそう考えると、この歌たちも届かない人にも当てられるやっぱラブレターなんじゃないかっていうことで、タイトルもつけてくださいました。
0: で、それはローマ字、横文字にした、
1: うん、横文字にしましたね、はい、
0: 漢字で見る、ひらがなで見る、ローマ字で見る、伝わるイメージが違ってくるよね。
1: そうですね。
0: あとは
1: このタイトル思いついた時に、たまたまこの横文字の恋文っていう居酒屋にいたらしくて飲んでたらしくて、そこで決まったって話します。なので最初あの取材をその2人で受けた時も、その恋文の居酒屋使わせてもらって、また飲みになりましたけどね。
0: そうだね、はい、まあ面白いね。それじゃあそれにしようみたいな
1: そう
0: さて、じゃあ次もう一曲聴きましょうね、はい、これもねなかなかいいんだよね。あ、駅っていう曲、
1: そう、先ほど話してた、ね、カバーの駅ですね、
0: はい、はい、加藤登紀子作詞作曲、林部聡歌によります駅。

0: 今週のゲスト林部聡さんの歌声を皆さんには聞いていただいておりますけれども、今のは駅という曲でね、
1: はい、
0: なんかこう今別れなきゃいけない状況にある中で、すぐに別れるようなタイミングにはなってほしくなくて、うん、ジリジリしてるところがね、うん、うまいなこの詩はなと思って。
1: そうですね、
0: あまあその人との別れもあるけども、うん、こうたくさんってそのふるさとにおいて思い出が詰まったところ で、うん、でそれも今降ってる雪にその思い出がどんどん渦められていくんですけども、うん、そんな冬景色のプラットフォームがパーッと絵に浮かんでくるんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: これも名曲ですよね、うん、これがアルバムタイトル駅でもよかった。
1: そうですね。なんか結構割と一曲一曲違ってるので、だね、ただ他の楽曲は本当に愛の溢れる楽曲もあって、うん、どっちかって言ったら今回のジャケット写真は、うん、その恋文っていうところで愛の溢れるデザインにさせてもらってるんですね。
0: はい。まあそのアルバムのね、ジャケットをこれ見て、ずいぶん今回は明るいなっていう、ね、
1: 初めてこんなに明るいですね。結構モノクロが多かったりするので、
0: そうそう、なんでこういうデザインは誰がこうしようってこう決めて最終的に、
1: ね、やっぱり恋文が強かったですね。その恋が引っ張ってるイメージがやっぱりピンク色ですし、
0: なるほど、
1: その今回の曲の中にも、うん、愛に愛されてという曲だったり、 あとはどうして伝えようとかっていう曲もやっぱり届かない思いだけど、うん、もう本当に大きい愛を歌ってるので、うん、はい、こういったピンク合うなと思ったんですけど、でも今聞いていただいた駅とか、
0: はい、
1: 最初のワルツとかは物悲しさがあるので、うん、そうするとモノクロでもいいかなと思うんですけど、ね、
0: まあでも恋文ですから、ね、
1: そうなんですよ、恋文が強かったですね、
0: 強かったからね、はい、なるほど。そこで見るとね、あまたでも次のアルバムはどうなるかなとかって考えちゃうんですけどね、
1: いや暗くなります。
0: 林部さんの一番新しいアルバム恋文の中から紹介しましたけど、はい、10周年ということでね、あちこちコンサートということですけども、
1: はい、
0: あら6月7月あちこちでやられますね。
1: そうですね、ありがたいですね。
0: 林部さんは全部こうやって見るとホールでやることが多くなってますね。
1: お客様にゆったり座って見ていただく形ですね、
0: はい、6月の6日から宮城東京エレクトロンホール宮城って言うんですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですそうです。
0: それから6月11、12東京国際フォーラム、それから26日が神奈川県の厚木市文化会館大ホールです。そして6月30日が岡山の岡山芸術創造劇場ハレノア大劇場、7月3日は熊本ですね、熊本県立劇場演劇ホール、から7月5日が福岡市民ホール大ホール、11日は千葉です、松戸市文化会館大ホール、はい、それから14日愛知県の芸術劇場大ホールで行われます、そして18日が大阪 NHK 大阪ホールですね、それから22日が、埼玉大宮ソニックシティ大ホール、そして25日は札幌市民ホール大ホールで行われるという、とにかく10周年記念のそういったコンサートがあるということで、
1: ありがとうございます。
0: そして皆さんには会場でもってこの恋文というアルバムをぜひとも手に入れていただきたいなと思っております、
1: ね、お願いします。
0: さてそろそろ林部さんお別れの時間が近づいてまいりました、はい、僕が長年お付き合いいただいている横浜の会社のワミレスコスメティックスさんからお土産いただいてますので受け取ってください。はい、こちらになります。
1: 毎回毎回ありがとうございます。
0: いいえ、ワミレスコスメティックスさんのバイオサポート、こちらバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材は全てこだわりの天然素材です。発売から25年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひともご愛用いただいてよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: さあそういうわけで、お別れには一曲聴きながら

0: 穴ということになりますけども、はい、これはねまた皆さんにはじっくり聞いてもらいたいという曲になってますよ、はい、
1: 愛に愛されて、
0: ねはい、タイトルも大きいもうビッグなタイトルになってますよ ね、
1: そうですね。
0: 体壊さず頑張ってくださいね、
1: はい、頑張ります。
0: 加藤時子作詞作曲によります。そして林部聡さん歌います。愛に愛されて、この曲を聴きながらお別れします、はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年の三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に乗せましてね、このコーナーがスタートですが、今週このコーナーの1曲目はね、グループ名スロースっていう、
1: スロース、
0: はい、1969年の第3回のライトミュージックコンテストにエントリーしたという、この時のねライトミュージックでのね1位はね赤い鳥で、2位がオフコース、
1: お
0: ー、あーすごいね、
1: うん、
0: じゃあお届けしたいと思います。スロースでサマー。

0: スロースでサマータイムという曲ね、
1: うん、
0: これ僕らが聞き慣れてるメロディーラインとはちょっと違う世界を作ってますよね。
1: でこれはやっぱカバーなんですか。
0: まあカバーだよね、
1: うんうん、
0: だってもともとある曲を自分らなりにアレンジをしてコーラスハーモニーくっつけて歌ってるというね、うん、
1: なるほど。すごい綺麗なハーモニーでしたね。
0: すごい。でもすごいね、
1: うん、
0: もちろんねこのライトミュージックコンテストっていうのは、まあ、プロの方もいたかもしれないですけども、プロになりたての方とか、
1: うん、あ
0: 素人の方とかね、まあ、いたんで、まあ、ポップコーンの前身なんですけどもね、
1: うんうんうん、
0: だからちょうどこの頃1969年、オフコースとか、うん、から安全地帯とか、うん、まあ、第1回目の出場してましたね。
1: おお、すごい歴史あります ね、
0: ね、今や大活躍でしたけどもね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきます。岩村実さんです。
1: はい、
0: 1975年です。第9回のポップコーンで仙台からエントリーして入賞を果たしました。

0: 岩村実さんの歌声で母さんの命日というのを聞いてもらいました。
1: はい、
0: なんかジーンとくるなこの歌、
1: かなりほっこりしますね。
0: うん、いい曲だな。
1: なんかそのストレートな歌詞がやっぱいいですね。
0: そう、わかりやすく伝わってきましたもんね。
1: はい、
0: ボーカルのほらあのこの岩村さんの声質っていうのはとっても温かみがあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: だからこういったメロディーラインというかこの詞、ぴったりだな
1: ね。えなんか恋人がこう母さんにちょっぴり似てるよって
0: 、昔からよく言われるんだよね。あ、お風呂に似てる人を選ぶって
1: やっぱそうなんですね。それはなんでなんですか。
0: なぜなんだろうね。
1: 五郎さんもそうでした。
0: 全然違った
1: じゃあ違いますね人それぞれってことですね、
0: はい、ってことでございました。
1: はい、
0: この岩村実さんはですね、かつて2回ほどポップコーンに出ましてね、あの岩村実とハードスケジュールバンドっていう、
1: なんか急にハードな感じで

0: それが、第6回のポップコーンで入賞して、それからその翌年の第7回のポップコーンでも入賞してるっていう、はい、
1: うん、
0: その時は岩村さんが作曲してましたけどね、ご自身でね、はい、
1: うん、
0: だから岩村さん自身は作曲才能とボーカル才能と両方持ってたなーっていう、いい声だもんな、
1: めちゃくちゃいい声です ね、
0: よかったね、
1: はい、
0: はい、というわけでコッキーポッププレミアム、今週はスロースでサマータイム、そして岩村実さんで母さんの命日、聞いていただきました。
2: 大西五郎プレミアム G。
0: さあ、それでは今週最後の曲になりますよ。
1: はい、
0: ジョニー・マティス。
1: ジョニー・マティス。
0: うん、1962年、全米6位になった曲をお届けしようかなと思いますけども。日本語タイトルがね、愛しのジーナって言うんですけど、
1: うん、
0: お届けします。ジョニー・マティスで、愛しのジーナ。

0: ジョニー・マティスでジーナ、
1: ジーナ甘いですね。
0: 甘すぎるでしょ
1: いやでもこの甘いのが女子は好きなんですよ。
0: だってさ、このいくらでも言えるよ、こういろいろ。
1: 本当ですか。
0: いや言えるけど、うん、でもさ、これだけこの英語の歌みたいに言うと、はい、まあ嘘つけみたいに思わないの？
1: でも嘘つかれてても、なんかその言葉だけで、あ、いいなって思うんですよ。嬉しいっていう気持ちになるんで、女性は。
0: そっちが勝つ。
1: そっちが勝つ。
0: ああ、だから。
1: 褒められたら嘘かなと思うけど、嬉しいでしょ？やっぱり。
0: まあ、そういうことないですか？まあ、それはそうだよね。確かに。
1: それの、この恋バージョンです。
0: なるほど。
1: はい。
0: こうやって1押し、2押し、3押し、4押しいけば。
1: そう。
0: いいってことだ。
1: いいってことです。
0: 何がいいんだよ。すいません。このままで進めていきたいと思います。はい、聞いていただきました。ジョニー・マティスでジーナでした。

0: 送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。今週ゲストは林部聡さんでした。
1: はい、

0: 林部聡さんは今回は、加藤登紀子さんのプロデュースでということでね、
1: はい、
0: ライブなんかにもかなり加藤さんが顔出してくれるんじゃないかと思うんですよ、
1: うん、
0: それがつい最近 YouTube で、はい、林部聡加藤登紀子の対話をずっと見てました。
1: うん、楽しみですね。
0: 面白かったのよ、
1: うん、
0: 皆さんもぜひその YouTube の方も覗いてみてください。
1: はい、
0: さてそんなわけで番組では引き続きメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回です。次回のゲストはシンガーソングライターの水越恵子さんをお迎えしてみます。
1: はい、
0: どんな感じになるかね、楽しみですね。
1: はい、
0: では今週5年で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所

0: 近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
1: なるほど。避難を促すときはただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
0: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
1: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
0: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
1: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: BLE Jungle。FM ジャングルの臼杵亮介です。学校お仕事終わりましたでしょうか。今日も一日お疲れ様でした。夕ご飯を食べてお風呂に入ってゆっくりしましょうか。時刻は間もなく7時です。
1: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間 28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
1: あ、そうだった。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。番組パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。

0: ーラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。この番組は北は北海道、南は沖縄まで全国100局のコミュニティ FM で放送しています。改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね、こんばんはがもうしっかりと言えるようになってますね。
1: あ、ちょっと今でも忘れてました、ね、
2: 水木ちゃんがちょっとラジオなんで分かるか分かんないですけど、ぼーっとしてたら向いてくれてこんばんは言い忘れるところでした。一週目同様に、
0: ね、そうですよね。これね、4週連続でね、僕こんばんはで、青木さんこんばんはって言った後、羽田さんは
2: ぼーっとしちゃうんですよね。ちょっとね、失礼いたしました。
0: いけましたね。
1: いけましたね、よかった。
0: ギリギリ。さすが帳尻合わせて。
2: 失礼いたしました。ね、
1: 同期の絆がやっぱり、
2: はい。
0: 今週はね、ちょっとこう、対談した後と、それから未来に向かってっていうところをテーマにいきたいんですけど、はい、原さんどうでしょう。
2: そうですね、本当に未来のことだったり、今やってることもすごく私も気になってるんですけど、言える範囲で大丈夫なんで、はい、もう私ちょっと言えない話して、ちょっと前回カットされて
1: るのを、本当ですか、
2: はいはい、昨日聞いたんですけど、ぜひ言える範囲でお願いいたします。
1: はい、そうですね、辞めてからは一番やりたかったなって思ってた仕事に実は対談の3日後に入社しまして。
0: 入社したということは就職をした。
1: あ、そうですね、働いているんですけど、まあ大劇場公演の対談者からしたら信じられないスピードで、はい、結構辞めるの大変、
2: 大変です、疲れます、
1: はい、言われているんですけれども、信じられないスピード、3日というスピードで。
0: 3日ということはもう内々で活動していたとしか。
1: そうですね、対談公演中にちょっとやりたい仕事があるって思って、はい、面接に行きまして、休演日に。
0: すごいバイタリ
2: ティ、ね、偉いです。やっぱ未来を見据えていらっしゃる、
1: はい、まあ、でもなんかその時は海外にちょっと行ってお仕事をしたいなと思っていたんですけれども、ちょっと年齢制限がかかってるお仕事だったので、のんびりしてる時間ないなと思ったので、うん、もうさっさか自分のステップを進めていかないとやりたいことをやれないんじゃないかっていう謎の危機感に襲われまして、はい、なので公演中にの記念日に面接に行きまして、で見事こうなんですか、
2: 合格されて、
1: そうですね、はい、採用していただいて、で対談の3日後から働き出すという、
2: すごい
1: 驚異的なスピードで次の仕事を始めまして。
0: すごいですね、もう宝塚卒業対談した人の中では、まあ、それも記録でしょうね、3日後。
1: おそらく
2: 休むも
1: んそうですね、10本の指に入るぐらい早いのではないかと。
0: そうですよね、はい、もう対談公演は本当に真剣にしていたのかみたいな。
1: してました、してました、ね、してましたよね、
2: いろいろ対談グッズとかも作らないといけない
1: ですもんね。あ、そう、作ってました、
2: お忙しい、
1: 作ってました。あ、対談公演のグッズといえばね、私マリアちゃんが対談するときにいただいた対談のねグッズで、もうめちゃくちゃもう私のツボど真ん中ストレートに刺さったものがありまして、
2: すみません、
1: 皆さん鼻セレブって知ってますか、ティッシュ、
2: ティッシュの
1: あるじゃないですか、はい、でマリアちゃんさっきねおっしゃってたみたいに本名羽田さんなんですけど、ちょっとそれをもじって羽田セレブというティッシュを対談グッズで作られて、はい、でまあ、皆さん思い浮かべれば分かると思うんですけど、ちょっと影っぽい感じでうさぎさんの絵だったりとか動物の絵あるじゃないですか、それをねご自身の顔の絵でご写真をやって肌セレブという感じで、
2: うん、もう本ちょっとアレンジ聞かせたい、
1: 本当にもうやめる最後の最後までこうマリアちゃんを貫き通して、
2: すいません私の話しちゃって、水木ちゃんは何を作ったんですか。
1: 私は、なんかディズニーが好きなので、自分がディズニーに行った時のなんか写真集だったりとか、あとはなんかバスタオルとか、はい、カバンだったりとか、割とまあ定番な
2: オーソドックスな、
1: はい、オーソドックスな。
2: でもいいですよね、やっぱりファンの方はそれをもらえると期待してるんで。
1: そうですね、
0: でもう対談するときは対談グッズが出るっていうのも皆さん知ってるし、
1: はい、
0: 何かなっていうふうにやっぱり皆さん期待して、そしてまあ買うんですよね。
1: そういう買っていただいてありがたいことに。でそのなんか自分でロゴを作ったりもしてたんですけど、あのロゴ実は私の親友がデザインの勉強やってまして、で私の親友にお願いして作ってもらったデザインで、すごいお気に入りで、もう辞める多分1年前ぐらいからしか使えてなかったんですけど、なんかもっといっぱい活用できたらよかったなっていうちょっと後悔もありつつなんです。

0: ですけど、うん、でも皆さんにねこう対談グッズとしてあのすごいいっぱい知っていただいたのですごい嬉しかったなという。
1: でもちなみに肌セレブは売れたんですか？
2: いや非売品というかあの、うん 配っただけです。あの内部の方に
1: 良かったですね。村中、
0: はい、い大好評、はい、私にとっては大好評。
1: それがすごいやっぱりあれなんですね、評価というか、
0: は
1: い、
0: 私はもう、ね、は
2: い、ありがとうございます。
0: ビビビッと来て、は
2: い、ね、非売品でございます、
0: はい、もうあの楽屋でいただいたんですけど、私は自分公演中の時にあのもうみんな見て見て見てって言って、あの生駒さんだったり生駒下の子とかにも、はい、見てマリアちゃん面白すぎじゃないって言って、あのなんか自分ごとのようにすごい自慢した記憶があります。
2: 優しい子です。水木さんは優しい方です。
1: 同期のね、
2: はい、
0: でも私宝塚を辞めてからエンタメに関わらない、自分が表に出てお仕事をしないつもりで後悔しないで辞めたので、あのもうやらないでおこうと思ったんですけど、あれ自分ってこれでエンタメ終わっていいのかっていう、
2: 逆に
0: そう、うん、はい、なんかすごい葛藤しまして、うん、はい、でもねちょっと 2,3 ヶ月悩んだ末に、うん、自分がやりたい仕事を海外に働きたいっていうのと、どっか働けるとこないかなっていうのを結構探して、はい、過ごしていましたね。半年4ヶ月ぐらいですかね、4ヶ月ぐらいは結構それを模索しながら、はい、過ごしてました。
2: 確かに水木ちゃんすごくあの海外志向が強いイメージはあって、まあ、なんか前回その受験の時大学は受けてなかったっていうこともお話しされてたんですけど、うん、もし、まあ、万が一その、まあ、その別の道があったとしたら、まあ、落ちてしまってっていうことがあったらきっと海外に行ってたのかなっていうのも予想がついたり、ね、うん、今もなんか旅行かわからないけどそれこ その海外の、うん、テーマパークに、うん、すごく行ってるイメージがあって、楽しんでるんだろうなっていうのを SNS 越しにすごく感じてました、
0: ね、はいはい、結構海外行くの好きでいろんな刺激をもらえるので、日本にはいない、飛び出るとすごいいろんな刺激もらえるので、それが好きでこう非日常感を海外で味わうっていうのが自分の中ですごい刺激で大好きなので、海外はよく
1: いろいろまたねヒントもたくさん
0: もらえます。
1: エンターテインメントっていうのは本当にこうね日本だけじゃなくて、やっぱ世界、特にアメリカとかね、とってもエンターテインメント上手な国だと思うんですしね、何かいつも新しいエッセンスを入れていくっていうのは大切なことかもしれませんね。
0: はい、
1: そうこう話してるうちにもう前半がですね、
0: あらまたまた早いもので、
2: はい、
1: なんかまた後半はねもうぜひそのまあ青さんから告知したい件もあると思いますし、
0: そうですね、
1: なんかね結構ギュギュッと詰めた感じでね、はい、話をしていかなきゃいけないのかなっていう、
2: ちょ
1: っと
2: だいぶもう匂わせてるので、
0: あそうですね、
2: はい、もう匂わせ匂わせの今回前半だったんで、
0: はい、
2: もう
0: 察しのいい方は分かるんじゃない？
1: わかりますかね、は
0: い、どうでしょう、分からないです
2: けど、ね、何をやるかはお楽しみに、
0: はい、お楽しみに、
1: ね、はい、ということでじゃあまた後半よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ありがとうございます。
1: ライフジェルレディオ、高本誠也です。このコーナーでは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマにお送りしておりますけれども、今週も先週に引き続き大野社長にいただきていただいております。
3: 楽しみにしておりました。
1: 本当ですか？
3: はい、
1: で今週はですね、先週のあの大野さんの、まあ、家族、まあ、と一緒にいる時間とかね、はい、そういったものを大事にしてるんだっていう、こう人生の宝があったと思うんですけど、はい、そのもう一つやっぱ宝って、あなたの宝物にしている曲は何ですか、
3: はい、
1: まあ、またもう一つあるんですよ、
3: はい、
1: で大野さん その、まあ、あの宝物にしている曲、これ先にちょっとお聞きすると何なんでしょうね。これリクエストなんでそのままかかりますけど、
3: はい、プリズマックスの Yours という曲です。
1: ちょっとこう若い、はい、
3: そうですね、
1: アイドル
3: アイドルですね、男性アイドルグループの歌なんですけれども、
1: はい、
3: ちょうどこれ、私が妊娠している頃なんですけれども、
1: はい、
3: その当時よく聞いた曲なんですね。ちょうどコロナ禍でなかなか外に行けず YouTube ばかり見ていた時に、
1: はい、
3: このたまたまプリズマックスのミュージックビデオを見まして、あ、こんなに歌唱力があってこんなグループがあるんだっていうのを知って、その時ずっと見てたんですね、
1: はい、
3: で実は私なかなか結婚してから子供に恵まれなくて、で、まあ、15年ぐらいですかね、結婚して15年ぐらいでやっと授かったんですけれど、まあ、その時本当に嬉しくてですね、やっぱりその時の記憶というか、はい、妊娠中も一日一

0: 日が本当に、まあ、不安と、まあ、喜びとその隣り合わせだったんですけれども、あの私自身もその、まあ、治療をしてたりしたので、まあ、最後出てくるまであのとても不安だったんですけれど、そんな時すごく、まあ、前向きな気持ち、明るい気持ちにさせてくれたのがこの曲だったんですね。なのであのこの曲を選びました。
1: 女性として、
0: はい、
1: そして起業家として、
0: はい、
1: 女性だからこそっていうこう環境とかも踏まえて、
0: はい、
1: 今いらっしゃるわけなんですけども、なんかこう、まあ、アドバイスという言い方だと何なんですが、
0: はい、
1: ありますでしょうか。
0: あ、そうですね、うん、あの、まあ、人生は長いっていうことと、
1: はい、
0: まあ、将来って未来って本当に想像しかできないし、あの分からない、誰も分からないで、だけれどもその時一生懸命やっておくと、振り返ってみるとあの時一生懸命やっといてよかったなっていうことがたくさんあって、それがつながっていってあの今に至ると思うんですけれども、あの振り返ってみないと分からないことがたくさんあるので、今目の前のことを一生懸命やることが一番大事なんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: やっぱり今は一生懸命生きてますけど、うん、やっぱね、それでいいんですよね、
0: うん、そうですね、その時、うん、まあ、失敗だなと思ったことも振り返ってみると、あ、あの時司法書士に受からなくてよかったなって今は思うんですよね。あの、はい、本当に不動産の仕事、今の仕事とても楽しくできているので、もしあの時あのお勉強ができて、うん、試験に受かってしまったら別の仕事をしてたと思うんですけれども、はい、今思うのは本当に今のお仕事とても楽しくできているので、あの時そっちに受からなくてよかった、うん、むしろっていうふうに思ったりもするので、あの今、失敗と思ったこともあの必ずしもあのトータルで見るとそうではないこともいっぱいあるんだなっていうのは思っています。
1: そうですね、はいはい、ということで、じゃ あのぜひ大野社長の方からですね、
0: はい、
1: あのリクエスト曲の方を、
0: はい、
1: ぜひお願いします、
0: はい、ご紹介させていただきます。プリズマックス Yours。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんを迎えしてお話をしましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 5月の31日日曜日のですね、いよいよこれも後半、
2: はい
0: ね、そして蒼井さんは、この後半でいよいよゲストトークとしてはですね、ちょっとこう残りの尺が後半だけになります。寂しいですか？
1: 寂しいですね。もうたくさん楽しくお話しさせていただいて、あっという間に5週目まで来てしまいましたという感じで、
0: 5月は全部蒼井優輝ですからね。
2: はい、そうですね、
0: はい、
1: もう5月は蒼井優輝尽くしで、は
0: い、爽やかな風とともに蒼井さんのこう軽快なトークとね、
1: ありがとうございます。
0: 時折ボケの入る、まあ、星影さんのね
2: ありがとうございます。
0: はい、いうことですけど、星影さん、
2: はい、
0: まあこう対談をされて、うん、そして今ちょっとこういうものに向かってるんだってお話を前半でね、
2: はい、
0: いただきましたけど、
2: はい、
0: その先ちょっとまた聞いてみたいです
2: ね。そうですね、もう本当に最後ということで、
1: そうですね、
2: もう言っちゃってくださいっていう感じなんですけど、もうすぐ宝塚対談して1年ですもんね。
1: そうですね、今日公開収録しているのが4月の20日なんですけど、私あと1週間で、
2: はい、
1: 実は対談してからちょうど、ね、はい、1年が経つということで、は
2: い、1年間いろいろ環境慣れない中頑張ってきたと思うんですけど、うん、まあ、未来へのそのまあいいニュースがあるということで、はい、もう言っちゃってください。
1: はい、そうですね、そう、さっき、ね、前半でお話ししてたんですけれども、はい、やりたいことをいっぺんにできるのは何かと考えた時に、うん、ディズニーで働くのがいいんじゃないかと思って、実は、ディズニー海外にアメリカに2つ、ハワイも入れれば3つで、あとパリと上海と香港とあるんですけれども、で、まあ、やりたいなと思っていたんですけれども、本当に実現するとは思ってなかったので、
2: はい、
1: こう前回のオーディションに落ちてからやりたいなと思いつつも、うん、っていう感じだったので、 なかなかでダンスのレッスンに行ったりとかこう一歩踏み出してなかったんですけれども、うん、いざ本当にオーディション情報が来ると、あ、やっぱりこれやらなきゃいけないんだと思って、うん、そこから急ピッチでダンスの練習に、はい、行きまして、
2: すごい行動力がすごいですね。
1: で一人で、今回 そのオーディション6都市でやったんですけれども、うん、もううち3都市に受けに行きました。
2: すごい、
1: はい、1人で海外に2カ国、
2: はい、
1: 行きまして、
2: ちなみにその英語とか、
1: そうですよね、英語はもう本当アンレロベって感じで、
2: ほとんど喋れず、
0: めちゃめちゃ発音いいですよね僕のライフジェルレディオなんてちょっとこ もう発音回ってるのかっていうのは全然違いますよ。
1: でも本当本当少ししか喋れないんですけれども、
2: で
1: メインで使うのは会社は主に英語なので、うん、今はちょっと英語の勉強を頑張りつつも、うん、はい、準備をしているという段階でございまして、
0: いつからなんですか？
1: 6月からもうすぐですね、
2: すぐですね、
1: はい、なのでこの放送が終わった翌週ぐらいにはもう日本から旅立つという感じで、
2: 素晴らしい、もうチャレンジ精神が素晴らしいです。そのまだもう言語も分かんないっていう中でオーディションを受けて海外行くっていうのはすごくかっこいいなって思います。
1: もう本当自分でもちょっと信じられないぐらいの行動力を発揮して、はい、香港に受けに行ったり、それこそ韓国に受けに行ったりとかして、最後東京で1ヶ月ごとぐらいにあったんですけれども、全都市行って、もう見事にディレクターにも顔を覚えてもらいまして、もう押し売りですね、う
0: ん、押し売りですね、
1: はい、
0: なんか今月の初めは押し売りの社長が、ね、
1: はいはい、AI ではなく、はい、蒼井優輝を押し売りしに行きまして、で、ね、はい、で見事合格をいただきましたので、
0: 素晴らしい、
2: おめでとうございます。ありがとうございます、
0: ね、6月から旅立って、もうずっと向こうに住むんですか？
1: そうですね、契約がある限りは向こうに、うん、はい、行こうかなと思っているところでございまして、なので今、そう、先ほどもおっしゃ言ってたんですけど、うん、不動産を今絶賛探しているところなんです。私
2: 海外の、
1: 海外で、
0: はい、後で大野社長にも聞いておきますね。
1: ありがとうございます。
0: 必ず見つけてきそうな方、うん、
2: はい、
0: ね、そうなんですか。じゃあもう日本はもう何かのタイミングで、まあ、なんか帰ってくるっていう、今日はでもずっといるっていう。
1: そうですね、
0: そうですね、侍ですね。日本人の方で他いらっしゃるんですか？
1: 結構今は主流になってきてて、ここ3、4年ぐらいでかなり日本人のダンサーの方は増えてるので、かなり心強い先輩方がいるので、そこ こに飛び込んでいければいいかなと思っているところでございまして、もうこれは、それこそ私来週が対談1周年なので、そこでこう改めて、SNS で告知できればと思っているところでございます。
0: これ皆さんも、ね、ぜひフォローして、
1: はい、ぜひよろしくお願いします、
0: ね、その先っていうのは何かこう見据えているものはやっぱりあるんですか？
1: そうですね、私自身こう辞めるにあたって海外で働いてみたいだとか、あと、まあ、どちらかというと海外で生活をしてみたいっていうのが主な、はい、柱だったので、そこであのワーホリだったりがいろいろあったと、あの選択肢はあったんですけれども、うん、子どものベビーシッターとして行くのを考えていたんですけれども、はい、まあ、それができなかったので、自分がこう英語を喋れるようになって、うん、あのエンタメに通ずるところがあるので、ちょっとこう子ども

0: 向けに何かできたりだとか、こう自分が学んだことを活かしながらいろいろこう伝えて、人に伝えていければいいかななんて思ったりしていて、まだこれは話してなかったんですけど、高校時代に結構すごい南アフリカに行ったことがありまして。
1: 珍しいですね、
0: はい、なのでそのこう日本人がなかなか経験しないような経験もさせていただいたりしてたので、結構小さな頃からの学びのテーマとして偏見がなくなればいいななんてこう思ってるので、そういうような活動とかもどうなるかはわからないんですけど、ゆくゆくはそんなことをしてみたいなっていう好奇心もあります。
1: いいですね、はい、いやもう本当、はい、ぜひみんなで応援したいと思いますし、
0: ありがとうございます。やっぱり
1: こう日本から海外でチャレンジして、そしてその世界のね、はい、まあ、偏見をなくすとか、まあ、本当に大きいこうなんかその若いですし、やっぱりこう変えていただく一人の日本代表として
0: 頑張ります。
1: ぜひ頑張っていただけたら、
0: はい、無力ながらも、はい、少しずつでも、ね、周りの人だけでもやっぱりそういうのがなくなれば、少しずつ変わっていければいいなと思っているので、
1: はい、ありがとうございます。またなんかそういうね、ちょっとこう向こうにはいらっしゃると思いますけども、はい、こっちにちょっと帰ってきたりとか、向こうからオンラインか分かりませんけど、はい、またちょっと番組でね、
0: はい、ぜひぜひ
1: 経過報告とか
2: 見てほ
1: しいななんて、
2: はい、楽しみです
0: ね、楽しみですね、お話は全然まだまだあれですけれども、
1: ね、
0: はい、そんなことができれば、
2: はい、
0: 楽しみです。ありがとうございます。
1: あっという間にね、もう本当時間が来ましたんで、はい、何かおじさんこう言い残したこと、もしくは、まあ、これだけはまだ言っておかなきゃみたいなことありますか？
0: そうですね、言い残したことはないんですけれども、蒼井優輝としてのエンタメ人生まだまだ続きそうなので、
1: はい、
0: ぜひこれからも、ちょっと場所は遠くなっちゃうんですけれども、うん、よかったら皆さんとまたね、別の宝塚ではない土地でね、はい、お会いできることを楽しみに、これからも私も頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。今後がとても楽しみです。
0: はい、
1: いや星影さん、
2: はい、
1: 5週にわたって、ね、
2: はい、
1: 番組の方、今度はゲストではなくて、今度はアシスタントといいますか、おこがましいですが、進行役としてね、
2: はい、
1: どうでした？
2: いやもう本当に楽しくて、やっぱりたくさんの方の人生を聞くっていうのはすごくいいですよね。人生を聞けるっていうのがとても楽しくて、
1: はい、
2: 楽しかったです。
1: そうですよね。嬉しいですね。本当人の人生ってやっぱり一個の物語なんですけど、うん、なんかね、食べ物に例えるんだったらそれが一番多分ね、体にいいんですよね。脳にいいというか、たくさんの人のやっぱりこう生き方とか学びになると思いますけども、まあ、ある程度こう進行役するとボケができないんでね、そこはなんかこうちょっとストレス溜まってたんじゃないかな、は
2: い、いやいやいや、そんな
1: 思いますけど、
2: そんな、でも私はそんなにかボケようと思ってるわけではないので、
1: まあ、勝手にボケてますもんね。
2: そうですか、天然、まあ、養殖ではないかもしれないんですけど、
1: そこもね、すごいですよね、こう割と親父ギャグみたいなのも多いじゃないですか。
2: そんなこと、ありますか？ありますか？
1: 回転力がね。
2: いやいやいや、すいません、アナログなんですけど、本当に楽しくお話しさせていただきました。もう感謝の気持ちでいっぱいです。
1: そうなの、またね、ぜひ遊びに来ていただいて。
2: はい、もう遊びに行きます。
1: お仕事もたくさん一緒にできれば
2: い
1: ますから。
2: こちらこそでございます、はい、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: じゃあ最後にね、また、
2: はい、
1: では蒼井さんの方のリクエスト曲、はい、
2: お願いいたします。
0: はい、ハッピーリブエバーアフターという香港ディズニーで使われているショーの曲をから1曲リクエストさせていただきます。
2: はい、それでは蒼井さんのリクエスト曲、ジョーダン・フィッシャーさんのハッピーリーエバーアフターを聴きながらお別れです。蒼井さん、本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤雅美 Asian Music Selection。金澤雅美です。今夜はシンガポールラッフルズプレイスからお届けします。昼間は世界中のビジネスパーソンであふれるこの場所も、日曜日の夜は驚くほど静かです。高層ビルの間を抜ける風が心地いいです。そんな都会の中で今夜はシンガポールのヒップホップシーンにフォーカスします。英語だけでなくマレー語、中国語、タミル語が混ざった独特の個性あふれるラップをノンストップでお届けします。I'm in Raffles Place, Singapore, a place that feels completely different at night. Quiet, still, but full of stories. And tonight, we are listening to the sound of a new generation. Now, let's enjoy the music.

今日お届けした楽曲はユングラジャ、サイトトゥサイト、ファリーズジャバ、X ゲームズ、クラウディア、そしてエフフィオンでセルフォン、シガシャイ、イプイプライ、YBYBL、The Lion City Boy、そしてアキームジャハットでハリマー、エスティールフライで Love Like This、そしてヤオで For No Reason でした。

金沢雅美エイジアンミュージックセレクション。今日は日曜日の夜のシンガポールラッフルズプレイスを歩きながら録音しています。さっきまでお届けしていた曲を私もイヤホンで聴きながら夜の街をゆっくりとウォーキングと思いきや、気づけばビートに引っ張られるように歩くペースも少しずつ上がっていて、いつの間にかいい運動になっていました。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS はエイジアンミュージックセレクションの略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週も魅力あふれる素敵なアジアアーティストの楽曲をお届けします。お楽しみに。ではまた来週。お相手は金沢雅美でした。もう少し歩きたいと思います。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。

0: DLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。
1: プレジデントステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾等の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越東子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。西田健太さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それでは西田健太さんについてご紹介します。西田健太さんは広島県三次市出身の36歳、一般社団法人全国軽貨物協会の代表理事を務めています。

0: けども、はい、どんなお仕事の内容か少し教えていただけますか。
1: はい、今言っていただいた軽い貨物っていう風にイメージいただくんですけど、うん、実際は軽自動車を使ってやる運送事業のことを貨物軽自動車運送事業、通称軽貨物ということになってます。
2: 荷物の重さっていうよりは軽自動車で運ぶっていうことなんですね。
1: その通りですね、はい、
0: そっか、間違えてたな。
2: そうそうそう、荷物のなんか荷物が軽い線引きがあるのかと思ってました、うん、お世話になってますよ。間違いなく、はい、
0: の全国の団体、
1: はい、はい、そうですね。
0: どんなお仕事があるんでしょう。
1: はい、私がやってる仕事というのは業界団体ですので、各地域の事業者さんにお声かけをさせていただいて、うん、現場の課題だったりとかっていうのを聞いてですね、でそれを行政だったり、うん、そういったところにつなげていくっていうことを大まかにはやらせていただいてます。
0: この西田さん自体も運送業者ということなんですか。
1: そうですね、立ち上げ前はですね、2014年5年ぐらいからですかね、軽貨物の運送事業をやらせていただいていて、やってるうちにいろいろ課題に直面してですね、で、業界団体が必要なんだろうというふうに考えまして、でやりながらですと、なかなかこう業界団体はそんな、ね、簡単にできるものではないので、あと諸先輩方が、やられている中でですね、やるわけにはいかないということで、事業を処分してですね、事業売却っていう形でさせていただいて、その資金を元手に全国回らせていただいて、みんな共通の課題っていうのを解決しようよと、手伝わせてくださいっていうことで始めたっていうのがこの協会です。
2: 逆に言うと2022年に西田さんがこの軽貨物協会を設立されるまでは業界団体というものは存在しなかったっていうことなんですね。
1: 存在しなかったというわけではないんですが、やっぱりその社団法人に関わるような法律が改正されて以降、もう自由に株式会社みたいにたくさんできるので、じゃあ全国できちんと事業者さんが加盟している団体があったりするかというとそうではなかった、局所的なところはあるけれども、フランチャイズや組合さんの延長線上みたいなのはあっても、きちんとしたものがなかったということで作らせていただきました。
0: 業界のその課題とか問題点は、後にお伺いするとして、まず西田さん、どうしてこの協会を作ろうとするその前の期限ですね、あるいは運送っていうのの、初めから運送やろうっていうふうに考えておられたんですか。
1: いや、全く考えてなくても、新卒で入った会社はそもそも不動産会社だったんですけども、全然違いましたね。その前はもう学校の先生になりたいみたいなことを考えてはいたんですが、不動産やり始めて、1年ぐらい独立してやったのが、営業支援の会社をやらせていただいて、そうですね、その時のクライアントさんが軽貨物の事業をされていたんですね。不動産やってるとやっぱり営業マンの方、非常に優秀な方が多い、競争も激しいんですが、やってみて思ったのは、その軽貨物の事業さんってあまり営業が得意でないというか、積極的にされないんだなっていうところ、職人気質なところがあるのでされないんだなっていうところで、売り上げが一気に伸びてですね、ちょっと若かったのでちょっと調子に乗ってこらえてるぞとで、始めたのが軽貨物、自分でもドライバーさんをですね、抱えてやり始めた。ただやっぱり現実はそんな甘くはなくってですね、痛い思いもたくさんして、
0: 痛い思いってどんなことがあったんですか。
1: そうですね、やっぱり向き合えば向き合うほど、やっぱりこうドライバーさんも辛いし、自分たちも辛いし、っていうところはありました。例えば事故が起きた時だったりとか、ドライバーさんに収入が低いって言った時に、じゃあ直接何かしてあげれることがあるのかっていうと、雇用ではない。この後もお話するかもしれないですけど、軽貨物ってドライバーさん雇用ではないんですね。業務委託っていうところ、
0: 業務委託がメインになると、
1: いうこともあって、
0: 個人事業主の集合体っていう感じで、
1: そういうことですね、なのでできることも限りがあってですね、でなるべく誠実に向き合おうっていう中で、どんどん会社は薄利になっていくわけですけど、じゃあ薄利にした分ドライバーさんの生活が豊かになるかというと、イコールではなかなかなくって、そこでいろいろ悩みがあってですね、で最終的に業界団体やろうっていう決意したタイミングっていうのは、当時うちの稼ぎ頭だった、25歳のドライバーがいて、彼が朝倉庫、私が行ってたら、歩み寄ってきてですね、で、西田さんと子供ができました、結婚しますで言われて、おめでとうってね、当時僕も2人子供がいたので、すごい嬉しいなって思ってたんですけど、次に出てきた言葉が、僕このままこの仕事続けてていいですかって笑顔で言われて、で普通だったら、でちなみに彼稼ぎ頭だったんですよ、月々売上が70万切ることほとんどないようなドライバー

0: さんで、まあ、だけど言葉に詰まっちゃいまして、でその理由っていうのが本当に休みもなく彼は働いてたし、で、まあ、当時彼女の、まあ、今奥さんですけどが経理をやってたりとかするんですけど、まあ、一緒にご飯食べたりとかする中だったので、あ、何かこうこいつに何かあった時にここが困るんだなとか、子供の成長のタイミングに彼は立ち会えないかもしれないなとかと思った時にすごくやるせないというか、まあ、素直に頑張ろうって言えなくって、で当時僕営業支援の事業もやってたので、要は運送以外の社長さんがね、あの知り合いで多かったので、半年分の生活費貯めてやりたい仕事言えと、お前だったら半年抜きでやったら絶対一人前になれるから、うん、っていう答えをまあ言ったら、相手もポカーンとしてて相手としては頑張ろうって
1: 頑張ろう、一緒に頑張ろうって
0: 一緒にやってくれよと、そうそう言われると言われるのを思ってたら、まさかの転職を勧められるっていうことでポカーンとしてて、分かりましたって、まあ、彼は今も経過物やってるんですけど、でこの前3人目生まれましたって報告ももらって、まあ、ただ、まあ、言ってしまった手前、彼の後ろには30人ぐらいドライバーさんが、自社のドライバーがいて、そのさらに協力会社のドライバーが30人ぐらい、その奥には全然うちとは取引ないけど同じ現場を支えてるドライバーさんが50人ぐらいいて、全体で100人ぐらいいたので、うん、なんか自分はなんてことをしてしまったんだろうって思ってですね、
2: 稼ぎ頭
0: に続けられないなんてことを言って、急に壮大な詐欺に加担してるような気持ちになっちゃってで、まあ車を運転して帰るわけですけど、まあずっとぶつくさぶつくさ言いながら考えて、でこれは何かしなきゃいけないぞと、でその後何でも振り返るんですけど、本当社長だったら一緒にやるぞ、自分の会社盛り上げるぞってなるんだと思うんですけど、僕はそこでスイッチが入らなくって、協力会社のドライバーさんも同じように盛り上げていきたい、豊かになりたいって思ってたし、で協力会社じゃなくても同じ現場を支えてる人たちも同じように、要は僕らインフラを支えてるって言い続けてやってるので、インフラ支えてるのによくわからない、誰かが儲かって誰かが儲からないってちょっとおかしいなって思う、しかも生活もできないってなってくるとおかしいなっていうところに行き着いて、これは何か変えなきゃいけない、これは競争でどうにかなるもんじゃないから、いや何かをしなきゃいけないんだろうなと、でそこからバーッと調べて、でいろんな業界団体、運送だけじゃなくていろんなことを調べさせてもらって、で、計画をして、まずやらなきゃいけないと思ったのが、まあ、自分の事業を畳むことだったっていう。
2: 逆説的ですね。つまり稼ぎ頭に続けていいですかって、続けられない、それは幸せじゃないよと社長自身が思っちゃってた
0: んですね。そうですね、うん、まあ、彼は今も続けてるので、まあ、選択としてないことはないんだったんだと思うんです。まあ、ただ僕がちょっと極端な性格だったんだと思うんですけど、
2: あまりにも犠牲にするものが大きいってことですね。要は時間もタイと、
0: そうです、
2: 家族とも一緒にいれない、
0: はい、
2: 土日の休みも実は働いてたみたいな、まあ、それはしかし従業員じゃない個人事業主だから、
0: はい、
2: なんとかしてやろうって言ってもなかなか手が入らないところもある。
0: そうです
2: ね、そうですよね、
0: はい、
1: 出来高制みたいなことですか。
0: 出来高制、そうですね、一つ運んでいくらっていうお仕事もあれば、まあ一日いくらみたいなところもありますし、
2: はい、案外出来高でやると頑張らないとこう、ね、件数上げないと、
1: そうですよね、
2: っていうことでやっぱ競争になって、結局何、物を運ぶ量は増えてても単価が下がってきてるってこと
0: ですか。競争、それはあります。皆さんがご存知の、まあ、イシーとかですね、っていうのは、昔は稼げたけど、今は、まあ、キャップがはまって、それは総額のキャップがはまって稼げないみたいなことはやっぱり課題としてはある。
2: あるわけですか。
0: でそれは誰が悪いとかっていうよりは、まあ、荷主さんは当然安くコストを下げていいサービスを届けたいって思うと思いますし、で、まあ、その時にドライバーさん、個人事業主、また軽貨物の事業者さんっていうのが、まあ、産業として競争力が残念ながらなかったっていうところが大きいんだと思いますね。なのでその構造に課題があったと、まあ、今もある、
2: 今もあるし、その課題を、はい、まあ、会社は畳んだけれども課題を背負って違うステージにこう出られましたね、
0: はい、
2: 自社の問題を、まあ、他にも困ってる方多いだろうと思ったところ、やっぱり多かったってことですか。
0: いや、多かったです。困ってない会社は一社もいない。
2: みんな何が一番お困りなんですかね。
0: たくさんあるんですけども、まあ、よく言われるのは、まあ、運賃低いよねっていうのはどうしても出てくる、まあ、要はそれさえあれば解決できるみたいなのは何でもそうだと思うんですけど、そこに就職しがちだとは思います。まあ、ただ運賃だけの問題ではなくって、よく耳にするかもしれないですけど、多重請負構造だったりとかですね。要は
2: 多重請負、
0: はい、
2: ちょっと教えていただけますか。
0: 荷主さん、要は発注される方がいて、はい、お客さんですねがいらっしゃって、そこを最初に受けるのが元請けさ

0: っていう、まあ、最初にお仕事を受ける方ですよね。その方が運送をやるんじゃなくって、さらにその下の一次受け事業者さん、はいはい、でそこで終わればいいけど二次受け三次受け四次受け五次受けと、ここの間が入ることによってどんどんその売り上げがまあ毀損されていって、まあ、毀損というかあのまあ差し引かれて、結果ドライバーさんに入るのってすごく低いよねと。で実際あの手配してる運送会社さん、軽貨物の運送会社さんだと、まあ、1時間あたり1500円ぐらいの売り上げになれば案件取っちゃうんですよね。
1: 1時間あたり1500円の売り上げということは、ドライバーさんに入るのはどれぐらいになるんですか？
0: もう目も当てられないですね。
1: それは良くないですね、はい、
0: 普通に考えれば最低賃金プラス社会保険料でそのぐらいは最低いく、はい、
1: そうですよね、う
0: ん、だけど軽貨物の場合はその1500円の中でガソリン代も車両代も保険代もお仕事ない時のリスクも全部、事故のリスクも全部背負ってやってるっていうところがあるので、はい、まあ、かなり厳しい状態なのかなっていう。
1: 例えばあのもっと大きなトラックを運転するドライバーさんというのは、はい、運送会社に雇われている、
0: はい、
1: 社員です。
0: 社員です。
1: 正社員であるという方が多いわけですよね、はい、その軽貨物の業界で個人事業主が主流になったのにも何か理由があるんですか？
0: はい、まずあのいわゆるトラックの運送会社さんというのは一般貨物っていうくくりで、はい、まあ、あとは特定貨物っていう中のくくりでやられてるんですけども、そこはあの許可の要件があってですね、うん、あのその事業の許可をするにあたって車両5台以上用意してくださいねとか、まあ、要件があるんですね、うん、まあ、ただあの軽貨物の場合は、まあ、1人から始められる、1台から始められるっていうのがやっぱり売りで、あの要は会社として誰かを雇わなくても自分1人でできる、そうですっていうところが、まあ、まず一つはあったのかなと思いますね。
1: なるほど。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに西田健太さんをお迎えしています。
0: まあ、立ち上げは可能だけども、はい、実際立ち上げ安いだけに競争がやっぱ激しくなるってこういうことですね。はい、まあ、荷物は増えながらもしかしあの運び手もまあ、増えすぎているのか適正なのか足らないのかっていうとどの段階なんですかね。
2: よくあのドライバーさん足りないよねっていう話は、まあ、あの労働者が減ってるっていうところではよく話題にはなるものの、個人的にはそれは結果物に関しては当たらないと思っていて、まあ、要はさっき言った1500円で集まる人はそれはいないよねと、だけどじゃあこれが3000円だって言われるともう結果物の社長さん100人に3000時間帯どうですかって言ったらもうみんないくらでも人集めますって集まりますって言うんですよね。なので人が不足してるというよりはまあ価格設定が難しい、それは産業に競争力がないっていうところに当たるのかなと思います。
0: そうか、そうすると軽貨物の運んでるお客様っていうのは法人よりか個人の方が多いですか。
2: 個人のドライバーさんが多いです。
0: 個人のドライバー、はい、であのお客様でいうとどういう感じになるんですか。
2: あ、お客さんでいうとやっぱりあの個人の方が圧倒的に多いのかなとは、あと届け先っていうことでいうと個人の方が多いのかなと思いますね。
0: で発注先も個人で、はい、届け先も個人というパターンが多いってことですか。法人から
2: 物流の場合は結構その初荷主さんっていう要は荷物を出す方と届ける方っていうその、まあ、お客さんが2方向にいてですね、まあ、お客さんのお客さんみたいになるんですかね。でいわゆる EC だと自分で発注して自分でもらうので両方同じみたいにはなるんですけど、基本的にはまあ別々の方がまあいらっしゃると、で届け先としてはまあ個人の方がやっぱりこの15年とかは非常に増えている。昔赤坊さんがですね、軽トラックでやってる引っ越しとか、いわゆるチャーター便ですよね、これちょっとあのどこどこまで届けてください今すぐみたいなのがあると思うんですけど、それがまあ従来あった役割だったと。でそこにいわゆる EC、e コマースが入ってきて通販のですね、宅配がまあ一気にまあ伸びていった、まあ、その前で宅配も需要としては爆発的に伸びたので、まあ、そこで非常に増えていった。

0: かということですね。
1: これ軽貨物とも関連があるんでしょうか。置き配問題って、はい、時ね、この問題になると置き配問題っていう、それに象徴されるような問題って結構あったと思うんですけど、はい、西田さんから見て置き配問題とはいかがでございますか。
0: 置き配、まあ、昨年、ね、テレビでも話題になって標準化になるんじゃないかとかありましたけれども、あれって、皆さんが扱うのが、触れるのが EC のものだから自分で発注して自分に届くっていうものだから、置き配指定が要は、はい、可能なんですよね。ただちょっと前にの価値観で言うと、宅配、要は実家に送ろうとかって言った時に、要はさっきで言う初荷主ですよね。送ろうと思う人がお金を払ってるので、受け取りたいという人の都合は聞けないんですよね。なので最近はね、 LINE で着側に通知が来て時間選べたりとかしますけど、基本的に、まあ、そういったものがイコールではない、初荷主と着荷主がイコールではないっていうところがあるので、まあ、難しいっていうのは、まあ、往々にしてあるのかなと思います。で昔はこう基本人に届けるんですね、まあ、住所の指定はあるものの、この建物の誰々さんに届けてねというや
1: っぱり人に届けると、
0: そうですね、なので、まあ、例えば旦那さんが頼んだものを奥さんに渡したりとかすると実はトラブルになったりするんです。
1: そうですか。
0: なんで俺が頼んだものを
2: ちょっとね、そんなと内緒で頼んだかもしれないし。
0: そうです、そうです。ね、二世帯住宅とかだと余計ですね、はいはい、問題になったりとかするんですよね。
2: お姑さんにバレちゃったりして、
0: そうです、まあ、あとは地域で宅地の番号が振られてないけどこの辺大体西田さんみたいなのとかになるとですね、いつも受け取ってくれるんだけど、あいよ、うちが受け取っとくよって昔は OK だったんだけど、実際はすごくこう激怒されてしまったりと
1: はい、ご苦労絶えないです
2: ね。そうですね、
0: 渡さなきゃ渡さないで怒られるんですよ。なんで渡してくれないんだ。
2: そうですよね、渡してくれればって、はい、
1: じゃあもうなんかご苦労絶えない、だんだんこう細かく細かくなってきてると、
0: そこが
1: 応用にはできなくなってきたということですね、
0: まあ、なのでその EC のところに関しては両方自分で決められますから、指定はしやすいんだろうなと、あと場所に届けるっていう、まあ、概念に変わっていけば、まあ、その宅配ボックスここに入れといてねっていうことで、まあ、それでデジタルで確認もできれば、まあ、より一層そこの部分はちゃんとできているということにはなるんだろうなと思いますね、
1: まあ、たくさんの個人事業主さんを束ねていくというね、はい、ことから言うと、個人事業主さんでも同じものは使ってても売上が高い人と売上が低い人たくさん見てると思うんですが、はい、売上が高い人って何か共通したものってあるんでしょうか。
0: 高い、まあ、正直本人の努力もあるとは思うんですけど、いわゆる宅配とかで言うともう運ですね。
1: 運、
0: まあ、そういうコースに地域にはまった、このコースを扱える会社に所属していたっていうのがまずないと、やればやるだけって言っても荷物の量こっちでコントロールできないわけですよね、
2: はいはい、
0: 宅配のキャリアさんがコントロールしているので、この地域僕今日は200個運べるから200個にしてくださいっても来ないわけですよ、
1: はい、
0: 自分で営業するわけでもないので荷物は増えないわけですね、なので言われた分をやった分だけ出るよっていうキャップは蛇口は自分で持ってないんですよね。なので蛇口持ってる側が制御しているところにどこに当たるかはまあ運と、
1: 自分の身の置き場所が運になるわけね、はい、そうすると、
0: そうです、そうです。
1: はあ、はい、じゃあ運のいい個人事業主と、はい、運の悪い個人事業主が出てくる、
0: は
1: い、
0: あ、出てきますね。
1: あ、はい、運を良くするにはどうしたらいいですかね。
0: 運を良くするためには、まあ、どの業界でもそうだと思うんですけど、自分のキャリアや能力っていうのを正当に評価をしてもらって、で、まあ、流動的にすることなんだろうなと思うんです。
1: 流動的に
0: その雇用を流動化しようみたいなこともよく言われますよね、高収入に高生産性を高めるために、もっと雇用契約もっと守るんじゃなくて流動化しよう、いただお話あると思うんですけど、個人事業主なのでもっと流動化していい、稼げるところに移動できるようなのがまあ自然なんですけど、結構その所属している軽貨物の会社さんに縛られてるみたいなですね、まあ、芸能界の事務所じゃないんですけど、なかなかこう独立させてもらえないとか、普通に読めばこの方契約書無効だなみたいなものでも、法律わからないドライバーさんとかだと反抗したから守んなきゃとかですね、
1: そういうのがあるんですか。
0: あります、あります。
2: やっぱこうフリーランスあるあるですよね。
0: そうですね、
2: あります、あります、はい、音楽業界にもあります、
1: フリーランスあるある、
2: はい、はい、
1: そうすると逆に今度は運送ですから交通安全もね、
0: はいはい、
1: 大事になってきます、うんうん、そういった教育なんかもみんなで取り組むってことはあるんでしょうか。
0: 教育がですね、非常に問題というか課題になっていて、個人事業主さんなので、いわゆる安全っていうと、まあ、言って教育とかですね、まあ、時間の

0: 管理みたいになるんですね。要は何時間以上運転しちゃいけませんよとか、休憩しましょうねとか、でこれって難しくて労務管理とすごく似てるんですよ。で昔はあの大手の運送会社さんとか個人のドライバーさんの面倒見てくれてたんですけど、やっぱりその偽装請負とか、要は社会保険料逃れみたいな、
1: あ、雇用逃れ、
0: はい、本当は
1: 本来は雇用すべき
0: なんだけど業務委託契約でやってしまってるみたいなことが、まあ、問題視され始めて、まあ、それ以降っていうのは、まあ、なかなか面倒も見づらくなってきて、まあ、その分ですね、その教育ができない、管理ができないによって、まあ、事故が増えるっていうことが、まあ、起きていってるっていうのが現状ですね。
2: ね、これ運送で安全じゃないとやっぱりね、事故を起こすとやっぱり大変なことになりますでしょ。だから、あ、まあ、安全って一番大事な根底だけども、案外そこはされずに、はい、あの労働管理の方へ向いてしまっていると、はい、これしかし業界全体底上げのためには安全教育必要ですよね。
0: そう、あの国交省もそれはもうすごく大きな課題だと思っていて、昨年2025年の4月からは安全対策強化ということで、安全管理者っていうものをちゃんと講習を受けた人を選任しなさいよということがですね、義務化されたり、まあ、点呼って言われるそのアルコールチェックとかですね、はい、時間の管理を、まあ、までもやらなきゃいけなかったんですけど、うん、あのちゃんと記録を保管しましょうとかっていうのを義務化したりですね、そういうことをされてるんですね。まあ、それによってできるようには、まあ、ルールがちゃんと厳格になったっていうところもあって、あとは協会でそれを、とはいえ個人の方でやるの大変なので、うん、あのアプリを作ってサポートさせていただいたりとかですね、うん、あとは会社組織として安全対策の取り組みができないので、じゃあ業界全体でやろうよとか、うん、まあ、地域の交通安全の活動に関わりに行こうよとか、なんかそういうような形で業界全体を挙げて安全対策をやらせていただいてるっていう現状です、ね。今の国交省の安全対策の委員もさせていただいてるんですけど、検討委員ですね、
2: ですか、
0: ていただいてるので、そこでもやっぱり軽貨物事故多いので、まあ、増えていってますので、それをどうやっていこうっていうのは大きな課題ですね。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越透子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに西田健太さんをお迎えしています。
0: 全国軽貨物協会の、一つ大きな柱は安全、
2: はい、
0: 次安心だと思うんですけど、はい、適正な価格で適正な時間内に、商品をちゃんと届けるって、これ実は日本ものすごくうまくできてるけど、
2: はい、
0: 海外行くとボーンとぶん投げて、ね、壊れて物が届くって普通になってたら、あるいは届かないということが結構あったりするんですけど、うん、日本は案外こうお任せして大丈夫なシステムになってるんですけど、
2: はい、
0: これを作ってるのはインフラだけどもかなり無理があるんじゃないかっていうふうにも指摘されてますが、それはどうですか。
2: はい、無理があるっていうところは、さっきの価格のところでですね、結局価格が安ければ安全対策に取る時間もないし、要は長時間労働になりがちになってしまうので、そうなれば当然プライベートの時間もないですよね。もちろん
0: なるほど、さっきのね、はい、一番の稼ぎ頭に、
2: あ、そうです何のためにやってるんだろうっていうことになってしまうので、なのできちんとした報酬規定を作って、法律で決まったですね、いわゆる2024年問題で月間284時間って上限になってるんですけど、その範囲内で、僕がよく言ってるのは奥さんと子供3人育てられるぐらいの収入が法律の規定内の労働で得られるようにしたいよねって、インフラって最低そこじゃないっていうのは言ってる。
1: そうですよね。今はちょっとそこはなかなか厳しいところですか。
2: そうですね、ちょっと厳しい。
1: なるほど。
2: なので280時間働いてさっき言った1500円とかだと全然いかないわけですよね。
0: ですよね。
1: その2024年にその上限が決まったということで、はい、じゃあ働き方は良くなりましたか、ドライバーさんたちの。
2: 実はなってなくって、で理由は知らないんですよね、ドライバーさんが。
1: なるほど。
2: で間に入ってる法人の会社さんも、個人事業主だから無限に働けるよねって勘違いをして、
1: だからこっちで管理する、
2: あ、そうです、
1: しなくていいよね、はい、っていうことですよね。
2: 私のところではない別の団体さんとかだと2024年の1月とか2月かな、総会か何かでえいえいおーみたいなことをされてたので、
1: はい、
2: 無限にみんなで頑張って荷物運ぶぞ、仕事取るぞって言ってたので、いやちょっと違うんですよと話はしましたけど。

0: 本当業界の方になかなか情報が届かなくってですね、そこも一つの課題だなというふうに思いますね。
1: 荷物は増えるけども人口は減ってきます。運転手 の募集してもなかなか採用できないんだよって会社が多いように思うんですけど、こうあの軽貨物の方はいかがでございますか。
0: もう本当に、少ない部分っていうのはあるのかなとは思う、少ないというのは取り合いな部分はあるのかなとは思うんですけど、
1: 若手の
0: 方でも、ご年配の方でもですね、
1: 働き手が足りない、
0: 価格に結局集約してしまうっていうのはありますね。
2: きちんとした報酬があればたくさん、やってくれる人はいるけれど、
0: もういくらでもいるっていう状況ですね。それはもう一般貨物も、トラックの方も同じだと思っていただいていいのかなと思いますね。
2: でもそうなっていくんじゃないですかね、だってこれだけ必要とされていて、私もなんかこうネットで買い物して送料無料って大体でっかく書いてあったりするんですけど、払いますって言いたいですよ本当に。勝手に無料にしないでくださいって思ってるんですけど、払うべきですよね。じゃあもう届けてもらうんだからと思ってるんですけど、なかなかこう一般消費者もそう思ってる人も多いと思うんですけど、
0: そこの意思疎通がいわゆる社会化した、分業化が進むことによって届かないんですよね、みんな本当はそう思ってるわけですよ、これ運んでる人が飲まず食わずで働いていいなと思ってない、思ってないんだけど、そこの共有ってできないんですよね。なのでちゃんと業界団体が発信をしたりとか、今回今年4月からだったら荷主さんに対する規制っていうのも国交省と経産省さんでやられていて、ちゃんと持続可能なサプライチェーンをちゃんと作っていこうねっていうことで、非常に大きな法改正新法もできたので、本当に行政、国、他の団体さんも含めてですね、荷主さんも含めて良くしていこうって、この便利な世の中を続けていこうというですね、でドライバーさんも豊かにしていこうっていう方向にはなっているのかなと思います。
1: 2025年に物流政策の、推進を、目的に、地域物流政策連盟を立ち上げられました、代表として、活動されてますけど、これどんな団体、どういうことをされているか、お話しいただけますか。
0: これはですね、何かこう政策的な課題ができたときにいきなりこう発信を始めても、議員さんとかもやっぱり理解できないわけですね。なので、今の現状をまずは共有させてもらおうということで政治団体を作って、今自民党のですね、議員さん50名ぐらいに賛同いただいて、勉強会っていうのを主催をさせて、主催というかさせていただいてます。参議院議員の浅井健太郎議員と講演いただいて、事務局やっていただいて、で座長にですね、今防衛大臣やられている小泉進次郎議員にも座長になっていただいて、非常に関心を持って軽貨物のドライバーさんのことをご支援いただいているという状況ですね。
1: 業界と政策ってどんな政策にこう反映をこれからされてくるんでしょう。
0: まず今この法律を今変えようっていう状況では今ないんですね。法律と今こういう法律があってこういう環境になってますっていうことをお話をさせていただいている、今後じゃあそれをもっと安全を規制した方がいいのか、規制をもっと上げた方がいいのか、それとももうちょっと自由にした方がいいのか、または何か新しい法律を作った方がいいのかっていう議論を、していく場っていうのをきちんと作っていってるっていうことですね。
1: ネーミングに地域物流って書いてるんですけど、これは国なんでしょうか、地方なんでしょうか、両方となんですか。
0: 物流の中に大きな切り分けがあって、いわゆるトラックでいう幹線ですね、東京大阪みたいなですね、地域をまたぐような物流と、あとはその地域内の物流っていうのが考え方としてあって、それを地域物流っていう意味ですね。例えばその倉庫からその地域を配送するっていうもので、ルートで配送するとかですね、こういったものを地域物流っていうんですけども、軽貨物っていうと、もちろん長距離はあるけれども、基本は地域の足回りになっていますので、そこで大きく政策として分類をさせてもらおうと、あと今過疎地域で物流が困難になっている地域も非常に多いので、そういったところで、本来事業者団体だと事業者がいるところの便宜を図るみたいなイメージがあるかもしれないんですけど、軽貨物という事業体として担わなきゃいけない社会的な責任を履行するために、そういった過疎地域でどうやって物流を持続可能にしていくのかみたいな、こともちょっと取り組みをさせていただいている。
1: 過疎地域の物流大変ですよね。
0: 300人とかしかいないところでどうトラックを維持するのかみたいな問題はやっぱりあるので、
1: 家一軒のために何キロ走ったとか、
0: 30分1時間とか山道走って、
1: いなかったらどうする
0: だいたいそういうところだとこう玄関口に、玄関開けっぱなしに置いたり、できるんですけど、じゃあそれをじゃあドローン使ったらどうなんだろうとかですね、いろんな、

0: 考えを皆さんされているんですけど、大きなトラックですとやっぱりその消費するカロリーといいますか、うん、もう大きいので、じゃ あ, 小さな軽バンで地域の他の事業とかも絡めて1台からできるっていうところでできることがあるんじゃないか、
1: うん、
0: でもあと合わせて防災ですね、
1: 防災ね、
0: 能登の震災の時には会員企業さんがですね、なんとかご期待やりたいということで、静岡の会社さんがですね、自治体の要請を受けて地域まで入っていってですね、雪の中、
1: うん、
0: トラックだと入れないんですよ、支援物資いっぱい来るんですけど倉庫に溜まっちゃう、そこを避難所とかに一生懸命運んでですね、ドライバーさんがそれこそ段ボールベッドみたいなの組み立てたりとか、自衛隊の方とか自治体の職員の方と一緒にやったりとかっていうのをやらせてもらってて、そういう軽貨物だからできる防災というか、まあ災害時の対応っていうのもあるよねっていうことで、まあそういった活動についても取りまとめというかのをやらせていただいて、
1: そうなんですよね、地域で防災があると道が寸断されたり、はい、まあインフラがダメになるけど、地域で毎日運んでる人は裏道知ってるでっていうで、はい、うん、しかもそこはそっち行った方が早いでとか分かってる人は案外こうドライバーさんだったりするって聞いたことあるんですけど、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ被災してしまうとなかなかそこの地域の事業さんで動けないので、うん、まあ広域で連携すべきだよね、うん、じゃあ自治体任せじゃダメだよね、うん、まあなんで広域で業界団体としてやったり、やっぱり災害起きた後って危険なので、うん、二次被害に遭わないためのそういったまあノウハウ、危険予知察知する能力とかノウハウっていうのをちゃんと事前に研修とかしようよとか、うん、まあそういったことを中心に、まあ装備品とかですね、
2: はい、
0: やらせてもらったりっていうのを今検討しているところです。
1: 前のゲストで来ていただいた運送会社の方がね、見回りも兼任してます。つまり、
0: はい、
1: 遠隔僻地のお年寄りが安全に生活してるかどうかを定期的にこうルートで回りながら訪問して、で元気ですよって変わりないですよって頼まれた息子さんとかね、はい、とかに、はい、に情報を送ってるっていう、
0: 結構いらっしゃるんですよね、そういうのを利用されている方も。やっぱあるんですか？ありますね。置き配になっちゃうとそれが確認できないよね、
1: はい、生存確認ができないよね。
0: そうです、意外と生存確認で実家にこう定期的に荷物を送ってらっしゃる、方もいらっしゃるみたいで、
1: やっぱりそういうことですか。
0: います。人に行ってもらうっていうサービスよりも、なんか物を届けるときにちゃんと携帯にちゃんと受け取りが来たら、連絡が来たら、そう、今日送ったのどうだったみたいな連絡のきっかけにしたりとかですね、それが置き配だとこうなかなか、ね、お年寄りだと外に出ることもなく人と関わることもなくっていうことにはなるので、そうなかなか物流機能っていうだけじゃない、人とのコミュニケーション、コミュニティの持続性っていうのも支えてた部分があるので、
1: まあ、そういう意味では物を送ってる作業だけじゃなくて、まあ、心を配ってるっていうかね。
0: そうですね、はい、ね、よく、はい、
1: ね、
0: 気持ちを、
1: はい、それをね、運送会社の方がね、生存確認してくれ、回ってるって、うん、何回かね聞いたことがありましてね、はい、まさにこの軽貨物の皆さんっていうのはそういう小回りが効いて、はい、で、うん、サービスも細かくできて人の対話もちゃんとできるということならば、うん、ますますこう大きくこう伸びていく業界かなとこう思ったんですけど、
0: はい、
2: うん、
0: はい、
2: なのでもう本当、ね、ドライバーさんのお給料上げてほしいです本当に
1: どうやってしたら上がる
2: んですか、ね、
0: まあ、今トラックの方で制限化というものが出されているので、そういったものをですね、軽貨物でも出していこうと。でその原価計算、まあ、要は、まあ、原価計算でどの商売でも難しいですよね。でこれをきちんと、まあ、確率的にできるようにしたりとか、まあ、指標を毎月出すみたいな、まあ、ことも大事なんだろうなと。で大事なのは荷主さんが納得してくれる情報であることなんですよね。経営者の方が、あ、これは物流費今年上がってもしょうがないよね、
2: うん、
0: 需要がこんだけあるから今年は上がるなって、これを理解してもらえるような指標を行政またはまあ団体がきちんと出していくこと、もうそれがすごく大事なんだろうなと思いますね。
1: 大事なんで難しいけども挑戦されているということですね、はい、これ全国で今ラジオを聞いている皆さんも、あ、この団体に興味あるよとか、この活動興味あるよって言ったらどちらに連絡してもらっていいですか。
0: 全国軽貨物協会また全軽協とですね、はい、ウェブサイトを検索していただければですね、はい、会員のお申し込みだったりお問い合わせありますので、はい、まあ、ぜひ、あと LINE 公式とかですね、 X とか、はい、そういった SNS もやってますので、はい、まあ、ぜひ検索をしていただいてお問い合わせいただければと思います、
1: はい、この業界が明るくなると確実に日本明るくなりますので、西田さんの活動ますますこれから目が離せないというふうに思いました、この後は明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はロシアのピアニストエミール・ギレリスについてお話ししたいと思います。1933年にソ連の第1回の音楽コンクールが開催されました。16歳のエミール・ギレリスがリストのフィガロの結婚に基づく南極のパラフレーズを演奏して審査員と聴衆を驚嘆させました。このコンクールで優勝したことがきっかけでギレリスはゲンリヒ・ネイガウスの下で研鑽することになったのです。そして彼が1936年にウィーンの国際ピアノコンクールでフリエールが優勝し、第2位にエミル・ギレリスが受賞するということで、この時ソ連勢がですね上位を独占するということになって、国の威信をかけてですねピアニストが国の PR をしたということになっています。ギレリスはそういう一つの代表だったわけですよね。ギレリスはその2年後の異在コンクールエリザベート王妃国際コンクールで優勝しました。このコンクールアルトゥール・ベネディッティ・ミケランジェリは第7位だったんですよね。ところが1940年代に手の故障からフリエールはピアノを弾いたためにギレリスの一人舞台となっています。残念ながらギレリスはユダヤ系のために弾圧を受けるということになってきました。このギレリスはですね、ソ連の PR のために使われたピアニストであると同時に、ソ連でもかなりこう抑圧、弾圧をされたピアニストと、二面性があるピアニストでありました。これはまた何かの機会でお話したいというふうに思いますが、今日はこのギレリスが録音したショパンのモーツァルトの元になったオペラのお手をどうぞの主題による変奏曲をですね、エミール・ギレリスの演奏でお送りしたいというふうに思います。

0: 詩人北門翔心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門翔、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では、番組をお聞きの皆さんに向けて、ゲストの西田健太さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 西田健太さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、全国の軽貨物をやられている事業者の皆さん、ドライバーの皆さん、私は2022年から全国軽貨物協会という、まあ、業界団体をですね、立ち上げて、今日まで運営をさせていただいてます。なかなか現場にこの存在だったり、

やっていることっていうのが待届くことはないのかもしれないんですけれども、皆さんのことをですね考えて現場をどうにかより良くしていこう、皆さんの生活を豊かにしていこうと言ってくださる荷主さん、元請け事業者さん、行政の方、他の物流を支えている方、消費者の方、いろんな方にですね、支えられてご理解いただいて、全国軽貨物協会という団体、今4年目、になっています。これからですね、皆さんの生活がより豊かになるため、さらにこのインフラを支えていくためにはですね、皆さん、各事業者さんがこの活動に加わっていただくことっていうことが非常に重要なフェーズになってきています。現場を汗水流して支えて、生活が大変だ、いろんなことはあるんだと思います。ただその業界を良くしていくのもまた皆さんの少しずつの力なんだというふうに思ってます。ぜひ全国軽貨物協会というところにですね、活動を何かで見ていただいたら、ご賛同いただければなというふうに考えています。これから私がやっていくことというのは、皆さんの単純に言ったら収入が上がることかもしれないし、家族を支えられるようなことかもしれない、将来の夢につながるようなことかもしれない、それは分かりません。ただ言えることは、皆さん一人一人のですね、毎日の働きっていうことが、ただのお金のためにやっていることだけではなくって、インフラを支えているんだ、いろんな人の生活を支えているんだっていうことをですね、本当の意味で評価をしてもらえるように、そんな業界、知ってもらえる業界にしていきたいなというふうに思っております。そんなですね、活動を支えてくれているのが、軽貨物の事業者、今の会員の皆さんですね。全国軽貨物協会には約600社の法人の会員の方がですね、北海道から九州沖縄まで、いていただいてます。皆さんがもし今困っていたらですね、この私は力になることは限界があるかもしれないけど、近くに必ず力になってくれる事業者さんがいますので、一人じゃないんだと、仲間がいるんだと、その仲間探しにですね、ぜひ全国軽貨物協会扉を叩いていただければなと思います。また何か荷物をですね、今日頼んでいる、到着を待っている皆さん、ちょっと遅れるかもしれませんがちょっと気長にですね、待っていただいて、今日届くかもしれないけど今日帰れないなと思ったら、一本ですね、アプリでも何でもいいです、今日はいないよと登録をしていただいて、そんな一つ一つのですね、取り組みが、この業界をいきなり運賃が上がるとかってことはないと思いますけれども、少しずつ支えていって、いってるんだろうなというふうに思いますので、これを聞いていただいているお一人お一人にですね、少しずつご協力をいただけると非常にありがたいなというふうに思ってます。私はそれをきちんとまとめて、形にして、仕組みにして、この業界全体がより持続可能で、皆さんに豊かな社会を提供できる業界事業者としてですね、発展できるようこれからも努めてまいりたいと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。

0: レジデンスステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越と

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

0: DLE Jungle。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。
2: サウンドバーシーズクーサケ。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。月に一度の最終日曜日にお送りしておりますスペシャルプログラム、サウンドフォーシェスクール酒。本日も酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野理恵さんとともにお送りいたします。理恵さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、この番組いつもは癒しヒーリングをテーマにお送りしているんですけれども、月に一度のサウンドフォーシェスクール酒では日本が誇る伝統と文化のお酒、日本酒と瀬野理恵さんのお父様富田勲さんの音楽を日本そして世界の皆様に知っていただきたいというのをテーマにお送りしております。さて、理恵さん、最近は。
1: はい、早いもので私の父富田勲が旅立ってから5月5日でちょうど10年を迎えました。10年前突然の別れに戸惑い深い悲しみの中にいた私を救ってくれたのは周りの皆様の温かいご支援でした。これまで多くの追悼コンサートやテレビ番組、新聞や雑誌の記事を通じて父の音楽を語り継いでいただけたことに心から感謝しています。没後5年の時には富田勲研究会を立ち上げ、ホームページやイベントを通じてファンの皆様と交流を深めてまいりました。そしてこの番組も6年前からスタートして、こうして皆様に父の音楽をお届けし続けています。父は生涯音が空間を駆け巡る立体音響に情熱を注ぎ続けていました。いつかまた父が夢見たそのサラウンドの世界を体験できるようなイベントを開催できたらいいなと、そんな夢を描いています。
0: はいね、私もその夢応援したいなと思っておりますし、この6年間で本当にですね、富田先生のことをいっぱい学ぶことができたので、今日もねまた本当に貴重なお話伺えるんじゃないかなと思って楽しみにしております。さあ、そして本日のゲストさんなんですけれども、本日は朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。本日の収録風景は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真でご覧になることができますので、ぜひね、そちらも合わせてご覧ください。

てこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバー

0: サウンドバーシーズクール酒、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんです。吉田さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、お会いできるのを楽しみにしておりました。
1: こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト吉田純子さんのプロフィールを簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。吉田純子さんは和歌山市ご出身でいらっしゃいます。
1: はい、
0: 朝日新聞社の

0: 編集委員コラムニストを務めていらっしゃいます。すごいご経歴でして、東京芸術大学音楽学部学理科をご卒業後、同大学院で西洋音楽史を専攻されていらっしゃるんですよね。
1: あ、はい、
0: はい。そして伴奏ピアニストや音楽ライターとしてご活動された後、1997年に朝日新聞社へ入社されています。
1: はい。
0: そしてその後なんですが、仙台支局、これは警察市政担当ということで、
1: 大体新人はこういうの、あと高校野球とか、
0: そうね、
1: もう何でも音楽とは関係ないこと、
0: 関係ないこと
1: ばっかりやってました。
0: はい。そしてその後整理部、広告局、これは金融担当ですか。
1: そうなんです
0: ね。
1: なんか変な会社ですよね。
0: すごいですね。はい。もうありとあらゆるジャンルのことを経験されて現職に、なられたということなんですけれども、現在は、日曜に思う吉田純子と近藤幸太郎の音楽館話などですね、コラムをご担当されているということなんですよね。
1: はい。
0: はい、今日はお忙しい中ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい。さて、理恵さん、吉田さんとのですね、出会いをぜひお教えください。
2: はい。父の新聞記事をたくさん書いてくださっていたので、そのことで吉田さんのことを知りました。
0: そうなんですね。いや、もう本当にすごいご経歴ですけれども、理恵さん、吉田さんに伺いたいことがたくさんあるということで、
2: 色々伺いたいです。小さい頃から音楽は習ってたんですか。
1: あ、やっぱり当時ってヤマハ音楽教室とか結構みんなやってましたよね。だからもう変わらずそういうのやったり、まあ近所の先生に習ったり、でも音楽すごく、ピアノですごく好きで、例えばテレビとかでこういろんな松田聖子さんとかすごい好きだったんですけど、そういうの自分がもう耳で聞いて弾いたりとか、そういう感じで、楽譜見るのよりはそういうのがすごい好きだった。
0: あ、私なんかすごい共感です。私も練習するよりは、ね、そういうの聞いて自分で弾くのが好きだタイプで、私も3歳からヤマハに通ってた、
1: はい、一緒じゃないですか。超共感です。
0: すごい共感してしま
1: う。でもそうですよね、やっぱりこう聞いて弾くの楽しいですよ ね、
0: そんな吉田さんですけれども ね、
2: 学生時代にはどんな音楽に夢中になっていらしたんですか。
1: 大学の頃はやっぱり芸大っていう学校なんで、やっぱりクラシックなんですけれども、ただあんまりクラシックのことばっかりするのが好きじゃなかったので、実は中国人の留学生たちとバンド組んだりしてまして、ニコとか、あと中国奏っていうお琴ですね、とかそういったの伴奏をしたり一緒に、あと内モンゴルの歌手の伴奏をしたりとか、なんかいろいろ、一回だけ木名正吉さん、サンクルーズと一緒にツアーして、花を一回伴奏したことがあるっていうのはちょっと自慢かもしれない。
0: いいですね。
1: だからあんまクラシックっぽくないですね。
0: そう。はい。そうなんですね。
1: 音楽が好きでした。
0: いや、でもなんかすごい私吉田さんに共感してて勝手に。私も音大行ったんですけど、どちらかというと、まあ、クラシックやってたんですけど、やっぱりポップスが好きっていうのがすごいあったので、すごい共感、
1: ね。音楽は音楽ですからね。でもクラシックやっとくと、まあ、ポップスの曲を弾いたりしても、聴いたりしても、ちょっとやっぱりこう聞こえ方が違うので、あ、ここのハーモニーのとこはこんなことを気にしてこうしたんだなとか、読み解きができますよね、クラシックやっとくと。
2: それで朝日新聞に入社されたのはどういうきっかけだったんですか。
1: クラシックの世界にずっといると、まあ、すごく面白いんですけど、なんかここの自分たち専門家の中だけで独占してるのがもったいなくなってきた。例えばバッハの曲とかでも、あ、この曲って実は本当はバッハの曲じゃなくってお弟子さんの曲だったとか、そういういろんなことがあるんですけど、そういういろんな、まあ、楽しいことをもっともっと、いろんな人に知ってほしいなみたいな、いわゆるミーハー精神でしょうか。なんか専門家の中だけで独占してることをもっといろんな方に伝えたいなとか、そういうのがあって書いたりする方に興味はずっと持ってたんですけど、まあ、そういう中でちょっと拾っていただけたというのが率直なところです。
0: ちょっと拾っていただける
2: って、ね、
1: 拾っていただきました、本当に。
0: そんなことはないと思うんですけど、
1: それで、ね、高校野球とかずっとやってたわけですから。
0: はい。でもね、そういった高校野球とか本当全然音楽と違うことを学び直すってことですもんね。
1: だってスコアブックからつけてたんですよ。写真も撮んなきゃいけないから、ゲッツーってわかります？
0: いや、全然わかんない。
1: わかんないですよね。写真撮るときに絶対ボールが入んなきゃいけないんですけど、そのバットとボールが入る角度を探してこう写真撮るとか。
0: すごい。
1: でも全く知らないから、私ファウル4回で一塁行けると思ってた人間ですから。

0: もう大変な記事をいっぱい書いてデスクにボコボコに怒られて、なんで私こんなことしてるんだろうっていうのがよく思ったんですけど、まあそういうこと考えなければ楽しいですよね。
1: でどのぐらいで音楽のことをなさるようになったんですか。
0: でも結構長かったです。本格的に担当になったのはやっぱり10年ぐらい。
2: もうだって金融までね、されて。
0: でも金融はすごく楽しかったのが、やっぱりあの外資系の金融のね、あの銀行さんとか証券さん、やっぱり自分のジュニアオーケストラなんか持ってるんですよね。つまり文化ってそういう経済の中とかにも一緒に入ることによって、
2: 潤う
0: しね、ちょっとこう生臭い感じも、ね、消えるし、人のつなげますしね。だからそういう意味で音楽というものがいろんな世界の現場で使われてるんだなって、そういう人々のこう交流をね、促進してるっていう現場を見れたのはすごく自分にとってはとってもいいことでした。
2: すごいですね。金融を通してっていうのが面白いですよね。
0: 本当に面白いですよ。音楽はもう全部社会全部つながってるんで。はい、でもそういうことも本当富田先生が教えていただいたことだと本当に思ってます。本当そうなんですよ。富田さん本当いなかったら今の自分ないと思ってるんで。
1: すごいですね。ありがとうございます。でもね、形のない音っていうものを新聞の活字に変えてったりするわけじゃないですか。あれってすごく大変なんじゃないですか。は
0: い、すっごい大変です。
1: ご苦労なさることはどんなこと。
0: 日々苦労してますし、日々もうやめたいって言った大げさだけど本当にもう逃げたくなるような作業ですね。だからやっぱり基本的にそのまんまこの音楽の感じたことを書けないじゃないですか。絶対に言葉っていうのはもうあくまで近似値に過ぎないので、だから自分が本当に心に聞いた音楽がなるべく嘘がないように、まず嘘がない言葉を選ぶっていうのはすごく気をつけていて、でも絶対まんまじゃないからあとはそれを読む方がどう感じて受け取って広げてくださるか、それはもう最終的には読んでくれる方とのこうコミュニケーションだと思っているんですけども、まあでも苦労しますし。
1: いやでも吉田さんの記事をね拝見してると、やっぱり言葉をすごく上手に使ってらっしゃるから大変な努力をなさってるなと思います。
0: でもね、本当にここはでかな派かなっていうので30分ぐらい悩んでたりするし、ここに使う形容詞って何かなとかいうのをすごい考えたりします。
3: まあ、そういうの聞くともっとちゃんと記事も読まなきゃって思います
1: ね、本当ですよね。
0: 嬉しい。でもなんかそんなちょっとそういうこと言わなきゃよかったかな、なんか細かいとこ読まれちゃうけど。
1: はい、でもいろんな膨大な数のコンサートとか音楽をお聴きになってると思うんですけれども、この音楽はすごいなと感じるときとそうでもないなって感じるときとかあるんですか。
0: もうね、如実にあります。
1: それはどういう、
0: もうやっぱりね、聞いてるというよりは、なんかやっぱ震える感じがあるんですよね。それこそちょっと、鳥肌っていうとちょっと軽い言葉だけど、ゾクゾクってくる感じとか、要は聞いてる時じゃなくって何か皮膚の感覚でその音楽を捉えてるって自分が思った瞬間のものは、これはうまいか下手かではなくて何か本質的なものを持ってると思います。嫌だなと思って聞いててもすごいゾクゾクしてることが
3: あるから。音がすごい外れまくってる少年少女合唱団の頑張ってるのとか聞くと泣きそうになった
0: りする。もう泣くんですよ。やばいんですけど、
3: だから本当にそれだからやっぱりね、この AI 時代にあって、やっぱり生の音楽が与えられるのってその波動の感動、
0: 全くそうなんですよ。富田さんの曲を初めて私がコロンビアさんの会社で糸川さんの曲だと思うんですけれども、聞いた時に先生そこにいらっしゃるんですよね。でこう聞いてるんですけども、私なんかもうそこで意味不明に涙が止まらなくなってしまって、なんだけど恥ずかしいし、突然なんか初対面の方の前で泣いてるとちょっと頭おかしい人だと思われるから必死で我慢して、でこう花粉症のふりをしたのをすごい覚えてます。ただむっちゃ涙が流れて、なんかわかんない、本当にもう意味がわからないけども来ちゃって。
3: いやだから体ってほとんどが水分だし、反応するんですよね多分。波動に、
0: 水分、そう、あ、
3: 波動に反応するんですよ。
0: そう、なんか海とか波とかと同じだけど、そこって言葉にすごく
3: できない
0: 部分だからしちゃいけないことってあるんですよ。音楽って基本言葉にできないことを音楽にしてるから、本当はそれを言葉にするのは本当はやっちゃいけないことかもって思いながら書いてます。だから自分は本当はしちゃいけないだけど、それによって何か感じてこの曲を聴きたいと思ってくれたらいいなっていう、
1: なんか素晴らしいお仕事ですね。
3: 素敵だな。
1: いや表現するの大変だと思う。
0: 大変です、
1: ね、
0: だからよくお酒とか

0: 飲みながらやっちゃいますよ。
1: でもその方がいいものが出てきたりとか、ね、
0: たまにやっぱりふっとほぐれるのでね、うん、本当にこれ本当に日本酒ちょっと置いて、うん、ちょっともうアイデアが出ないって時はちょっと飲んで
1: 緩めて
0: 肩のそう緩めて書くというの、うん、なんか飲みながら書くとか言うとすごいちょっと良くないのかもしれないけど
1: 緩めてね緩めて
0: 一瞬緩めて書くとはっていうことあります。
1: わかります。ありがとうございます。
2: これからも記事楽しみに、ねね、拝見したいと思います。
1: はい、それではここで一曲お聴きいただきたいんですけれども、今回はリエさんに富田勲さんのアルバム惑星アルティメットエディションから糸川とハヤブサを選曲いただきました。リエさん、この曲をお選びいただいた理由は？
2: はい、あの吉田さんがこの曲で感動なさったと。
0: そうなんです。やっぱあのこれがさっき私がもう先生と会った、あの初対面の、はい、もう会ってこんにちはってして、ここはこんなサラウンドなんだよって説明して、ちょっと聞いてねって言って聞いて15分してもうボロボロ泣いちゃったっていう。ああ、ね、多分今聞いてもちょっと泣かない自信がないので、ちょっと今聞かないようにしておきます。
1: そうなんですね。
0: なんかねこれは魂に来た感じがして。今でも何だったんだろうと思います。本当音楽の感動って意味がわからないところに刺さりました。
1: ありがとうございます。はい、それでは皆様にもじっくりと聞いていただきたいと思います。富田勲のアルバム惑星アルティメットエディションから糸川とハヤブサ。

0: サンドバーシースクール酒、今宵の一行のコーナーです。このコーナーは毎回酒侍で利き酒オーガナイザーの瀬野織恵さんおすすめの日本酒を選んでいただきご紹介していくコーナーです。お酒に合う音楽もご紹介いたしますので、リスナーの皆さんもお酒を飲みながらお聞きいただければ一緒に楽しめると思います。このコーナーでも引き続き吉田純子さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて早速ですが、理恵さん、本日はどのようなお酒を選んでくださったのでしょうか。
2: はい、今宵の一献は純米神楽室賀無加水生酒瑠璃です。
0: それでは乾杯。
3: 乾杯。
1: 乾杯。
0: 華やかな香りですね。
1: なんかすごい飲んだことがない感じの、なんかこう本当ピュアなお酒ですね。
2: 生酒らしいこのマスカットみたいなふわっとした香りとか、あと口に含んだ時にプチプチするようなちょっとビタン酸の感じもするです。
0: そうですね、うん、今日はねワイングラスでいただいてるんですけれども、はい、またこのワイングラスが合いますね。
2: そうですね、このお酒はね、うん、
0: ここで今回ご紹介の純米神楽室賀無加水生酒瑠璃を作っている松井酒造の情報を簡単にですがご紹介させていただきます。松井酒造株式会社は享保11年1726年創業の京都府京都市にある老舗の酒造会社です。鴨川の伏流水と東山の自然に恵まれた環境のもと、伝統的な手作りの酒造りを守り続けています。代表銘柄の神楽は蔵に宿る神という思いを込めたブランドで、室賀無加水など素材の力を生かしたお酒造りが特徴です。お米の旨味をしっかりと引き出しながらも繊細で透明感のある味わいを追求し、国内外から高い評価を受けています。また伝統を大切にしながらも新しい酒造りにも積極的に挑戦し、現代の食文化に合う日本酒を発信、京都の地で受け継がれてきた技と思いを大切にしながら時代に寄り添う酒造りを続けています。理恵さん、改めまして今回このお酒をお選びいただいた理由は。
2: 今私が一番注目している酒蔵なんです。京都御所の東側に位置する松井酒造は、長い歴史を大切にしながらも現代的で洗練されたお酒造りをされています。実は先日主人の実家から近いというご縁もあって、実際に蔵を訪ねてみたんですね。酒蔵で直接試飲ができるのはもちろん、お酒にぴったりのおつまみまで用意されてるんです。あまりの居心地の良さに、どのお酒をいただいても感動するほど美味しいし、つい仲居をしてしまいました。皆さんも京都へ行かれた際はぜひ足を運んでみてください。私も近いうちにまた伺いたいと思っています。またここの酒蔵はね、前もお話しした美酒総計戦、総計の170人が投票する会があるんですが、その時に去年1位になった酒蔵なんです。ま、慶応の酒蔵です、
0: このお酒なんですけど、ボトルのデザインが素敵ですよ ね。ぜひね、今日番組聞かれている方は、SNS も合わせて見ていただきたいなと思うんですけれども、また YouTube チャンネルの方でもね、このお酒ね取り扱ってますので見ていただきたいんですが、はい、こちょグラデーションになってるね、エメラルドグリーンからこう青、藍色、
2: まあ、これがルリ色ということ、
0: ルリ色ですよね、はい、になっていくっていう、すごく素敵なボトルですよね。
2: 金でね、ブランドの名前が書いてあって、ね、神楽、他のボトルも素敵なので、うん、ぜひ興味を持っていただけたら嬉しいです、
0: はい、ぜひチェックしていただきたいと思います、ね、吉田さん、本当にこのボトルも綺麗ですよね。
1: すごい綺麗です。なんか本当に宇宙見てるみたいで、海というかね、うん、これもね、やっぱり富田さんのイメージですね。トムビーもね、音楽聴いてるみたいな。
0: 確かにそうですね、
1: うん、ぴったり、本当素敵なボトル。本当これお水入れて飲んでも美味しそう
0: ね。ということで、ここで早速ね、その富田先生の楽曲をね聴いていきたいと思うんですけれども、今回はですね、富田勲さんのアルバム「富田スペースファンタジーヴィーナスの歌」をご選曲いただきました。理恵さん、選んでいただいた理由をお教えください。
2: はい、このお酒のピチピチとしたビ

0: ンさんとフレッシュな爽やかな感じを表現している曲だと思ってこの曲を選んでみました、
1: はい、ありがとうございます。それではお聴きいただきましょう。プロコフィエフ作曲バイオリン協奏曲第1番第1楽章より富田勲のシンセサイザーでヴィーナスの歌。

0: 竹侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野理恵とシンガーソングライターのカノンがお送りしております。サウンドボアシスクール酒、本日はゲストに吉田純子さんをお迎えしてお送りしております。さてここから富田ズスピリットということで、このコーナーは富田勲さんの音楽を通してエピソードを踏まえつつ、リスナーの皆さんに富田勲さんを知っていただこうというコーナーです。理恵さん、今回はどのようなお話を。
1: 吉田さんは富田勲の取材をしていくつもの記事を書いてくださっているんです。吉田さんを知ったのはある記事を書いてくださっていて、このことは家族だけしか知らないと思っていたんですね、
0: うん、
1: ハワイのマウイ島にある日本人墓地を父はとても気にかけていて、お酒を飲んだ時などにかわいそうだなぁなんて涙を流していたんです。そのことが朝日新聞に書いてあったので、朝日新聞代表番号に電話して吉田さんにつないでいただいたんです。そんな吉田さんに父の話していたことをいろいろ伺いたいと思っています。
0: そんなね、うん、あのエピソードもあるんです ね、
1: ね。なんか最初に父に会った時ってどんなイメージだったんですか。
2: はい、いやもうそれはイメージというか、もうやっぱりね、世界の富田さんですから、まあ、ドキドキですよね。で、まあ、さっき申し上げましたように最

0: 初にその、ね、糸川さんの曲を聴いてもうグッと入って、でその日にもう、まあ、一緒にあの飲みに行ったり企画がありました。
1: すごい、
0: いや本当夢のようでしたけど、でも話せば話すほど何と言うんでしょう、富田さんっていう人の、 あの本当に心の純粋さみたいな部分、あのこの方の音楽がどこから出てくるのかというのがもう人間から出てくる感じで、なんで純度が高い人なんだろうって、あのそれから実は何度かまたお酒ご一緒するっていう機会も本当恵まれたんですけど、まあ、会えば会うほど本当好きになっていく方でしたね。本当に素敵な方でした。
2: 今回はまずこのハワイのマウイ島の日本人墓地についてお話しいただけますか。
0: は
2: い、
0: もうねこのことはもうそれこそリエさんが一番ご存知かと思うんですけど、私は本当に、何の話だったかっていうのよく覚えてないんですけれども、亡くなる前の年だったんですけれども、今あのハワイにいるっていうのでメールをいただいたんですよね。であのそのまあ少し前に1回飲んで、じゃあハワイ行ってきます、行ってらっしゃいみたいな話は飲み屋でしたんですけども、で今ハワイにいて、でその時の話がですね、その墓地の話なんですよ。やっぱりもう昔その移住してきた方々ですごく夢を持ってね、あの油が出るとか石油が出るとか力になって、とても素敵な生活が待ってると思ってきたら、もう全然そうではなくて、現実はまあ、ほぼ騙されたような形になって、非常に辛い生活で、小さい子供もたくさん労働で亡くなってということがあったんですが、で先生があのやっぱり帰ってきたのが、どのお墓もね、その亡くなった方のお墓もみんな太平洋を越えて日本の方を見てると、だからみんなそれが背中に見えて、みんながこう日本に帰りたい、日本を恋しいと思いながら小さい子供たちも亡くなっていったということ、だからそういうふうにあの会ったこともない人たちの魂を自分のものとして感じる、そういったところがすごく富田さんには終わりになって、だからあの、まあ、糸川さんのことも亡くなってからもそうだけど、多分先生の中では生きてる方と死んだ方、まあ、動物も含めて全部が同じ価値として先生の中にあったんじゃないのかなって、その時すごく思ったんです、メールを読んで。だすごくそれが長かったんだけど、先生がとにかく自分が平和というものをなぜ大事に思うのかっていうのは、やっぱりこの自分の原点がこのハワイに毎年来る、もちろんここに来ることは自分の心を休めるためでもあるけれど、やっぱり自分がなぜ生きてるのかとか音楽をしてるのか、そういった一番大事なことっていうのは、やっぱりこういう方々との対話というんでしょうかね、ここに来て静かにやっぱり涙を流す時間っていうのは、まあ、時々取るようにしてるっていう。
2: あのハワイは冬の間は制作活動でハワイに行ってたんですね、
0: はい、
2: で本当に私が、まあ、遊びに行った時なんかもせっかくひ孫たちと楽しくすればいいのに一人で墓地に行くんですよ、
0: はい、
2: で誘われて行ったりするんですが、やっぱりハワイでなかなか墓地って一回行ったらもう行かないですよね。でもあの父は通っていましたね、
0: はい、そうですね、そういうふうにおっしゃってましたね。あのとにかくその墓地に来て辛かったねって言って語りかけるんだみたいなことをおっしゃってて、それがまあ本当に富田さんの作品の中にもそういう魂があるなと思うんですよね。本当に、まあ、シンセサイザーの、ね、方っていうふうにみんな思ってるかもしれないけれども、それは先生は実はシンセサイザーで曲を書いてると思ってないんですよね。もともと当然オーケストラで曲を書いてるわけなんですけれども、先生は例えばもう頭の中に自分が作りたい音像っていうものがちゃんとあって、まさに糸川さんもそうなんですけど、この人の曲はこんな風に書きたい、コッペリウスはこんな風に書きたいとか、いろんなイメージがもうちゃんとあって、でそれに一番ふさわしい音像を作るために楽器なのかシンセなのか、まあ、そうやって選んでいた、すごく純度が高い人でしたね。
2: ありがとうございます。最後に父が最も尊敬していたロケット博士の糸川秀夫さんについても何かお話ししてましたか。
0: あ、そうですね、糸川さんのことはもう割と飲むたびに話が出てきて、すごく覚えてます。最後の方だったんですけども、あのグラスをこうやってちょっと持ってね、ちょっと首傾けて、あ、糸川さんに会いたいなって言ったんですよ。すごく覚え、ちょっと目つぶってね、まあ、泣いてらしたかどうか分かんないけど、本当にちょっと酔ってらして、でも、まあ、糸川さんに会いたいなって言ったのが覚えてる。でもずっとね、あの糸川さんっていうと本当に我々が知ってるのはもう宇宙工学と言った方がいいんでしょう

0: やっぱり宇宙のそれまでハヤブサ戦闘機ですね、を作ったりとか空をこうかける人ではあったわけなんだけど、でその、まあ、もちろん戦闘機を作りになったということはね、やっぱ戦争の時には人を殺してしまうようなものを作るんだけど、平和な時にはやっぱり小惑星に行くだったり、そういった夢と重なっていくのが糸川さんのそういう夢 で宇宙を駆け回っているその衛星のイメージがそうクトゥンデさんの中にはあったみたいなんです。だから糸川さんはずっと宇宙を回っててね、で僕はいつか亡くなったらどっかで会う気がするんだっていう話をなさってました。
1: きっと今会ってますよね。
2: そうですね、
0: いやもうそんな感じがしますね。本当にあの糸川さんのことはとにかくご自身の魂でお話をしてたと思います。いつもいつも、ね、本当にあの、まあ、糸川さんと富田さんって不思議な出会いをねなさってまして、本当富田さんは子供の頃にやっぱ空が好きでね、でこう空見上げて、あ戦争時代はハヤブサっていうのがピューンと早く飛んでいくと、でずっとそれを見せたらしいんですよね、ハヤブサをね。であの子供の頃、まあ、憧れて空を飛ぶと、でそのを作ったのが、まあ、糸川さんだったと後で知るわけなんですけれども、その糸川さんが、ご自身の惑星 でバレエを踊る、しかも当時糸川さんってもう50なんてとっくに超えてるみたいな、ね、だから普通そんなことしないじゃないですか。しかもあのちょっとこうなんか楽しみでやろうじゃなくて、プロの海谷バレエ団ってプロのバレエ団に入って本気でダンサーになろうとしたわけですよね。これがもうそもそも何て言うんでしょうか、すごいことですよね、はい、本人としては全くおかしいとは思ってないんだけど、旗から見たらなんかちょっと変な人、奇人変人、でも本人は子供のように自分のしたいことを積み重ねていて、でその曲を富田さんが作った惑星の曲で踊られたという、でそれがすごく嬉しかったんですね。でその後もなんかもっともっとまあ向上したかったみたいなんだけど、まあでもちょっとねあの亡くなられたということもあって、でもその後もすごい探したらしいですね。あのどこ行っちゃったんだろうって、あの訃報が出なかったらしいの、すぐにね。でもすごくあの糸川さんのことはでも亡くなったと思ってなかったと思うんですよ。どこかに飛んでるからいつか僕が会いに行くって、でそのためになんか作った曲っていうのがね、やっぱ最後のコッペリウスだったのかな、
2: ドクターコッペリウス、はい、はい。それではここで一曲お聴きいただきましょう。富田勲のアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスよりレオドリーブ作曲第4楽章小惑星糸川にて。

0: 富田勲さんのアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスよりレオドリーブ作曲第4楽章小惑星糸川にてをお聴きいただきました。
1: 父の創造で糸川秀夫博士と初音ミクさんがバレエを踊っている楽曲なんですよね。
2: はい、そうでしたね。あの初音ミクさんは本当富田さん大好きだったんですよ。でそれが単にキャラクターとしてではなくて本当に存在として可愛い可愛いと本当にこうなんて言うんでしょうかね、存在自身がもうもちろん生きてないんですよね初音ミクって。なんだけど初音ミクは先生にとってはあの宮沢賢治の妹の都市であったりいろんな魂の象徴 でつまり糸川さんと初音ミクっていうのはもちろんこの世の存在ではもう今いないかもしれないけど魂として実在すると先生の中では。だから先生は本当にそういう自由なあの晩年はねもう生きてる人もあの亡くなった方もそうじゃない初音ミクもみんな同じところで歌ってるっていうそういう境地に本当に自由なところにいらっしゃったんだなって今の曲聴きながらもすごく思いましたね。いい曲ですね。本当素敵でしたね。
0: いや今いろいろとねお話を伺ってますと本当に富田先生っていうのは、まあ、オーケストラからシンセサイザーからさまざまな音をね、はい、本当に作り上げていくっていうことをねされてましたけれどもその音を作るその元というのはどういったところから来てると思われますか。
2: ですよね。あの普通やっぱり作曲家ってオーケストラかシンセサイザーかみたいな感じになっちゃうじゃないですか、うん、でも先生に聞いた時にねいやみんなシンセサイザーって電気とか機械の音でそしてオーケストラは生音って言って区別するけどそれ間違ってるよねって言うんですよね。でやっぱりそれはシンセだって、まあ、電気って言ったら雷も電気だし僕の中ではオーケストラっていうのは根幹なんだけれどもそのシンセサイザーにこう連なっていると。で先生の中ではもう音の音像というかアイデアがあるわけなのでもし仮にそれが既存の楽器でできなくても先生諦めないんですよね。普通そこで例えばこの音域がないとか例えばパーカッションでもあちょっとこれはここまで残響がないって言ったら普通諦めてそこに合わせて作るんですけど先生は絶対自分の音像を諦めない。でその一番いい例として聞いたのが昔 NHK であった新日本紀行って番組ご存知ですか。
0: はい、このね、あの番組でもいっぱいかけてますね。
2: あ、そうなんですね。じゃあ皆さんもご存知かもしれないですけど、うん、はい、あそこの中の本当冒頭なのかな、あのカーンっていう音、うん、はい、わかりますよね。
0: はい、では早速その箇所ね改めて聞いてみたいと思います。

0: 当の男の子カーンという
1: ありますでしょ、うん、あのカーンというのがどういうイメージかっていうと、こう、まあ、あそこ映像も流れますけども、うん、田畑がずっと映像流れますよね、うん、そこをねカーンとこう駆け抜けていく、空気を駆け抜けていく感じ、うん、音がその広大な自然を駆け抜けていくって、まさにこれ糸川さんの世界だなとも思うんですけども、うん、それを音で表現したいときに、まあ、この楽器って拍子木っていうか、はい、クラベスっていう楽器なんですよね、うん、楽器で、うん、カンって言って、まあ、頑張ってねあの残響を出してもやっぱどうしてもカンってなっちゃうじゃないですか、うんうん、違うって思ったって、ね、これあの NHK の当時内幸町にあったスタジオで録音してるんですけれども、うん、それでもうどうしようかなって言った時に非常階段があったんですよね、うん、でそこでパンってこう手を叩くと非常階段ずっと天井高いというか、あそこって音が響くじゃないですか、うんうんうん、これだって言ってそこにマイクを吊るして、でそのクラブスを叩く人だけですね、では当時はオーケストラをそこでこうやるんですけれども、うん、クラブスだけ別撮り、
0: 別撮りをして、
1: まあ、一緒に撮ってるんだけど、うん、同じ空間じゃない、うんうん、ちょっと仕切りを作って、クラブスだけその音が、非常階段で響くようにして、でその残響ごとここに入れた、うん、どうですか、もうこの諦めのいい意味での悪さ、
0: すごいですよね、こだわりと。

0: こだわりで、うん、今だったらこれはシンセでできるんですよね、うんうんうんうん、でもその時富田さんはそのまだシンセっていうのじゃなかったから、うん、その時はまあそうやってでも諦めずに自分の音を作った、うん、でもそれがやっぱり後々シンセサイザーを使って自分の自由な先ほどのね曲もそうですけどもあの音像を作っていくという原点ですね。諦めない、自分の音を諦めない。
1: あーすごいですね。ありがとうございます。今日は本当に勉強になるお話もたくさん伺うことができました。さてそろそろお時間になってまいりました。ここでですね今日ご出演いただいた吉田さんについてのねインフォメーションなんですけれども、
0: ありがとうございます。
1: はい、現在は日曜に思う、そして吉田純子と近藤幸太郎の音楽館はなどのねコラムを担当してらっしゃるということで、
0: はい、
1: こちらネットでも見ることができる、
0: はい、ぜひネットでも読んでいただけます、
1: はい、ぜひぜひ皆様チェックしていただきたいと思います。最後になりましたが本日のゲスト吉田さんから番組をお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
0: すごい楽しかったです。なんかお酒飲みながら喋るって初めての経験でまた二人と喋るのもすごい楽しかったのと、やっぱり富田さんのことをね今でも思うとやっぱり、まあ、日々やっぱり思い出すことが多いんですね。本当自分の原点になっているので、その先生のお話もさせてもらえてすごい嬉しかったし、本当に今日は読んでいただいてありがとうございました。
1: 本日はゲスト朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをお迎えしてお送りいたしました。お忙しい中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ス&バーシースクール酒エンディングの時間になってしまいました。リエさん、本日はいかがでしたでしょうか。
1: 吉田純子さん、素敵な方ですよね。なんか私の知らない父のことをいろいろ教えていただいて、はい、すごく良かったです。
0: ね、今回は音のね、ことについても録音風景だったりとか、そういうのもね、伺うことができて、はい、はい、とても勉強になりましたね。さあ、そして次回はパーカッショニスト、架橋郁夫さんにお越しいただきます。架橋さんとはどのようなお方なんでしょうか。
1: はい、父のコンサートとかいろいろ作品に参加してくださってる方なんですけれども、ゆっくりお話ししてみたいなと思ってお声掛けいたしました。
0: はい、そして次回のお酒は奈良県にある酒造会社梅の宿酒造のノンアルコール荒越ゆずをご紹介いたします。リスナーの皆さんもご用意できるのであれば、梅の宿酒造のノンアルコール荒越ゆずを飲みながら聞いていただければ、より一層お楽しみいただけると思います。ここで番組からのお知らせです。サウンドバーシスの過去の放送分が Spotify でお聞きいただけます。お手持ちのパソコン、スマートフォンから Spotify のサイト、アプリ内でサウンドバーシスと検索してみてください。この後番組終了後に公開いたします。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真で見ることができますので、ぜひそちらもラジオと合わせてご覧いただくと、より一層お楽しみいただけると思います。この番組では引き続きあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドバーシースクール酒、お相手はシンガーソングライターのカノンと、
1: 酒侍で聞き酒オーガナイザーのセノーリエでした。
0: See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか。
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。
0: うんうん、
1: まあ、この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: うん、日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると、欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。
0: うん、
1: 今お話があったように、日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
0: まあ、とはいえ、地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので、火災が起きたらいち早く気がつくこと、まあ、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、まあ、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。
0: 水
1: 上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか。
0: わからないです。
1: うん、
0: 10年くらいは持つのかな。
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年が、ね、交換の目安なんですね。まあ、部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使っていらっしゃる方は、電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。まあ、消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水上里奈でした。

0: 海があって、
1: 山があって、
0: 温泉があって、
1: 美味しいものがたくさんあって、
0: 人が温かい田島豊岡。
1: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
0: チェックしてくださいね。
2: 釣り大好き川久保秀和と
3: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
2: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
3: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
4: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
5: なぞなぞもね、

0: DLE ジャングル FM ジャングルの臼杵亮介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。
1: 日曜夜のお仕事

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求してまいります。さっちー、最近どうでしょうというざっくりな、
1: 大変オープンなクエスチョンですが、土井さんのお箱サッカーがあるじゃないですか。
0: 来ましたね、
1: ワールドカップ。
0: ああ緊張するね。まだ1ヶ月前なんだけど、俺今カレンダーに全試合スケジュール入ってて、
1: マジ
0: っ
1: すか。
0: そう、どこでその睡眠時間を削って聞くかみたいな、見るかっていうね。
1: 確かに海外でやるから、めちゃくちゃ早朝とかめっちゃ深夜とかですもんね。
0: そうなんです。
1: 実はこのお仕事研究所ですね、うちの家族が聞いてるんですけど、あんたさって言われて、まあ、土井さんがサッカーが好きっていう話を、してるじゃないですか。
0: ご家族はサッカー好きなの？
1: そうなんです。うちの父もサッカーで、弟もサッカーで、なんならお母さんサッカー部のマネージャーをしたんで、
0: そうなんだ、
1: サッカー家系なんですね、なのにあんたは全然見てなかったよねみたいな、ワールドカップを見逃したことなんてないのにっていう話をしたんです。
0: あ、家族では見てるのに。
1: そうです、はいはい、だから何か本当に半端だけ興味ないんだねっていうのを、この間ゴールデンウィークで帰省した時に言われました。
0: まあそうなるよね
1: だから多分土井さん側の人間です、
0: はい、
1: その家族
0: は。
1: そんな気持ちで多分今日も聞いてると思います。
0: ああいいですね。サッカー好きに悪い奴はいないってよく言いますからねなんかもう裏側も含めてやっぱ見てほしいし、選手がどう選ばれて、逆に選ばれなかった人たちもね、三笘が怪我してとかあるわけじゃない、
1: あれは感動しました ね。男泣きしてて、
0: 長友がね泣いてね、三笘選ばれないんだっていう、まあ、そういう選手の裏側から、その森保監督がどうマネジメントして選手を率いていくかとか、まあ、いろんな、なんかサッカーが上手い下手で勝ち負けが決まるわけじゃなくて、もうチーム戦みたいな、どっかのテーマで今回サッカーチームから学ぶ組織マネジメントとかチームビルディングみたいな話もちょっとどこかで特別編入れさせてくださいよ。
1: ワールドカップ終わってからぐらいが、私も今年は絶対見ようって決めてるので。
0: ワールドカップ期間中さ、そうしない？1ヶ月、
1: 6月丸々ですか？
0: 4週間分さ収録しちゃって、
1: はい、
0: そう、
1: ちょっと私がそのどこまでついていけるかちょっと怪しいので、4本はちょっと厳しいかもしれないんですけど。
0: 確かにね、まあ、じゃあ1、はい、2本ぐらいはね、
1: はい、
0: はい、という形で、今週もですね、日曜夜のお仕事研究所、企業をピックアップしてやってまいります。日曜夜のお仕事研究所、今日の取り上げる企業はですね、面白法人カヤックでございます。

0: 社員数は今グループで約400人ほどですね。
1: 考えるんだ。
0: そう。で、ちょっと創業の経緯とかもお話しすると、はい、これも結構面白くてですね、代表の柳沢さん、そして共同創業者の貝畑さん、はい、そして久保さん、この3人で創業されているんですけれども、経営理念は、作る人を増やすっていう、面白い会社を作って世の中を面白くするんだっていうのが、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんか事業とか決めずに、そういう目的でカヤックっていう会社が作られました。
1: なるほど。でも結構よく、友達とビジネスをすると失敗するっていう、
0: ね、多く言いますよね。
1: 多く言います。
0: で、実際に、これ会社を作るときに、先輩に言われたんですって、はい、友達同士で会社やってもうまくいかないよっていう。はい、で、具体的にそれってなんでかっていうと、これよくあるあるなんですけれども、まあ、お金のことで、うまくいかない、揉めるっていうね。まあ、そういうのが結構、そう言われていまして、はい、で、当時柳沢さんたちも、まあ、そういうお金の問題が出るっていうのは意識されたようで、うん、じゃあ、面白いことやるために会社を作ったのに、お金のことで面白くなくなるなら嫌だっていうことで、
1: うん、
0: まあ、そもそもお金の仕組み自体を面白くすればいいんじゃないっていう、そう、そういう発想をされまして、
1: お金で問題が起こらないようにすればいい。
0: そう。お金の仕組みも面白くすればいいんじゃないっていうことなんですよ。で、ちょっといきなり取り組んでることの内容に入るんですけれども、はい、サイコロ給ということをね、やっておりまして。
1: 給って給料の給ですか？
0: 給料の給与。
1: はい。
0: はい。で、このサイコロ給はもうお金自体面白くしようっていうことで作られているんですけれども、仕組みはシンプルでございまして、毎月給料日前に社員全員がサイコロを振るんですね。サイコロ9という通り。
1: はいはいはい。
0: そして出た目の数字がそのままパーセンテージにかかって、基本給に上乗せされます。ただ完全に数字でサイコロで決まるわけじゃないんですけど、
1: はいはいはい、
0: 例えば月給30万の人が6の目を出した時に、30万の 6%、そうすると1万8000円なんですよ。それらがプラスされるっていうね。さすがに全額サイコロで決まったらね、
1: まあ、
0: 死活問題になるから、
1: 確かになんか契約とかどういうことみたいな。
0: そうそうそう、おやおやってなるじゃない。でもちょっとこの上の7だけサイコロで出して、はいはいはい、あなたは1%、
1: まあ、ちょっとなんかボーナスっぽい感じ。
0: そうそうそうそう、プラスアルファの仕組みをちょっと面白くしてるっていう感じで。
1: へえ。
0: そう、お金をいきなりこういうねサイコロ投げてっていうのは、まあ、ぶっ飛んでるじゃないですか、いわゆるね。っていう取り組みもカヤックは、まあ、面白法人っていう通り、まあ、面白い施策としてやっておりまして、
1: で 今ちょっとサイト見てたんですけど、
0: うん、
1: サイコロ級ランキングっていうのが公開されてます。
0: そう、公開されてるんですよ。平均何件みたいなね、あなたは平均 4. 点いくつですみたいなね。
1: この人この月今月めっちゃ稼いでるじゃんって。
0: そうそうそうそう。
1: わかるんだ。
0: よく公開しちゃうよねっていうね。
1: 面白い。
0: そう。で、これ公式サイトにも書いてあるんですけど、こういう、まあ、なんでこういう取り組みをしてるかっていうと、人が人を評価するって、やっぱり人がするものなので、確実性なものってやっぱないんですよね。こういう完全な公平な評価っていうのはできない。だから、最後の最後はもう、天に託そうじゃないかっていう。
1: 運だよって。
0: 運だよっていう。運も実力のうちだよっていうね。
1: まあ、ビジネスにおいて運の局面ってかなりありますもんね。
0: そうなんです。
1: 言うても。
0: そうなんです。まあ、人がやっぱ感情的に動くものでもあるので、
1: うんうんうん、
0: まあ、こういったものも含めて、まあ、それぞれの能力にはなるかわかんないですけど、評価としてやってるんですね。うんうん、
1: へぇ。
0: そう。で、これは、まあ、何が面白いかっていうと、なんか、前話したディスコとは、ちょっと逆のアプローチになってまして、ディスコは数字で可視化をしようっていうことなんですよ。
1: はい。
0: それをすることによって評価の不満を減らすっていうね、ビールポイントっていうお話だと思うんですけど、カヤックはあえて運に任せることで、こういう評価の不満を逆に減らしてるっていうね。
1: ああ、だからもう、続けないというか、
0: うん、
1: まあ、お前よりかもなかったな。
0: そうそう、お前だってサイコロ1だったからね、みたいな。
1: 残念、みたいな。まあ、ベースの給料はありますからね、
0: もちろんベースの給料はある、
1: ね。無賃になるとかいうわけではないですからね。
0: うん、
1: まあまあまあ、でもそこは面白法人っていうだけあって、やっぱ、そうユニークですね。
0: こういう面白くて、ユニークなことに、社員みんなが、共感してるから、こういったことができると。
1: うんうんうん、そこは、その会社のカルチャーというか、
0: そう、
1: 何に共感してるかっていう、ベースのやっぱ概念が。
0: バリューみたいな、
1: ね、物語がそれぞれ各社あるんだなって感じですね、
0: うんうん、そうですね。でもう一つ紹介したいのが、うん、スマイル給っていうものがありまして、

0: 給与明細にですね、スマイル給カッコ0円って書いてあるんですよ。
1: よくわからない。どういうこと？
0: そうですよね。まあ、カッコ0円って
1: マックみたいな街ですか？
0: いや、ちょっとそれとは違うんですけれども、この、実は毎月の給与日に同僚からのメッセージが入ってるんですね。で、これは金額は0円です。
1: うん、
0: でも、これが給与明細に入っていって、まあ、つまりお金を確認するタイミングで届くんですよ。だから、こういうフィードバックというかね、まあ、どういう話があるかっていうと、例えば、まあ、今実際に言われてることがあるんですけれども、うん、普段は照れくさくて言えないけど、仲間がここを見てくれているとか、0円だけど0円以上のお金が、変えられない価値があるっていうところをいただいた人が言ってまして、あなたは今月こういうところが良かったよとか、
1: うんうん、
0: こういうところがなんかうまくいってたねとかっていう、そういうコメントが全て入るんですよ。なので、まあ、スマイルイコール、まあ、マックの0円みたいなところですね。
1: はいはいはい。まあなんかその、なんだろう。サンキューカード的な形にするっていうのもありますけど、ただこの、何て言うんですか、給与明細にそれを入れちゃうっていうのが、なんか面白い部分ですね。
0: そう、お金をね、見るタイミングに、その感謝が届いてるっていう、まあそういう設計が。
1: 思想として、でもお給与も、その会社で自分がどう成果を出してるのか、どれ頑張ったものの、まあ対価としてもらうっていう、まあ、構造的には性善説的にというか、うまく言えばそういう感じじゃないですか。だから自分の頑張ったものをもらうのがお金と、あとその頑張りをスマイルとして、
0: そうスマイルとして届けるっていう、
1: まあ同じ概念ではありますもんね。
0: うん、まあそうですね、概念的には同じで、
1: うん、
0: でこういうスマイル給っていうのもまあ特別な取り組みなんですけれども、この今ちょっと給与のお話をしていきましたが、あのカヤックの基本給の決め方っていうのも結構独特なんですよ。さっきサイコロ給の話はしました、はいはいはい、けれども、あの3つポイントがありまして、1つ目があの運ですね。まずは
1: また運か、
0: はい、これはあのサイコロ級のまず1つ目運でございまして、はい、2つ目がですね、社員の相互評価っていうのを、ポイントにしています。これ全員が社長になったつもりで社員を報酬順に並べなさいってアンケートを取るんですよ。この人この人この人って、もう本当リアルに順番にしていって、それぞれで給与が変わっていくっていう、まあ本当投票制みたいなものですね。
1: まあ公平ではあるけど、うん、お互いへの信頼がないと、うん、まあ揉める要素としてはかなり強い部分かもしれないですね。そうね。
0: いや、僕からすると揉める要素しかないんですけどね。例えばエンジニアの仕事を我々が評価してって言った時に、
1: 確かに
0: 誰どう順位つけんのよみたいなね。
1: わからないっていうのもあるし、
0: そう、
1: その組織によって、なんか例えなんかちょっとも、あんまりいい関係じゃないところがあったとして、うんうんうん、そしたらその人を下げるとか、そういうこともまあできちゃうわけじゃないですか。
0: できちゃうし、そういう判断になると思うよ。この人が好きだから、この人がうざいから、嫌いだから。
1: 嫌
0: い
1: だ。
0: 多分それも含めてなんでしょうね、おそらく。そう。っていうのが二つ目の総合評価になってまして、三つ目が、これはあの上司の評価ですね。うんうんうん、まあこれは一般的ですけれども、半年に一回やっております。でまあ、こういったまあ3つのポイントをまあ全て総じて給与っていうのを決めておりまして、やっぱり面白いのがこの社員の総合評価っていうところですね。
1: まあでもこう基本的に、まあ、会社もそういう評価とかされるときって最初に上司が評価して、でその上司がもっと上司、うん、マネージャー陣以上の、
0: ね、いい上に上げてね、
1: っていう会議が行われてっていう感じになるじゃないですか、うん、そうなると最終的に自分の給与が決まるのって、その上司と自分との関係がどうかっていう、うん、結構一対一な部分もあるんじゃないかなと思ってて、でそれってその上司にかなり責任が押しかかるんだけど、うんうん、ただそうではないところでの活躍とかっていう、その幅はかなり広がりますよね。いろんな人からの、
0: そうだね。でも俺も今話してて思ったけど、この一人の人に評価される方が運なんじゃないかなっていう気もなんかしてきたね。うん、
1: 確かに。
0: そう。
1: あ、でもそうかもしれないしね。
0: 例えば俺がサッチめっちゃ嫌いだったらさ、
1: はい、
0: 下げれ、
1: めっちゃ下げ
0: れちゃうじゃん。
1: うん、
0: っていうのが多分なんかもしかしたら至るところで起きてるのかもしれないね。
1: でもそれって全然ありえますよね。どの組織でも全然ありえると思います。それは人と人だから合う合わないはやっぱあるし。
0: うん、
1: 確かにそれは
0: だから離職してるっていうのもやっぱ多いだろうしね。だから結構このカヤックの取り組みって、まあ、運の要素も大きいんだけど、結構なんか理にかなってるかもしれない、
1: ね、そうかもしれないですね。
0: うん、
1: うん、
0: というところで、
1: はい、
0: まあ、いくつか紹介していきましたが、はい、まあ、ここで一旦ブレイクを挟みましょうか。
1: はい、ということで毎回ですね、この番組では私たちの推し曲も紹介しているんですけど

0: ども、今週はですね、私、サッチーのセレクト曲になります。今、嵐ですね。もう先に言うんですけども、嵐。今年ラストライブということで、もうこれで本当に引退というか卒業みたいな感じで、解散はしないっていうのがもうファンにとってはあれですけど、まあ本当私が生まれた時からいた嵐という存在が、
1: 解散はしない。
0: 解散はしないですよ。もう活動が終了するっていう、まあ綺麗な幕引きをするんですけども、まあちょっとなんか一つの時代が終わるみたいな感じがして寂しいですが、その嵐の最新曲になります。ではお聴きください。嵐で5。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。ということで、後半では面白法人カヤックがこの面白さというところを、まあ、どう経営にも組み込んでいるのかっていうところをもう少しこう深掘りしていきたいなっていうふうに思っております、はい、
2: さらに深掘っていきましょう、
1: はい、
2: これちょっと人事制度というか、まあ、組織で働く人たちがエンゲージメントを高めるっていう取り組みで、一般的な会社だとこういう社員満足度っていうところをサーベイとかエンゲージメントを測るために採用していると思うんですけれども、はいはいはい、カヤックさんはですね、面白法人指数っていう独自の指標を使っております。これを半年に一度全社員に聞くっていうね、あなたで何を聞くかっていうと、あなたは面白く働けていますかっていうね、そういうシンプルなあのクエスチョンなんですよ。
1: はいはいはいはい。
2: でなんでこれ満足度じゃないかっていうと、満足って現状維持を望むというかね、割となんか変化をしたがらないというか、満足ってそこにもつながってくるじゃない？
1: 確かに、その満足っていう表現で言うと、
2: そう、
1: その自分の理想とする形があって、そこの中でこう、
2: そう、自分の指標があって、変化したくない人は満足度高くなるじゃんっていうのがあって、
1: そうですね、
2: だからこういう変化を推奨するっていう、まあ、カヤックにはやっぱり合わないっていう発想なんですよね。
1: はいはいはいはい。
2: でしかもこの指数は社員個人の人事効果には一切影響をしません。ただ上司には影響します、は
1: い、
2: つまりその上司側の評価には影響するっていうのは、社員が面白くもしね働けてない場合はその環境を作る側の責任でしょっていう、そういう考え方なんですよ。
1: っていうところでいくと、メンバーは面白く働くように日々業務に努めるし、マネージャーは自分自身もそういう、なんですか、面白く働くもそうだし、メンバーをマネジメントするっていうのは面白く働く環境を作るということ、
2: そう、それが評価に直結するっていうね。さっきがもし面白く働いてなくて、そこの指数が低かったら僕の評価がシンプルに下がるっていう、メンバーは面白く働いてないじゃんって会社から言われるっていうね。
1: ああ、そこはそうなるんですね。マネージャーとかの責任。
2: これね、めっちゃいいと思います、僕。
1: なんでですか？
2: この、
1: ちょっとマネージャーの立場としてぜひ。
2: やっぱり、このメンバーをいかに働かせるかっていう観点がやっぱ多いんですよね。いろんな会社って。成果を上げさせるっていうね。うん、
1: 言い方ですが、馬車馬のように動くかみたいな。
2: 使うわけじゃないけど、でも今の会社って環境下がやっぱ変わってきていて、
1: はい、
2: まあ、いわゆる成功が見えないから、みんなで考えていこう、みんなで新しくチャレンジしていこうっていうことが大事だから、だから面白いですかっていうことにイエスっていう答えれる人は、まあ、いろんなチャレンジしてる、いろんな変化をしてるっていうことなんですよ。
1: 確かに、なんかそうですよね。なんか決まったこの業務をやれとか、これをやればいいとかじゃなくて、まあ、みんなでこう考えていかなきゃいけないというか、これどうしていこうっていうのを考えていくことがますます組織にとって必要になってくるから、それにも本当みんなで考えたことに対してメンバーがそれが楽しいと思えるかみたいなのは確かに理にかなってるけど、
2: なんか上司とかリーダーってやっぱそういうのを抜けちゃいがちなんだよね。まあ、天狗になる人もいれば、やっぱ自分が偉いっていう風に思いがちな人もいて、
1: はいはいはい、
2: でも実はこのミッションとしては業績も上げるんだけど、みんなが生き生きと働けて新しいアイデアが生まれて世にインパクトを与えるっていうところの、まあ、ミッションをこなすためにこういう指数っていうところはすごくなんか面白法人指数直結してるなっていう感じがするんですよね。
1: 確かに、まあ、本当根本にあるというか、
2: そうで、この面白法人指数はもし仮に低い場合はもう理由を徹底的に聞いていまして、でこういうのって本人の事情もあると思うんですけど、やっぱり会社としてもね、組織としてもあの改善できるヒントがあるはずということを、まあ、言っています。で実際にあのカヤックの代表の柳沢さんはですね、この会社の運営自体がコンテンツだって言っているんですよ。面白くない？
1: 面白い。
2: だからこういうこともやっているんですよね。だから制度も評価もオフィスももう全部がコンテンツ、こういう面白いコンテンツを作ればいい人が集まるし、いい仕事ができて世の中が面白くなるっていう、 この面白法人カヤックって結構この理にかなった循環が作られているっていうね。
1: まあでも言われてみたらそうかもしれないですね、うん、なんか会社って何かの課題を解決したり世の中にそういうインパクトを与えるためにある組織じゃないですか、うん、なのに中がクリエイトされてないものの状態であれば、うん、それは外に対してもいいものを出せていくっていうのは難しいですもんね。
2: ね、そうだよね、うん、だからこんななんか枠組みをぶっ壊して、うんうん、まあ、はたから見たらぶっ飛んでる取り組みじゃない、
1: はい、
2: だからそういったこともなんか理にかなって事業に直結していると、
1: うんうん、
2: で実際これオフィスとかもあのサイトに載ってるんですけど、これ本当にオフィスなのみたいなね、本社なのみたいな、鎌倉にありますけれども、
1: 鎌倉にあるっていうのもなんかいいですよ ね、
2: いいよね、さっき鎌倉好きだもんね。
1: はい、私鎌倉好きです、
2: ね、
1: 面白い方じゃ、カヤックが最近そのなんかサウナを立ち上げたんですよ、鎌倉に。
2: めっ
1: ちゃおしゃれな、まだ行けてないんですけど。
2: そうなんだ、なるほどね。本当なんかいろんな取り組みをされていて、で結構こういうのってネタ作りでやってるとか思われがちかもしれないけど、最終的に売り上げに直結していまして、
1: はい、
2: この間決算出てるんですけれども、あの1クォーターの決算はもう過去最高売上っていうところを記録されておりまして、なんかこの取り組みも枠組みめちゃくちゃ面白いんだけど、売上にもちゃんとつながっているっていうね、そういう素晴らしい設計がされているのがカヤックさんだと思うんですよね。
1: そうなんだ。
2: 実際カヤックさんで働いてる人たちとなんか話してみたいよね。なんかすごいユニークな方々多いと思うし、
1: なんかどうしてもそうユニークなこととか、うん、突飛なことをやろうとすると売り上げがついてこないみたいなのってあるあるじゃないですか、うんうんうん、どうしてもそこが両方伸びていくとか、面白いさのもと土台にあるもとちゃんと売り上げも積み上げていくってかなり、
2: ね、
1: なんか難しそうっていうか、なんかそれすごい楽しそうだけど、それをやってうちにとって何があるのって結構言われてしまうこともあると思うんですよ、ね、お客さん先とかに行って、それをどうこう乗り越えてるんだろうというか、乗り越えてるんだろうというか、でもそれも共感して一緒に手を組んでやりましょうってなってるのはなんでだろうってめっちゃ気になりますね、
2: うんうん、だから多分ここはもうバリューが面白いことをやろうっていうところに徹底していて、面白いことをやれば人も集まるし顧客も集まって売り上げもついてくるっていうのが、まあ、改めて言語化されているから、例えば社内でイベント企画してとか新しいアイディアでこういうのやるっていう時も、まあ、多分受け入れられるっていう体制なんでしょうね。
1: 確かに。

0: その外に出した時も、まあ、このうちのこの面白さっていうものにぜひ共感してもらう方にいろんなパートナーとかお客さんになってもらいたいっていう、うん、まあ、ブレてないんですよね、ここもやっぱ、
1: うんうん、
0: 全てにおいて軸であるその面白さっていうところが組織もだし、うん、サービスもだし、
1: ね、だから最高な形だなと思ってね、はい、僕たちの思想もこのお仕事を推し活にするっていうね、うんうんうんうん、割とそのプライベートというかその推しを推すっていう原動力を仕事に結びつけるっていうことを、はい、まあ、思想として話してますけれども、ね、多分カヤックさんは仕事と遊びってなんかそんなに多分区別ついてないんだろうなと思ってね、
0: うん、
1: いわゆる今の仕事が、うん、まあ、遊びの一環にもなっていて、
0: はい、
1: なんかそこに社員が動いているっていうね。なんでこのまとめるとカヤックさんっていわゆる遊びというかね、面白い取り組みを通じて社員が自走するっていう、まあ、そういう会社になってるんですよね。
0: はいはいはいはい。
1: だからこういう制度自体を面白くすることもすごく大事だし、それらを通じて社員が自然と生き生きと働くと、まあ、今までいくつか紹介していた会社 あると思いますけれども、スタバとかディスコさんとか、
0: はいはい、
1: なんかアプローチって全然違うじゃないですか。
0: だいぶ違いますね。
1: そう、でも共通してることは一個ありまして、うん、社員の内発的動機づけを引き出す設計になっている。
0: そうだ、その内発的動機をどう出すかは各社。
1: そう、とにかくトリガーは内発的動機づけ、う
0: ん、確かに。
1: カヤックは面白いことをしたいっていう内発的動機、
0: はい、だからそこに共感した人たちが集まってみんなで面白いことをやろう。だから個々人がやりたいからやる。ビルですね。
1: ビルです。
0: ビルのもと動く。
1: その通りです。だから前回ご紹介したディスコさんもこのウィルを稼ぐっていう自分でやりたい仕事だけを選んで内発的動機で動いている。スタバであればこの理念が土台にあって余白があるからその余白で自分がやりたいことをやる。
0: はいはいはい、はい、
1: 全てが内発的動機づけに通ずるよというお話でございました。
0: なるほど、深いな。もうちょっと話しそうですけど
1: ですね、
0: ちょっと
1: お時間となりましたので、
0: はい、
1: まあ、あの次回もねこのカヤックさんを取り上げて、まあ、いくつか深掘っていきたいなと思っております。
0: はい、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
1: はい、ではいつものテーマの本日の研究報告でございます。固定概念ぶっ壊しすぎということですね。まあ、一言でちょっとまとめてしまいましたが、
0: はい、
1: まあ、全てが原理原則にかなっているんですけれども、とはいえ固定概念ぶっ壊しすぎてますよカヤックさん、うん、っていうことを、ね、まあ、少し、まあ、一般的な目線ではありますけれども、は
0: い
1: は
0: い、でも全然普通だなとも思いました。よく聞いてみると、
1: うん、そうだね、中身を聞いてみるとね、
0: 会社っていうのがやっぱあまりになんか多分みんなの頭に浸透しすぎて、やそれはさすがになんかこういうのがこういう制度が当たり前でしょ、サーベイをするのが当たり前でしょみたいな固定概念が
1: 確かにね
0: 染み付きすぎちゃってて、なんかユニークに見えますけど、なんか話聞いてると、まあ、確かにそれはその原理原則は全然合ってるよね、うん、みたいな、うんう
1: ん、なんかこういうの日本人の悪いとこかもね。みんながやってるからってみんなが評価はこういうものだよっていうね、みんなサーベイやるよねみたいなね、
0: はい、みんなとやっぱこう踏み外せないみたいなのは日本人っぽいですもんね、
1: うん、だからカヤックさんの取り組みが結構そのみんなになったらもしかしたらそういう取り組みになるかもしれないですね。
0: はいはいはい、
1: なんかそういうユーモアある取り組みはフォーカスしていきたいですし、
0: うん、
1: お仕事をお仕事にできるようなね、
0: うん、
1: 多分直結する取り組みになると思いますので、
0: はい、
1: まあ、これからもねそういう放送はぜひしていきましょう。
0: はい、
1: はい、ではこの放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容がためになり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それでは

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかる

って愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ

0: けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビークルーで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間、あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。

心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

GLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

0: We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and you're my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 須野健です。
3: 丸さんです。
0: なんでこれ。さて5月ももう終わりですね。
3: 終わりですね。
1: はい、
3: はい、早いわ。
0: もう暑い暑い夏がお待ちかねですよ、皆さん。
1: あ、でもなんか5月終わりますね、うん、早いですねってなりますけど、うん、終わってなんか早くないって感じる時ってないですよね。
3: ないです。
0: ないね。
2: 要は毎年早いですねっていうわけじゃない、
1: うん、
2: ってことは毎年毎年もう強烈に早くなってるってことでしょ。
1: そう
2: ね、は
1: い、
2: だから
1: 年を取りながら、
0: ね、うん、早くなって。で、早いねって言うまでは何も言わないの、
1: うん、
0: まだ若いから、
1: う
0: ん、そんなこと思わない、
2: うん、
1: ね、早いねって言い始めたらもうずっと年々早くなる。
2: ただね、俺自分で言うほどあんまり早いって感じてない気もするな。よく1年早いねって言われるじゃないですか、うん、そう？
1: なんかやってる仕事が多すぎてまだ1週間しか経ってないのかって思う時はあります。
0: ある、
1: う
0: ん、あるね、
1: う
0: ん、
1: というわけで今日のテーマは、
2: はい、
0: 許せない境界線。
2: おお、これなんかパッと見ると対人だね。
0: そうだね、
1: うん、これだけは人にされたくないなとか、ここまでやられたらめっちゃ怒るなとか。
0: あ、俺さ、まあ、自分のラジオの AD なんかにはお前とか言うけど、うん、仲間とか友達とか、うん、年齢差がどんなにあってもお前って言われるの嫌いなのよ。
2: ああ、自分が言われる、
0: もう俺も言わないし、
2: あ、
0: 絶対友達にはお前って言わないし、うん、まあ、学校あの小学校から一緒のやつにはたまに言うけど、
1: お前さみたいな、
0: うん、それだけだね。
2: あ、そこ、うん、俺もガキの頃から、
0: うん、
2: お前じゃなくて俺らだけど、もうおめえって言うから、
0: うん
2: うん、だから別に
1: 方言、
2: そう、だから別にお前っていうことに対して、
0: うん、
2: 何もないですよ。自分が言われること
1: 、君さみたいな感じでおめえ、
2: そうそうそうそう、だから、うん、そう、あのなんか上京してきて、
0: うん、
2: あの関東エリアの人と喋った時に、
0: うん、
2: お前みたいになって、え、何がダメな、
0: うん、
2: ってやっぱり最初思った。
0: あ、そう、
2: うん、
0: なるほどね。
2: 別に
0: でも言わないじゃん。
2: そう、でも彼女とかに言うし、まあ、だってハリスさんにお前とは言わないじゃん。
0: それはね、
2: それも、要は突っ込む、突っ込んだりとか、ここでもそうだけど、
1: お前って
2: 言うけども、言う
1: から、超お前ぐらいだな、超お前とか。
2: そうだね、だから別にそのお前っていうことに、
0: うん、
2: ワードに対してはあんまりアレルギーはない。
0: なるほど。

0: そうかそうか、いや横浜ではあった
1: ね、うん、確かに確かに
0: 喧嘩の時
1: だからあれと一緒ですよ、あの俺らバカって言われるとめっちゃカチンとくるけど、うん、あのアホは
0: いいの
1: 別に流せるっていうか別にな
0: るほど、
1: うん、アホかお前って言われて、言われた時に、うん、アホかお前って言われたら、うん、そうですそうですとか、すいませんってなる。

0: はちょっと愛すべきとか、もうなんかそのすごいそれに対して詳しすぎて、いや本当にあの人は音楽バカだよねみたいな言い方する
1: 。あと
0: そ
1: れ怒ってる時も、そんなもうバカなんかっていうのって、その心配しすぎてとか、愛しすぎてとかあるじゃない。
0: バカ野郎とかは心配で言うやつよね。
1: そうそう、だからその向こうで言うアホなんかは。それでもね、
0: そうなん
1: だ、お前アホなんかっていうのは
2: そうだな、う
0: ん、それどこで分かれてんだろう、うん、関ヶ原かな、うちみたいな、
1: だって
2: あそこじゃない、
1: 静岡、
0: うん、静岡辺り
1: の、うん、だから俺自然と、うん、まああんまり気をつけてはないけども、なんとなく気をつけてるかも、あの西日本行った時とかに、うん、バカなんかってあんまり言わないかも、うん、
2: アホじゃないとか言うよね、
0: うん、アホじゃない、まあでも言い方ですよね、
1: まあまあまあ、まあ、そう、まあ、
2: 軽くね、軽くアホじゃない、
0: 軽くあるけど、
2: うん、冗談でアホじゃないとか言うけどね、う
0: ん、なんか普段そんなに許せないってことってそうそう私はないのですが、うん、そもそも日常生活で起こることってあります、うん、
1: ある
2: 俺たほんとたまにだな、
0: たまに、うん、どういう、
1: いや、ハリスさんね、俺が知ってる限り、うん、ハリスさんねカチンと来てるけどあんまり言わない、
0: うん、
1: ね、うん、あのうん、なんってなってるけど、
2: うん、でも分かるだろ、
1: そう、はい、いやいや、よく分かりますよ、
0: はい、
1: で、うん、そのちょっと文句は言うんだけども、うん、そんなになんか喧嘩腰で言うことはあまりない、
2: そうだね、
1: あのちょっと口調が強くなるだけで、
0: あの喧嘩腰で言うときはもうクレームつけるって決めたとき、
2: うん、そうだな、ね、あんまりない、だからゆうちゃんの前で1回か2回しかなかったね、
0: 1回か2回ある、
2: うん、楽しいんだよ、
1: はい、俺はどっちかっていうと、うん、もうカチンと来た時にもう即はってなっ
2: ちゃう、な
1: ってるな、
0: そのなんかこうなんでしょうね、こうエンジンかかってアクセルまでのスピードが速いかどうか、
1: だから、
0: う
1: ん、なんだけどハリスさんがまあ普通乗用車だとしたら、うん、俺 F1 みたいな
0: 速い
1: もう2秒か3秒で200キロまで行く、もうスタートバンブルーってなるっていうのは
2: そうだな、
0: マリさん怒ることあります、
3: いや怒ることありますよ、怒るけど、うん、その怒ることを表現 しない、
2: 怒って、うん、怒らない、
3: うん、まあまあ言わざるを得ない時は言いますけど、うん、まあ、カチッとくることはカチッときますからね、
1: うん、あ、その時で香りも出ないですか、
3: いや出てんじゃないかなと思うんですけど、うん、気づかれてないのか
1: もし
3: れない、
1: あ、じゃああんまり出てないですね、
0: うんうん、私にそんなに怒るというエネルギーがそんなになくてですね、うん、多分なんか人生において、うん、我が家がですね、うん、怒る人がいなかったんですよね、
2: お父さんもそう、
0: 怒られた記憶がない、
2: すごい、そうなんだ
0: し、うん、母には小言は言われてたけど、
2: うん
0: うん、怒られることなかったし、
2: うん、あ、そうなんだ、
1: 怒鳴られるとかもない、
0: だから、うん、あの大きい声出してる人がいると大きい声を出している人がいるってなんかキリンとか見るぐらいの気持ちになっちゃう、
1: うち来れば多分一週間で何回かキリンが見える
0: そういうのがなくて、だからこう怒りを発散するとか、うん、嫌だなっていう怒りを外に出す方法が分かんなくて、うん、お芝居の時にそれを練習したりしてました、
1: う
0: ん、パッと怒ってパッと怒るっていう その機動力が、ね、ないんですよ、
1: 俺それね、うん、何年前だろう、何年か前にもう怒ることにするってした、うん、それまではだんだん落ち、まあ、まあいいやと思うようになるじゃないですか、うん、で怒んなくなるじゃないですか、うん、怒んなくなった時に作った曲が、
2: うん、よくない、
1: あのね、ロックじゃねえな、その曲調どうかじゃなくて、なんかあの、うん、わけなんかもう人生経験積んで、うん、いろいろ僕は分かりましたよみたいな、
2: 縁
1: は
2: ある
1: な
2: っ
1: ちゃって、そうなんかね、なんかこのなんかしみったれ好きみたいな曲はみたいな歌詞ね、特にな
2: るほどね、
1: で俺はもう怒ることにすると思って、うん、じゃあ怒ることにするのどうしたらいいかなと思ったら、普段から気に入らねえものは気に入らねえっつって、うん、なるほどね、怒ろう、
0: それ多分その方がいいと思っていて、うん、私もだからそのやっぱり母とかもこうずっと溜めて爆発する型だったんですよね、だからなんかそのそれはまあ良くないと思うし、うん、私はそのあまり爆発もないんですが、うん、その怒るという、うん、その感情が結構無なので、うん、あんまり良くないなって思ってるんですよ、うん、そう
1: だから今の彼女大変よ、俺が怒るって決めた後に付き合ってんだ、
0: わあ大変だ、
2: そうだな、う
1: ん、だからもうなんだっけな、本当にだってあんだけ年違うのに、まあ、それこそもう、まあ、普通にお前さって言うからあれなんですけど、あの下げてんじゃねえぞこれってなっちゃうの、
2: かわいそうに、
0: キリンさんだ
1: そうそうそうそう、
2: 俺はでも娘と奥さん

0: に一番頭くる時は多いね。
1: あ、
0: それで逆上して怒鳴ってる時ある、娘なんかにはね。
1: それは
0: 結構我慢してるけど、うん、たまになんかこれなんかこう境界線越えちゃう時ある、うん、
2: ある、
0: うん、それが いつもそう同じところじゃないのよ、うん、だから娘もびっくりするんだけど、うん、そういう時ある時ある、うん、でも大体俺が謝りに行くやつで2回にな
2: るほど、
0: ごめんね
1: いいお父さんだ
3: でもね、謝るは謝るですよ、
0: うん、あの
3: 怒鳴ったことは謝る、
0: うんうん、
3: だけど、うん、言ってることが謝る気はゼロ、
0: うん、
3: 怒鳴ったっていう行為については謝るけど、
1: うんうん、なんかね身内の人へは愛ですからね、
0: うん、まあね、
3: いや、
0: うん、
3: あのね、身内じゃない方が許せることが多いかも。
1: そうかもしれん、
3: うん、身内だからなんかもうはーってなるんですよ、うん、
0: ではここで一曲いきましょう。 It's Bruno Mars from his new album The Romantic God Was Showing Off。

0: あと俺怒んないけど、うん、若い友達とかいるじゃない、うん、注意はするのは例えば、あのレストランの店員さんとか、
1: はいはい、
0: タクシーの運転手さんに邪険にするやつが結構いるのよ、
2: ね、
0: 若いやつさ、うん、本当にねあのマナーがないやつって多いの、うん、でそれは日本のサービスがいいから、うん、それについ甘えちゃって、うんうん、でなんかそういうふうにやるその文化全然良くないと思うから、うんうん、必ず言う、うん、お前それ良くないよって、
1: うん、あとね例えばまあハリスさんとかって経験あると思うんですけど、うん、俺とかでもさ世の中にバーンと出まくってところってあるじゃん、
0: うんうん、
1: そうするとご飯行くじゃないですか、うん、そしたらいやこの人は瀬野さんですよみたいな、
0: うんうんうん、
1: 店の店員とかでね、
0: うん、
1: 知らんだろこの人はみたいな。
0: そうなん
1: で、あんたにとっては俺は大事な商品かもしれんけど、うん、それをなんかそのよそに向かって、うん、そのサービスだなんだなんだろうな、お前らこの人そんな態度取るのかみたいな、もうやめとき
0: やと思う。あるな。押し売りだよなそれな。
1: そうそうそう。
0: うんうん、そうそう。あと俺の知ってる人で すぐ名前をこう上げちゃう人。
1: あはいはいはい。
0: そういう人嫌いね。
3: あ何？俺あいつと友達だぜ。
0: 俺がやってるクラブで、うん、あのまああの女の子に、うん、俺もロバート・ハリスの仲いい友達なんだよ、うん、みたいなさ、うん、使ってあの落とそうとするやつ、うんうん、そういうのは大体俺の友達の女の子だから来て、うん、変なのいたわよみたいに言うのよ、
4: うんうん、僕は逆にあの店員さんのマニュアル通りの対応ですごく嫌な思いをしますよね。スプーンくださいって言ってるのに、うんうん、お箸いりますかみたいなマニュアル通りに言われる
3: といやそれなんかプロンプトがどういうこと
1: だ僕それバグってじゃない
4: ですか。スプーンが欲しいんですけどねって言ったら、
0: うんうん、
4: あ、分かりました、うん、でまたお箸とあのこれいりますかとか多分ねマニュアルなんできっと、
3: うん、
4: なんかご飯だったらお箸ってこうお弁当で僕はあのあれだっけそぼろ弁当だったからスプーンで食べたかったって、うんうん、そういうなんかマニュアル通りにされるとちょっと嫌な思い、うん、
0: あとねあの何かくださいって言って、はい、だいたい持ってくるくせに、うん、水くださいって言って持ってこないやついるんだよ。
4: ああそうです
0: か、うん、お水忘れちゃうんだよ、
4: うんうん、
0: それは俺怒るっていうか注意するし、うんうん、昨日行ったねあの結構あの洒落たフレンチカフェがあったわけ、うん、南青山で、
1: うんうん、
0: そこ行ったらそのオーナーもフランスにずっといた人で、
1: うん、
0: でまだオープンしてね1ヶ月しか経ってないぐらいなんだけど、うん、ウェイターがみんなねぶっちょ面なの、
3: うん、
0: で全然こうなんてサービス精神もなければ、うん、もうぶっちょ面 でスマイル俺いつもありがとうっていつもスマイルしてたの、
1: うん、
0: それにも、
1: うんうん、
0: 最後までしなかったから、うん、やっぱりそれあのそのあの何マネージャーに言った、うん、みんな もっとねリラックスして、うん、サービスなんだから、うん、いなきゃダメだよって言ったら、うん、あ他にあのフランス人の女の子もいて、うん、そこダメねこれとか言って、うん、もっと言ってたけどさ、
1: うん、でも例えばあの対応が悪い店ってあるじゃないですか、
0: うん、もっとそういうもっと悪い態度悪い
1: 態度悪い、うん、お店とかって、うんうん、文句言います？
3: 言います。
0: 俺は結構だからその境界線を越えた場合には言う。
1: あ、
0: う
1: ん、
3: なんかあの自分が接客業であったこともあるがゆえに、うん、そうじゃない人の方が身内よりも私は結構怒ることがあるかも、
1: うん、俺もだからもうアホなんだから、うん、あのアホしかいねえ店だし、うん、だいたいその現場の人間がアホだった時は、うん、上の人間は大バカ野郎だから、うん、もう即出る。
0: そうだな、
1: 即出て二度と行かない。
0: そうだな。
1: だから昔あったのが本当に当時付き合った彼女とちょっと有名なもう今ないか渋谷にあった鉄板焼きの店があった、
0: うん、
1: 目の前で焼いてくれるっていう、うん、そこがもうはぁみたいなことが頭から続いてて、うん、結構多分下火屋目の無理にいるとか、
0: うん、
1: あとはなんだズワイガニは何とか監督いろいろ頼んでて、
0: うんうん、
1: もう頭の最初の一品目の料理を作った時に、うん、もう出よって。
0: そうか。
1: そしたら「いやすいませんもうカニあのあエビかエビも、うん、エセイビもバラしたんで」って言うから「うん、ああそういらない」っつって、うん「なんで金払ってほしいの」っつって、うん、その鉄板焼きの その目の前でやったシェフのやつに「うん、そのヘラ貸せ」っつって、うん、で鉄板に油ビーッて引いて5枚に並べて全部ジューッて焼いて「これでいいだろ」っつって帰った。
0: 金払わないで。
1: いやだからその5万円分焼いて
0: 5万円ね。
1: そう、うん、これで足りんだろ
0: っつって、うん、なるほどね。
1: もう頭きたっつって。
3: 何があれだって
1: 単純に、まずウェーターが来てお水を 汲んでくれる時にテーブルに置いたまま水ジャバジャバジャバってついでこぼしました、うん、で知らん顔してそのまま行きました。拭いてくださいって言ったら、うん、拭いてくださいねって言ったらなんかいやそうにやってて、でそれをこう鉄板に焼いてるシェフみたいなやつもクックックってただ笑ってるだけみたいな。
0: はあ、それはダメだ、
1: それはダメだってなって、いや別にこぼしちゃうのはいいよと思うんですよ、うん、そのミスるときあるから、うん、まあ、そもそもお前テーブルに置いたのにジャッとつく自体がまあダメだけどと思ったけど、うん、まあどうせバイト来るんでしょと思ったから、うん、でもそれを見てるこのシェフのやつもそこで笑ってるとき注意もしねえしすいませんも言わねえんだと思って、うん、もうその所詮その程度がお前らと思って、うん、もう出ますって言ったら、ね、そのバラしてるんでお金かかりますよって言うから金欲しいんならやるわって言ってお前らと同じ流儀でやってるなって言って、うん、油引いて5万円並べてペラでジュワーって焼いてほらって出てきたっていうのはある。
0: あでも最近だな、これも2年ぐらい前だけど、で映画館 の, あの何コンプレックスにあるレストラン居酒屋っぽいところで、うん、でももうあの終わりの時間もう閉める時間が近かったの、うん、でも一個頼みたいものがあって、うん、食べてたんだけど、うん、で女の子みんなアルバイトなわけ、うん、それでこれあと20分に閉まるけどこれオーダーしたいのよ大丈夫って言ったらなんとかって言って、うん、そしたらそれを作るのに15分ぐらいかかったわけ、うんうん、で5分で食べれないじゃん、うん、そしたらもう閉めますからって言われたのに、うんうん、ちょ待てよって、うん、20分の時に俺なんか言ったじゃん、うんうん、大丈夫かってでそれが15分かかってで言ってる間にもう頭しちゃって、うんうん、あのもういいよあの帰るからって言って、うん、もうそっちもあっちもね全然謝る気もないのよ、うんうんまあ、そういうところはねもうダメだね、
3: うんうんうん、聞かなかったらあれですけどねこっちは聞いてるし、ね
0: うん、そうで言わないじゃん、うん、もう閉めますからとかさ食ったんだからまだ、うんうん、
1: 普段は俺多分ほとんど文句言わない
0: 俺も言わないよ、
1: うんうん、もうあのよっぽどじゃないだってあの料理に、うんゴミが入ってるぐらいじゃ文句言わない、
3: うん、
1: あ
3: のしょうがない、
1: ね、黙って食うことはしないけど、うん、もうこっそりあの店員の人呼んでそこで大騒ぎすると、うん、他に飯食ってる人気分悪いだけだから、うん、こっそり呼んですいません、うん、って言ったことは何回かありますけどね。
0: で俺もクレーマーにはなりたくないし、うん、あの本当によっぽどのことはない限り怒んないけど、うん、怒るときは怒るね。
1: そうかミスはしょうがないんだけど、うん、
0: あとねあの海外行ったらもう少し怒るようにしてる、うん、
1: ああ
0: そしたら、ね、怒んないと分かんないから
1: まあまあ、
4: うん、逆にやっぱり日本人はまあ怒んないっていうイメージあるんですかね。
1: 特に飲食店
0: で結構ね甘く見られる日本人は、うん、だから俺逆にね結構あのちゃんと怒るようにしてる、うん、特にホテルの、うん、あの何ていうかなあのメインの
3: グレードはね、
0: うんうんですごくねあの態度悪いやつ多いから勘違いしてるんだね、うん、ホテルが有名だから自分も有名だと思っちゃったんだね、うん、そういう時は必ず言う、うん、ではここで一曲いきましょう。 Here's Chrissie Hynde featuring Alan Spohawk. The number is Country Line.

0: じゃあさ、今は、昔は許せた、許せなかったけど、今は気にならなくなったことってある？
1: あるある、あります
0: か？ある？
1: 俺ね、うん、あの、まあライブとかやるじゃないですか。うん、そうすると、僕も音楽やってるんです。
0: っていうやつ？
1: もうだっとってめえ。やから思ってた。
0: なるほどね。あ
1: の、お前の、いや、いいんだよ、別に趣味で音楽やってる分にはねっていう。横並びで、もうだとこのクソ野郎ってずっと思ってた。でもそれって結構30代後半ぐらいまで思ってて、実際に
0: 言ってた、
1: 胸ぐらつかんで、おめえと一緒にしてんねんでこの野郎って言ったこともある。
0: だからそれだけ、だから音楽にコミットしてる人間に対して失礼なんだよな。
1: で、うん、だから俺も言わないようにしてたんですけど、うん、向こうは何の悪気もないんですよ、うんうん、僕もやってるんですよみたいなぐらいな感じだったんですけど、でもある一時期からちょっと自分もなんか捉え方とか考え方が変わって、うん、今から思うと、うん、あ、自分に余裕がなかっただけなんだなって思うんですよ。それでいちいちカチンカチン
0: きそうだな、うん、で今は何よ、なるほど、こうほんまかしてる？
1: 本当は今
2: 本当にほんまかは見るかな。
1: なんだけな、いや、なんだろうな、あの、別にその人も、うん、あなたと俺は
0: やってる、そういう意味じゃない
1: んだよ、あの、横並びですよって、お前なんか大したことねえんだよ、でんじゃろって言ってつもりでやってるんじゃないですよ、うん、ただ単に俺の捉え方が余裕がないから思ってただけで、
0: なるほど、
1: だから、うん、あの、別のアマチュアでどうこうしててっていうのを自分でそうやって楽しんでやってるわけじゃないですか。音楽って本来そういうもんじゃないですか、うん、だからどっかで俺がやってる、じゃあ音楽でビジネスをとか、音楽で世に出ようとか、うん、自分の立ち位置をそこで見つけようとか、うん、そっちの方が歪んでるっちゃ歪んでんだよねみたいに思って、うん、だから、あの、本当に途中で全く何にも気にならなくて、今はもう全くあれですね、言われても、うん、よっぽどなんだ、
0: あの、言い方がな、
1: そうそう、ふざけてんな、うん、お前じゃない限りは、うんうんうん、
0: でもたまに俺もさ、うん、物書いたりするじゃん、うん、僕もいつか書こうと思ってるんです、うん、っていうやついるんだよ、うん、ねえ、書くってのはそんな楽なもんじゃねえんだよ、
3: あ、なるほど、
0: 何年かかって俺ちゃんと書けるなと思ってるんだよ、うん、っていうふうに言いたくなるけど、うん、あ、そうなんだっていうふうにしてるけどね。
3: 逆に僕はあれですね、親しき中にっていう話もあったじゃないですか、うん、あのね、言い訳して嘘言っちゃう人、
0: うんうん、
3: いるんですよ、たまに。
2: すっげえ言い訳して嘘、
3: うん、言い訳をしながらだんだんそれが嘘になっていっちゃうみたいな。
0: あ、それはダメだね、
3: うんうん、もう本当に仲いい時はいいんですよ、うんうん、でももう明らかに分かるみたいな。

0: みたいなことを言う人はいるじゃないですか。
1: なんか締め切り遅れたことに対して嘘とか、
0: そうそうそうそう、そんなことないでしょみたいなさ、なんで唐突にいろんな用事が入るのみたいなとかさ、
1: そんなことある？
2: 言うような、それ言う？言っちゃう？
0: うん、ちょっと言う。
2: でもあの親しきと慣れ慣れしいを、
0: 間違えてる人、
2: 履き違えてる人って結構いますよね。あの俺も実際いたのかと、まあ。ある有名なライブハウスなんですけど、そこのブッキング担当のやつが、まあ連絡してきたわけですよ。で、こう、あのさーみたいな感じでかかってきて、はぁーみたいになるじゃないですか、これは。で、しばらく僕は普通に、あ、ちょっとその辺は無理ですね、みたいな喋って、そうなの、じゃあさーとかって言ってるんで、あまりにも頭きて、これちょっと待ってお前、つって。お前さっきからずっと何でもタメ口なんだ、お前、つって。いや、俺とお前は今日初対面だし、友達でもねえし、どういうつもりだお前って言ったら、いや、あの、ちょっとフレンドリーストを出そう。フレンドじゃねえからフレンドリーストいらねえんだよ。今仕事の話してんだよ、バカっつって。で、あの、はっきり言うから言うけど、お前のところで二度とやることねえから、って切ったら、その親のところの社長とは知ってたんですよ。速攻で電話かかってきて、ごめんね。あいつね、ちょっとバカ。だからね、あったんですけど、その、そいつは一生懸命、フレンドリーな雰囲気を演出して、なんかこう、俺とうまいこと、まあ別に俺に出てもらいたいとか、まず別としてね、その、そういうふうにブッキングで話を円滑に進めていこうと思ったみたいなんですけど。
3: で、やげたばか
2: そう、だから、その、なんだろう、なんでもいいってわけじゃないんだよっていう。
1: それで言うと、若い頃はというか、最近になって許す、これ許せるっていうのかわかんないんですけど、なんか打ち合わせとかをしてた時に、角が立たないように言いますけど、その、自分は全部分かってる像感を出してくる、なんか打ち合わせ相手っているじゃないですか。
3: はい、
1: わ、かります、で、なんかかつ、その、企画書の説明してるし、読んでれば分かるよねっていうことを、まあ読んでないだろうっていうような感じのこと、質問を聞いてきたりとか、あと質問がちょっと失礼な時、なんかこれって何が面白いんですかみたいなことをね、あの言ってくる、あの子がいるんですよ。ね、大体あの男の子なんですけど。で、前は何やとって思ってたけど、なんか最近は若干ちょっとこう面白くなってきちゃって、なんかそのなんていうの、あ、やだ若い子がいるみたいな気持ちになっちゃうっていうか、
3: 若いアホがいるって、
1: あ、若い尖っているっていうなんか気持ちになってしまって、なんかちょっとその怒るとかじゃなくて、まあ、誰しもこういう時あるよねってなんか思うし、
2: あのね、尖ってるやつは俺も大好き。だから例えば若いやつとかでね、じゃあ一緒でライブやりました、じゃあ俺の肩書き上、じゃあもともとメジャーのその経験もあります、こういうキャリアありますってなった時に、今まで一回も会ったことないですけど、はあ、それでその程度か、で、シャオもね、下手くそがあって、いうガキがいたら、超楽しい。おもれお前って思う。一回殴るけど。
1: ちょっと最近それに多分近くなってきてて、でも、なんか悪い子じゃないんだろうけど、ちょっとこれはどっかで一回言った方がいいなって思う時はあるんですけど、でも、実際若いじゃないですか、自分よりも若いし、でもなんかその、質問が下手だったりとか、その言い方、そういう語彙力があんまりなくて、そういうなんかストレートに何が面白いんですかって言っちゃうこともあるし、自分がちょっと舐められないようにって気持ちもあるんだろうなって思うと、ああ、なんか若いって言わね。
2: そう、だからあのね、大風呂敷広げて、はったりかますやつは大好きって、で、一回鼻っ柱おったろかって、で、降りたくはなるんだけども、だからそこで見極めるかも。こいつバカなんか、あの、なんだろうな、あの本当のバカなんか、立派なバカなんか、そこで見極める
1: か、そういう意味でなんか、そういうおじさまは許さないですけど、
3: ダメだろ、おじさんでばってるやつ
2: はそれはダメ、
1: そういうおじはもうね、
2: あのね、40超えてうわーって言ってるやつはもう大体クソ、
3: そうだな、
1: そういうおじさんに何が面白いのみたいにこう言われた時の場合は、あの何が面白いかはもちろん分かってらっしゃるかとは思いますけど、もう一度説明しますね、
2: 片山さん次の国会答弁
3: で、ではここで一曲いきましょう。 It's Joe Bonamassa featuring Bobby Rush, Why I Sing the Blues. It's B.B. King's number.

0: Welcome back to Radio Bohemia。 あとなんだろうな、あれあんまりでもそうだな、そういえばあんまり怒らないなと思うんだけど、
1: うん、
0: 電車乗ってる時一番イライラする時あるね。
2: それは
0: 電車はね、席が狭すぎる、う
1: ん、あそっちいいです
0: ね。それでここに座ってお前パソコンやって、あの肘を少しさこう締めろよって思う時は結構
1: 当たるからね。
2: パソコンで何か作業したい人は特急かグリーンかタクシーに乗ってください、うん、
0: だからそこで俺がまた押し返すとさ、あっちも押し返してきたら喧嘩になるからやらないんだけど、でもさ俺結構堪忍袋近いぜみたいなさ、堪忍袋近い、堪忍袋大垣連の近いよって思う場合結構あるね。だから俺毎朝電車乗ってるから
1: 本当頭の人言っちゃう俺、まあ、ある程度はまあいいやと思うけど、う
2: ん、あのなんで日本の皆さん声に出さないんでしょうね。なんかすいませんとか降りますとかちょっといいですかって言えばどうにかなるのに、グイッて押してくる人多くないですか、
1: う
2: ん、
1: あ、いや言い訳、でもそのくせさ、あれじゃん、あの新幹線とか乗ったらさ、座席倒していいですか、倒そこは倒していいんだよって思うけど、余計なことは言うくせに感じること言わねえなみたいな。
3: あの、ね、同時に来るわけよ、すいませんって言いながら失礼に押すやつもいるわけ。
2: ああ、
1: あ、俺電車乗らねえかな。
2: そう、でもなんかあの、うん、そんなに攻撃的にならなくても開けるから大丈夫ですよってなるんですけど、うん、やっぱり平日は殺伐としてますね電車。
0: あと謝ってもさ、うん、ツンとしてる人たち、うん、すいませんでも、うんね、うん、そういうやつ、それは逆にこれだ、こっちが、
1: それは多分ハリスさんのこと、え、何この人みたいな、
2: 怖
1: いな、うん、でもハリスさん以外が言ったらもっとにこやかにこう、
0: バカ野郎、
1: あとね、そうそう、ただ、まあ、例えば、まあ、俺とハリスさんのやり取りってあるじゃないですか、うん、ただ、多分予想ではあまりないと思うんですよ、うん、例えば、ハリスさんの以外の年下、ね、まあ 俺一応年下になるじゃないですか、うん、おめえはバカじゃねえのとか、そう言われることってまずないじゃないですか、じゃそれを見てて、あ、ロバート・ハリスはこういう対応でいいんだと思う俺以外のやつがいたりする場合ってあるじゃないですか。いや、あのな、君とここの関係性をよう考えようやみたいな、
2: まあ、勘違いしちゃう人、
1: そうそうそう、あ、これでいいんだ、いいわけねえだろみたいな、
2: やっぱ人間関係ですよね。あとやっぱ筋を通さないとか気を立てないとかは私は割と怒るかもしれない、
0: うん、ね、うん、あと変なさ、約束じゃなくて大風呂敷を広げる親父、う
2: ん、ありますね、本当にある。
0: またこれからいろんな仕事やりましょうね、やるわけねえだろ
2: う、うん、そう、なんかまたよろしくお願いしますって絶対来ないんだろうなとか、ね、こっちから情報聞くだけ聞いていなくなる、
0: ね、うん、そうそうそうそう、
3: 特にほら括弧いっぱいいろんなことを何でも俺がやってるって人ね、
2: ある、
0: ああいるね、
3: それを僕やったんですよ、
2: 許せない、それ僕やったんだっていうか嫌い、うん、それを許せないというか嫌い、
3: よく言うな、
1: 本当にやってんならいいのよ、
2: う
1: ん、
2: いや、そう、
3: ね、やってないんで、ほぼ
2: そう
1: ね、
2: そうやってやってない、あれ飲み屋で話しただけじゃないですか、うん、それみたいな話になりますもんね。
0: あとさ、一回あの広島行った時に我らがあのピアニストがあの
3: 我らが昨
0: 日一緒にやりましょうってブルースでいいですよねって、ああ
3: ブルースバカにする
2: ブルースってって言ってぶち切れた。
1: でもその気持ちはよくわかるし、うん、あのポンコツピアニストは
2: 上畑さんって言ってね、このあの FM 小田原のジングルとかも作ったりする小田原って歌ってる人なんです
0: けど、すごくね、本間でいい人なんだけど、その時カチンときたんだね、
2: あのブルースでいいですかって言われたことを、うん、ブルースでやと、
1: でもあれよ、上畑さんね、多分全然大間じゃないよ、
0: 大間じゃない、やる人
1: じゃない、だって
0: 切りやすい、
1: だって俺と一緒にライブやった時に、だって、うん、ハリスさんとかゆずきさんは、うん、あのピース広島で結構、うん、あのなんだろうな、あの知的なピアノ、インテリジェンスなピアノを弾いてるしか見たことないでしょ、うん、俺と一緒にバンドやった時なんて、うん、キーボード倒すわ、うん、肘でバンバン久々にこんなやつ見たわみたいな、もともとロック兄ちゃんなんで、
0: あ、そうなんだ、
1: で楽屋にバーって帰ってきて満面の笑顔で、うん、やっぱロック偉いと
2: 急に何話感が出る、
0: なるほど、
1: だってキーボード倒れるんですよ、
3: あーあの感じ、ピース広島ですか、
2: ピース広島はちょっと違う感じ、ね、
0: そうそうそうそう、ピース結構ピースなんですよ、
1: 俺だけピースじゃなかった、
2: うん、でもあのこの話も何度もしてますけど、ピース広島で全員が怒った事件っていうのもありましたね、
0: ありましたね、
2: なめんなよっていう、
0: なめんなよ
2: っていう、なんか全員がなめんなよモードに入ったこともありました、そういう 怒りのポイントは一緒っていうことです。
0: そうそうそうそう、私は大人を怒らしちゃいけないね。
1: そうね、
2: 大人を怒らしちゃいけない。
1: なんだけど俺なんかでめっちゃなんか忘れめっちゃ頭痛い時に、もういいよじゃあ大人の喧嘩したろか。
3: 怖い怖い、
2: それで法廷に出るってことですか。怖いわ。だから多分みんな自分がちゃんとプライドを持って相手をリスペクトしてやっている仕事とか、その自分がリスペクトがあるからこそ、その敬意のない相手はすごい腹が立つし、
1: そうそう、別にね、相手が仕事できよう、仕事できようができない、あとは年食ってようが若かろうが全く関係なくて、なんだけどミスはいいし、間違いは全然いいし、勘違いも大歓迎だし、大風呂敷も大歓迎なんだけど、その抑えるところは抑えよう、だからね、あのね、バカはダメですってやつ、
2: バカはダメ、
1: ほんまもんのバカは別に年関係なくダメだよ、
0: そうだな、だから俺もだからこういう仕事やってて、同じようなことやってるやつで生半可な仕事してる人はダメなんだよ、ね、だから例えば人をインタビューする、俺は毎日人をインタビューしてるけど何らかのプレパレーションはするわけだ、だからその人があの書いた本を読むとか、作った映画を見るとか、そういうのをしないやつ、それでそれでちゃんとできると思ってるバカ、それは、ね、俺あの絶対ダメだと思う、
2: 学びをね、そういう常に人間学びが大事です。
3: ここでね、一番辛いなと思ったのは非常に真面目なんですよ、でコツコツもやるんですよ、真面目にコツコツやるんですけど、まあ、例で言うとあの気持ちいいとこ押せないマッサージ師みたいなやつで、全部ツボを外す仕事をしてくるんです、何一つ取っても、
1: それダメだ
2: ね。辛いな。
3: いや、だから僕が初めて行ったことがあって、マッサージで言うとね、一回も気持ちいいとこ押せないとこをずっとし続けるような感じなんだけど、分かる、って言ったら当然分かんないじゃない。
2: まあ、分かんなくなっちゃうんだ
3: よね。申し訳ないけど、要は、僕たちのゴールと10センチ手前だったり50センチ向こう行ってたりするわけ、それを感じ取ってやってほしいんだけど、分かりました、丸山さんもう一回やりますって言うと、また物の見事にずれてくる、
1: まあ、だって感じれないからずれてる、
3: そうね、でもね怒れないし、でもだんだんこっちも辛くなってくるんで、
2: あれは
3: 辛かった、
0: 俺はセンスがないんだね、
2: みんながハッピーになれないやつ、
0: それしょうがないね、やめた方がいいんじゃない？
3: でもほら会社組織ってじゃあそれだからやめなさいとは言えないじゃないですか、
1: その会社組織だとね、
3: そこが辛い、
1: だそういう意味で俺らとかは楽だもん、やめろって言えるから、
3: ダメだお前って言えるもんね、
2: 人は適材適所なのでそれじゃない仕事が向けるのかもしれない、そ
1: う
2: そ
1: う
2: そ
1: う、だからバンドとか組んでて、もうやめてくれって言えるから、
0: あとね、あのこれは俺の仕事のあれなんだけど、ディレクターで、あの生でやってる人を番組最中に怒る、
1: ああやってる最中にね、
0: 特に若い女の子とか、若いやつをすごいあのきつい言葉で番組やってる最中に怒るやつは、お前ね、自分の仕事はディレクターってどういう仕事かしてるかって言うもん、それ一番悪いんだよ、その仕事のやり方を、そういうやつがね結構ね勘違い野郎が多いの、ディレクターが一番偉いと思ってて、叱るべきだと思ってるの、それは、ね、間違いなんだよ、
1: その違う場所で叱れて、
0: そうなんだ、
2: 後から投資の良い現場を作りましょう、
0: そうしましょう、うちのあのあれ手振ってるだけだからいいんだけどさ、
2: パワハラ
3: だ、どうなんだろうだから
0: それでは一曲いきましょう、 It's Jackson Browne from 50 years ago from his album The Pretender, and the number is The Pretender。

0: っぱり The Pretender は名曲ですね、うんうん、素晴らしいと思います、うん、というわけであと何他にあと来ることない
1: あとそうだな、なんかまあこの中に出てくるようななんかこう境界線もう許せない、うん、その自分のそんなもう金銭に金銭に触れるってそういうことだよね、
2: 金銭に触れるは逆ですね、激凛に触れる、激凛に触れるのはなんかいい歌
1: だから、そうそうそう、そのなんだろうな、あのねこう誰だってここのところは触れちゃいけないよねっていうところってあるわけじゃないですか、うんうん、だからそれを一切感じないんだねっていうやつがたまにいたりして
0: アメリカの大統領にいるじゃん今、
1: ああまあね、うん、うん、いや俺あの人も最初の頃は言ってることとかやってることで幼稚だけど、あの部分部分はまあ正しいことも言ってるよねって思ったけど、
0: なくなってきたね、
1: いやだんだんあんたただのむちゃくちゃになってきてるっては思うけどね、うんうん、
2: まあでも、うん、激凛に触れるって、うん、そうそうないですけど、うん、触れまくる人いますよね、その人にそれ言っちゃうかなとか、うん、なぜここでこれを今話題にしましたかみたいな、うん、デリカシーがないというか、うんうんね、でもそれってなんかもうどうしようもないというか、言っても伝わらなかったりするから、うんうん、もう遠ざけるしかないんですよね、うん、そこはね、ちょっとずつこう後ろに引いて、
1: でもなんかね勘違いしてる人多い、さっきのなんかの、うん、ハリさんってディレクターの、
0: はいはいはいはい、
1: そうだし、特になんかその音楽業界とか芸能界とか言われてる世界って、そのなんだろう、この業界を俺が動かしてるぜ、テレビでもいいけどみたいな、そういう人多いじゃないですか、で実際に力持って才能もあるし努力もしてるし、もうそれこそ自分のなんかこういろんなことをすり減らしてやってる人もいて、素晴らしい人もいるのも確かだけど、
2: そういう人そういうこと言わないですよ、
1: 言わないので、そのそれじゃないやつらがなんかイエスは俺がさみたいなことを言ってて、でお前ここの肩書きなくなったらもうただのカス野郎だぞみたいな、
0: うん、この業界に多いね、
1: 多い、うん、だから多分そういうことを言ったりやったりする人って他の業界と比べて圧倒的に俺は多いような気がする、う
0: ん、許されてるんじゃないある程度、うん、そういう横暴さ、
1: 多分、ね、
2: うん、そういう悪臭というか、なんか強く言う人がかっこいいみたいな時代がありましたもんね、
0: あった、うんうん、それが長く続いて、うん、で最近ほらそれがもう全くダメになっちゃったじゃない、うんうん、でもまだそのあれを引いてる人いるわな、
2: あとなんか本当のその人のためを思った厳しさと、うんうんうん、また番組を良くするために、うんうん、例えばその指摘、うん、これは良くないという指摘をちゃんと言うためにやるのと、うんうん、自分のそのマウントを取るために圧でかかってくるのって別物なので、うんうんうん、なんかそれを履き違えちゃうとダメですよね、うんうん、中身がないのにこれオラオラしてもしょうがないし、
1: うんうん、そうそう、だから、なんか言うことも言わないで、あのそれこそじゃあ今コンプラですとかって、じゃあパワハラになりますとかって、だって怒られてもしょうがない時はあるわけで、それは別に俺でもあるし今でも、だってやらかしたら別に俺のキャリアとか年齢とか関係ないし怒られる、さ、例えばハリスさんでもそうだと思うし、マルさんでもそうだと思うんですよ、だけどそのそうじゃない、そこは怒んなきゃいけないし怒られなきゃいけないんだけど、なんかビビって怒んないやつもアホだと思うし、からそこであのなんだろうな、そうじゃなくて、いや俺はさこの現場で俺が一番偉いんだからみたいなのをただ言いたいだけのやつもたくさんいて、
0: まだいる？
1: いやーいるでしょう。
0: 許せないな。
1: そう最近だからそのね、一般的に世の中出てないから、うん、局とかなんとかで行くことはないですけど、うん、でも多分そういうのはなくならない世界のような気がしようかもしれないな、
2: うん。まあ若い世代でなんとか変えてほしい気持ちありますけどね。うんうん、だから若い世代の子たちが尖ってるのはいいと思うんですけど、うんうん、勘違いしてるのは言ってあげなきゃいけないのかもしれないですね、
0: うんうんうん、それは俺たちの責任かもしれない、
1: そうだから、うん、どっかで気づいてほしいなと、う
0: ん、だから俺も言い方も上からさ、うん、ギャーギャー怒るんじゃなくて、うん、普通に言ってあげないといいんだよな、
1: だから尖ってないやつは何も成し得ないと思ってるんで俺は、だから尖ってていいと思うんですよ、うん、でもそれはいつまでも尖った風味を装ってちゃダメよと思うんで、うん、どっかではちゃんとそのこうそういうことが分かんないと、うんね、先はないよと思っちゃったりする、
3: うんうん、そうですね、なんか尖ってるって、うん、自分が尖ってるぜって ていうより周りがあの人とんがってるよねって言われる方が本当にとんがってる人
1: なんじゃないかな。あ、もちろん。だから自己申告は何でもダメだと思いますよ。だから努力してますでも、なんか俺なりに頑張ってますでも、いや俺は天才ですって、ごめんなそれ全部人が判断するんだなって思っちゃう。
2: まあ思い込んでパワーを出したいっていう気持ちはいいとして、それをねやっぱりなんか人に認められるようにしないといけない。
1: 最終的にね。だからそれが分かんないでなんかやってるやつは僕は別にどっちにしてもなんかカチンとくるしっていうね、
0: ダメだねもうね、
1: たりする。あとなんかここに書いてある、自分のこだわりを他人からね押し付けられた時どう対処しますかみたいなのが、
0: あの結構うんちくん述べるやつな、人前でね、俺無視するか、聞き流してる
1: の。俺とりあえずね、そのなぜお前がそこにこだわってそれを俺に要求するのか、あの合理的に説明しろって言っちゃう、まず。で合理性がなかったら、別に聞く必要はないしっていうのちゃんと説明しろ。
2: 趣味ですって言われたら、
1: だったら、あの一旦理解しようとする。
2: 趣味で分かってほしいんですって。
1: そう、趣味で、どうしても嫌なんですってあるじゃない。俺も言語ができないことあるから、どうしても嫌なんだ。そうか。でそこで俺が譲れるんだったら譲ってあげる。譲れないんだったら、もう二度と会わんとこ。
2: 会わない俺たちってこと
1: です、ね。仕事も一緒にするのやめよう。
3: 趣味は難しいですよね。なる。本当。
2: それは
3: そう。僕は押し付けませんよキノコは。
1: キノコは押し付けませんよって、なんか違う、やばい話、違うのをやばい話を。そうだ。
2: キノコ族のことだよ。
3: いいこと言おうとしたのに。
1: キノコスリスリしてね。しかも今出てこないもん。
2: ダクモンの話です。
0: なるほど、ね。
3: おかしいよねこれね、考え方がね、感性が。
2: いや違いますね。これはねこのボヘミアのこの、
1: もうね、あのね、しょうがないよ。あの瞬間的に絵としてね、映像、
3: いや映像、
2: 中学生男子だ
0: から、ね。僕はそっちの方じゃなくて違う方のね、イメージ。
1: あ、そっちですね。どっちも六でも
0: どっちも六でもない。では今日はこの曲でお別れです。Joe Sample, Night Flight. So thanks for being here with us tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harrison. You're my three funny partners.
4: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生があなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。
5: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張っている学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さん、おやすみなさい。

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人があかねさす人と共にエキサイティングな夜をお届け。

0: サムライジン。
1: サムライジングスペシャル、今日は、並木がインタビューさせてもらうんですが、その前に、茜さす海の話をちょっとさせてもらいたいんですけれども、茜さす海っていう映画を初めてうちの劇団で作らせていただきまして、なんと靖国神社の方で、奉納上映という形で1週間有習館という場所があるんですけど、そこの映像ホールで上映していただきまして、本当にたくさんの方が毎日連日来てくださって、もう涙していただいて、もう宮司様も来てくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。やっぱり映画は映画で、もちろん映画祭とかそういうところの華やかな場所も素晴らしいんですけど、私たちみたいにずっと慰霊の思いで、慰霊検証の思いでずっとこう

戦争で亡くなった方たちへの思いであったりとかレクイエムの作品をずっとやってるので靖国神社以上に放映できて嬉しい場所ってなかったので本当上映していただけたことが、ありがたいなと思っています。もしかするとこの番組を聞いてくださる方にも靖国で見てください。

機会があったらぜひ見てやってほしいなと、そんな風に思います。では、その中の挿入歌聞いていただきたいと思います。ピネハハさんで忘れない。

0: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: サムライジングスペシャル、今日はインタビュー並木がさせていただきます。よろしくお願いします。そして、2週間ぐらい前にも来ていただいてますけど、日高君に来てもらいました。こんばんは。
2: 日高勇気です。こんばんは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: この前は森君がインタビューをいろいろしてくれたかなと思うんだけど、先輩、はい、どんな感じだった？森先輩は。
2: わあ、もう警察官のトークで終始、はい、盛り上がって盛り上げていただいたっていうのは、
1: そうですね、はい、あの今回初めて聞いてる

0: らっしゃる方は何だか分からないといけないんですけども、あの実は警察官だったというね、日高くん、ちょっと自己紹介、はい、せっかくなんでもう一回してくれる？
1: あ、はい、駆け出し俳優の日高由紀です。もともと警察官を5年間やっていて、2年間機動隊経験あります。その後に会社員を3年経験して、去年の7月1日にもう夢を追いかけるっていう決断をして東京に上京してきて、今10ヶ月になります。よろしくお願いします。
0: ほやほやなのね。
1: あ、はい、
0: ほやほやです。遅咲きなのね。そうなんだよね。28。
1: あ、そうです、今28になります。う
0: ん、そっからでもなんか俳優始めようとかっていうのって珍しいよね。
1: あ、はい、自分でも、まあ、その小さい頃からあの俳優さんになりたいっていう、テレビを見るより見られる側になりたいっていう気持ちはあったんですけど、いろいろ普通に無難に生きていたら警察官になっていて、でそこに不満もなかったんですけど、でその後に違う世界も見てみたいと思って、友達のお父さんの会社に就職をしたんですけど、そこでもなんかそこどこか煮え切らない部分があったので、でその一度思い返してみた時に、やっぱり自分は俳優っていうのが夢だったんだなっていうのが、だんだんと気持ちが大きくなってきていて、それに気づいたのが27歳の、はい、上京するきっかけになりました。
0: きっとその都度その都度一生懸命生きてたんだろうね。
1: あ、はい、
0: だからなんか気づくっていうよりいっぱい生きることで、
1: はい、
0: なんかそうやりきってきたんだね。
1: あ、はい、やりきっていきました。後悔はない人生だったなっていうふうに思っています。
0: 素敵だね。
1: ありがとうございます。
0: で TikTok でずっと毎日配信をしてるじゃない。
1: はい、
0: もうすごいよねあれ。本当に毎日なかなかできないよ。
1: いや、もう本当に上京して、もうつてもあっても知り合いも家もなかったので、もうとにかく誰かに知ってもらわないと俳優さんにはなれない自分の中で思っていたので、もう何ができるかって考えた時に、もう苦手でも話すことができなくても毎日配信をし続けようと思って。
0: 素晴らしいですよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当に、はい、もうひたすら喋ってるもんね。あ、
1: はい、もうずっと回してる時は話し続けています。
0: いや、すごいわ。あのぜひ TikTok って、あのもしやってらっしゃる方、この番組聞いて今あやってるとか、あやってみようかなとかっていう方、ぜひちょっと TikTok を見たら日高由紀ってちょっと探してみてくださいよ。
1: ありがとうございます。
0: 日は普通の日、日の日ね。
1: はい、うん、
0: あの日曜日の日で高い、
1: はい、
0: ゆうは友達で、木は喜ぶ。
1: あ、はい、
0: ね、
1: そうです。はい、
0: 日高由紀で弾いてみてください。もうびっくりするから。毎日ライブで喋ってんのよ。なんかさ、で私も一応フォローしてる見たから、
1: ありがとうございます。
0: 来るじゃない、必ずこうスマホにライブに、ライブ始まりましたみたいな。
1: はい、
0: また始まってすごいね、本当根性あるわ。
1: 時間があったらもうライブ配信で、もう一人でも多くの方にしてもらいたいっていう気持ちが、はい、出てしまうので。
0: すごい。で普通の友達よりもめちゃくちゃ近い存在に感じると思うよ、はい、あれだけやったら。
1: あ、本当ですか。
0: だってさ、友達同士だって毎日毎日喋らないじゃないですか。
1: はい、
0: 電話だろうが、あの、LINE、はい、電話だろうがだけど、
1: はい、
0: もう毎日ひたすらに来るし、コメントをしたら、それにすごい答えてるでしょ。
1: あ、はい。
0: いやあ、あれはさ、本当に実際のお友達よりも近い存在になるね。
1: あ、
0: 生活に入ってきちゃうもんね、あれ。
1: もう本当に来てくださる方が自分の家族のような感覚に今なってしまっていて、はい。
0: コンスタントに来る方って何人ぐらいいらっしゃるの？
1: わあ、それでも20名ぐらいの方
0: は必ず。
1: はい。
0: あとは新しい人が入ってくる。
1: あ、はい、そうです。
0: すごいな。
1: はい。
0: でもその20名のコアな方たちにとっては本当に親友のようだと思いますよ。
1: いや、もう逆にもうたくさん助けられているので、もう恩返しいつか絶対にいい報告たくさんしたいなと思ってます。
0: でも嬉しいよね。なんかこう応援してくれてる人がはっきりわかるって。
1: あ、はい。
0: ね。
1: で上京した時は本当に誰も自分のことを知らないっていうところだったので、もう本当に光が一寸も見えなかったんですけど、も
0: う
1: 毎日配信を続けて続けて、少しずつ知ってくださる方が出てきて、本当にそれが光になって今日まで歩き続けてこれたなって本当に思います。
0: もう本当にあのこのラジオであの聞いて、 見つけた方、 TikTok で見つけた方はコメントでラジオで聞いてきましたって書いたら絶対反応してくれるから、
1: いやもうすごく嬉しいです、
0: ね、ええー、みたいな、絶対そこでお話ができますのでなんか不思議な感じ、ラジオって音声メディアだから音だけの世界だけど、
1: はい、
0: あのこうレスポンスというか、はい、キャッチはできるじゃないですか、
1: あ、はい、
0: リスナーの方たちとのやり取りって生放送だったりとかすると、メッセージがメールで来たりとか、
1: はい、
0: そういうのをいただいてそれにお返事をして返していくみたいなのは DJ たちは普通に仕事でね、
1: はい、
0: 昔からやるんだけど、
1: はい、
0: まあ、それをTikTokでやってる感じだよね。
1: あ、多分そうだと思います。
0: すごいスピードでねただ話が短くなんかぶつ切れになるって、
1: あ、はい、
0: すごい勢いで来るからねメッセージがね、はい、
1: もう全てのメッセージコメント一つ一つがすごい嬉しいので、もう全部に返そうと思うとどうしても高回転でもう常に話し続けるっていう形になってしまうんです、
0: はい、まあさすがにそこはちょっとラジオと違うなと思うけど、でも嬉しいと思うわあれ、
1: あ、
0: ちゃんとなんか答えてくれる、一個ずつに答えてるじゃない、
1: はい、
0: いや嬉しいと思うわきっと、全然知らない人であったのに、
1: はい、ね、自分も本当に嬉しくて、なんかその見つけてもらって出会ってもらって、うん、コメント興味を持ってもらってコメントしてもらえるっていうことなので、もう一つ一つのコメントをもうしっかりと返していきたいなっていう気持ちは常にあるんですけど、はい、いつかなんかバーってたくさんの方に知ってもらった時にそれができるかっていう不安もちょっとあったりするんですけど、うん、はい、
0: 根性ないとできない毎日は
1: もう根性で生きてきたような人間なので、
0: すごいと思う私もう感動、あれを毎日こう、まあ、ちゃんと見ることはないけど、はい、すごい、あと、はい、もうやるって決めたらやるんだね、
1: あ、はい、もうやりきるっていうことはちょっと自分の人生の自分の中で決めたことでもあって、やるって決めたことはやりきるっていうのは、
0: きっと警察でのお仕事もあなたなりに精一杯やりきってるんだよね、途中で、
1: はい、
0: ね、その機動隊2年間っていうのもこうなんていうの、満了したわけでしょ、2年のお約束を、
1: あ、そうです、
0: ね、
1: 機動隊やりきって辞めたっていう形になってます、
0: あ、親泣かせやねなんか末っ子だとか言ってたじゃない、
1: あ、はい、そうです、うあの5人兄弟の一番下になるんですけど、うんうん、はい
0: お父さんびっくりだね。
1: いやもう本当に多分びっくりしたんだろうなと思うんですけど、うん、でも最後の最後はもうやるなら全力で、うん、後悔ないようにやってこいっていう風には言われました。
0: いい親だな。結構年配なんだよねお父さん。
1: もう84、5になるんですけど、はい、
0: ちゃんと親孝行しないとね、早い
1: しないといけないです、はい、
0: そうか。でも俳優さんじゃないにしてもさ、ああいう、はい、配信系のものでたくさんなるべくお友達作りたいとか応援してもらいたいとかっていう人って結構若い人でもいろんな年、結構年齢いってる人でもやってるもんね。
1: はい、やってます
0: ね。いらっしゃるんじゃないかと思うんだけど、
1: はい、
0: 何から始めたらいいとかってアドバイスある？そういう人たちに対して。
1: わあ、
0: もうひたすらただ喋り続けるの？
1: あ、もう最初はとにかく人が来なくてもコメントが来なくても一人で話し続けるっていう風なことが大事なんじゃないかなと思います。自分は最初は誰も自分のことを知らない状態からスタートするので、見つけても誰だこいつでその素通りしてしまう方ばかりなんですけど、毎日毎日続けてもう一人でも誰もいなくても話し続けてると誰かが見ていてくれて、その人が知ってくれてっていう、その積み重ねだと
0: 出るよね。とても変わっていらっしゃいますよね。
1: 最初が一番、ライブ配信だったら最初が一番辛いと思います。はい。
0: なるほど。
1: はい。
0: ひたすらに喋り続けて、ライブ配信の場合はそれって残らないもんね。
1: あ、
0: 残らないからね。
1: はい。
0: 残らない。どんどん消えていっちゃうもんね。
1: はい。
0: うんうん。ひたすらに喋ってるわけね。え、はい、それでフォロワーが今どのぐらいなの？
1: 1725。
0: それさ、去年の夏から始めて1700。
1: はい、あ、はい、そうです。
0: すごいね。
1: もうゼロから始めて。
0: やっぱりそれってライブ配信やってることが大きいよね。
1: あ、そうです。ライブ配信で知ってくれてフォローしていただくっていう方がほぼほぼで、あとはもう本当にもうほぼ9割がライブ配信で。
0: なるほどね、はい、でもこういう番組 このラジオとかって結構北海道から沖縄まであのネット局があるじゃない、
1: はい、
0: でライブ配信っていうもの自体も別に関東に今ね東京のスタジオで喋ってるけど、
1: はい、
0: 関東に限らなくていいわけだもんね。全国にいらっしゃるんでしょ、
1: は
0: い、見てらっしゃる方とか、
1: はい、
0: フォロワーの人とか、
1: はい、
0: じゃあラジオで宣伝してさ増やしたらいいね、はい、全然知らない人聞いてるからさラジオって、
1: はい、
0: まあ、TikTok をやっているっていう人がどのぐらいねいらっしゃるのか現実にこの聞いてらっしゃる方ってわからないけど、でも簡単に TikTok とかって入れるじゃない。自分が配信しなくても見れるじゃんあれは、
1: はい、
0: アカウント作れば、
1: はい、
0: ところまでやれば、
1: はい、
0: あれアカウント作らないと見れないよね、
1: はい、あ、そうです、
0: そうだよね、
1: アカウントがないと見れないです、
0: うん、だから TikTok の、あれは入れなきゃいけないけど、
1: はい、
0: うん、でも簡単に作れるスタートだから、
1: はい、
0: ちょっとお遊びで皆さんまだ TikTok やってない、ね、大人の方たちで やってみてください。楽しいですよ。日高くんそこいますから。すごい近くにいますので、何でも相談乗ってくれますから。彼は
1: 何でも
0: 毎日相談乗ってくれますから、寂しくなったら日高くんをね探してこう話をすると、いやマジで楽しい。だって私日高くん知ったのは TikTok で知って、ダイレクトメール送って、ね、知り合ったっていうことだったりするわけで、もう本当にねこの人絶対うちの作品出てほしいと思ったもんね。
1: ありがとうございます。
0: 根性ありそうだから。うまいか下手かよくわかんないけど、
1: もう根性だけで。
0: あ、でも大事でしょう、精神的に強い人は。
1: はい、
0: 絶対何の仕事するにしたってね、途中だけられちゃったらもう夢ってそこで終わりだからね。
1: はい、もう進んでさえいれば、うん、まだそれ終わってないっていうことになるので、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: はい、
0: そう思う。でもめげたこととかないの今まで、この仕事に就く前でも何でも。
1: ああ、めげたことはなかったです、
0: うん、ただ厳しいでしょ警察官の仕事だ
1: って。あ、厳しかったです。あの、ただ警察官時代5年間警察官をやっていて、うん、3年目の時に本当は辞めようと思っていたんですけど、うんうんうん、その時に上司からの推薦でその機動隊っていう話をいただいて、上司の顔を立てたいっていう気持ちだとか、うん、自分もやりきろうっていう気持ちがあったので、うん、機動隊に行ったんですけど、もう機動隊が辛くて辛くて仕方がなかったので。
0: あ、そっちの方がやっぱ大変だった、
1: ね、はい、で1年目機動隊1年目終わった頃に、うん、自分はもう辞めるのになんで機動隊やりきるんだろうっていうその気持ちになってしまって、ここで辞めてもいいんじゃないかっていうちょっとぐらついた期間もあったんですけど、まあその上司から推薦していただいて、あの入れさせていただいた機動隊だったので、やりきろうってなってやりきりました。
0: 素晴らしい。
1: ありがとうございます。
0: じゃあやる、もう辞めるって決めてたんだけど、
1: はい、
0: やったのね機動隊。
1: あ、はい、やりました。
0: はあ、すごいね。
1: はい。
0: わ。そっか。
1: はい。
0: なるほど。でもそこで得たものも大きかっただろうね、きっとね。
1: あ、もうだいぶ人としても成長できたなっていうふうに思います。
0: うん、
1: はい。
0: あの、大人、日本ではね、その、ないけど、お隣の国だとこうある一定期間徴兵みたいな感じでね、はい、行かなきゃいけなかったりするのあるじゃない、
1: はい、
0: まあ、韓国だけじゃなくてもそういう国って、はい、それってすごい自由がね、そこの期間なくなって厳しいなとか思うけど、
1: はい、
0: でもシャキッとしてね皆さんで帰ってらっしゃるとするじゃない。
1: あ、はい、
0: あの結構有名なアイドルのようなね、
1: はい、
0: あの男性アイドルのような方たちでさえ帰っていらっしゃると、
1: はい、
0: すごくこう凛々しくなって帰ってくるって、
1: はい、
0: 結構いいのかもしれないなとか思うけどね、
1: はい、
0: なんかそういう時期があるの。
1: はい、あの自分もその警察官を終わっていろいろ成長できたらっていう部分がすごく自分でも感じるので、
0: うん、
1: なんかその警察学校は1年なんですけど、
0: うん、
1: もうこれを日本の方全員が警察学校を卒業したらすごくなんかこう侍のような国ができるんじゃないかっていうのは考えたことはあります。はい、
0: なんかその兵役とか言うと戦争する気かみたいなね、なんかそっち側の考え方に なりそうだけど、そういうことじゃなくて、
1: はい、
0: あの道徳だけでもいいと思うんだよね。道徳観のことを教える、
1: はい、
0: その生きていく上で結構学校では道徳もきっちりやっぱりやれないから、
1: はい、
0: だからそこの部分、大人としてというか人として生きていくのに必要な礼儀作法というか、
1: はい、
0: まあ 根性論みたいなこともね、なんか今時古いっていうようなことも含めて、はい、知ってるととても社会人としてとてもいい、なんていうかいい人になって大人になれるみたいなのってあるじゃないですか、はいはい、そういうのを教える

0: 感はあった方がいいような気がする、
1: はいね、知ると知らないだとだいぶ
0: 全然
1: 違うよね、
0: はいはい、なんかそれはあの徴兵がいいという話ではなく、はい、なんかそういう大人としての一般常識を知らないまんま社会に出てぐちゃぐちゃになっていくよりは、
1: はい、
0: なんかそういうのの機関が国でやってくれるといいなと思います、ね、なんかこう教育を、
1: はい、
0: うん、普通の学校教育とはまた別の感じだけど、
1: はい、
0: なんかそういうのを教えられる、まあ、先生がいないのかもしれないけどね、若い先生だとね、はい、まず先生から習ってもらうといいかもしれない、
1: はい、
0: いや教育は大事だからね、
1: はい、
0: 環境とかね、はい、そっか。で舞台は次は何があるの？
1: 次はあの6月の末に即興劇の舞台で、うんうんうん、またこれも即興が苦手な自分がいたので即興劇やろうって決めて出演することになって、うんうんうん、たんですけど、でその即興劇終わった後にその流れる雲よの稽古が、
0: はい、出ていただくということ、
1: はい、
0: まあ、全然即興劇とは違うけどね、はい、そうね、まだ何の役かわからない、
1: はい、
0: みんながね気にしてますよ。
1: いや本当ですか？
0: 他のチームの人たちも気にしてますよどうなるんだろうねっていう、
1: はい、
0: 注目の的の日だからあんまりいないよそういう人。
1: はい、
0: やっぱりあの違う世界から来てるから、
1: はい、
0: なんかこうライバルとして見ているというよりなんか不思議な人を見てる感じはあるかもしれない。
1: はい、全く違う世界から急に来た。
0: そうそうそう、どうなるんだろうあの子、
1: はい、
0: 通用するのかってどっかで思われてるかもしれないしね。
1: あ、はい、
0: 全然違うから、
1: はい、
0: あのエンターテインメントの世界と、
1: はい、
0: だって違和感ないの？そのなんか今までやってきた日常と比べてこの柔らかい現実って、
1: はい、ああ、もう自分はその柔らかい現実の中ででもつてもあても知り合いもなく上京してきたので、もう本当によりハードな環境のような自分感覚が、
0: はい、
1: あの決まっていて安定した収入がある世界から解き放たれてもサバンナのようなところに出てきてしまった感覚が
0: 解き放たれたっていうか、はい、檻から飛び出したはいいけれどみたいな。
1: あ、そうです、食料ないぞっていう、
0: は
1: い、
0: これから自分で狩りしなきゃいけないぞみたいな、ね、
1: はい、そうです
0: まあどっちが厳しいと思うかはね、人によって違うからね、
1: はい、
0: なるほど。じゃ あの厳しい環境の稽古場は大丈夫だよね、きっとね。
1: はい、
0: 自分の場合はね、
1: はい、
0: そうですか。東京に出てきてなんかその、日常で、まあ、名古屋だから愛知県だから、
1: はい、
0: あんまり違わないとは思うけど、はい、なんかすごい違いを感じることとかある？
1: とにかく東京は人が多いなっていう風に。
0: でも愛知県も多いでしょ。
1: 愛知県はその名古屋市はやっぱり多く集まったりするんですけど、その
0: 豊川だっけ、
1: あ、豊田市
0: なんです。あ、豊田市、ごめん、
1: はい、
0: 豊田市か、
1: うん、はい、でもそのあまり人が多い印象が
0: そんなにはない、
1: はい、
0: うん、
1: 東京に来た時にそのスクランブル交差点に行った時だとか、うんうんうん、もう本当に歩く道筋が見えないぐらい人が歩いている中で人を避けて歩くっていうのを人生で初めて経験したのでなんだここはっていう。
0: 外人さんとかね、皆さん写あの撮ってもね、はい、ムービーをね、
1: はい、
0: みんな珍しく、
1: はい、
0: どうしてぶつからないんだろうみたいなので、
1: はい、
0: 結構みんな撮影してるもんね、
1: はい、
0: あれ不思議なんだね。
1: な、はい、な、もう青信号に変わった途端カメラ回して走り出す人たちが第一陣で行くんですけど、その一陣に紛れて自分も早く通り抜けようといつも走ってスクランブル交差点渡ってます。あの出遅れると飲まれるので
0: 飲まれないよ
1: 出遅れる前に渡りきってます、いつも。
0: 私なんであれをみんななんか不思議があるのかが、逆に私東京生まれの東京育ちだから、
1: はい、
0: 当たり前なので人がいっぱいいるのが、まあ、好きじゃないけどね、でも当たり前なんで、はい、人混みとか人波とかっていうのを、
1: はい、
0: なんかこう普通に歩くことはできるので当たり前に、
1: はい、
0: でもあれはなんで不思議なんだろうって思ったんだけどね。
1: あ、はい、
0: エジプト行った時に、
1: はい、
0: こう5車線ぐらいのさ広い、
1: はい、
0: あの道をさ、
1: はい、
0: 5車線も5車線な 10台ぐらい横に車がいるみたいな、
1: あ、はい、
0: 7台ぐらいは横にいて、もう車線関係なくいて、ラクダは走ってるわ、馬はいるわ、人力車はいるわ 自転車はいるわバイクはいるわもうすごいわけよで事故がないのよ
1: あ、はい、
0: すごいのよそれってありえない
1: あ、はい、
0: だから私たちはもう行った時にどうしてぶつからないのとか
1: あ、はい、
0: なぜだからこうそこをまた人がさ横断歩道ないところを人間が横断していくわけそういうところを、
1: はい、
0: でもぶつからないのね
1: 不思議です
0: なのでぶつかる人は全部観光客だっていう話を聞いたけど あれが不思議って思う感覚なんだろうなと思った
1: あ、はい、
0: スクラブル交差点が不思議なのは、
1: はい、
0: だからそれ日常慣れてると平気だけど、
1: はい、
0: やっぱりぶつかりますか
1: あはい事故は起こしてしまいますスクラブル交差点で
0: 他は何かある
1: 他はあ電車が乗り換えがすごく複雑だったので、
0: うんうんうん、
1: なんかそのローマ字の JR、JK、JC だとかいろいろあって、なんかもう上京してきた時に電車が怖くて怖くて、なんかその乗り換えアプリ使っても乗り間違えてっていうことがあったので、それは東京って凄まじいなっていう風に
0: 最初、そんなにやっぱり、うん、あの愛知県とか複雑ではない。
1: あ、愛知県はもう本当に全然複雑ではなくて、うん、もう名鉄一本のような形なので、もう東京に来ても何社も何社もっていう。もうそのホームとホームの間で5分歩いて乗り換えたとかがなんかすごくびっくりしました。はい。
0: やっぱメトロポリタンなのもね。
1: あ、
0: はい。ね、私実は全然電車乗らない人なんで。
1: あ、はい。
0: 全然わかんないの。
1: あ、そうなんですか。
0: もう本当に一人では電車乗れないぐらいわけわかんない人だ。
1: あ、はい、
0: 東京の人なのに全部車だから。
1: あ、はい。
0: 車の前はバイクだったんで、もうどこも全部バイクで、
1: はい、
0: 初めあの50から、
1: はい、
0: こうね中型とって大きいバイク乗ってたんで、
1: はい、
0: でその後オープンカーになってね今に至るって感じなんで、はい、全然電車乗らないなんで、たまにこうたまに去年あ去年じゃない先月、
1: はい、
0: あの一人でちょっと行かなきゃいけない旅があって、
1: はい、
0: すっごい久しぶりに一人で旅をしたのよ。
1: あ、はい、
0: いつも俳優さんたちと仕事で旅をするじゃない、
1: はい、その
0: 時絶対誰か一緒にいるから、
1: はい、
0: 安倍さんこっちですよとか教えてくれるし、はい、あの介護がついてないと私ダメと思った、
1: はい、
0: もうまず電車、まずバスで工場に向かうのに、
1: はい、
0: あのチケット買おうと思ってこうアプリで予約してて見て、
1: はい、
0: あれあれ羽田に行くつもりだったのに、
1: はい、
0: 成田からの飛行機を取ってて
1: あ本当ですか
0: みたいなもう新宿のバスパでバスパでもう大変、
1: はい、
0: ギリギリ間に合いましたけど
1: あ、はい、
0: もうそこから大変で私飛行機の取り方もわからないの
1: に。
0: なんか安かったかなと思って成田から九州に行くやつね、
1: はい、
0: あのね、
1: はい、
0: あの飛行機取ってすごい一番安いやつ取って、
1: はい、
0: 成田発だったのよね。
1: あ、もう
0: 時間かかっちゃってもうもうそこから始まり、
1: はい、
0: 成田から九州に行ったんだけど、
1: はい、
0: めっちゃ大変だった電車というもどうやって切符買うかあのピッてやるやつあるじゃん。
1: あ、はい、あ
0: 持ってないね。スイカ持ってないから、
1: はい、
0: もうどうやってチケット買っていいか分からないし、
1: はい、
0: やっぱ介護ついてないとダメだと思いましたね、はい、本当にいやもう日頃バイクとかってね、自転車バイク車で移動の人って、
1: はい、
0: 本当にあなたとそこに関しては一緒かもしれない、
1: はい、
0: そこだけはちょっと難民になってしまう感じかもしれない、
1: はいは
0: い、物価とかはどう？
1: あ、でも東京の、うん、外食は本当にできないなっていうふうに思います。もう自炊と、もうあとはなんかいろいろもうちょっと遠くても安いスーパーだとかで、もう本当にアルバイト貯金を切り崩しながら生活しているので、もう外食で1食その3000円1500、2000円になってしまうと、そのお米が5キロ買えるなっていう計算に頭の中になってしまって
0: でもさ、たまたまこの前ね、あの夕食ご一緒させていただいた時、
1: はい、
0: すっごい勢いで食べてたよね。
1: はい、お腹がはぜるかと思いました
0: ハゼルってね、分かんない、何のこと。
1: ああ
0: 、破裂する
1: 破裂するかと思いました。
0: オタクかよっていう感じで、めちゃくちゃあのバイキングみたいなねところだったの、
1: はい、
0: 本当に日頃食べてないの、食べだめしてんのかなっていうぐらい食べてたよね。外食ね、負担されないからね。
1: はい、次の日お腹が苦しかったです。
0: 当たり前だよ。でもまあ親元離れてっていうのは、
1: はい、
0: その警察官自体も寮とか入ってたりとか。
1: あ、そうです、あの、うん、警察官独身寮っていう寮があるんですけど、
0: うんうんうん、
1: その基本は新人警察官はそこの寮に入るっていう決まりがあって、そこの寮に3年間
0: いたんだ。
1: あ、住んでました。はい、
0: 割となんかさ独自の道を行くみたいな人じゃん。
1: あ、はい、
0: なんか日高くんって、
1: はい、
0: 集団生活は大丈夫なの？
1: あ、大丈夫でした。なんかその自分が自分を押し殺すのも得意なタイプなので、はい、もう集団生活、ただちょっと浮いたりしてしまうことはありました。
0: 気にしないのね、もうね。
1: あ、気にすることはなくなってしまったんですけど、
0: ね、外のこと、はい、まあ、あなたはあなた、私は私みたいなね。
1: あ、
0: 僕は僕みたいな。
1: はい、
0: まあ、そこは強さかもしれない。集団であろうが何しようが、
1: はい、
0: 約束ごとは守ります、
1: あ、はい、
0: ちょっとほっといてみたいな。私は私の道を行くみたいな。生きる人はね、
1: はい、
0: 全部合わせなきゃいけないと思ってしまうことの生き方しかできないとストレスじゃない？だって、
1: は
0: い、
1: もう警察官は基本全部従って生きるっていうのがベースなので、それはもう本当に警察官時代は感情っていう感情があまりなかったかもしれないです。仕事ってなると仕事のスイッチを入れて、もうとにかくキッとした顔つきで、もうその法律決まり事にのっとった人になるっていう、まあ、それも一種の演技なのかもしれないんですけど、
0: うん、演じきらないとね、いけないからね、
1: はい、はい、
0: うんうん、
1: それはやっていた気がします。
0: なるほどね、
1: はい。
0: でもさ、一般的に言うとこうエンターテインメントなんかでもよく言われるけど、こうまあ、社会普通一般コンプライアンスがもうコンプラ世界じゃん今、
1: はい、
0: 何を言っても何をやっても、
1: はい、
0: あのコンプライアンス違反だっていう、
1: はい、
0: ちょっと極端すぎるぐらいのコンプライアンス違反が、
1: はい、
0: なんか最近、ま、マルコンって何、私知らなかったんだけど、丸つけちゃいけないんだって、はい。
1: あ、そうなんですか。
0: 丸をつけると、
1: はい、
0: なんか威圧されたみたいな、あの LINE の最後に丸を打っただけで、
1: はい、
0: あのこう、ま、丸払って言うって言って聞いて、丸払って何みたいな。いや、そんなことで傷ついてたら大変だね、今の子たち、
1: はいはい、
0: 文章の最後に丸はつけるよ。
1: あ、はい、一種の礼儀かなって思ってしまってた自分も言ったらね、丸、あ、でもその上司、仲いい上司だとか、うん、わーってあの普通に会話してる中で、あの急にあの絵文字なしの丸丸ってなると、なんかちょっと、あ、機嫌を損ねてしまったこと言ってしまったのかなって、 LINE をずっと使ってきていたので、なんか友達だとかのやり取りでも、明日どこどこ行こうぜ、行こうぜ、いいよいいよの中で、最後に丸が、急に丸ばっかりの文章が来ると、あ、何かあったのかなってなってしまう自分はいるかもしれないです。
0: 丸をつけることがハラスメントになるっていうと、何をつければいいの？鼻マークとかつけてくる。最後はもう何もつけないで言いっぱなしでいいわけね。
1: あ、はい、だと、お、あ、自分も詳しくないんですけど、はい、
0: あなたに話すのとはね、なんかあんまり関係なさそう。じゃあ分からない、この頃の、 あの、はい、なんか時代の流れがついていけない。丸つけるなと言われても困る。、
1: はい、
0: なんかそういう意味ではパワハラとか言ってられないもんね。怒られるでしょ、だって。
1: はい。ね、いや、もう本当に警察官時代はもう強く指導してもらえるのが愛でもあり、まあ、厳しいところでもあるっていう感覚だったので、もう厳しい、その厳しさの中に優しさがある人と、厳しさの中に厳しいことを言って自分に酔ってしまう人の、
0: なるほど、
1: あの、
0: 差があるのね。
1: はい。警察官の中にも2種類の方がいたなっていうのは思ったんですけど。
0: なるほど。
1: はい。
0: じゃあそのいい上司にならないとね、上に上がっていったらね、
1: はい、
0: なるほど。なかなか普通の一般

0: 社会と、ね、業界違うとね、はい、いろいろ違うよね。
1: あ、はい、
0: 昔はね、あの演出家が灰皿投げるみたいなね話もあったけど、はいはい、そんなことしたら今大変だからね。
1: はい、
0: 本当に凝りました私も。ちっちゃい声で言っときます。
1: でもそのいいか悪いかっていうのが多分正解はないような気がしていて、なんかその厳しく、その厳しいこと言ってその自分にやってしまう人とかが悪いっていう印象もなくて、いろんな人がいてできていく組織だとかだと思っているので、なんかその、まあ、必要悪だったり、まあ、深く考えたらもう本当に宇宙について話すような感覚になってしまうんですけど、正解不正解っていうのが根本的にない世界で、人は正解を見つけ出していくものなのかなっていう感覚も、その上京して俳優っていうのを目指してなんかすごく思ったものの一つでもありました。
0: はい、確かにね、
1: はい、
0: その教育の仕方とかっていうことに関しても、ただただね、あの相手のご機嫌取るような形でだけでは、はい、なかなかいかないこともあるじゃない、はい、悪いことは悪いと伝えてあげることも教育かもしれないし、はい、まあ、その伝え方なんだろうけど、はい、なんかこうある程度強くないと生きていくの結構大変じゃないかと思うんだよね、
1: はい、
0: そんなに自分の思い通りにだけなることでもないので、社会で生きていくのって、
1: はい、
0: その中でこうある程度は精神強くいくために、はい、学生時代の中で教えてもらっといた方がいいこととかもたくさんじゃないかなとかね、はい、だからこう文化部の子よりも割とスポーツ部から来る子の方がそういうのをしっかりなんか叩き込まれたりとかってするじゃない、
1: はい、野球部とか
0: 昔ほどではないけどやっぱり厳しいもんね。
1: あ、はい、
0: スポーツやってる子たちの方が、
1: はい、
0: スポーツは何をやってたの？
1: スポーツはあの野球と卓球をやってました。
0: 野球と卓球なんて違うね。
1: あの小学校時代は野球を3年間少年野球でやっていたんですけど、でその時に、まあ、小学校6年生の終わりまで野球をやり遂げて、野球はちょっと自分の、 その、まあ、能力の限界がというか、
0: どこを守ってたの？
1: あのセカンドとライトなんですけど、はい、で、まあ、ちょっと自分やるにはやっぱり上を目指していきたいってなったので、プロ野球選手ってずっと言ってたんですけど、小学生の頃は、
0: はいはい、
1: なんかそのプロ野球選手、冷静な自分がこのまま自分はあの人よりパワーもない、その足ももうすこぶる早いわけでもないっていう中で、プロ野球選手って考えた時にちょっと限界を小学生なりに考えて、
0: 早いね夢をそこでもう違うんだって、
1: はい、だから心からプロ野球選手って言ってない自分がいたので、
0: なるほど、
1: はい、あの監督から将来の夢はって聞かれて、
0: 勢いでね、
1: 勢いでみんながプロ野球選手って言ってる中で一人だけパン屋さんっていうのもおかしいなと思ったので、そう、あのプロ野球選手っていう流れに乗って行ってたんですけど、そこに芯はなくて、はい、で中学に上がった瞬間に卓球部に入りました。
0: 卓球はそこそこやったの？
1: あ、もう卓球は自分その反射神経が多分自分の中で多分人よりいいのかわからないんですけど、
0: だ
1: からその卓球はとても楽しくて、あの部長もやらせていただいて、中学生の頃ランキング戦っていう部内であったんですけど、あの、まあ、ずっと一番って、多分そこまで強い学校ではなかったので、
0: うん、
1: だそれが楽しくて高校も卓球部でやってました、
0: うん、へえ、はい、あのうちの演出も今年はやる上坂君、
1: あ、はい、
0: 卓球だよ。
1: あ、そうなんですか。
0: すごくうまいよ、はい、ぜひ温泉でも行ってこうやってやってくださいどっちが強いのかみたいなそうなのね、
1: はい、
0: でこうもスポーツは警察官になるともそういうなんていうのスポーツって決まったスポーツをやる感じ。
1: ああ、剣道
0: をみんなやるの？
1: はい、
0: うん、
1: 剣道か柔道かを選択して自分は剣道を選んだんですけど、あとは全員逮捕術っていう格闘術をみんなやるんですけど、
0: これはアクションじゃないからね、はい、本当に言って、はい、ファンに捕まえなきゃいけないからね。
1: あ、はい、うん、そうです。まあ、競技っていう形でもう喧嘩のような投げたり、もう警棒に見立てた棒でお互い叩き合ったりっていう、はい、
0: それは結構命かけてやんなきゃいけないことだよね、仕事で、
1: はい、
0: 俳優さんがアクションを覚えるのもだいぶ違うもんね。
1: あ、
0: 怪我とかはしなかった？
1: 怪我はなかったです、はい、あと警察学校時代にその逮捕術の検定があるんですけど、その警察学校生の中で3回戦って1勝1引き分け以上すればその検定がもらえるんですけど、その自分の負けず嫌いが発動してしまって全部勝つっていう目標ができてそれを成し遂げれたんですけど、その時にあの警察学校の警察本部からその逮捕術特練っていうその本当にゴツゴツ の剣道インターハイだとか柔道インターハイみたいな人たちが集まる中に唯一卓球部の自分がそのメンバーに入ってしまって、その予選会でボコボコにされて0勝で帰ってきました。
0: いろいろ選ばれちゃったのね。あ、はい、頑張りすぎちゃってね。
1: あ、そうです、あの自己紹介の時に剣道インターハイ3位ですぐらいから始まってインターハイ2位1位で、そしたら次柔道のインターハイみたいな、もうゴリゴリのもう人たちの中に卓球部でしたっていうような人間が一人混ざってしまって異物が
0: でもまあその予選というかでも勝ってたんだ、
1: は
0: い、
1: ああ、そのもう警察学校ではもう本当にもうやった三勝だ親強いんだって言ってたんですけど、もうそのプロフェッショナルが集まる中ではもうゴリゴリに、なぜかフェンシングのなんか強い人みたいな人もいて、それをついてやられたりいろいろなやられ方をして、もう心が折れて帰ってきました。自分は逮捕術実は弱いんだっていうのを、はい、
0: いろいろ経験してるよね。
1: はい。
0: でも先輩たちから可愛がられそうだね。
1: いや、ですか。
0: 一生懸命やってる
1: だ、はい。一生懸命やった結果苦しい思いもするんですけど。はい、
0: まあそんなもんかみたいな。
1: はい。
0: そっか。
1: まあ、今こうやってエピソードで話せているのがいいかなって思います。
0: ですね、はい、話のネタはつきませんわな。
1: はい、
0: 日頃は音楽はどんなの聞いてるの？
1: 音楽は最初洋楽が大好きで、もう高校時代洋楽を聴き始めて、で最近になって少しずつ有名な邦楽、日本の音楽を聴き始めたっていう、その、まあ、他の人とは逆パターンなのかなと思うんですけど、はい、
0: なんで洋楽が好きだったの？
1: もともとラジオの放送だとかで世界の終わりっていうアーティストグループの眠り姫っていう音楽が流れて、少し興味を持ってその調べた時に、なんかその世界の終わりっていうグループがアウルシティっていう海外のアーティストとコラボをしていて、アウルシティのアーティストの曲を聴いた時にどっぷり洋楽に
0: 触ってしまって、
1: はい、でもうそこからもう洋楽ってすごいなっていう風に、また音遣いだとか、その日本語訳がもう日本語での音楽より結構もうドストレートな歌詞が多かったり、逆にその日本語でその表現できないような、なんかすごい神秘的な歌詞だったり、なんかそういうところを高校時代の自分は感じて、はい、だからその日本の音楽も聞いてハマっていたら、そのハマるなりにいろいろな良さっていうのを見つけてたと思うんですけど、自分は洋楽からハマってしまったので、まず洋楽の魅力に魅了されてしまいました。
0: そう、はい、割と珍しいね。だいたい J-POP 好きだもんね。あ、はい、ですね。あ、はい、そう、まあ、よくその世界でヒットしてる曲って、
1: はい、
0: 日本にも来るその世界、はい、まあ、アメリカの曲とか、はい、ヨーロッパの曲とか来てヒットするじゃない、まあ、知ってる、はい、みんなが知ってるような、まあ、ダンスナンバーだったりとかするのかもしれないけど、
1: はい、
0: そういう世界規模でヒットする、例えば、はい、まあ、亡くなっちゃったマイケル・ジャクソンとか、
1: はい、
0: その誰でも知ってるようなアーティストたち、
1: はい、
0: U2 とか、はい、ローリング・ストーンズとかっていう、なんかこう御所も含めて、若い人たちも含めて、
1: はい、
0: やっぱりねパワーが違うっていうんだよね。業界的なその先生たちが話をすると、はい、日本国内だけで流行ってる曲と、
1: はい、
0: その世界中でヒットする曲って、
1: はい、
0: なんかエネルギーが違うんだって、エネルギー的に、はい、そうじゃないと世界全部にヒットするってことはなかなかないと。
1: あ、はい、
0: うん、だからそこのエネルギーを感じ取れて聞くっていうのも 洋楽の面白さなんだよっていうふうに聞いたことがあって、あ、はい、あ、なるほどね、まあ、

0: 国内でもねもちろんヒットする曲って素晴らしいんだけど、
1: はい、
0: それがじゃあそのまま世界に行って通用するかっていうとなかなかそれは難しかったりするかもしれない、はい、だからそういう意味でのその洋楽の持ってる世界的にヒットしてる洋楽の持ってる力っていうのも、
1: はい、
0: 聞くことで自分で得ることができたりするのかもしれないよね、
1: はい、
0: でもそう思って聞いてみるとのメジャーな洋楽の曲とか、
1: はい、
0: いいかもしれないよね、
1: あ、
0: エネルギーもらえるかもしれない、
1: はい、
0: 世界で頑張れるエネルギーもらえるかもしれないね、はい、ね、でまあダンスがあったりとかエンタメは、
1: はい、
0: 歌があったりとか、盾があったりとかアクションがあったりとか、はい、そこを自分はどこを極めたいとか勉強したいとかなんかこれからの抱負はどうなの？
1: ああ、もう自分の中でその前回の5日前に人生2回目の舞台が、うん、終わったんですけど、うんうん、そこで人生の初めてダンスを踊って、うん、ダンスって楽しいなっていうふうに、はい、
0: うん、
1: 思って、あとは自分がダンス、まあそのまあ、初心者なりに得意かもしれないって思ったところも自分の中で少しあったので、
0: その
1: ダンス、盾、アクション、まあ、基本的には何でも
0: 動かすことね、
1: あ、はい、
0: うん、
1: もう体を動かして機微に参るような俳優さんもなりたいっていう気持ちはあるんですけど、はい、
0: さっきの卓球の話じゃないけどこう反射神経が良ければダンスもね、はい、なんかうまく踊れるかもしれないよね、
1: あ、その、はい、
0: 体をうまく自分で使えれば、
1: あ、はい、
0: ね、
1: なんかそのダンスを初めてやった時の感覚は、うんうん、そ卓球でいうその打点あの、うん、打つところに力を入れたり、
0: うんうんうん、
1: しなりを加えて、
0: はいはいはいはい、
1: そこで見せる、そこで打つっていう感覚が、
0: 止まるね、あ、うん、瞬間が見せるからね、
1: はい、バーって行く時に、うん、シュッて同じスピードで行くよりは緩急つけてバーって行った方が、
0: うんうんうん、
1: なんかその余韻というか、なんかそういうのはダンスやって少し感じました。常に全力で踊るっていうよりは力を抜いて、
0: そうね、
1: はい、
0: まあ、そうやってね、
1: はい、
0: あの力抜いて踊れてる人の方が見ててなんか心地いいもんね、
1: あ、
0: はい、全力でそこでやられても疲れるから見てて、う
1: ん、はい、
0: いや楽しみですわ、夏いっぱいダンスがありますからね、
1: はい、あ、楽しみです
0: もうさ流れる雲よ、やらなきゃいけないことになる俳優さんたちは、
1: はい、
0: もう7月からさ5ヶ月間捕まるじゃない、5、6、7、8、
1: はい、
0: あ、5じゃない、5じゃない、7が7月から7、8、9、10、11の2週目ぐらいまで、
1: はい、
0: 4ヶ月半ぐらいはもうがっつり捕まるでしょ、
1: あ、はい、
0: 大変よ、
1: あ、
0: はい、全国もあるし、
1: はい、
0: まあ、このラジオね聞いてくださってる皆さんの街にもね行きますから、
1: はい、
0: ぜひぜひ、あときっと TikTok であなたを応援してくれてる、
1: あ、はい、
0: あの全国の方にもお目見えできるかも、
1: はい、それが本当に楽しみでもあります、
0: ね、
1: はい、
0: うん、名古屋もあるしね、
1: あ、はい、地元に、
0: うんうん、
1: は
0: い、あのローテーションでどこのチームにあなたが入るのか分かってないけど、
1: あ、
0: まあ、行けないことはないから、行けないんだから、絶対一緒にきっと、暑い夏を楽しむしかないので、多分体力的には大丈夫だろうからね、
1: はい、たくさん成長していきたいなって思ってます、
0: ね、
1: はい、
0: じゃあ、最後には、流れる雲よの、曲を何か聞いていただいてお別れとしたいと思います、
1: はい
0: はい、今年からよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: 今日のサムライジングスペシャルお話を聞いたのは日高由紀君でした、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本。

0: 2026年5月25日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、どうでした？2週間にわたって VRC 手塚さんのお話を聞いてもらいましたけれども、まあ、ほぼほぼノーカットで喋っていて、まあ、途中紅サンゴも飲みながらですけれども、まあ、1杯ぐらいしか飲んでないので、決して酔ってはいない中でのトークだったと思いますけれども、さあ、まあ、そもそも手塚さんがめちゃくちゃ面白いよねということを考えると、 VRC にはもっと面白い人がいるんじゃないかということで、今週は、はい、お酒、等の仕入れ、をしていたりとかですね、横丁の お酒の値段を決めている人ですねの上上さんというめちゃくちゃ面白い方とですね、そしててっちゃんの店長で片口で、日曜日と月曜日を働いているタン君というですね、ベトナムのから来ている、男の子がいるので、その人の話を聞いてもらおうかなと思ってます。早速どうぞ。手塚さんが来るまで始めちゃいましょうか。じゃあ、
1: はい、
0: 上上さん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: VIC の上上さんを今日は呼んでるんですけれども、
1: はい、
0: 上上さん何をやってる人なんですか？
1: VIC で主にお酒の仕入れをやってます、うん、
0: 全種類ってことですよね？
1: そうですね。
0: いつか昔から詳しかったんですか？
1: いや、やるようになってからですね。やっぱ
0: じゃあちょっと一旦その経歴聞きたいんですけど、
1: はい、
0: 上上さん VIC に来るまでのどういうことやってきて VIC に着陸したのかっていう。
1: ああ、高校卒業するときに、うん、まあ、大学までエスカレーターだったんですけど、
0: はい、
1: まあ行ってもやりたいこともないしなって感じで、はい、で卒業決まって、でとりあえずなんかバイトでもしようと思って、で VIC に入ったって感じなんです
0: よ。あ、 VIC にバイトで入ったって感じなんです
1: か？そうですね。最初はそうですね。
0: VIC がまだ飲食店始めたばっかりぐらいの時ってことですか？
1: あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、ハモリキッチンできたばっかの時ぐらいで、で割とこう、まあお店自体もこう有名で、もうすでに吉祥寺で、で面白い電化製品、電化製品つか、まあ電気屋だった
0: 頃に
1: 入ってっていう。
0: あ、じゃあ最初電気屋のバイトで入ったんですか？
1: そうっすね。
0: でそっからいろいろ手塚さんが、まあ、事業を広げていくにあたり、
1: はい、
0: 飲食というかそのお酒の仕入れみたいなことを担当するようになったんですか？
1: まあ、お酒の担当だけど最近なんですよ。最初はずっと電気屋でやってて。
0: あ、その前までは前に公認みたいな人がいたんですか？それとも今いる人はやってたんですか？
1: お酒はやっぱ前、まあ今みたいにこの全部一人の人がやるっていうよりは、日本酒なら日本酒担当の人がいてっていう感じでやっててっていう感じ
0: で。じゃあそれで今は全部の全てのお酒を担当してるってこと
1: になっちゃってるんですよね。
0: いや、でも上上さんは本当にいつも驚かされるんですけど、そのまあね、うち僕は奄美やってるから、
1: はい、
0: 葛藤焼酎詳しくなるべく勉強するんですけど、
1: はい、
0: 当たり前のように詳しく話ができるし、それでいて当然なんかそのレベルでウイスキー、日本酒、ワインっていけるわけじゃないですか。
1: はい、
0: 好きだから覚えるんですか？それともまあ仕事でやってるうちに覚えちゃったって感じなんですか？
1: いや、やっぱ好きだってのが大きいっすね。とにかくお酒は基本好きなんで。
0: 自分が仕入れてるところに関してはもうほぼ当然ながら知識として知ってて、
1: はい、
0: で逆に言うと仕入れてないものもありますよね、ウイスキーで言えば。
1: そうですね。
0: それはやっぱ基本好き嫌い、個人差、個人の好き嫌いというか、まあなんつうか趣味嗜好になっちゃうんですか、ものなんですか？
1: いやー、けどやっぱりこう売れなさそうなものは避けるっていうのがあったりとかあって、本当は入れたいものとかもある
0: んです。あるんですか？
1: はい、
0: あ、そっかそっかそっか。ちょっと美味しいし、自分的には美味しいんだけど、この世の中的には売れないかもしれないってものは入れなかったりするんですか？
1: そうっすね、まあ、たまに入れちゃったりあるんですけど結局余ってセールに回っちゃうもうやめたとか
0: 時々すっごい原価で売ってるやつ
1: そうそうそうっすね。
0: それでうちはラッキーなんですけど、
1: ね、すごい悲しい思いして値下げしてますね。
0: なるほどね。でそれで今 VIC 何年ですか？じゃあ
1: 26年目とかっすね。途中でだけど間辞めてるんですけどね、
0: はいはいはい、
1: 20代前半ぐらいで 1,2 年空いてるのかな。
0: え、それはどっか行ったんですか？行ったとか、その、
1: いや、大学生でみんな遊んでんの見たら僕も遊びたいと思って辞めたっすね。
0: その間何してたんですか？本当遊んでたんですか？
1: 本当遊び尽くしてたっすね。 ウイスキーって、はい、どういう風な仕入れ方になってるか分かんないですけど、その毎日毎日足りなくなったら数本ごとに仕入れ入れるものなのか、やっぱりある程度固まった状態で たまった状態というか、たくさん仕入れなきゃいけないものの中でいうと、なんかやり方ってあるんですか？
2: 一応月1っすね。
1: やっぱそうなんですね、
2: はい、
1: でそこでやっぱり読まなきゃいけないってことですね。
2: そうですね、
1: 読み込まなきゃいけない、はい。

0: まあ、特に上上さんって全てのお酒の値段を、ね、飲食店の値段をつけてますけど、どこの店行ってもちゃんと程よく安く金額設定してるなっていうふうに思うんですね。それはそのどっかの店とかチェックしたりするんですか？なんか違うとこの店はこう、いや高円寺とか阿佐ヶ谷はこうだなみたいな。
1: ああ、けどやっぱそうっすね。
0: やっぱやるんですか？
1: 見ますね。やっぱそれで休みの日いろんな街行く
0: って言ってましたよね。上上さんってそのあんまり欲がないというか、なんか人に興味があるのかないのか分かんないような感覚で
1: めっちゃあるんですけどね。
0: 映るんですけど、あの実際問題欲っていうか、この先こういう感じで生きていきたいみたいなのって あるんですか？
1: いや、それが全くないんですよ。子供の頃から何になりたいとかもなくて、なんかこうやり手塚さんみたいにこうやりたいことある人の手伝いとかするのは面白いですよね。
0: 手塚さんって面白いですよ。
1: 面白いですね。
0: 今日初めてと言いますか、 VIC の会議、あの飲食店の会議って言ってたんですけど、はい、やっぱあの外国人の方が中心となる組織ってやっぱ大変ですよね。
1: そうっすね。やっぱ文化が違うんで、僕も最初よく怒ったりとかしちゃってたんですけど、まあ結局文化の違いで、まあお互い喧嘩もしちゃってるだろうし、
0: はいはいはい、
1: まあ、そこ理解しないとしょうがないからっていうことで怒んなくなったんです。
0: あ、全然怒ってる姿で、前は怒ってたんですか？
1: 結構怒ってたっすね。
0: へ
1: ー、なんでこれ分かんないんだろうとか。
0: はいはいはい。
1: で、分かんないってことが分かんないから、それは言ってもしょうがないなと思って。
0: いや、なんか結構やっぱりあそこら辺のその、まあ良くも悪くも国が当然違うから、
1: はい、
0: やっぱなんかある種いざこざやっぱあるわけじゃないですか、見てても、はい、あのスタッフ同士の、
1: はい、
0: そこをうまい具合に緩和剤としてね、上川さん入ってる感じがする。
1: いければそれいいんですけど、ね、
0: 当然ながらお客さんも含めて個性強い人がいっぱいいる中で、あのあそこに中心にいて、なんかまあまあってやってる感じがすごいなと思うんですけど、そのあの技術があんなもんセンスだと思うんですけど、いつからあんな感じなんですか？なんか普通だったらなんか変なこと言われてもカチンと来そうなこともヘヘヘって笑いながらやるじゃないですか。あれすごいなと思って。
1: やっぱりだけどこう二十歳過ぎて飲み屋で揉まれた感はありますよね。
0: あれはなかなかできないな。
1: ずっと飲み続けてますもんね。だいたい寂しがり屋っぽい人が多いじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: なんかだからこの愛を持って裁くっすね。
0: うんうん、まあ、好きだよがまず前提としてあってね。
1: はい。エンマ様みたいな気持
0: ちで天国が地獄
1: 悪
0: いことしたら地獄よっていう。
1: そうそうそうですね。ちゃんとそこら辺も愛さえあれば何やってもいいんだ。
2: やばいな。
0: 上上さんはじゃあ今後も VIC では基本的にはもうお酒の仕入れを中心に、
1: はい、そうすかね。なんかわけどどうな分かんないですけどね。
0: まあそっか。
1: けど何でもやれって言われたら、
0: でも今更あれはでっかい、あれをだから次の人やれって言ってもしんどいですよね。
1: あれしんどいと思うんですよ。はい。なんか結局情報を取ってても、その取っ、まあ、取ってる人間なり見た人間が何を吸い取るかで全然その後が変わってくるじゃないですか。
0: そうですね。
1: 多分そこが割と特に小売りの部分とか大事だろうなっていう。
0: あの吉祥寺で言うと、
1: はい、
0: 他のそのお酒屋さんとか、まあ、最近よく増えてきてるじゃないですか、
1: はい、
0: あのダイヤ街とかにも、
1: はい、
0: そういうあの試飲をやるようなお店も増えてるじゃないですか、
1: はいはいは
0: い、ああいうお店とかは気にはなるもんなんですか？なんかその
1: いや結構気になるっすね。
0: ああそうですか。
1: 結構気になるっすね。やっぱちょこちょこ見に行ったりします。
0: むしろ僕からするとあのクレイジーワインの前でやってる試飲会、あの、はい、旧デブーでやってたようなあの試飲会を他のお店が真似してるように合わせてくるような値段感も含めて合わせるように見えるんですよ。でも向こうのが気にしてる感じはしてますけどね。ビッグカメラね。
1: そうですね。物まで合わせられちゃった。
0: ね。びっくりした。嬉しいにあんだと思って、プライドねえのかなと思っちゃうんですけどね。
1: ちょっとね、向こうの方がやっぱ、ね、でかいんで、ちょっと、もうほっといてくれっていう感じですけど
0: ね。うん、ですよね。あの、上上さんがよく、試飲会。

0: やってるじゃないですか、
1: はい、
0: 半額の、
1: はい、
0: あんなのあんまり僕見たことなくて、まあ、つまりその僕から出せると各居酒屋の各杯よりかも安い値段で、
1: はい、
0: その数十倍の価格のウイスキーが飲めるっていう、これどうやって採算取ってんだろうなって思っちゃいますし、どういう意味があってあれは続けてるのかっていう、
1: あれは、まあ、まず採算は合ってて、
0: へ
1: ー、で続ける意味はやっぱりあれやると結構お客さんの生の声が聞こえてくるのとかもあって、うんうん、でまあ自分がやってた時はやっぱりそこからこの飲食店の案内とかにもつなげられるんですよね。だからもうできるだけこう飲んでくれた人にはこの上の方の紹介とかもして、
0: そうですね、
1: やって、はい、
0: 採算取れてるんだ、
1: いろいろやっぱ結局こう、まあ、自分もそうですけど、お客さんから聞く情報っていろんなことが眠ってたりするんで、とにかくこう喋ってもらって楽しんでもらって、
0: 聞き上手だよね、株の話とかも時々してますもんね
1: してましたね、あのおじさん元気かい全然見ないですよ
0: 最近見ないですね
1: うつ病っすかね
0: はい、上田さんこうしたんです、はい、皆さん、はい、そうなんです。いや、まあ、一番最近だと僕上上さんのこと一番気になっちゃってる人なんで、
1: はい、
0: 今日いろいろ聞きたかったんですけど、もうよく考えたら結構最近喋ってるなと思って。
1: そうですね、だいぶだいぶ喋ってますね、はい、よく一緒に飲んで
0: ます、飲んでますもんね、ほぼ毎日ただやっぱり火曜日と土曜日、
1: はい、
0: ちょっと手塚さんが寂しそうなんで、いない時がね、寂しいですよって言っちゃうぐらいもう寂しがってるんで、
1: 週1回ぐらいにしときましょう
0: それがあるからまた今日が楽しみなんじゃないですかじゃあ上田さん、すみません、今日ありがとうございました。
1: ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございました。はい、先週先々週と VIC ハモニカ横丁を特集しておりまして、今回はですねよりちょっと現場に目を向けていこうかなというふうに思ってまして、僕もですね、一緒にハモニカ横丁で働きながら、尊敬するベトナム人の方をちょっと皆さんに紹介したいなと思って、どういった経緯でね、VIC にいるのかも含めね聞いてみようかなっていうふうに思います。じゃあタン君よろしく。
2: はい
0: はい、タン君こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: じゃあとりあえず乾杯しよう。乾杯、
2: はい、乾杯。
0: ね、タン君って言って、はい、知ってる人は知ってると思うんですけど、今てっちゃんの店長をやりながら日曜日と月曜日は今片口でお寿司も握ってたりするんだよね。
2: はい、
0: じゃあタン君はどういう経緯というか、なぜ今 VIC にいるの、それどういう経緯、まあ、日本に来てなんかどっかの学校通って、
2: はい、
0: VIC に来たのかでいうと、なんかどんな歴史があるんですか。
2: はい、まあ、僕はまあ最初、まあ12年の前に日本留学として日本来て、まあ最初は日本語学校で2年間ぐらい通ってて、まあ来た後は3ヶ月後はたまたま地元の友達、
0: うん、
2: BIC に紹介してもらって、そこからアルバイトとして BIC 入ったんですよ。
0: へえ、留学で専門学校だったの？
2: うん、最初は日本語学校で、まあ、2年間ぐらい日本語を勉強しながらっていうのを入って、
0: うん、
2: まあ、そこから専門学校に入ってあと2年、その後は専門学校は、まあ、終わる時に、まあ、ちょっと BIC 何年もバイトでやってて面白いなと思ってて、まあ、自分のやりたいことも好きなことも これからもう続けようかなと思ってて、まあ、BIC に就職してずっとここ BIC にいます。
0: 留学したのは何歳の時？
2: 留学、僕日本来た時は19歳だった。
0: 19歳なんだ。でじゃあそっからバイトして4年、まあ、勉強しながらバイトして、
2: 勉強しながらバイトして、
0: で VIC に入って、まあ、バイトも入れて 何年目ですか。
2: まあ、含めて12年目です。
0: 12年目。
2: はい、今年は12年目です
0: すごいね。へえ、なんで日本に来ようと思ったの。
2: まあ僕は来ちゃったっていうぐらいの理由だったと思うけど、まあ最初、まあ、ベトナム高校は出て、まあ、大学1年ぐらい入ってて、まあ、ちょうど、夏休みで、なんかいろいろ友達も声かけられて、ちょっと自分もちょっと新しいことをやってみようかなと思ってて、それで、まあ、ちょっとその時は日本ちょっと見る的もあったんだけど、自分の好きなことちょっとあって、いやちょっと行ってみようかなと思ったら行っちゃったんですけど、
0: いやそんなタン君なんだけど、はい、まあ、12年、ね、で働いてハモニカ横丁にじゃあもう12年いるってわけじゃない。
2: そう、もうずっと、ずっとこの辺にいます。
0: タン君にとってハモニカ横丁って、はい、なんか どんな場所なんですか。どういう場所、ちょっと難しい質問になっちゃうかもしれない。
2: 出会いやすいっていう場所なの。
0: 出会いやすい、うーん、
2: 結構、まあ、この飲み屋ってとしてはまあ、いろんなお客さんといろんな、まあ、スタッフでも、まあ、すごい出会いがいっぱいあるなと思ってるんですよ。
0: へえ。いや、タン君って今てっちゃんの店長じゃないでさ、VIC って月曜日に会議あってさ、はい、みんなの前でレポートしたりするわけじゃん、全員日本語で、
2: はい、
0: タン君が一番立派なこうレポートというかコメントしてるなっていつも思うんだけど、
2: はい、
0: ベトナム人の方、まあ、僕らの勝手な僕の勝手なイメージだけど、
2: はい、
0: やっぱりそんなにそんなに日本に、まあ、どっぷり浸からないというか、はい、まあ、自分ごとにしてあんま考えてくれないようなイメージがあったんだけど、はい、タン君見て、はい、なんかもうハモニカ横丁とかてっちゃんのことを自分のことのように話が思いがあって話をするなと思ってて、
2: はい、
0: どういう生き方をすればそんなにベトナムから来ててっちゃんを自分のもののことのように愛情をたっぷりに話せるようになったのかなと思って。
2: まあ僕は好きなことをまずやる、
0: うん、
2: とかあと、まあ、やらないいけないことをも言われたことも、まあ、やるしかないなと自分も思ってて、まあ、自分も新しいのことちょっと、まあ、自分もなんか新しいことを気になって覚えたいなと思って、まあ、もちろんやったことないこともあるけど、
0: うん、
2: ちょっとやってみようかなとやって、まあ、自分なりで、まあ、ちゃんと、うん、まあ、やろうとしたことはちゃんとできて自分的にも嬉しいなと思ってて、うん、まあ、もうちょっと自分もこれから新しいことを、ね、もうちょっとやってみて、まあ、できたらいいなと思ってです
0: よね。でそれが片口だよね。
2: そうですね、まあ、本当にたまたま
0: 片口ってお寿司屋さんなんですよ、はい、皆さんで、はい、タン君がそこで握ってます寿司をあれすごい、でもあっという間に自分のものにしたね、
2: はい、
0: 最初初日に行ったじゃん。
2: そうです、ね、
0: 遊びに行かせてもらって、はい、お寿司とか食べさせてもらったけど、その時の手つきとはもう今の手つき全然違うもん。やっぱそれもやっぱ新しいことやってるから自分では楽しめてんの。
2: そう、今はとりあえず自分楽しみながらやっていく感じで。
0: いやだからさ、タン君店長だから当然だから日本人の、ね、
2: はい、
0: バイトもいれば、
2: はい、
0: まあ、海外の方も、
2: はい、
0: バイトの子もいるし、はい、まあ、タイミーから来るような子もいるじゃない、
2: はい、
0: でてっちゃんって、まあ、横丁で一番忙しい店だと僕は思ってるわけ、
2: はい、
0: でそういったお店を回しながら、
2: はい、
0: 外国人と日本人のスタッフに声をかけながら、はい、来たばっかりのタイミーの人に教えるっていうのは、
2: はい
0: はい、ストレスない？
2: まあ、全然、まあ、自分、まあ、相手の立場をちょっと考えながら、まあ、自分も最初もそうだったんだなっていう、みんな、まあ、全く最初だってみんなできないことも当たり前ことなんで、まあ、その時も僕も、まあ、いろんな人に教えてもらったことはもうそれ感謝して、うん、まあ、自分もできたことはもう人に教えるのは好きなんですよ、うん、
0: 僧侶の考えだもんこれすごいよね。だから何度も僕も言ってますけど、はい、タン君の素晴らしいところって日本人よりもちゃんと丁寧だな、あるいは人の心をつかむのがうまいなっていうふうに思うことが多々あるんだけど、
2: はい、
0: その中でも一番僕がタン君すげえなと思ってるのはそのな顔と名前を絶対忘れないよねお客さんの、ね、得意だと思ってるんだけど、だからタン君って 坂本さんおはようございますとか、あ、上上さん何とかって最初に名前を入れて挨拶できるし、はい、コミュニケーション取るんですよ、はい、でこれって相当なテクニックで日本人でもそうできるものじゃない、はい、ただそれってめちゃくちゃ

0: の鼓舞実はされた側って認識されてるって、はい、それはどういうところで身につけたの？
1: まあ、
0: 教えてくれる人いた？そんなの。
1: いや、普通、まあ、それ、普通のことなんですけど、と思うけど、まあ、うちのお父さん、お母さんとお姉ちゃんっていうのは、まあ、お父さん、お母さんって、私、次男なんで、一番下なんで、うん、お姉ちゃんはよく、まあ、子供頃からよく、ちぃっていうか、よく言われるんで、まず人会ったら挨拶してって言われてて、まあ、そこからもう自分も成長して大人になって本当に挨拶一番大事だなって思ってて、まあ、とりあえず人間と人とコミュニケーションを取ることは一番有用だなっていう自分もまあ大体分かってきて、
0: まあ、じゃあベトナム時代からやってたってこと？
1: そうですね、まあそれは普通っていう、まあ、うちの家族の中でそれは普通のこと当たり前のことなんで、とりあえず挨拶一番大事ですよっていうよく教えてもらったんで。
0: いや、僕なんか日本人の名前覚えるのも大変だけど、はい、ベトナムから来るとさ、はい、ベトナム人のついてる名前とはまた日本人の名前って全然違うでしょ、
1: はい、そうですね、
0: それを覚えるのはまた一つ難易度高いよね。
1: まあ、
0: でもできちゃってるよね。だからタン君に会いたいと思ってさ、はい、てっちゃんに来る人も多いしさ、
1: はい、
0: でその客が片口にも行ってるしね、
1: はい、
0: すごい人だなと思って見てますけど。じゃちょっと横丁のこと聞きたいんだけど、
1: はい、
0: てっちゃんの店長やりながら、
1: はい、
0: 今だいぶ横丁って毎年なんかいろいろ変わってきてるっちゃ変わってきてるじゃない、はい、年齢層、はい、お客さんの年齢層も変わってきてるような気がすると思うんだけど、12年もいれば、
1: はい、
0: その中でそのハモニカキッチンとか、
1: はい、
0: モスクワとか、
1: はい、
0: そうミュンヘンとか、まあ、駅でもそうだけど、
1: はい、
0: そういったところ、まあ、なんやかんやあなた全部見てるなと思ってるんだけど、はい、なんかどんな感じに変わってきたというか、いつからてっちゃんがメインになっていったのかとか、そんな話って覚えてるものある？
1: まあ、僕の意識だと、まあ、昔からてっちゃんは一番、まあ、お客さん人数とかとしては一番多かったけど、まあ、他の店で変わってることはちょっと、まあ、思い強いのはね、外国のスタッフ、まあ、いっぱいいて、ちょっと景色も変わってきて、お客さんもちょっと変わってきたのは、うん、昔本当に横丁があって観光のお客さんと若い週末、特に週末とか若いのお客さんが多かったなと思ってて、まあ、最近ちょっと減ってきたんだなと思ってて、
0: うん、
1: まあ、日本の物価とかそれちょっと高くなったから、
0: はいはいはい、
1: その原因でちょっと減ってきたかなと自分も感じてるんですね、うん、まあ、あと特にないですね。あと、まあ、お客さん、まあ、若いお客さんちょっと減ってきたのは一番重いなと思ってたんですよ。
0: 客層っていうか、その割と品がいい方だと思うんだけど、ハムニカ横丁のお客さんって、
1: はいはい、
0: でも時々やっぱり酔っ払ってすごい人とかいるもんね。
1: いますね。でも、まあ、いろんなところ場所で見るとハムニカ横丁っていいお客さん多いですね。自分もなんかね、そんなに酔っ払いとかそんな言っても、まあ、すぐ注意してもすぐ、まあ、揉め事もあまりないからね、うんうん、そこはすごいなと思ってて、まあ、大体楽しく飲みに来てるお客さん多いですね、吉祥寺は、横丁は。
0: でも乾杯横丁でこの前殴り合いの喧嘩してたよね。違う店でね。
1: ちょっと別の世界だと思うけど。
0: そっか、はい、じゃあちょっと次の質問していいかな。タン君にとって、
1: はい、
0: 手塚さんってどんな人ですか？
1: 僕にとっては手塚さんは、まあ、すごい優しい人だなと思ってる。ただ経営者とスタッフの関係だけではなく、まあ、人と、まあ、結構スタッフに愛とかももちろんすごいあるだなと思ってるんですけど、まあ、みんなこの辺の、スタッフたち、まあ、外国人とかベトナム人とかそういうの多いけど、みんな、まあ、手塚さんのことも多分すごい好きと思ってて、 だからみんな続いてて働いてるんですよ。まあ、僕もそうなんですけど、はい、
0: そうなんだ。まあ、でも12年付き合って、まあ、で僕から見ててもね、
1: はい、
0: 手塚さんはタン君に愛情を注いでるなって思うんですよ。いろんなこと経験させて、まあ、結果

0: 験させてるのかもしれないけれども、ピンチなところにタンク入れるっていうね、そんな傾向があるんだって見てて、まあ、それは よっぽど信頼されてるんだろうなって思うんですよね、
1: はい、
0: あのしかもタン君って会議とかでも常にね自分の店のことだけ考えない、はい、あの横丁全体のことを考えて、はい、VIC のことを考えて発することが多くて、これもまたちょっと外国人のいっぱいの外国人のスタッフとも違うんだけど、その辺もやっぱりご両親の教育なのかね。
1: まあ、
0: すごいなと思って見てんだあれ。
1: まあそういう私で生まれたので、うん、まあ、多分、まあ、性格的、まあ、自分の性格だと、まあ、そうと思ってることはもうそれそうだなって思ってるけど、
0: うん、そういうの教えてあげてほしいな、はい、やっぱりタン君って、まあ、背中で引っ張っていくタイプだけど、はい、みんなもっとタン君見てやればもっとハーモニカ横丁並びにまあ VAC がもっと良くなるなって思って見てるんですよね、はい、うん、ハモニカキッチンって入ったことある？
1: うん、入ったことありますよ、まあ、ヘルプとかとしてはちょっと入ったことありますけど。
0: あそこででも1号店だもんね、手塚さん
1: で、
0: ね、
1: そうですね、最初、まあ、手塚さんのリスキーだと見たのは、まあ、最初な。
0: うーん、そっか、じゃあちょっとこうみんなに聞いてるんですけど、あの今後ハモニカ横丁でどんな感じになっていったら嬉しいな、はい、あるいはしていきたいなみたいなものがタン君の中であれば。
1: 僕はね、思ってるのは一番有用のはね、スタッフ同士でもうちょっとコミュニケーション取れて、みんな、まあ、とりあえず楽しくしながら仕事しようなって一番みんなに言いたいなと思ってるんですね。あと、まあ、チームワーク、とりあえずチームワークと、あの、うん、みんなとコントロールとか取れたらいいなと思いますね。
0: いや、それが一番だと思う。でもタン君があのリーダーになれば僕それができると思うので、はい、なんかね、どうせ同じ会社でね、同じ店で横丁をみんなで盛り上げていきたいわけだから、はい、なんかやっぱり自分だけって考えずに、
1: そうですね、
0: ね、みんなで仲良く楽しくやりたいですよね。
1: はい、
0: なんかタン君すごいな。じゃあもう以上になります。タン君ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言葉をポトリと落としてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。今日から6月、もう夏が来たのではというような陽気となった5月が去り、なんと6

6月の緑の中に突入。さて、昨夜ビルボードライブ大阪で行われたライブで情報解禁となったファンクラブの新しい名前、まだ知らない方もいらっしゃると思うので改めて今日ここで発表したいと思います。独立20年の春を迎えた私は、独立とともに掲げた現在のファンクラブ、クラブアンコロも20歳になったということで、成人式を迎えると次のステージにフェーズを変えていきますよね。で、ファンクラブも名前を改名することにしたんです。新たなファンクラブの名前は、クラブエバーランドです。エバーランドという言葉は永遠の国というような意味合いがあります。コンセプトのキーフレーズとしてこんなものを掲げたので、ちょっと読ませてください。クラブエバーランドは永遠に続く光の国、コキアの歌に集まってきた人たちがたどり着く場所。クラブエバーランドのシンボルは灯台クジラ。終わらない物語を大人みに照らす生き物。なんとなくこの名前に込めた私の思い、この文章でイメージしていただけたでしょうか。とてもよく似た言葉で、ピーターパンに出てくるネバーランドという言葉がありますが、ネバーランドが子供の心を持った人しか行けない場所であるとするならば、エバーランドは子供みたいな大人も大人みたいな子供も、どんな人でも望めば訪れることができる永遠に終わらない光の国というイメージでいます。きっとそれはみんなの心の中にあるんじゃないかなと思っています。大げさな言い方に聞こえるかもしれませんが、いつか私たちはみんなこの世界を卒業します。でもその後もずっときっと誰かに歌われたり聞かれたりしながら、コキアの歌に紡がれたメッセージ、光の国は続いていく、そんな思いも込めました。ファンの人たちがこの光を大きく強く、これまでの20年間してきてくれたように、これからもエバーランドの光となってコキアの歌に込めた世界を楽しんでほしいなと思っているんです。さて、今日の一曲目はエバーランドに向けてぷかぷかと空を、鼻歌を歌いながら飛ぶクジラさんがイメージ、空を聴いてください。

ラブのアイコンに作った東大クジラにも少し触れておきたいなと思います。ご存知のようにクジラは音波と書いて音波を利用して仲間とコミュニケーションを取りますよね。その声はクジラの歌とも呼ばれて、なんとも巧妙で目的を持ったパターンが組み合わさって歌われるもののようです。驚くかもしれませんが、実は水の中の方が陸にいる時よりも音は早くに遠くまで届けられます。なんかこれイメージと逆じゃないですか。だからクジラはそのクジラの歌を使って遠くの遠くの誰かとも思いを伝え、つながっている。なんて素敵なことなんだろう、そう思ったわけです。私の大人みも遠くの誰かに届いているかな。届いたらいいな。届けこの思い、そう思いながらステージで歌うとき、私はまるでクジラのように大人みに乗せて愛の歌を響かせているんだと思うんですよね。だからクジラをアイコンにしました。北極圏のめちゃくちゃ寒いレアなところに生息しているから、水族館で飼育が難しくって、人の手に飼いならされるのはとても難しい、飼育が難しいという記事を目にした時も、なんだか私に似ているところが多いなって思ったんですよね。そしてこの私がデザインした東大クジラは、一角の角のように頭から灯台を生やしています。暗い海の底でも暗い空の上でもエバーランドにたどり着けますようにという思いを込めて、灯台クジラが歌う周波数を遠いどこかの誰かが、あなたかもしれない、

地してコキアの歌までたどり着けますようにという思いを込めました。とざっとこんなイメージで20年続いたファンクラブクラブアンコロに心からの敬意を表してエバーランドと改名をいたします。というかいたしました。次の20年、エバーランドの物語は続いていきます。エバーランドの住人になりたい人はぜひファンクラブに入ってください。クラブエバーランドはコキアのホームページにファンクラブというアイコンが右上にあるのですが、そこからお入りいただけます。もしくはコキアファンクラブとサーチしていただいてもすぐに出てくると思います。改名ってなんだかワクワクするし、なんかこう運勢が変わるような予感がするんですけれども、もちろんいい方向に。名前ってとっても大事だなぁと思っているから、なんだか新しいチャプターが始まる予感がすごくするんですよね。これから先もみんなどうぞよろしく。ということで、今日は海やら空やら深い青をイメージ連想させる曲をたくさんお届けしたいと思いました。ここで2曲目に I Believe 海の底からを聴いてください。

ちなみにクラブエバーランドは有料会員様用のファンクラブになりますが、コキアのライブ情報をお届けさせていただく無料メールマガジンの会員コキアの木というのもございます。エバーランドの住人になるにはちょっとまだという、方でも、エバーランド気になるんだよね、訪れてみたいなという気軽な旅行者向けといいますか、エバーランド、つまりコキアの歌の世界を観光のようにちょっとだけ訪れて体験してみたいというお気軽な感じでお試しいただくには、コキアの木の無料メルマガ会員にご登録いただくのがいいと思います。コキアの木もコキアのホームページの右上のアイコンよりメールアドレスのご登録だけでお手続きいただけますので、ぜひお試し登録してみてください。さて、今日もあっという間ですけれども、言霊ポトリの時間に行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵な言霊、素敵なことがたくさん起こりますように。ファンクラブの改名、独立20周年を記念してエバーランド T シャツやグッズをたくさん作っています。6月21日にコキア独立20周年お話と歌で振り返るコンサートボリューム2というのを永福町にあるソノリウムで行うのですが、目指せそちらの会場でこれらのグッズの初売りをしたいと思っておりますので、楽しみにしていてくださいね。6月のカフェフォトリの営業日はなんと4日のみ。6月はライブと音楽制作のスケジュールが混戦してカフェの営業日が少なくなっちゃったけれど、カフェでも今後はグッズの取り扱いを始めようと思っているので、コンサート行きそびれちゃったけどカフェなら行けるなーなんていうお客様はぜひお声掛けください。カフェほとりの営業日はカフェほとりのインスタグラムで毎月更新しています。アカウントはそのままカフェほとり CAFEHOTORI とスペースなどなしで検索してみてください。さて、今日のラストはこの曲をお届けしたいと思います。コキアでジュゴンの空。

言霊ポトリの第22回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思います。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバードドットco.jp、 コキアアットマークミュージックバードドット co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

今日はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。まずはトニー・ベネットとケイディ・ラングのコラボアルバム、懐かしいですよね。聞きましょう。 Exactly like you You can't lose a broken heart You can depend on me

ニー・ベネットとケイディ・ラング。ね、親しかったんですよね。確かケイディ・ラングは、トニー・ベネットのアンプラグドのね、録音の時もリストで確か出てきたという記憶しています。なんか写真見るとほらケイディ・ラングは常にほら男装の霊人みたいな人で、本当に親父と息子せがれみたいな感じでね、写真もなんかとてもほのぼのとした雰囲気が出てるんですけれども、この二人のコラボアルバムね、だからその後にこのアルバムができたわけで、なんと音楽性も気もあったんでしょうね、そんな気がしますよね。まずは Exactly Like You、 まさにあなたのような人に出会えることを僕のママも祈っていたんだろうなとかね、自分もだけれどとか、そんな歌なんですね。理想の人に会えた時にとても嬉しくて、それを歌った歌でね、可愛い歌なんですよね、歌詞がね。そして次です。

が You can't lose a broken heart. 焦って恋を失わないように、壊れてしまった恋は取り戻すことができないんだからっていうね、そんな、歌ですよね。そして You can depend on me。 もうおしまいだと君は言うけれど、でもいつまでも愛してる、だから必要な時は、ずっと僕を頼りにしていいんだよ、なんだね。こんなこと言われたら女はつけ上がっちゃいますよそんな歌ですけど、まあこの二人はね、本当にあのスターシンガー同士でしたのでね、お互いのソロをこうフィーチャーしながら、適度にハモるというね、そんな感じですよね。あのなかなか味のあるアルバムだなと思って、ことあるごとにあの使っております。今度はヘレン・メリルとロン・カーターのコラボアルバムです。 In a mellow tone I fall in love too easily You and the night and the music

人気シンガーヘレン・メリー、大昔にミカは初めてのニューヨーク旅行の時にお世話になりましてね、本当にプラチナブロンドのね、とても優しいブロンド美人なんだけれども、華やかな世界にいるっていう感じじゃなくて、いい意味で普通の女性でしたね。お母さんみたいに甘えていろいろアドバイスいただきましたけど、そのヘレンとロン・カーターの、まあこれ二人ともね、中年の頃ですからね、とてもいいコラボなんじゃないかと思いますが、まあベースと二人っていうのはね、やっぱり大変です、歌い手にとってはね。うん、もちろんベースプレイヤーも大変なんでしょうけどね、でもきっといいリレーションシップがあったから、こういうアルバムができたのかなと思いますよね。まずはエリントンナンバー In a Mellow Tone、 ほろ酔いの雰囲気、孤独じゃないわ、すべてうまくいってる、笑ってプレイして人生を生きるわっていうね、そういう歌ですね。

それはなんかとてもこう軽快にね、軽く歌うのにいいですよね。そして I fall in love too easily、 これバースの部分から歌ってくれています。惚れっぽい私というのね、これどうしたらいいのかしらっていう歌ですよね。ミカもそう、そのヘレンにお世話になった20代の頃のニューヨーク録音にバースから録音しました。懐かしい歌です。そしてもう一曲 You and the Night and the Music、あなたと夜と音楽と、これはね最初ちょっとこう半音階が続くんですけど、そこをなんか思い切ってなんかワンノートみたいにフェイクしたりして、ヘレンはそっちの方が歌いやすかったのかな。うん、そんなことが伺えますけれども、まあマイナーキーの日本人好みの一曲じゃないですかね。あなたと夜と音楽、今はそれが揃ってるからあなたも私と一緒にいてくれるんでしょうけど、でも夜が明けて音楽が途絶えてしまったらあなた私と一緒にいてくれるのかしらっていうね、ちょっとなんか自信がない歌なのかな。うん、でも夜ってね、やっぱり夜と音楽ってね、やっぱそういうものでしょうね。うん、ちょっとその時だけの関係ができそうなね、雰囲気ありますよね。そういうちょっと怪しいムードのある歌ですよね。いかがでしたでしょうか。さてコラボレーション、今度はダイアン・シューアのアルバムなんですけれども、いろんなミュージシャンとの、コラボを取り上げてる一枚なんですね。ですからその中から、2曲今日は選びました。ダイアン・シューアとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 そしてダイアン・シューアとレイ・チャールズ、これはねライブなんですよ。ですからちょっとねおーっていうシーンがありますよ。 It had to be you。

0: Is that a take?
1: That's all right, baby.
0: Thanks.
1: Keep on working on the building.
2: まずはダイアン・シュアーとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 あなたのために生きることはたやすいことというね、この歌ですが、全くねこれセンスとかスタイルの違う2人ですからね、もう1曲に渾身の人でしょ、ダイアン・シュアーっていう人はね、もうこのステージの上で死んじゃっても悔いはないみたいな、そういう歌い方する人ですよね、極端なこと言うとね。そしてスタン・ゲッツは限りない、ソフィスティケーションを持った人でしたのでね、もう相反するのかもしれませんけど、案外こういうコラボが面白いのかもしれませんよね。もう拳を駆使してね歌い上げる、ダイアン・シュアーと、そしてパッとこう息に入ってくるゲッツがいいですよね。そして次ですが、これはねレイス、人種は違えども響き合うのかなって感じがとてもする、ライブバージョンですね。このダイアン・シュアーって人はブラインドですよね、盲目で。そしてきっと子供の頃からこの黒人音楽が好きでずっと聴いてきて、真似して歌ったりピアノ弾いたりしてきた人だと思うんですよね。それでレイチ・ハウスはまあ途中でもちろん盲目になった人なんですけれどもね、子供の頃に。このバージョンにはすごくダイアンがいかにレイチ・ハウスに会えて嬉しいか、そしてこう一緒に歌えて嬉しいか。でも負けない、いくら音帯がね途中から入ってきても私が歌うのよって、そういうね、もうなんかイケイケの感じがもう現れてるバージョンですよね。やっぱりあなたでなくちゃダメというこの歌をね、途中でほら歓声が入ってくるでしょ、そこでレイ・チャールズが登場したわけね、このステージに。だからもう今度はダイアンはね、それが嬉しくてしょうがないのに負けたくないのね、この一曲渾身の一曲って感じでね、聞き物ですよね。いかがでしたでしょうか。さて次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、1939年、古いですよ、アメリカ映画、ジョージ・マーシャル監督による砂塵というね、砂と塵と書いてね砂塵という、そんな作品です。オリジナルタイトルは This Tree Rise Again っていうんですね。これね This Tree っていうやつですね、まあ、この人名前ですもんね、これね、が Rise Again するわけ、カムバックするね、さてどんなストーリーでしょうかと、まあ西部劇であるので、この日本語タイトルのね、砂ぼこりっていうのはあるとしても、まずはね銃撃戦のドンパチがあって、でこの町ですけれども荒くれ者がのさばっている、そんな町にやってくるのがジェームス・スチュワートが扮するトム・デストリーっていうね男なんですよ。でこれでこの人がデストリーだということが分かってくるわけですね。まあ童顔で純情、そして礼儀正しい男っていうね、実は訳ありでかつて父親、保安官だった父親をなんと背中から撃たれて亡くしている、でそのため自分は銃を持たない男、これがこのデストリーなわけですよ。で荒くれ者たちからどうやって街を守るんだろうか、銃を持たないでね、そんな風にこう観客はハラハラするんですよね。そして相手役はもう強烈な個性のマレーネ・ディートリヒです。この二人の共演とかにあったかな、ちょっとパッと思い出せない、うん、でこの女優に対抗するとしたら、そうね、骨っぽさだけでもダメでしょ、そう男がね、男優がで、インテリジェンスだけでもダメだし、セックスアピールだけでもダメだしどれも難しいから、このジェームス・スチュアートのさっきのねこの純情キャラね、純粋キャラがミスマッチのようで生きてくるわけです。でこのマレーネは、酒場の箇所に扮しまして、ドレス姿から得意の男装までね取り揃えて観客を楽しませてくれるんです。そして女同士

の特命のシーンもあるんですけれども、そのところではもう自慢の客船尾もあらわにね、大奮闘を見せてくれます。でジェームス・チュアートのキャラクターありきの脚本がよくできていて味わい深い、一作品となっています。悪女が純情な男にキスを迫るとき、キスをしてほしいとき、どうするでしょう。勉強になりますよ、こういうの見ると、この映画を見て確かめてほしいなと思います。サジン。コラボレーション、今度は攻守にわたるパートナーでしたピンキー・ウィンターズとルー・レヴィピアニストですね。この共演ライブアルバムから聴いていただこうと思います。Speak Low, I Am In Love、 そして The Trolley Song。

ピンキー・ウィンターズとルー・レヴィーのコラボ。ビル・タカスのベースも加わっていますね。1983年のライブなんで、二人ともこれは、50代だったのかな。なかなかね、渋い落ち着いたね、そんな演奏ですよね。まずは、愛を囁くんだったら耳元で素早く囁いてちょうだい。夏の日はすぐに過ぎ去ってしまうからというね、Speak Low。これ、ボサノバでワンコーラス。そして、スイングになってトゥーコーラス目も歌い継いでいく。そして、もう一曲、これはね、コール・ポーターらしい歌なんですよ、粋な歌。I am in love ね。

拒否反応を持っていた私、恋に対して意気消沈していた私なんだけれども、なんて説明したらいいかしら、恋してるのよ私っていうね。なかなかね、これも渋く渋い一曲でね、コールポーターソングブック数あれど、これを収録してる人いないんじゃないですか。うん、それをこういうライブでね、さらっと歌ってくれる、いいですね。それからもう一曲、これはね、軽快で楽しい歌で、若草の頃というね、映画の中で、ジュディ・ガーランドが歌った歌なんでね、もう耳なじみがありますね。The Trolley Song。通勤通学の乗り物の中で、こう見染めたり、見染められたりしてカップルになったっていうの、結構ね、ミカもね、周りで聞くんですよね。やっぱそういうことってあるんでしょうね。毎日毎日なんとなく目があったりね、いろんなことがあって、で、好きになっちゃう。で、ある日声をかけて、うまくいってみたらね。まあ、そんな歌ですよね。トロリーの中で。うん、素敵な人といつも一緒になってドキドキする。この長丁場の歌なんですけれども、ピンキーはね、気負わないで歌ってるマイペースでね、それがすごいですよね。こうわーっとね、こう踊りながら盛り上げて歌いたくなっちゃう歌なのね。うん、そこがこのピンキー・ウィンターズっていう人の粋なところかなと思いますよね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしておりますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。再びトニー・ベネットとケイリー・ラングのコラボで、I'm Confessing.

トニー・ベネットとケイディ・ラングのデュエットです。コラボレーションですね。 I'm confessing、 君を愛していると告白するよ、友達でいようなんて言われるのがとても怖いけどっていうね、これも切ない歌ですよね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ブログ、フェイスブック、インスタグラムなども覗いてください。お待ちしております。来週は円熟の歌声をとタイトルしてお届けいたします。お楽しみに。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。5月20日、

感慨深いですね。60歳というとね、なんか結構赤い服をたくさん着ております。まあ、赤い服っていうよりもなんかワンポイントで赤を入れたりね、こんなに堂々と赤を着れる年ないですからね。はい、なのでたくさん着ていこうと思っております。でたくさんのお祝いコメントメッセージ本当にありがとうございます。今日本日読ませていただきますね。なんか本当に50歳ぐらいから早かったな。同世代の皆様は何歳からが一日時間が経つのが早いなと感じましたか？私は40歳で結婚して45歳まで不妊治療をしていて、その時は辛かったせいか少しゆっくりね感じていたんだけど、いやそうでもないか、時間がない、卵がなくなるから大事にしなきゃといけないっていうことで、結構あれかな、早かったかな、やっぱり。そうね、まあとにかく50歳過ぎてから本当に早かったな。特にここ2年ぐらいは、まあ充実していたっていうのもあると思うんですけど、辛かったりね不幸かなって感じていたら遅く感じるかもしれないな。まあ、60歳は幸せというか、もう失うものは何もないって思ってるから、人からねどう見られようが自分は自分っていう感じになっているので、はい、堂々としたものです。なんか成長しました。いやー、皆様還暦になってもぜひぜひ変わらずによろしくお願いいたします。引き続きねメッセージの方もお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp masuko@radioshounan.co.jp ファックスは046629-2121 046629-2121。そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

マスコナオミの怒ってはいけないラジオ。さあ還暦60歳ということで、ちょっとオープニングワントーン下げてみたんですけど、気づいた？気づかないかな。なんかちょっと落ち着かなきゃいけないかなって思ってワントーン落としてみたけど、変わりないね。まあ、いつもの通りに行きたいと思います。では、メッセージ紹介していきます。黒木名車さん、いつもありがとうございます。まこちゃん&かじくん&リスナーの皆様、おはこんばんちは。黒木名車でごいす。おはこんばんちは。この度はまこちゃんお誕生日おめでとうごいす。いよいよ還暦、マスコ還暦、これカッコで感激ね秀樹ね、秀樹、素晴らしい一年になりますようにお祈りしてますよ。まずはハッピーバースデーというメッセージありがとうございますね。本当還暦の時には、あ、今沖縄に行ってるんですよ。で、まあ、まだ行ってないんだけど、実はね、夜友達仲間たちとカラオケに行くのに、オープニングを秀樹かひろみかですごい迷って、さあどっちにしたでしょうか。秀樹だったら YMCA、 ひろみだったら2億4000万の瞳。さあどっちだ。正解はひろみでした。はいね。あ、でもいいな、マスコ感激の日、還暦もこれ秀樹もいいですね。次は秀樹でいきたいと思います。黒木名車さん、ありがとうございます。そしてアニメ&聖地月さん、いつもありがとう。おはこんにちは。おはこんにちは。直美さん、昨日誕生日おめでとうございました。え、昨日、あ、そうよ、そうかそうか、21日放送ってことだもんね。そうね、私と同じ双子座。あ、これね、アニメ&聖地月さん、私ね、ギリギリお牛座なんですよ。5月20日お牛座なの。アニメ&聖地月さんも双子座っていうことは5月末から6月っていうことかなね。誕生日そろそろかな。私、人生の折り返し、50にして立つ論語、23日ラジオ番組の深いで埼玉県川口市に行ってきます。リクエスト、矢上純子さんのバースデーソングお願いしますということで、では、あ、聞いたことない矢上純子さんのバースデーソング、ではおかけしたいと思います。アニメ&聖地月さん、ハッピーバースデーメッセージありがとうございます。では矢上純子さんのバースデーソング

してメッセージも一つ。あ、お久しぶり、山ちゃん。うわ、わざわざメッセージありがとうございます。直美さん、誕生日おめでとうございます。とても還暦には見えませんね。いつまでも綺麗でお変わりありませんよ。ずっと応援しておりますので無理しないで頑張ってください。これから暑くなりますのでご自愛ください。誕生日なので久しぶりにメッセージを送りました、ということで本当にありがとうございます。ねえ、山ちゃん、いろいろ私の病気のこととかをね、いつも心配してくださって本当に本当にありがとうございます。メッセージ嬉しいです。そしてもう一通山ちゃんから来ておりまして、6月にクルーズ旅行とのことですが、どうぞ気をつけていってらっしゃい。はい、ありがとうございます。クルーズ船といえば、先日私の住むお台場にこんな珍しい船が着岸していたので写真を送付いたします。ディズニーアドベンチャーといって20万トン級の巨大クルーズグレース船、グレース船、クルーズ船かな、どっちだろう、船です。日本にはもう来ることはないそうです、ということで写真をつけてくれておりますが、すごい、何これ、なんか島が丸々動いてついたみたいなビルね、もうこれね。しかもね、夜でライトアップが本当に綺麗。20万トンか、いやー憧れだな。台風が来ても荒波でも多分ね動じないぐらいですかね。私も6月のクルーズ船は一応10万トン以上を選んで13万トンぐらいかな。ね、でも結構大きい船だなと思ってたけど、これ20万トンっていうのはすごいな。ディズニーのきっとデザインなんでしょうね、中のお部屋とかも。アメリカから来たのかな、やっぱり。日本にはもう来ることはないなんて。まあでも、もしかしたらツアーとかでね、あるかも。アメリカに飛んでそっから乗るとかね。いやー憧れだな。20万トンか、ちょっと覚えておきます。山ちゃんありがとうね。ということでね、私本当還暦までに断捨離をしないといけないなーとかってね、やっぱりいつエンディングが来てもいいようにしたいと思ってコツコツ断捨離をしてたんですけど、なかなかねやっぱり進まなかったな。私の中で断捨離完璧が、まあ、10割だとしたら今4割かな、4割、まあ、でもだいぶ捨てたんですよ。でやっぱり捨て

捨てられないものが多くって、これねちょっとねベスト5で作ってきたんで発表します。捨てられなかったもの第5位から、服、洋服。これはねいつか着るだろう、もうちょっと痩せるだろうって思ってそう取っておいてるのが結構ある。やっぱりなんかパーティーの時とかね、そういうようなめったに着ない服結構溜まっちゃってる、捨てられなかった。第4位、本。本がもうかさばる、ブックオフに持っていきたいけどいつか読み返したいっていうね。あとオーディブルにね入ってないものが多いんでね、オーディブルに入ってればいつでもねまた聞けるから。本4位ね。3位、過去の携帯とスマホ。これどうしたら、やっとパソコンもあるね、これどうすればいいのね、もうこれ困ってます。そして第2位、取材記事の切り抜き。たくさん取材していただいた切り抜き、たくさん、もうどうせよこれもういいよね、いらないよね。もうなんか昔のやつね、インターネットとかなかった時代のやつ、そういうものがすごい。あと現役時代の本とか、はい、困ってます。そして栄えある捨てられない第1位は、ダララララララランダラン、写真。写真もどうしよう、とにかくね段ボール2箱分ぐらいあるんですよ。これなんかね結構富士フイルムとかに束で送って本になってる、フォトブックになって帰ってくるっていうね、そういうのもあるんだけど、いやーなんかちょっと昭和の味が出ちゃってる、こう白黒の写真とかね、そういうのなかなか捨てられないな。まあでもちょっと時間をかけてスマホで写真撮って、大事なものはそれで捨てていこうかな。やっぱね劣化してっちゃうしね、いつか捨てなきゃいけないから。これね今このまま死んだら主人が整理しなきゃいけないでしょ、ほんとかわいそうだなって思って、それを考えて勇気を持って引き続き断捨離をしたいと思っております。みんな何が捨てられないかぜひ教えてください。捨てられないものどうしたのか、ぜひぜひアドバイスお願いいたします。では引き続きメッセージ、君の瞳に直角行さん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、そしてリスナーの皆様、素敵なゴールデンウィークを過ごされましたかということで、ちょっとね読むのが遅れてごめんなさい。私はというと、ゴールデンウィークは休みなく働き、ゴールデンウィーク明けの7日と8日にお休みをいただき、いつもの場所で心の充電をしてまいりました。あそこですね。まあざっくりこんな感じですので、写真を貼ってつけておきます。まずいつものお店でプリンソフトを食べ、いつもの駅の西口某所から道路と駅を眺め、再びショッピングモールにてソフトクリームを食べ、プリンソフトを食べてからソフトクリームねそれでも食べ足りず、某所亀キッチンにてスイーツを食べて、湘南スイーツツアーでした。いいですね。ね、これはね、辻堂ですよね、写真をまた貼り付けてくれておりますが、わあ美味しそう、何これ、プリンソフト、なんか白いソフトクリームの上に何か粉がかかってるんだけど、なんだろう、とっても美味しそう。あ、辻堂の駅の上から撮った線路沿いの道、人歩いてますね、3人ぐらい、そして車1台、まあまあ早い時間ですねこれね。そしてあ、例の方、そうよ、前回ね電車の中で話しかけてね、女性の方といい感じなんじゃないなんて話をして、その例の方ですか、その後ですか、ちゃんと連絡は取り合ってますし、今回会ったか会ってないかはご想像にお任せしますが、相変わらず昇進旅じゃなかったことだけは綴っておきます。続いてるんだ、すごいすごい、いい感じですね。ぜひまたちょくちょくね、辻堂湘南にお越しください。では君の瞳に直角行さんからのリクエスト、ヨルシカの老人と海。

紹介していきますね。これね、びっくりご丁寧なねメールをいただいて、レディオ湘南マスコナオミ残ってはいけないラジオご担当者様、いつもお世話になっております。岩手県宮古市にある宮古ハーバーラジオの今野さんかな、金野さん、金にのと書いて今野さんかな、ミュージックバード経由で毎週月曜午前3時から、キ局番組を放送させていただいております。リスナー様より番組宛てメッセージを頂戴しました。 FM ヒューガから弊社アドレス宛てにお便りを送付いただいた理由は分かりかねるのですが、マスコ様宛てと存じますので転送いたします。お目通しのほどよろしくお願いします、ということで丁寧に、あ、今野幸子さんですね、ありがとうございます。なんでヒューガから岩手、宮崎から岩手に届いたってことですね。ありがとうございました、今野幸子様、いつもお世話になっております。ではいただいたメッセージ、直美さんはじめまして、 FM ヒューガから聞いていますヘベレケです。ヘベレケさんって前もくれてるよね。ね、レディオ湘南近くのすっぽん料理屋さんは海鮮、寿司、串、おでん、藤沢喜びの里、特徴コラーゲンたっぷりのスッポンフルコース、刺身鍋、唐揚げなどを完全予約制で提供しています。飲み放題付きコースが充実していますという情報、ありがたいですね。もうね、還暦になるとね回復がね遅いので、やっぱスッポン鍋いいですね。ありがとうございます。またレディオ湘南宛てにもねいただけたら、ホームページなど見ていただけると、はい、すぐ送れますので、ぜひまたいただければと思います。ヘベレケさん、ありがとうございます。そして、グレートアスケさんもお久しぶりですね、メッセージ2通いただいております。マスコさん、ザ・グレートアスケです、ラジオラビートで聞いています。ゴールデンウィーク中は半田市の亀崎市潮干祭りに同期の友達を連れて一緒に観覧してきました。そのお祭りは古く無形重要文化財に指定されたお祭りです。この亀崎潮干祭りに出てくる山車、あ、出汁と書いて山車って読むんですね。1台ずつ海際を引かれ、5台の山車が並び、海際に並んだ後は芝生広場に引き上げて、下段、下の段のからくりから披露した後、上段のからくりが披露され、その後に1台ずつ神社前に5台の山車が並び、この後は見たことがないので分かりません。見れないのかな、もしかしたら。そういったお祭りです。翌日には岐阜県へ柳瀬プロレス、観戦に行きました。柳瀬プロレスには同い年の金本浩二選手がゲスト出演していたので、サインツーショット写真を目的に観戦に行きました。ゴールデンウィーク最終日は対馬市へドラゴンゲート対馬大会を観戦に行ってきました。名古屋ビッグマッチの後の試合だったので楽しみに観戦に行ってきました。誕生月まで有給消化したら無職になります。そんなゴールデンウィークでした、というメッセージ。重要文化財、無形重要文化財のお祭り、亀崎潮干祭り、ちょっと興味あります。 YouTube などで出てるか見てみますね。ありがとうございます。そしてもう一通いただいてるんですが、もしよかったら番組ロゴステッカーをサイン入りでお願いしますとあるんですが、申し訳ありません、ちょっとねプレゼント企画してないので、また余裕が出てきたらね、カジ君と還暦プレゼント企画をしたいと思います。もう少々お待ちください。ザ・グレートアスケさん、ありがとうございます。そして居眠りパンダさん、こんにちは、毎週楽しみに聞いております。さて5月11日月曜日、仕事が終わりラジオでレディオ湘南をつけたら、ちょうどハミングインフォメーションのコーナーの放送中でした。なんとなく聞いていて、コーナーが終わったなと思ったら男性の声、あ、梶村さんの声だよなと思いましたが、このコーナーで梶村さんの声が出てくるかと思いましたが、他のスタッフでは該当の声はないよなと思いました。梶村さん、ハミングインフォメーションデビューしたんですね。はいって言ってます。デビュー、全部担当、月曜日担当なの。おー、なんだなんだ、デビューしちゃってるね、カジ君だそうです。皆さん月曜日のハミングインフォメーションぜひ聞いてください。さすが居眠りパンダさん、詳しいね、もうカジ君の声もバッチリ分かっていて。
来週は月の最後の放送日なのでね、家畜に入ってもらおうと思います。居眠りパンダさんありがとうございます。そしてちょっと時間がなくなってきたな。高弘さん、来週紹介します。たくさんメッセージいただいております。あと名古屋市特命さんもバレーのね、はい、女子 SV リーグ女子佐賀久光、がスプリングスが制覇しました。で今週大阪ブルテオン男子ね、初優勝で終わりましたね。ということで来週ちょっとリクエストいただいてるのでね、おかけしたいと思います。そして黒木名社さんもゴールデンウィークの報告のメッセージもちょっと読めなかったので、曲は私大好きなので今日かけさせていただきます。メッセージは来週ゆっくり読ませていただきます。では最後に黒木名社さんからのリクエスト、小坂明子さんのあなた。

子の亜美の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやーもう本当にお祝いメッセージありがとうございます。60歳になってもね変わらず笑顔で楽しく、トークをしていきたいなと思っております。ぜひ皆様面白いメッセージよろしくお願いいたします。なんか黒木メンサさん読めなかった来週読ませていただくメッセージなんかハプニングがあってちょっと面白そうです。あ、面白いなんて言ったら失礼ですよね。はい、ぜひぜひ楽しいメッセージお待ちしております。還暦になっても引き続きよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。お相手はマスコナオミでした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ、うん、こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、開始5秒で分かりましたよね。
0: 何がでしょうか。
1: この人調子悪そうな人だな。
0: あのね、この間いやね、リスナーの、
1: はい、
0: ヤックルビッツさんと、
1: ああ、はいはいはい、
0: サスケのしっぽさんが、
1: はい、
0: まあお店の方にね、来てくれまして、で言われました。
1: はい。
0: 調子いい時と調子悪いな。もうすぐわかるって。
1: えらいもんで、ね、
0: 先週の放送、
1: はいはいはい、
0: あれ調子良かったですよねって言うから、あの時はもう全然バッチリでした。
1: あのね、やっぱりね、もう4年もやってるとね、大体もうね、あ、こいつ、さ、直前まで飲んできたな、みたいなのが、もうやっぱりね、リスナーにもね、だんだん分かるようにはなってきてるんですよね、多分ね。
0: いいことかもしれないですね。
1: いいですね。
0: だから俺もう最初にね、
1: はい、
0: 問題出そうかと思ったの。今日どっちでしょう調子いいと思いますか皆さん。っていう感じではいたんですけど、でもね、
1: はい、大丈夫ですか。
0: 別にこれ、あれじゃないですよ、その、二日酔いとかじゃないの。
1: はいはい。うん、まあ仕事疲れです
0: よ、ね。純粋に疲れてる
1: からです。いやいやいやいや。まあそうですね。
0: 酒が残ってるとかそういうのじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: 本当にただね、
1: はいはい、
0: くたくたなだけ。
1: いや、でもまあ最近はね、寒暖の差も激しいし、
0: う
1: ん、
0: そういうのもありますよね。
1: ねえ、もう熊も出てくるし。
0: まあね、本当にそこかしこ。
1: そこかしこですよ。
0: そこかしこ。
1: 会津地方すごいですよ。会津地方にね、うん、まあ普通に、まあセブンイレブン、コンビニエンスストアがあるじゃないですか。
0: うん、
1: ちょっと会津の、ちょっとまあ、新潟県寄りの、ちょっと山あいの方の、まあ山沿いの地域って言われてるところなんですけどね。
0: はい、
1: でもそれでも住宅地ですよ。
0: はい、
1: 住宅地ですけど、そのセブンイレブンに僕立ち寄ったじゃないですか。
0: うん、
1: あのね、ドア開かないですよ。あれと思って、なんだ、なんだ、なんだと思って、こう、押しても、なんか、開かなくて、そしたらその、ま、ドアのところに張り紙がしてあって、先日、この近くに、熊が出ましたと。
0: うん、
1: なので、自動ドアをやめますと。
0: おそこまで。
1: どうぞ手で開けて入ってきてくださいって。
0: ねえ、すごいっすよね。いや、だからね、例えば、ま、これ、手って、手ね、マスク川市の一応、ま、中心、市街地のところ。
1: ウルトラ FM のスタジオがある。
0: そうそうそう、うん、でやってますけども、
1: はい、
0: ねえ、入ってきちゃうかもしれない。
1: そうですよ、本当に。ショッピングモールに入ってましたからね。
0: だから、もうエレベーターのボタン押しちゃったぐらいにしてね。
1: そうなんですよ。で、またなんかそれ、さらに恐ろしいことにね、なんか人を食べ始めたでしょ？
0: あ、なんかね。山でね、
1: そうそうそう、
0: 遺体がとかっていうニュースとかもありますからね。
1: そう、だからもうね、そんなことをされ始めたら、もうそれはもう、ね、これはもう戦争ですよ。もう内戦ですよね。
0: 今山に入ったりしてるじゃないですか、千葉さん。
1: はい。
0: 遭遇っていうのはないんですか、今までかつて。
1: これ前に、それこそ登山を趣味にしてる知り合いから聞いた話で、自分も実感したんですけど、逆に山に気配がないんですよ。それと、それよりも、もうちょっと下に下がった、里に近いとこっていうか、住宅が普通にある、もう点在してる、その辺に、熊の気配が、ビンビンするんですよ。
0: 恐ろしいですね。だってね、よく、まあニュースとかで、まあその地域のニュースみたいなのを設定してるんですよ。だから例えば、まあここだったら須賀川。
1: はいはいはい。
0: で、その須賀川のところに行くじゃないですか。
1: はい。
0: もうほぼ熊ね。
1: そうですね。
0: どこで熊が出た。
1: そうですね。
0: 何で熊が出た。出まくってんだ。
1: そうですね。本当すごいですからね。本当だからもう本当になんかこの辺じゃ出ないだろうとかって高岡行ってたら偉い目に遭いますから。
0: そう、だから昔はね、須賀川も、西側、
1: はいはいはい、
0: まあ、どちらかといえば会津よりの方は、山は出たけど、
1: うん、
0: 東側の方の山は、
1: はい、
0: 熊はいないって言われてたんですけど、関係ない今。
1: はい、もうその定説はもう覆ったんですよ。
0: なんなら、あなたの隣に持っているぐらい。
1: あなたの後ろにみたいな、
0: ね。そのレベルになってる。
1: いや、もう本当ですよ。そのぐらい恐ろしいですから、もう皆さんもね、もうどの地域で聞いてらっしゃるかわかんないですけども、全国的にね、やっぱこう、ちょっと緑が多いところは、もう熊が出ると思っていいですから。
0: 緑多 くなくても出ちゃう。
1: そうだって東京の八王子で出ましたからね。
0: 八王子ね。
1: はい。だからもう、いよいよ、だんだんもうみんな、あれですよ、都心の方に向かってるはずですよ、多分。
0: いよいよ流れ星銀河に活躍してもら
1: う。そうですね。
0: しかに、なくなりますね。
1: 本当に、野犬の群れがもう、英雄になりますよ。
0: しかないと思う。やばい、本当に。
1: いや、もうそんなね、うん、まあ、また熊山になります
0: 。熊山ね。はい。
1: まあ、これがですね、うん、まあ、スカが時間だと5月の末なんですけども、はい、もうミュージックバト時間になるともう6月ですよ。
0: あ、6月か。
1: もう、ワールドカップの月ですよ。
0: そっか。
1: そう考えるとね、もう本当にサッカー好きの皆さんは、もうそのワールドカップの時間帯に合わせた生活リズムに多分入っていかなきゃいけないですよね。
0: うん、あのね、もう多分俺、動けなくなると思う。
1: まあ、ね、そういう人たちいますからね。それかもう本当になんか今までになかった早起きっていうものを取り入れてみ
0: る。ああ、逆にね。
1: はいはい。
0: その、まあでも俺どっちかっていうとやっぱ早起きはしない。夜通し。
1: やるのもだってその、なんですかね、その大リーグの、うん、まあ試合時間みたいなぐらいの時間帯だから、はいはいはい、まあやっぱり朝から午前中にかけてみたいな感じじゃないですか。まあ、
0: そうですよね。
1: だからまあその辺に向けてね、うん、どういう風に生活リズムを作っていくかみたいなね。
0: だって、あれは高校の時かな、はい、アメリカ大会があったのは、俺高校の時だったんで、はいはい、やっぱね、あれですよ、よい子の皆さんは真似しちゃダメだけど、はい、学校で、はい、ラジオかなんかで聞いてましたもん。
1: ああ、なるほどね。
0: おぉーみたいな。
1: はいはいはいはい、
0: バッチョ外した。
1: いや、もうそう、まあ、そういう人たちいると思いますよ、やっぱりみんなね、サッカー好きの人たちはね。
0: そう思いますけどね。
1: あとはまあね、なんかゲームに絡めて言うと、
0: はい、
1: なんかこういう風な時期には必ず、ウイイレの、
0: うん、
1: 日本代表バージョンみたいなのが、前はなんかよく出てた感じはするんですけどね。
0: なんかパッケージングが日本代表

0: 代表の
1: 選手とかね、
0: 選手とか、
1: ね、まあ、中村俊輔とか本田圭佑とか、
0: いや、ありましたね、
1: うん、だからなんかそういう風にやんないのかななんていう風にはちょっと思うんですけどね。そうなると今パッケージは誰なんですかね。森保監督
0: 誰ですか。
1: なんか森保監督の感じがした、イメージしたんですけど、それか久保、武井久保、
0: あ、久保くん、
1: はい、
0: ね、
1: なんすかね、
0: 長友、キングでいい、キング、キング。キング。
1: 今福島にいらっしゃる
0: からですね。そうだね、今、福島にいるので、キングでいいと思います。
1: は
0: い、
1: まあ、そんな、なんか、ウィーレとかもね、なんかちょっとこう盛り上がっていくかもしれないですけども。
0: はい、
1: じゃあ、その6月に、まあ、入ろうとしているこのゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、はい、まだまだメール紹介できてないんですよ。メール紹介、リクエスト紹介というのが、ちょっとできてないんでですね、はい、まあ、ちょっと一気にやろうかな、なんていうふうにもちょっと思うんでですね、まあ、僕も、先週ようやく、
0: はい、
1: 田植えが終わりました。
0: 終わったんですか。
1: はい、うん、まあ、ゆっくりちょっとのんびり、ね、うん、こっちに集中できると思いますんで、
0: はい、
1: じゃあ今週は、
0: うん、
1: まあ、6月も多分この月間になると思うんですけども、うん、こうリクエストメールを重点的にやっていく月間という感じでお送りしていきたいと思いますんで、
0: うん、
1: 今週も30分間によろしくお願いいたします。
0: はい、キレもなくてすみませんね。はい、
1: うーんって言っちゃいますからね。
0: はい、ゲーム BGM やは、
1: はい、
0: この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお届けしています。
1: はい。

0: い、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: ゲーム BGM では第217回ということでですね、はい、やっぱまあ季節感を出した方がいいなということでですね、うん、これは田植え歌、
1: 田植えね、
0: 天水の桜姫ですね、はい、毎年流してますけど、やっぱまあこの時期はね、田植えの時期はちょっとまあ流しときたいなっていうのもありますし、やっぱまあゲームといえども、はい、ちょっと季節感を出していきたいななんていうふうにも思いますからね。
1: でもね、うん、今ね、30突然真夏日、
0: はいはいはいはいはい、まあ、そうですね、まあ、気温はおかしいですけどね、
1: そうかといってね、うん、雨が降って半分の17度とかね、
0: はい、はいはいはいはい、そうですね、いきなり半分になったりとか、
1: すごくね、あれに困る、着るものとか、
0: はいはいはい、はい、そうですね、だって30度の時は結構もうまあ夏布団でも全然大丈夫だみたいな感じになりながら、
1: でも、はい、あと3日後に寒くなるっていうのを知ってるわけじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ね、しまいねえしみたいなね、
0: はいはいはい、
1: そういう感じ、
0: いやまあそのぐらい寒暖差激しいですからね、しかもなんか今年の夏はなんかまたなんかスーパーエルニーニョみたいなこと言ってるわけでしょ、
1: スーパーエルニーニョはもう言って
0: もうえらいことになりますよ多分、
1: 本当にもすごいな、
0: すごい感じですからね、日本もね、
1: うん、
0: まあそんな感じ、 それでもやっぱまあ田植えの時期っていうのはまあ決まってるもんですから、
1: まあまあね、
0: まあこうやってちょっとまあ田植え歌を流しながら、
1: あれだそうじゃないですか、
0: はい、
1: 暑すぎて、はい、結局その品種が追っつかねえって話じゃないですか、
0: は
1: い、ですね、
0: だから今度はなんか暑さに強い品種を今開発してるらしいですよ、その東北地方
1: でしょ、はい、だからまあね、前はちょうどいい、
0: はいはい、
1: そういうなんていうの、東北にあった、はいはい、お米というか、
0: そうですね、
1: それ破壊されてるわけです
0: よ、破壊されてるわけですよ、だんだんあれですよ、東北地方とかでドリアンとか取れるようになりますよ、
1: ああ南国のね、ああ本当そうです、これは何の話なんですかね
0: まあ一応なんかね、音楽に乗ってね、
1: 熊と農作業、農業の話
0: いいですね、ローカルですねまあそんなゲーム BGM やわ、まあ今週は何をするかっていうと、まあ はい、まあやっぱりこうメールをいただいたりとかするんでですね、そのメールの紹介をしながら、はい、リクエストがあればリクエストもちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんですけども、じゃあちょっと紹介していきましょうか、いろいろいただいたりとかしてるのでですね、はい、いただいてるのがね、まあ、いただいてるのがですね、はい、群馬県ラジオネームしゅんさん、
1: しゅんさん、
0: ありがとうございます、東さん千葉さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 先の家庭用ネオジオが、うん、復活するという話題でですね、いろいろと当時を思い返しておりました、
1: うん、
0: 喜びさんで、はい、AES、うん、ネオジオの本体ですね、
1: うん、
0: を購入したものの、ソフトが高すぎて買えたのは中古のワールドヒーロー

0: ス2だけ。その後中古が激安になっていた MVS、うん、過去業務用を購入し、うん、こちらをメインでプレイしておりました。そして復刻するカートリッジが初代 AES でも使用可能と聞いて、うん、手が出なかった頃の思いがうずうずと。やっぱりまあそういう風にね、ちょっとなんか昔買ってた人たちがね、親しんでた人たちは復刻するって言ったらやっぱまあうずうずするもんなんですね。
1: まあ大人ですからね。
0: はい、まあその頃の経済状況とはちょっと違いますからね。
1: 違いますからね。はい。
0: でそこでリクエストですが、うん、ワールドヒーローズ2、はい、イメージアルバムより、うん、白夜のフィヨルドをお願いいたしますと。この曲フジテレビ系ニュース番組のテーマとして流れておりましたが、後に無許諾であったということを知り、うんうん、いい加減な時代だったんだなと思いました。
1: あ、いい時代ですね。何使おうが、
0: バードマン的にはね、はい、いい時代なんでしょう。
1: いい時代ですね。
0: このですね、うん、このワールドヒーローズ2のイメージアルバムっていうのって、これはね、うん、あれなんですよ、その、まあ、いわゆるアレンジアルバム、アレンジもののアルバムっていう感じなんでですね。
1: アレンジものっていうと、元は何かあるってこと？
0: いや、だからゲームのオリジナルサウンドとはまた別に、うん、ちょっとそこにアレンジを加えて CD 用のっていう感じにした。
1: まんまじゃなくてってことね。
0: そうなんですよ。うん、だから、まあ、個人的にはね、僕はそっち派じゃないんです
1: けど。まあ、原本派ってこと
0: は。はいはい。まあ、一応 CD はあったんでですね。うん、まあ、ちょっと、白夜のフィヨルドと、なんかこう、エリック・セージっていうののテーマらしいですね。まあ、ちょっと、それ後ろ流しながら、はい、ちょっと聞いてみましょうか。こんな感じで。

0: まあ、格闘ゲーム的な感じというかですね、
1: うん、これがそのニュース番組のあれに使われ
0: てに流れてたらしいですね。でもなんか そっちのなんかそれっぽい感じもまあしないことはないですけどね。
1: なんか、うん、10時55分か9時54分かに流れるニュースって感じ、
0: あの時間またぎのニュース
1: ですね。あ、そうそうそうっていう感じはする。確かに、
0: まあそうですね、確かに。まあでもこれがそのいわゆるなんていうんですかね、そのネオジオのゲームってことだったんですよね、
1: うん、いいな、なんかちょっと当時っぽいっていうか
0: でもなんかこのアルバムの中でそのアレンジャーとしてですね、はい、結構いろんなミュージシャンがいるんですけども、うん、あのよっちゃんとか入ってますからね、
1: 野村の。
0: そうですよ、ギタリストとしてね。
1: 手広いな金八からゲームまでよっちゃん手広いな、まあ、
0: そうですね、だって、まあ、まあ本業みたい、もうほぼ本業みたいなもんですからね、うん、こっちが。
1: あ、そっか、みんなはああいう世代か、はい、ああいう世代でもねえのかもよっちゃんは
0: そうですね、
1: そうですね、
0: だってもっと前のザ・グッバイとかでしょ。
1: あ、ザ・グッバイねあれなんですよまあいいか、よっちゃんの話は
0: 完全に今よクマと農業とよっちゃん
1: ちょっとゲームと関係なさすぎますね、すいません。
0: いやでもなんかゲーム、まあ、格闘ゲームの最近の事情で言うと、うん、なんか鉄拳、
1: はいはい、
0: 鉄拳かな、鉄拳のなんか新しい次のゲームのキャラクターで、うん、あれが入るんでしょ、なんかゲスト枠みたいなので、うん、オーガー
1: 、
0: ハンマー裕次郎、
1: はい、
0: がキャラクターとして入るらしいですよ。だからまあ個人的にはそのニュースが出るんだって思いながらも、うん、なんか若干気になるのは、うん、そういうあの漫画好きだった人にしてみたら、うん、絶対に格闘ゲームで簡単に負けてはいけないようなキャラクターじゃないですか。
1: まあ、まあそうですね。確かにね。
0: だからまあそれは世界観としてどうなのかななんていうふうにはちょっと気になりましたけどね。
1: うん、まあでもそうか、しょうがないっちゃしょうがない。
0: まあまあまあまあ、まあわかりますよ。そのなんかこういろんな力が働いてるというかね。その大人な話がね。
1: まああくまでゲストだから。
0: はいはいはい、
1: そこは。でもしろさんすごいですね。そのネオジオを持ってたってことなんでしょ。
0: まあそうですね。
1: ネオジオ買ったってことでしょ。やるな。結構なもんですよ。ネオジオ
0: に手を出すっていうのはね。
1: ネオジオにはなかなかね。
0: うん、
1: まあ一通りそのいろんなもの、
0: はいはい、
1: いろんなゲーム、
0: うん、
1: まあメガドライブもいろんなものを合体させてきたこの俺としても、
0: はい、
1: ネオジオには手出せなかったもん。
0: はいはいはい、
1: これはちょっと、まあ
0: まあね、
1: もうブルジョワ中のブルジョワ界っていう。
0: まあそんなしゅんさんからはちょっとそのしゅんさんもね、今このイメージアルバムのね、
1: うん、
0: あのリクエストを送っていただいた時

0: 時にね、うん、ちゃんとね、もうメールにね、はい、CD の型番まで書いて送ってくださいました
1: 。みんなどうした？
0: もうね、もうあのね、俊さんね、もう僕はね、ディレクターとしてね、うん、大好きです。
1: いやいや、
0: あなたのことが。
1: なんか多くないですか最近そういう型番もちゃんと印入れてる。
0: そうなんですよ。うん、でまあそんな俊さんからもうちょっともう一つあのメールが来ましてですね、うん、そのリクエスト祭り月間とのことで以前から気になってたことがありましてお伺いさせていただきたくメールさせていただきました。ゲームで流れる楽曲を取り扱っておりますが、うん、実際のところどのような媒体での曲が放送で流せるものなのでしょうか。サウンドトラックが、CD などで世に出ているものか、うん、サウンドトラックがデジタル配信、うん、そのサブスク以外されているもの、
1: はいはい、
0: PS4 でダウンロードを USB メモリーで取り出すとか、うん、そういうやり方とか、うん、でプレイ中はサウンドテストなど実機で演奏されたもの、
1: うん、
0: 録音されたものも含むと、うん、そういった中いろいろゲーム BGM だが版権や規制が絡むもの、
1: うん、
0: グーニーズの BGM や、
1: はい、
0: パロディウスだの軍艦マーチだと、
1: うんうん、
0: またジャンルとして流せないものはありますでしょうか。例えばパソコン向けでのアダルトゲームなど、
1: うんうん、
0: とこのネタを考える際の参考にさせていただきたいと思っておりますという感じなんですけども、うん、これまあ流せるのは基本的に、うん、
1: はい、
0: あの CD にちゃんとなっているもの、うんうん、商品としてあの製品化されているものという感じですね、はい、あとはあの、まあ、本当に CD の物になっていれば、まあ、型番はそこで必ずつくものですから、うん、そこについているものだったら全然いいんですよ、はい、あとは、まあ、最近だとサブスクですね。
1: サブスク系
0: デジタルの方だと、
1: うん、
0: デジタルの方だとでも、まあ、ナンバーはあるので、
1: はい、
0: それだと、まあ、一応こう対応は可能だという感じですね、うん、であとは、まあ、自分で録音したものとか、
1: はい、
0: そういうものはちょっと厳しいかもしれないですね、うん、
1: まあ、その型がない、はいはい、型番がないと、ね、
0: 型番が
1: ないと、
0: うん、あとは、まあ、そのゲーム BGM の版権や規制が絡むものっていうのは、うん、もう CD になった、なっている時点で、うん、商用の CD になっている時点で、うん、こっちは版権をクリアしたとみなします、
1: うん、あ
0: もうその番組ではね、
1: そのボーダーラインはもうそこで特に規制っていうのはないということね。
0: そこで例えばなんか今揉めてますというものでも、うん、こっちは知りませんと、流す側としては、うん、型番あるんだもんみたいな、はいはいはい、それでも一回流しましたね、うん、あの以前ですね、あの、うん、モアイ君というコナミのゲームが CD になってた中で、吉本新喜劇のテーマ、
1: はいはいはい、
0: 商店のテーマがですね、
1: ね、はい
0: はい、うん、それが、ちゃんとなんかゲーム音楽となって CD 化されてたっていうのは、うん、僕はもう版権をクリアしたと、
1: うん、
0: こっちで勝手に判断しますんで、
1: 型番があればもう OK、
0: それで OK だ、
1: OK ってことですね。
0: だからもう基本的に、まあ、その幻の CD だったとしても、
1: うん、
0: もう型番があるっていう風になれば、
1: うん、
0: まあ、こっちはもうガンガン探していきますんで、
1: まあ、仮にそのアダルティーな感じ、
0: はいはいはいはい、
1: でもあればね。
0: あとは前にちょっと変化球であれだったんですけども、うん、あのファミコンマガジンの付録でついてた CD とか
1: あったじ
0: ゃ
1: ないです
0: か。あれも一応ちゃんと型番はついてるんですよ、もうそれだけなんですよ、うん、出てるのは、うん、だからそこにあの入ってる、うん、あの鈴木アングリのスーパードライビングテクニック、フランスドライビングテクニックとかね、
1: はいはいはい、
0: ああいうものはまあ流せるんですよね、
1: うん、
0: だってそもそもあのゲームはサントラ化されてないですから、
1: まあ、でも型番があっちゃうからね、
0: 型番があっちゃうから、それはそれで OK なんです、
1: はい、
0: だからまあそういう感じですね、一応もう流せるものとしては、う
1: ん、なるほど、
0: はい、うん、あとはまあなかったらないで、こっちはもうケツ割りますから、
1: まあまあ、
0: ないよっていうふうに言うんでですね、
1: まあ、非常に分かりやすいんじゃないですか。
0: そうですね、
1: そのボーダーラインというか線引きのところは、はいはいはいはい、型番があるかないか、
0: ないか
1: それだけ
0: という、そうですね、
1: はい、
0: そうなるとなんかその型番がないものをもしかしたらそのラジオでね、うん、ちょっとまあ流しちゃった日には、
1: はい、
0: あのちょっととあるね、
1: うん、
0: 東京の方から、
1: うん、
0: あのちょっとやってくる団体がありますから、
1: う
0: ん、
1: まあ、まあそうでしょうけど
0: ね、はい、あの、うん、英語アルファベット6文字のね、
1: うん、
0: あのとある、はい、方々がこれいらっしゃるんで、
1: うんうんうん、これは
0: そこはまあね、うん、そこはもう来たらもう曲全体が震え上がりますから、
1: はい、
0: まあそれだけはちょっと気をつけていただきたいなという感じなんで、うん、あとはもう全然基本的にまあリクエストはいつでもお待ちしておりますんでね、
1: はい、
0: 俊さんも、
1: うん、
0: まあなんかこうちょっと思いあ当たったとか、
1: うん、
0: まあ自分が CD 持ってますよとか、
1: はい、
0: そういうのでも全然構わないと思いますんで、
1: うん、
0: よろしくお願いいたします。
1: 真面目だな。
0: 真面目ですね今回はね。
1: うん、
0: ちょっとまあ前半ね、はい、ちょっとどちらかたもんですからね、はい、少しはちょっとやっていこうかななんていうふうに
1: も、多分それはね、あのリスナーの人たちもそれどこまで
0: やってくれるのかな、そうですね、ボーダーライン分かんないですからね、
1: うん、っていうのはあったでしょうか、ね、
0: まあそれはなんか権利関係とかそういうのとかいうよりも、うん、その登録されてるかどうかですよね、
1: うんうん、
0: まあそっちの、まあいわゆるその、あのアルファ6文字の人のところに登録されてるかどうかっていうところだったりするんで、
1: まあ

0: 結局もうね、ないあれとかもあるでしょうから、
1: そうですね。
0: その、あれ名曲だったけど、はい、ない。
1: はい、
0: 会社がない。
1: はいはい、そうですね。
0: 誰が持ってんだ、一体。
1: だからそういうのがありますから、まあちょっとね、そこだけちょっと気をつけていただければというか、
0: はい、
1: まあこんな話をね、無音でしてるとね、なんかすごい、いや、影の話みたいな、こそこそ話みたいな感じになるでしょ。
0: かけたらいいじゃないですか。
1: はい、そうですね。じゃあ、まあ、ちょっとまた、リクエスト、メールをちょっと紹介してみます。
0: はい。
1: いただいたのがラジオネームペーパーカービーさん、
0: はい、
1: 録音して後から聞いてたら、
0: うん、
1: ポケモンレジェンズ ZA の暴走メガ進化戦の BGM がかかってて反応しました。
0: お、
1: この間のポケモンですね、
0: はいはいはい、
1: チャンピオンズもあって対戦に興じ始めたけど、うん、ポケモンの戦闘用 BGM で奮い立たせるようなものってありますかと。僕にとってはポケモン、ソードシールドの戦闘バトルタワーという曲ですと、
0: はい、
1: 本気のバトルの世界に足を踏み入れてる感じが伝わる BGM ということですね。じゃあちょっとなんか流してみますか、それが戦闘バトルタワーですね。
0: 型番ありますか。
1: 型番あったんですね。
0: ありますね、はい、こういうことです、は
1: い、こういうことなんですよ、
0: はい、
1: 型番があることが正義です、ね、
0: はい、
1: 一応バトルタワーは今度多分これだと思うんですけども、うん、なんかバトルな感じですね。
0: バトルな感じですね
1: 、うん、
0: そのもの。
1: いやでもこれはその作曲者はですね、
0: うん、
1: なんかそのペーパーカービーさんによると作曲者はあのアンダーテールのメガロバニアを作曲した人なんだとか、アンダーテールって向こうのなんかユニットかバンドかなんかですよね。
0: アンダーのテールですよ。
1: そうですね。いやだからそれ、あ、作曲者っていうことはじゃあ外国の方の人なんですね。結構多いですからね、
0: うん、
1: あのスーパードンキーコングとかもそうじゃないですか。
0: それも何、
1: あの外国の方の、あの確かグラミーとか人とかなんかそんな感じじゃなかった。まあ、何にせよ結構ね、ポケモンもそうだし、任天堂の音楽っていうか、ゲーム音楽はまあ評価高いですからね、
0: うん、まあ、そうですね、まあ、これもなんかすごくね、いやまあポケモンってなんか、すごいですね、
1: すごいですね、やっぱ全世界ですよ、
0: 本当に、
1: まあねえ、こんな感じで、我々が知らないところでポケモンの世界って、ね、広がってるもんですよ、
0: これ、なんなんですか、この引き出しのなさ。
1: 何もポケモンについて喋れねえな。俺不思議だけにしか喋れねえ。
0: その今ねこう相対してて、
1: はい、
0: 引き出しねえんだろうな。いや俺もねえけどっていうのがひしひしと伝わってきましたけどね。
1: 今完全に探り合ったでしょ。
0: そう、どっちが行くんだ。
1: あとは分かんない。俺もうサトシとかしか知らない
0: サトシ。俺もね DV こないだ知ったぐらいですから、ね、
1: はいはいはい、
0: 見たことあるぐらいの話でしたから、
1: うん、まあ一応そんな感じで、うん、まあでもね、ポケモンファンは多いでしょうから、
0: うん、
1: まあそういった中皆さんのリクエストもどんどんお待ちしてますんで、
0: うん、
1: あとはまあそれこそゼルダとかね、
0: うん、
1: その任天堂のゲームであったりとか、
0: はい、
1: あとはそれこそネオジオみたいなね、
0: うん、
1: なんか昔そのあんまりなんかマイノリティだったであろう、
0: うん、
1: ゲームハードの話とか
0: ネオジオね、すごいな、
1: ね、もっとね、もっとなんかネオジオユーザーが集ってきてほしいですよね、
0: うん、でももう今例えばね、まあ、そのネオジオユーザー
1: が、はい、
0: 当時ネオジオユーザーだった子とかは、
1: はい、
0: まあ課長ぐらいにはなってますから、
1: そうですね、うん、まあ、ある程度社会での一定のポストを得てるはずですから、ね、
0: 課長ぐらいにはなってるはずだから、
1: はいはいはい、
0: まあ、課長の権限で買うことはできる、
1: そうですね、
0: っていう状況だと思う。
1: やっぱ懐かしいサントラ出てたらやっぱまあおっとみたいな感じには なりますからね、
0: うん
1: うん、
0: そう思う、
1: まあ、そういったものをちょっといろいろお待ちしてますんでですね、
0: あとね、
1: はい、
0: もうちょっとポケモン勉強します。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうあとは、まあ、教えてくれる人も募集してますんでですね、
0: うん、そうですね、
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: 今週はじゃあこんな感じでお送りしました、
0: はい。

0: ゲーム BGM やわ。
1: はい、エンディングです。
0: はい、
1: 今週もなんかこういろいろメールをいただいたりとかですね、
0: はい、
1: したんですけども、まだまだ全然紹介はしきれてないんでですね、
0: まだまだしきれてない。
1: はい、来週も紹介どんどんしていきたいと思うんですけども、
0: はい、
1: まあ他にもですね、まあ新たになんかこういうのもかけたいとか、
0: はい、
1: 俺の好きなゲームこれだからこれをかけてくれみたいなのも全然いいですし、
0: うん、
1: 先週みたいにちょっと普通立てとかでも構わないですからね、
0: はいはい、
1: あとはなんかこうちょっと中方さんから連絡来まして、
0: はい、
1: まあちょっとまた近々行くかもですなんていう話はしてたんです。

0: だってニューアルバム、
1: そうですね、まあ、そうそうそうっていう感じですから、 なので、まあ、中勝さん の、 あの質問とかも、まあ、一応ちょっと 前に紹介できなかったのを保存してますけども、はい、まあ、いろいろちょっと思い立ったら、うん、皆さんの声がバッコの番組作りますんで、はい、いただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、
0: この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、はい、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで、
1: はい、
0: 幅広く何でもありで募集しております、
1: はい、変わった、変わりましたね、
0: 変えましたね、
1: 変えました、
0: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やは @gmail.com、
1: はい、
0: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
1: はい、そうなんですよ、スポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで、うん、幅広く募集してます、
0: 幅広くね、
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、もう本当に1回限りのスポンサードでも全然構わないんでですね、はい、お気軽にそういったなんか課長以上の人たちね、
0: 課長以上ね、もう部長だったら権限はバリバリですから、
1: そうです、お待ちしてますんで、うん、よろしくお願いいたします、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: あなたの推しは？ほん！
1: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
2: 全国でラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
3: 今週月曜日、5月の4日になりますけれども、新潟県の、片貝煙火工業の本田会長がご逝去されました。会長はですね、今からもう10年以上も前なんですけれども、
4: はい、
3: 花火鑑賞士の集いというのをですね、
4: はいはい、
3: まだやっていた時代がありまして、で、会場は忘れもしないグランドパレス川端だったんですけれども、
4: はい、
3: そこにわざわざですね、一番得意とする四尺玉の模型を、
4: はいは
3: い、片貝からわざわざ運んでいただいてですね、で、会場に飾ろうっていうふうなことでですね、で、花火鑑賞士をお迎えして、で、私はおちゃらけてその四尺玉にこう、はい、押しつぶされる絵というような感じで下敷きになった写真を上から撮ってもらったりというような、
4: すごい大変ですからね、
3: 大変会長にとって本当に失礼なことばっかりしてた、あれでしたけれども、まあ、花火業界のみならずですね、
4: はい、
3: 小千谷商工会議所の会頭なんかも務められた方で、もちろん花火業界にとってもそうですけれども、
4: はい、
3: やっぱりその地域経済の振興だったり発展に本当に全力を尽くされた方だったんだろうなというふうに思います。一番最後にお会いしたのは、多分去年、一昨年かな、

0: 新井先生の記念講演会が東京大学であった時に、最前列のかぶりつきで本田会長がいてですね、決して口の優しい人ではないというか、またそれが魅力だったんですけれども、花火業界の、はい、裏事情みたいなことをですね、その場でズバズバ言って、新井先生もドギマギしたっていうような感じでいや元気になられたんだなっていうふうに思っておりましたけれども、はい、ちょっと残念な、ご報告でありました。花火クラブならずとも大曲がりの花火、いろんな意味で、はい、本田会長にはお世話になりました。まずご冥福をお祈りいたします。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。さてメールが届いていますので、
0: ありがとうございます。
1: お伝えしたいと思います。 FM ヒューガからお聞きのヘベレケさんから、
0: ヘベレケさん、
1: はい、ヘベレケさんからなんとメールが3通3連投できまして、
0: 3連投、
1: はい、多分これは月曜日の再放送を聞いて、送ってくださったのかなって、早朝のタイミングでのメッセージなんですけど、
0: 2週間ぐらい遅れている
1: 情報ですね。九州の花火大会情報についてですね、
0: はい、ああいいですね、
1: いただきまして、2026年祭り延岡花火大会第49回、7月19日日曜日に開催予定ですよと。で会場は延岡市の大瀬大橋下流河川敷で、19時頃から打ち上げが予定されていまして、前日7月18日には前夜祭的なお祭りもイベントも計画されていると。
0: そうなんだ。
1: ございます。
0: 延岡市ね。
1: 延岡市ですね。
0: はい、
1: はい、で、2つ目が2026年の第78回宮崎納涼花火大会、8月1日土曜日に宮崎市の大淀川河川、
0: はいはいはい、
1: 鶴の島で開催されます。
0: はいはい、
1: うん、で夜7時50分から9時まで、うん、約1万発以上の花火が打ち上げられる予定です。有料観覧席は6月上旬から販売予定です。
0: これあれですよね、去年も大曲がりの花火の共同組合さんで花火を玉を出品してる大会で、私もいた、日帰りとは言いませんでしたけども弾丸ツアーで昔々
1: はいはいはい、
0: で最上屋さんに迎えに来てもらってふるさと納税をしてもらったっていう
1: 思い出の
0: 思い出の場所でございますね。いいよいいよの花火大会ですよね。
1: そうですね。そして最後の3つ目が第39回八代全国花火競技大会、はい、10月17日土曜日の午後6時から午後8時30分まで待っております、
0: はい、
1: 開催予定です。熊本県八代市熊川河川緑地で全国から集結した花火師が技術を競います、
0: うん、
1: 競技大会です。で約1万4000発の豪華な花火が打ち上がる予定です。
0: お、今年のテーマはどんなテーマなんでしょうね。非常に楽しみで、でまだこれも全国花火競技大会というね、
1: はい、
0: 冠ついてます
1: ね。ついてます ね
0: 楽しみでございますけれども、
1: はい、
0: まあ、九州の業者と全国えりすぐりの、はい、花火業者さんの共演というふうなことで、でまあ我々例の師匠コニーも、はい、多分今年もあるんでしょうね。
1: 審査員として
0: 審査員もそうだし、あとセミナーも開催するんでしょうね。
1: そうですね、
0: まあ、そういう意味ではコニーにとっても、暑い一日になるのかなと思いますけれども。
1: そうですね、
0: 楽しみでございますよ ね。
1: いやヘベレケさん、いろいろ情報を、
0: いや本当ありがとうございます。
1: ありがとうございます。 FM ヒューガから、
0: ヒューガなんだ ね宮崎なんだね。
1: そうです。
0: いやヒューガ夏飲みたいな
1: そう、飲みたい、食べたい。
0: 今日の道の駅に行くと
1: はいはい、はい、
0: たまに日向夏の缶ジュースが
1: ありますね。
0: 置いてありますけど、
1: 宮崎の美味しいものがね。
0: そうですね、スタジオに送ってもいいんですよメールだけじゃなくてね。
1: そうですね、はい、いやでも九州のねこの花火情報、
0: そうですね、
1: 我々もたくさん知りたいので、
0: ね、私たちも知らない、知りえない情報もあると思うので、ぜひ地元の PR していただければと思いますよね、
1: うんうん、はい、ヘベレケさん、またメッセージ
0: 本当ありがとうございます。
1: ありがとうございます。お持ちしております。さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲がり花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは数字873 @fmhanabi.com 数字873 @fmhanabi.com です。

それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。花火の星公開収録に来てくださった皆さんの声を聞いてみようのコーナーよー。はい、

0: 中。
1: そうですね。
0: はい、10時30分から花火アームで公開収録させていただきました。
1: その日は、まずほぼ同時刻ですよね。
0: はい、はい、
1: あの、大曲の市民会館では。某国営放送の。
0: そう、はい、はい。
1: なんか、常禅寺通り。
0: そういうね。
1: 収録番組が。
0: ありましたよ。
1: うん。壇蜜を取るか。
0: そう。
1: 藤田博士を取るか。
0: いやいやいやいや、松本英子さんじゃなくて。
1: そう、壇蜜を取るのか、藤田博士をに会いに行くかと。そこで、二者択一、悩みに悩んで、藤田博士を選んでくれた。
0: 悩まれたでしょう皆さん、
1: ね、300名ぐらいの皆様方にね公開収録を行いましたけれども、
0: 大変だこりゃ
1: いやでも面白かったですよ ね
0: 楽しかった、うん、たくさんのね皆さんにお越しいただきまして、
1: そうですね、
0: ね、で松本英子さんも
1: 公開収録に行くもんだと、
0: そうそうそうそう
1: な感じでね、
0: そういうことでございます。まあ春のショーの見どころをたっぷり、ね、お話しさせていただきました ね、
1: まあ、その前に当番組でもね、
0: はい、
1: 初出場の方々を中心に、
0: はい、
1: まあ、番組に出演していただいたっていうふうなこともあるので、
0: はいはいはい、
1: まあ、我々としては事前情報というか、
0: そうそうそうそう、
1: まあ、オンエアされてない部分の情報なんか、
0: はい、うんうん、
1: ここでしか話せない話ということでね、
0: そうそうそうそう、そういうのも
1: お話をさせていただいたところではありましたけれどもね。
0: そうですね、うんうん。で、今回は、その、春のショーの見どころの他にもですね、お客様に、声を、どんな、
1: こう、そうでしたね、
0: どんな、こう、花火師を推しているのか、
1: うん、
0: 応援しているのかっていうところも、うん、聞きたいなと思って。やはりね、皆さん、花火ファン、熱がすごかった。
1: そうですね。
0: うん。どの方のお話も面白かった。
1: そうですよね。
0: いう感じで、今日はその様子をお届けしていきたいなというふうに思っております。
1: じゃあ、最年少の君も、聞こえるのかな？
0: そういうことですよ。後ほど、お楽しみにということでございます。
1: はい、
0: まずは、その様子をお届けします。こちらの方々です。
2: ここに来るまでは、うん、去年に引き続き、某社を、応援したいなっていう気持ちだったんですけど、うんうん、今、貴重なお話を伺って、まあ、それぞれの18名の方、うん、いろんな思いで打ち上げられるんだなっていうのが分かったので、うん、それぞれ、一社一社、この曇りのなき眼でですね、見たいなって、観覧させていただきたいなっていう感想を持ちました。
1: 素晴らしい。
3: 素晴らしい、ありがとうございます。
4: いや、新島さんの話聞くと、先入観が入ってしまうんで。
3: ねえ、わかります。
4: でも、やっぱり、話聞くのと聞かないとでは、毎年、もう全然やっぱり、なんか見方が違うなって思って。
1: あ、そうですか。
4: やっぱこれなんか、毎年来なくちゃいけないなと思って。
1: ありがとうございます。
3: 本当に。
1: ありがとうございます。
4: やっぱり初めて出るっていうところは、やっぱりね、すごく、もう、期待して、
1: そうですね。
3: は
4: い。いつも出てるとこももちろんいいんですけど、
1: はい。
4: はい。それはもう特に感じております。
1: そうですね。
4: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: 初出場のね。
1: そうですよね。初出場今回5人いらっしゃいますけど、本当バクバクな気持ちでね、いるでしょうから、我々も温かい気持ちでね、見たいですよね。
0: まずはお二人。
1: なるほど。
0: ね、初出場の花火師さんを応援したいなという、
1: うん、
0: お話でしたね。
1: やっぱりね、そういう気持ちで見ていただくと、やっぱり花火作家さんとしてもね、嬉しいでしょうし。で、またそれぞれいろんな思いがあるので、
0: はい、
1: 曇りなき眼で見たいというのも、
0: うんうん、
1: まさにそういった先入観。そうか、
0: 先入観を与えてたんですか？
1: そう、与えてたの。だろうね。多分ね、ごめんなさい。そういうつもりは妄想、妄想あったかしら。
0: でもね、このやっぱり話を聞いてから花火を見ると、やっぱりね、はい、全然違うんだっていうことで、また来たいっていうね。うん、
1: ありがたいですね。
0: いただきましたね。
1: はい。嘘でもそう言っていただければ、また次の公開収録へのね、
0: はい、
1: 力になりますけれども。
0: そうですね。
1: まあ、この間、先日か、
0: はい、
1: 秋田版の朝日新聞にも載ってましたし、
0: はいはいはいはい、
1: 神戸版もそうだし、全国版というかネット版にも載ってましたけど、うん、やっぱりその、まあ、ある記者さんが、推しの花火師さんだったんでしょうね。
0: うんうん、
1: 三幸煙火製造所の、
0: 三
1: 木隆俊さん推しっていうのが、
0: はいはいはい、
1: この熱量がすごくって、うん、大きな新聞記事になってて、で、また動画もね、
0: はい、
1: 反転を着た状態で、観覧会場の階段こう、登っていって、うん、一番ね、上の堤防のところから会場をこう眺めるんだってね、
0: うんうんうんうん、
1: まさになんか戦国武将みたいな、ね。
0: プロモーションビデオかみたいな、ね。
1: なんかね、そんな感じの。

0: 感じしましたけど、うん、いやでも本当に三木隆俊さんね、ようこそ初めての大曲がりというふうなこと で、まああの家業も離れてね、
1: はい、
0: でこの花火の家業の花火にまた戻ってくるきっかけが、うんうんうん、この大曲がりの花火の大会提供花火だったっていうふうなところからね、
1: はいはい、
0: またこう大曲がりでこうつながっていってもらったっていうふうなことは、うんうん、欧州商工をまあプロデュースしたというか、
1: はい、
0: その時のまあ近野義和さんがたまたまこの回をラジオで聞いてたらしくて、うん、嬉しかったねっていうふうに、あの話したことも思い出されますし、あとあの表彰式終わって、
1: はい、
0: 交流会やって、うん、で新幹線で帰ったんですけど、
1: はいはい、
0: あの JR 大曲駅の観光案内所、
1: ほうほう、
0: まあ、お土産会なのかよくわかりませんけど、はい、うん、寄っていただいてですね、
1: あ、はいはい、
0: で、職員の方に写真を撮らせてもらってSNS にアップという、
1: あ
0: 非常にありがたいという感じで、
1: じゃあ大曲がりを満喫され
0: 満喫して、うんうん、本当にわずか一泊二日の旅だったと思いますけれどもね、うんうんうん、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ、あの大会終わって3日後にはもう火薬で火薬まみれに顔を真っ黒にしているあの三木隆俊の姿があったっていうふうに新聞記事にはね、そういうような感じであのまとめてありましたけれども、ぜひまた挑戦というか腕試しに来ていただきたいもんだなって思いますね。
1: また見たいです。
0: 見たいですよね。
1: はい、さあ続いてはお客様の声、こんなお話でございました。
2: やはり自分は、ずっと北日本花火工業の、河野さんをずっと応援しております。
3: うん、
2: その河野さんが描く世界観、やっぱり、自分にすごく刺さるところがあって素晴らしいなって思ってますので、
1: うん、
2: あとは、まあ、北日本さんの代名詞と行ってもいいくらいの八方咲きなんかも、うんうん、もう虜になってしまうような感じで、
1: うん、
2: なのでずっと、このさんを、応援させていただいております。
4: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
1: ずっとこのさん、ね、ファンということでね、
3: やはりこの
4: さん、なるほど、
1: ありがとうございます。ま
4: あ、あの新作の部では八方咲きではないとは思いますけど、うん、インターバル花火の中では多分
1: あ
4: 思いっきり探せて
1: ふんだんに見られるかもしれない。
4: そうですね、楽しみにしていただきたいと思いますよね。
1: はい、
4: で楽曲もこの頃北日本花火工業さんでよく使ってる楽曲、違う曲ですけど、アーティストは結構この頃このアーティスト好きなのかなっていうようなところを使ってるみたいでした。
1: はい、ということで北日本花火工業推しの、ね、青年でございました。
0: うん、そうでしたね。
1: ね、八方咲きに期待していると。
0: そうでしたね。
1: のような話でしたけれどもね。
0: まあ本当、まずは総合優勝。
1: うん、そうですね。うん、
0: まああの社事の中では、
1: はい、
0: あのどちらの部門でも優勝できなかったけども、うんうんうん、まずは総合的に評価されて、
1: はい、
0: 一等賞なんだろうというかっていうお話もありましたけれども、うんうん、いや本当今回はね八方咲きではなくて、本当にあの幻灯にさまよう狐の尾というふうなことで、まあ本当に
1: い
0: てつく荒野というか、うん、まああのなんか孤高感を出したかったのがなんか群れになってしまったとかっていう話がありましたけれども、
1: はいはいはい、
0: そのやっぱり一発一個一個だよね、うん、その親星の星の作るというふうな製造に、はいはい、
1: うん
0: うん、命をかけたというか、
1: うん、
0: まあ、通常の考えられないぐらいの親星の大きさの星を作ると、
1: はいはいはい、
0: まあ大きくなればなるほどやっぱりひび割れが入って、
1: そこちょっと難儀したっていうね、
0: 難儀したって言ってましたもんね。
1: ね、
0: まあ、うん、あの高則さんの言葉を借りると、うん、絶賛大変でしたっていうね言葉でありましたけど、
1: はい、
0: うん、まあ本当ねその乾燥段階でのひびが入っての手間がかかる、本当に愛おしいんでしょうね、やっぱりそうやって作る作品ってね、
1: 一玉一玉って、
0: うん、
1: 星と星、一星なんでしょうね、
0: ね、
1: うん、
0: そうなんだろうなっていうふうな感じがしましたけれども、
1: はい、
0: なんかまあ見事に白銀の世界というか、
1: はい、
0: まあ、命のぬくもりみたいなものも、なんかこう感じさせるような作品だったのかなというふうには思いますけれどもね、
1: 世界を作って、
0: うん、そうですね、はい、そういうストーリーの舞台世界観っていうのは大切なんですね、うん、やっぱりね、
1: そうですね。さあ続いては

0: 若干5歳の小さな花火博士の
1: 話を。花火博士また登場ですもんね。
0: そうです。
1: 別の花火博士ですからね。
0: そうなん
1: です。すごいですよね。
0: お聞きください。今日はね、小さな花火ファンにも。
1: ありがとう。
0: お話伺いたいんですよ。
1: ありがとう。
0: お名前教えてください。
2: タチルチです。
0: ルキ君、ルキ君は何歳かな？
2: 5歳。
0: 5歳。
1: 5歳。
0: ああ、花火は好きですか？
2: 好き。
3: おお。かわいい。
0: なんかどんな花火が好きかな？大きいの？色とかどう？
2: 北日本だっ
3: け。すごい。ちょっと。
1: 5歳にして
0: 。ね、
1: すごい。
3: あらららら。
0: 北日本の花火が好きなんだ。
3: いやすごいよ。
1: すごいな。すごいな。5歳にして。
3: ね。
1: 北日本さんのどんな花火が好きですか。
2: 小賀の花火に行ったこと。
0: 小賀の
1: 花火。小賀の花火ね。
3: おお。
1: 楽しいよね。
0: うん。
1: ね。
0: うん、今日はどんなところ花火楽しみですか。
2: いっぱい楽しみたい、
0: うん、いっぱい楽しみたい。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: 最後まで楽しもうね、
2: うん、
1: ありがとう。
0: ありがとうございました。
3: すごい将来有望
1: ね。将来有望ですよね。
3: 5歳からね。
1: 新島の12分の1ぐらいの年齢だよ
3: もしかしたら ね行く末ここに座ってるかもしれない、ね、
1: 待ってるよ。
3: 本当にここでね、解説してるかもしれない、もしかして。歴が長いみたいな ね。
0: はい、ということでございます。
1: すごいね。
0: すごいんですよ。
1: すごかった ね、
0: うん。もう会場も、はぁーってね。すごい、かわいいってね、
1: うん。
0: なりましたね。ほっこりしましたけれども。ね、
1: よく、我々の話をね、
0: そう
1: 聞いてくれてるなって思ったら、
0: うんうん、
1: やっぱり、進化の花火が大好きだったんですね。ね、
0: そうですよ、うん。5歳ですからね。
1: すごいですよ、ね。
0: 90分のね、
1: 公開収録。騒ぐこともせず。
0: そう。
1: うん、まあ、お母さんが隣にいるっていうことはそうでしょうけど。
3: うん、うん。
1: おすごいよね。
0: ちょこんと座ってね、話をこう聞いてくれてたんですよね。ね、いやいやいや、
1: 本当サプライズでしたよ。
0: ね、
1: 驚きでしたけどね。
0: 好きな花火は、北日本と。
1: うん。
0: いうふうにね、もう、
1: ね、素晴らしい。
0: 社名も分かって。
1: ね、もう銘柄指定ですからね。
0: そうですよ。
1: すごいすごい。
0: ね、で、小賀日本海花火。
1: 行ったんだろうね。
0: ね、行って。
1: うん。
0: うん、
1: そこで花火の楽しさ、面白さ、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 美しさっていうようなことを、やっぱり感じたんだろうね。
0: すごいですね。
1: 五感でね、感じたんだろうね、やっぱりね。
0: はぁ。
1: いや北日本さんの花火も、うん、すごいんだろうけど、やっぱり花火が持つ力ってすごいんだね、やっぱりね、そういう意味ではね。
0: すごいでしょうね。
1: うん、
0: 子供にもしっかりこう伝わってるということですね。うん、さあ、そんな北日本推しのね、ルキ君。
1: はい。
0: ですけれども、優勝したのが、まあ、この高野さん、先ほどもね、
1: そうですね。
0: そうでしたけれどもね。
1: はい、
0: はい。FM 花火では、表彰式の後すぐですね、高野さんに直撃しまして、ちょこっとではありますけれども、
1: うん、
0: インタビューさせていただきました。
1: なるほど。
0: 優勝が決まってすぐの、まあ、喜びの声を、ここでお届けしたいと思います。
4: 高野さん、FM 花火ですが、
5: ありがとうございます。
4: 総合優勝の声を聞いた時のお気持ちを。
5: いや、まあ、正直悔しかったですね。どっちの部分ももう準優勝だったので、まだまだちょっと、これから超えていかないといけない課題はいっぱいあるなと思いました。でもそんな中でも高く評価いただいて本当に嬉しかったです。
4: また王座に返り咲いたという感じですけれど、僕らとしては、
5: いや、でも自分的には結果的にはそういうありがたい賞をいただきましたけど、内容としてはまだまだ納得自分はできてないので、また来年頑張りたいと思います。
4: 一言全国の花火ファンにメッセージお願いします。
5: この春のショー、我々若手花火師の登竜門として、熱い戦い毎年、繰り広げていますので、また来年も皆さんに見に来ていただければと思います。
4: おめでとうございます。
5: ありがとうございました。
0: はい、ということで、まあ、興奮冷めやらぬ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 中、お答えいただきました。ありがとうございます。
1: 本当ありがとうございました。おめでとうございました。難しいですよね、はい、
0: ですよね、
1: 絶対難しいですよね。
0: 新作という言葉もついてて、プレッシャーもあるでしょうし、
1: う
0: ん、会社を代表しての
1: ね、
0: 出場ということもありますしね、うん、
1: まあ、この新作花火コレクションが始まった 今からもう30年ぐらい前っていうのは、うん、はい、まだこう技術の中でこう伸びしろがあった、
0: はい、
1: そういう時代じゃないですか、うん、でも今はもう日進月歩でこう技術がもう伸び伸び、ね、
0: どんどん
1: 高くなっていって、もう伸びしろっていうか伸びる部分がまあこれ以上あるんでしょうけれども、うん、長い目で見ればあるんでしょうけど、昔に比べるとその新作ゾーっていうのも非常に難しいですよね。
0: 思いますよ。
1: その中で毎年毎年手を変え品を変え挑戦してくるっていうのは本当にありがたいことだなって思いますよね。
0: うん、さあ、公開収録の声、まだまだいきます。続いてはこういった方のお声でした。
6: 今日は山形から。
3: ようこそ、
1: ようこそ。
6: やはり自分山形なんで、うん、山形の安藤さん、
1: そうだね、
7: 安藤さん、
6: 期待しております、はい、あとはやはり東日本の演歌店さん以外、西の演歌店さんだとやっぱなかなか見る機会がない、うん、花火とか、見させていただきますので、うん、その辺非常に楽しみにしております。
3: 確かに
6: 大曲がりの花火をやっぱ初めて見るようになって、確かその時大会提供が武士道の時だったんで、
1: う
6: ん、何年前ですか、まあ、10年以上見させていただいております。
1: はい、
3: 素晴らしい。
6: そうですね、やはり、花火師さんの方々がやっぱ丹精込めて打ち上げて、作って、でやっぱ一瞬で消えてしまうんですけども、やはりそういう作っている思いなど、こう感じながら見たときにやっぱすごい感動をもらうときがあるので、やっぱその辺が花火のいいところじゃないかなと思っております。はい、
1: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、山形からのお客様ということで、
1: うん、やっぱりね、自分の地元を押すっていうのは、
0: うんうんうん、
1: 自然な流れだと思うんですけど、
0: いい
1: す、
0: ね、それはね、すごい素晴らしいですよね、う
1: ん、いや、安藤さんのね、はい、まあ、年齢も、
0: うんうん、
1: まあ、ラストイヤーに近い感じはしますけど、ね、まあ、だいぶ落ち着いた感じで私もお話をさせていただきましたけど、
0: はい、
1: もう新作花火の部の、
0: うんうんうん、
1: まあ、漢字読めませんでしたけど、光のそよぎって読むんですよ。
0: あ、そうです ね、 そ、 うね、そよぎ、
1: 本当に木漏れ日を、ね、はい、上手に表現していたなっていうふうに感じたところでしたけどもね。
0: あの雨の後のね、うん、スッという光、
1: うんうん、この光の調和っていうような感じ、
0: うんうんうん、
1: 非常に上手だなーっていう感じで見させていただきましたけどもね。
0: そうですね、うん、はい、
1: まあ、安藤さんにしてみても、うん、まあ、2大会ぶりですからね、
0: うんうん、
1: また挑戦、はい、ラストイヤーに向けてまた参加していただければなというふうに思いますけれどもね。
0: はい。
1: で、また武士道、ありがとうございます。
0: ね、武士道。
1: いや、懐かしい大会提供のね、調べると2009年。
0: はぁ。
1: 83回大会の。
0: はぁ、うん。そうですか、もう17年前。
1: そうですね。はい。勝ち時を上げるシーンとかっていうのがありました。
0: ほ
1: う
0: ほ
1: う
0: ほ
1: う。槍がこう、えい、えい、おぉ。
0: おぉ。
1: っていう感じで、
0: うん、もう一回見てみよう、
1: うん、そんなシーンもね、武士道の中では私忘れられないシーンですけど、うん、はいはいはい、いい大会でしたもん ね、
0: ね、花火ファンということでございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、さあ続いてラストですね、はい、こちらの方の声です。
8: 新潟から参りました。
1: ようこそ。
3: すごい、
8: 新潟フィルターがだいぶかかっているので、うん、はい、片貝演歌さんの松葉さんを推しています。
1: はい、
8: はいはい、片貝の花火も、うん、昨年初めて見させていただいて、うんうん、とても感動したので、今日も感動できる花火が見れるかなと思って期待しております。
1: うん、いやー、いいですね。
7: 松葉さんも同じように片貝のね、うん、この気持ちにこう惚れ込んで、
1: そうですね、
7: 花火師になられたということで、
1: うん、
8: 私もじゃあ感動したら花火師になりたいと思います。
1: ぜひ門を叩いてください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで新潟からのお客様ということでね、新潟フィルターがかかっているので、う
1: ん、
0: というようなお話でしたね。
1: いいんじゃないですか。いいんじゃないでしょうか。
0: いいと思いますね。さあ、ということで花火の星の公開収録に来てくださった皆さんの声を、
1: 本当ありがとうございます、
0: お届けしました。ありがとうございます。
1: もしも今度できるとすれば、
0: うん、
1: 一般販売とか、
0: そうですね、7月かな、
1: みんなでプログラムを見ようのコーナー。

0: 本当に穴が開くのかみたいなね。じっくり見すぎてみたいな、
1: ね、そうですね。
0: みんなで一緒に見ましょうみたいなね。
1: そうですね、
0: なんかまた面白くねやっていけたらなと思いますので、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひまた公開収録お楽しみにお越しください。それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
1: 新自慢でした。
0: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。

ジックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は初恋船歌です。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで初恋船歌、どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はジャンジャン横丁です。1955年昭和31年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、ジャンジャン横丁。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次は東京の人です。1956年、昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで東京の人。どうぞ。

京の人お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は哀愁の街に霧が降るです。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は山田真嗣さんで哀愁の街に霧が降る。どうぞ。

ラメロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

通の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にFM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。今回はリタイアしますといただきました。またのご参加お待ちしています。続いて奈良県の白鵬さん、ありがとうございました。退院して2週間が過ぎました。体調がよっと戻りましたとのことです。引き続きお大事になさってくださいね。今週のクイズは高3ですといただきました。ご参加ありがとうございます。続いてのファックスは福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。今回もわからないのでエントリーだけしますということでいただきました。ありがとうございます。続いて長野県の堀金のさとしくんさんもエントリーありがとうございました。たくさんのイラストもありがとうございます。続いて何ぬねのんてぃさん、ギリギリまで頑張りましたが今週も白紙とさせていただきました。

0: とのことです。またお待ちしています。続いて横浜のハイパーソニックマニアさん、ありがとうございます。今回の回答も難しいけど降参せずに行きますといただきました。フランク永井さん、公演の手品師いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、今回はこの曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて兵庫県から田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。最近時代が昔すぎて思い浮かばない曲が多く、いつも自信がありませんといただきました。今回の回答は小畑実さんの花のサンド傘でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、今回はこの曲ではありませんでした。いつもご参加ありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては長野県の犬鳴教授さん、ありがとうございます。やっとわかりましたとのことで、宇都宮清さん、朝太郎月夜ではないでしょうかといただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのは宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。宇都宮清さんの朝太郎月夜でいただきました。ありがとうございます。続いて愛知県からご参加の日野江島馬さん、ありがとうございます。聞き覚えてしまう旋律、昭和のまたたび歌謡曲、ありがとうございますとメッセージもいただきました。宇都宮清さん、朝太郎月夜でいただきました。続いて栃木県の国道50号線さんも同じお答えでいただきました。ありがとうございます。神奈川県の山猫よっちゃんさんもありがとうございます。私の感覚では年々梅雨入りが早くなっているような気がしますというメッセージですが、皆さんはどう感じられているでしょうか。メッセージもありがとうございます。函館の元気なひろこさんからも届きました。先週は島根県の沖合、沖ノ島へ行ってきましたということで、お写真付きでいただきました。ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも同じお答えで届きました。ありがとうございます。夕方6時からの放送を聞きいただいたということで、ありがとうございます。続いて静岡県から羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なお写真もつけていただきましてありがとうございました。千田のスーさんからも届きました。宇都宮清さんの朝太郎月夜、ありがとうございます。京都舞鶴のアドさん、ありがとうございます。今日の問題は苦労しました。そんなに古い曲だと思わなかったのでということですが、宇都宮清さん朝太郎月夜でいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさんからも届きました。私の生まれた年の曲なんですねということです。メッセージもありがとうございます。函館市のスマイルチェリーさんからも届きました。宇都宮清さんの朝太郎月夜。日立市のマタベイさんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。大分県のナンプレさんからも届きました。もうすでに暑いですね、体調に気をつけてくださいねというメッセージもありがとうございます。広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。宇都宮清さん、調べましたらなかなか粋でイケメンな方ですねということです。メッセージもありがとうございます。愛知県のヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。今回はイントロの歌詞が長かったのでヒントになりましたとのことです。ありがとうございます。続いて山形県の岩州さんからも届きました。そして島根県の出雲の春さん、高萩市のデメ金魚さんからも届きました。ありがとうございます。新潟県のコロコロさんからも届きました。丹波の石戸さんからも届きました。丹波市内でゲンジボトルが見られるようになりましたよとのことです。ありがとうございます。鉾田の広介さんからも届きました。高萩市浜ちゃんもありがとうございます。では聞いてみましょう。宇都宮清さん朝太郎月夜、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんのご参加ありがとうございました。さて来週の問題に移りたいところではございますが、来週はミュージックバードでの編成の都合上、ミュージックバードを通しての放送はございません。よってイントロクイズはお休みとさせていただきます。ミュージックバードを通して放送している各局の編成によっては、早朝4時30分からの放送がない可能性があります。ですのでパソコンをお使いになられる環境にある方は、パソコンでリッスンラジオと検索していただき、リッスンラジオのページからFM 日立を選択していただきまして、 FM 日立の放送をリッスンラジオを通してお聞きください。またスマホのアプリリッスンラジオでも同様にお聞きいただけますので、ぜひそちらをご利用いただきまして、 FM 日立の放送、早朝4時30分からと夕方6時からの吉田メロディーと素敵な時間をどうぞお聞きください。

0: KQ FM Jungle
1: 76.4。 ミホ、日赤って知ってる？
2: この前献血行ったよ。
1: 献血だけじゃないのよ。ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
2: この間の防災の授業も日赤だった。
1: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
2: 日赤っていろんな活動してるんだね。
3: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。
4: 東北を応援しよう。サンドウィッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
5: でも今復興に向けて頑張っています。
4: 僕たちサンドウィッチマンは東北出身だから、ふるさと東北のみんなが笑顔になるように応援しています。
5: ラジオをお聞きの皆さんも自分ができることでいいので、一緒に東北を応援してください。
4: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
6: JCBA日本コミュニティ放送協会は東北地方の復興を応援します。

J-U-N-G-L-E、ジャングル。おはようございます。佐伯和江です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

0: 目をつぶって本を開いてた。暑い時は背が伸びて寒い時は縮むものってなんだ。
1: え？暑い時

6月1日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。6月に入りました。今月もよろしくお願いいたします。今朝方は綺麗な満月を見ることができました。なんか久しぶりだったような気がするんですけどもね。まあ5月はですね、2日そして31日2回満月が見られたということになりまして、私がまあ今朝見たのは昨日の夕方の5時台が完全な満月だったわけで、それから7時間ほど経った感じだったでしょう。7、8時間ですかね。まあほぼほぼ満月丸々といった感じでして、でこの満月が月に2回見える場合は2回目をブルームーンというふうに呼ぶそうなんですね。で実際に青いかっていうと全然青くはないわけで、もういつもと変わらない色ですね。ちょっと銀色がかった白あるいは金色に見えるというもので、ブルーには見えないわけですけども、まあ、非常にこの稀だということで、英語の言葉としては Once in a blue moon という表現があるそうなんですね。ブルームーンみたいにごくごく稀なことなんだというように表すそうなんですけども、まあ、大体19年に7回前後ということですので、2、3年に1回程度の頻度で起きるそうなんですね。月に2回満月というのは。で今回はその満月と同時にですね、月の軌道の関係上、地球から最も遠い位置に来る、つまりは小さい月、マイクロムーンでもあったんですね。ブルームーンでありマイクロムーンでもあったということでして、でこのマイクロムーンはどのぐらい小さい

1歳かということですけれども、例えばですね、今年最も地球に近く見かけ上最も大きく見える満月っていうのは12月の24日がスーパームーンらしいんですね。それと比べると直径で大体 12% 小さくなるそうなんです。面積だと大体 23%。 これ肉眼で分かるかっていうとほとんど分からないそうなんですよ。私もそう思いながら見ましたけども、横に並べて置いてもらえば分かるかもしれませんけど、自分の中に月の標準サイズのイメージが視覚的にないので見てるのがいつも満月っていう感じですから、小さいと言われても小さく感じないものですね、で大きいって言われたらなその気になるっていうのはありますけども、いやこれ 10% ぐらいちっちゃいよねって言える人ってあんまりいないと思うんですよ。だからまあ小さいのかななんて思いながら見ましたけれども、はい、まあ何にしてもブルームーンを見ると幸運が訪れるということらしいので、まあ今夜でもですね、まあ、まだまだ丸いと思いますのでご覧になってみてはいかがでしょうかね、まあ、気持ちの問題とも言えると思いますので、幸運かどうかというのは、それよりもあの丸いっていうのはやっぱりいいなと思いましたね、見てて。で自分もこの性格をもうちょっとこう尖った角のある性格を、丸みを帯びた性格に変えられたら揉め事争い事は起きなくなるんだろうな、丸くなろうっていうふうにちょっと思いました、見ながらですね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタムフィーチャリングクレイロハーディーでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物トキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の山野知事は放鳥の後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと語りました。人気アイドルグループ嵐が昨日、最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野聡さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保一監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日、プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほか、リリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点としシーズン初勝利。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。さて今日は月曜日ですが、シャキッと起きられましたか？私は本番前に今回はカフェオレでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきり目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変え

0: たい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はマンジャロ、そしてチャーハン症候群、以上の2つです。
1: じゃあまずはマンジャロだね。これは本来は糖尿病という病気の人のためのものが、体重を減らせる効果があるために世界中で注目されている新しい薬のことだよ。君はご飯を食べるとお腹がいっぱいになってもう食べられないと思うよね。人間の体の中では脳みそにお腹がいっぱいだよと命令を出す特別なホルモンが働いてるんだけど、このマンジャロという薬はそのホルモンとそっくりな働きをなんと2倍のパワーでやってのけるんだ。だからこの薬を注射すると、少し食べただけでもうお腹がパンパンだって脳みそが勘違いしちゃう。それで自然と食べる量が減って、お腹も空きにくくなるから体重がどんどん落ちていく。でもそれで問題が起きてるんだよね。特に病気ではないのに楽して痩せたいという人がこの薬を欲しがっていると知って、インターネット上でマンジャロを譲りますよなんて怪しい売り買いが始まってしまったんだ。でも国から許可をもらっていない一般の人が勝手に薬を売ることは法律でやってはいけないと決まってるんだ。それで2025年度には東京都の職員さんたちがインターネットを見回って、法律違反だからすぐに中止してくださいという警告のメッセージを400回以上も送ることになったんだって。でその中のおよそ4分の3がマンジャロなんかの売り買いに対するものだったんだよね。そんなことをされては病気で本当にその薬が必要な患者さんが困るし、法律を破るようなことだから許されないよね。じゃあ続いてチャーハン症候群。これは作り置きしたチャーハンやパスタなどのご飯を部屋のあったかい場所に出しっぱなしにすることで起きるちょっと怖い食中毒のことだよ。名前にチャーハンってついてるから、チャーハンを食べたら病気になるのって思ったかもしれないけど、そうじゃなくて、お米や小麦粉を使った料理全般で気をつける必要があるんだよね。この食中毒を引き起こす犯人はセレウス菌という名前のばい菌で、実は土の中や空気の中など僕らの周りに普段からたくさんいるありふれたばい菌、特にお米や麦が大好きでくっついていることが多いんだよね。菌だったらお鍋とかフライパンで熱々に炒めたりとか、グツグツに茹でたりすれば大丈夫じゃないのって思うよね。ところがこのセレウス菌はものすごく強固な殻にこもる特殊な能力を持っていて、熱々な状態で料理をしても死なないんだ。そして料理したものが冷めていくときに部屋の温度常温のまま長い時間ほったらかしにしていると、わーいちょうどいい温度になったって大喜びで爆発的に仲間を増やしちゃうんだよね。その時にお腹が痛くなる悪い毒を作ってしまうというわけ。みんなも家でチャーハンとか焼きそばとかパスタを作って残った場合は、外に出したままにせず冷蔵庫にしまうようにお家の人にお願いしてね。バイ菌を増やさないことが自分のお腹を守るための賢い作戦だよ。

ニングコミュニティをお送りしたのはミシェル・カミロ&トマティート、2006年のアルバムスペイン・アゲインからラ・フィエスタでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が、うん、今日ならお電話注文限定、うん、決算大感謝祭で安いです、うん、
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
1: はい、うん、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、うん、なんと交通事故が0件になったんです、うん、
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと巻いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです。
0: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、
1: ありがとうございます、
0: ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いて、うん、イノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったとのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない、うん、人手サポニンという物質を持ってるんです、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです、で今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定決算大感謝祭、ご注文時にラジオを聞いたで 10% オフの税込み6840円、6840円です。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害獣機器、人手の力、はい、2袋で税込み3800円、3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、6840円、税込み1万1400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月1日月曜日、朝6時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ウルトラ FM よしおっちゃんさんから、今月もよろしくお願いいたしますといただいておりまして、こちらこそよろしくお願いいたします。6月に入りましたので、ここから受け付けるリクエストは7月分ということになります。メールでお願いしますね。 SHINGO SHINGO @musicbird.co.jp です。このアドレスは月火水、私の担当日専用となっております。木金は違いますので、お間違いのないように。そしてお月様に関してもたくさんメールをいただいております。 FM 鹿島、ラジオネームデローザにカンパニョーロさんからは、ただいまの時刻、夜の10時35分です。満月が綺麗だったので、こんな時間にメールしてしまいましたということで、昨夜まだ日付が変わる前に送ってくださってるということですね。もうその気持ちはよくわかりますよ。あまりにも満月が綺麗だったりすると、こう誰かに教えたいというか、綺麗だということを言いたいというか、何かを誰かに伝えたい気持ちになりますよね。なんて言うんでしょう、一人で見てるのがもったいないような感じもしたりね、いろんな感情が湧き起こったりするものです。 FM 大白夢仙人さんから、昨夜のことを妻がちょっと来てというのでベランダに出てみたら、小さなまん丸の可愛いお月様、マイクロムーンらしいですね。そうらしいんですよね。遠くにあるので小さいんですけど、大きいのはどれぐらい大きいかって自分でいまいち分かってなかったりということがあるんじゃないでしょうか。どうですか、はっきり分かってる方はどのぐらいいらっしゃるんでしょうか。これはかなり小さいなとかね、見て分かるもんなんでしょうか。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の23時頃、就寝のために部屋の電気を消すと、窓の外が月明かりで輝いてました。窓を開けると、光が凝縮されたような満月の下で開催中の虫とカエルのオーケストラが聞こえてきました。贅沢な夜でしたね。そうですか、共演といった感じでしょうかね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。今メッセージを紹介したブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、恵みの雨がしっかり降りますようにという願いを込めたリクエストをいただいておりまして、その中のですね、ストーンエイジのゾラレという曲がありましたので、それをまずお答えし、それにプラスもうちょちょっと加えることでストーンエイジのリクエストにお答えしたいと思います。ゾラレは94年のアルバムストーンエイジに収録されています。ではストーンエイジのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはストーンエイジゾラレ、同じ収録アルバムから2曲プラスしましたストーントランス、そしてティープラッドでした。モーニングコミュニティピッツアメリカ。

では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジルのミッキーです。ミッキーをニッキー・チンとマイク・チャップマンが書いた時、タイトルはキティだったんですが、チアリーダーを思いついたトニーがミッキーに変えたんだそうです。昔トニーはチアリーダーをした経験があって、近所の女の子たちがその反復練習をしているのを思い出して、それを元に自ら振り付けも行いました。ただこの曲がアメリカで受け入れられるには随分時間がかかりました。アメリカではなく他の国でレコードとビデオで発売され、ニュージーランドで5位、オーストラリアで1位、イギリスで2位となって、ロスで輸入版として人気を得てチャートを駆け上がったんですね。では1982年12月11日に全米ナンバーワンになった曲です。トニー・バジル、ミッキー。

0: 1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジル、ミッキーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。まず国語の常識です。6月、旧暦の6月を古い言い方で何と言いますか？水月。続いて社会生活のジャンルから、熊の市街地出没を受けて市町村長の判断によって重機による緊急的な捕獲を可能にする何制度が施行されましたか？緊急重量制度。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、複数のクラウドサービスを組み合わせて IT 環境を構築することを何と言いますか？マルチクラウド。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

0: 笑顔がてるてる、
1: 幸せてるてる、
0: てるてる坊主のしんちゃんです。
1: りゅうちゃんです。
0: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
1: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
0: 時には羽目を外したり、
1: 時には真面目に語ったり、
0: お茶目でキュートな
1: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 放送は毎週火曜日夜7時、
1: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
0: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
1: 合唱。
2: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど、地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。

0: UNGLE JUNGLE FM ジャングルの臼杵亮介です。午前中元気に過ごすと午後からも乗っていけますよね。今日も一日張り切っていきましょう。時刻は間もなく7時です。私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

おはようございます。2026年令和8年6月1日月曜日、時刻まもなく7時2分になろうとしております。皆さんお目覚めいかがでしょうか。今日もねいい朝ですね。すがすがしいということですが、そうですよ、今日6月1日は今から28年前、1998年の6月1日 FM ジャングルはね、愛知の2階の小さなスタジオで産声を上げたんですよ。いや、開局28年を迎えました。ということでね、もう小学6年生だった方が40代になるんですよね。いやー、もうびっくりですよ。お子様連れてね、家族で聞いてますなんて話も聞きますけれどもね。いやいや、28年長いものですね、本当にね、はい、もうこれもね皆様のおかげですよ、ね、これまで支えてくださったね皆様、心から本当に感謝申し上げますよ。28年の歩みをねこれからまた力に変えましてね、地域の声と笑顔をつなぐ放送届けていきたいなと思っております。それではね、早速ねメッセージいただいておりますのでね、ご紹介しましょう。ジャングルネーム検索ケンちゃんさんからいつもありがとうございます。グレゴリさん、おはようございます。今日は FM ジャングルが放送開始した日ですね。今日で開局28年になります。おめでとうございますということでねいただいておりますが、28年前の出来事を思い出しながら地域の話題情報を届けてくださいねといただいておりますよ。キンキキッズアニバーサリー。

0: さあ検索検査ですからね、メッセージいただいておりますが本当にありがとうございます。で今日はね、28年前の出来事を思い出しながら地域の話題情報を届けてくださいということですが、まあ、教え子リスナーの私たちはあと2年の開局30周年まで卒業しないで頑張ってほしいと陰で言ってますよ。陰で言ってらっしゃるんですよね。かっこ笑い。これからも頑張ってください、応援しますという方いただいておりますが、ありがとうございます。28年前ね、あの放送始まる前ですよ、あの小さなスタジオでね、 IT2 階のもうスタジオの中だけで練習してたんですよね。中だけで、もうそれでも緊張してたんですけれどもね。でそしたらある日ね、来週から IT の館内放送するということでね、IT の館内に皆さんの声流れますよと、もうドキドキでしたよ、ね、それが放送に乗るよって言われた時はね、もう本当にね、何、もう震えちゃってましたね、はい、で私はね、あのカーキンね、担当ジャングルビートステーションハーシーですね、当時ね、ハーシーとコンビを組んでね、2人体制でしたけどね、はい、放送しておりましたけれども、カーキンがね、まあ、以前私高谷に住んでましたね、開局当時はね、あのちょうどゴミの日だったんですよね、燃えるゴミ、燃やすゴミですね、ということでね、燃やすゴミと一緒の日にね、カーキンラジオ放送ってことでね、覚えやすかったです ね。いやー、当時思い出しますね、いろんなことがありましたね、はい、ありがとうございます。そしてね、嵐がね、昨日で引退ということになりましたけれどもね、嵐は1999年ということですからね、デビューがね、ほぼ時を同じくして歩んできたということですけれどもね、はい。さあこの後はウェザーインフォメーションお送りします。
1: FM ジャングル、
2: Weather information.
0: それでは午前6時30分ですね。はい、発表のウェザーインフォメーション、ちょっと待ってくださいね。お届けしたいと思いますが、はい。午前6時ですね、発表のウェザーインフォメーションです。豊岡市とその周辺の天気をお伝えしていきましょう。近畿地方は広く晴れています。6月スタートの今日は高気圧に覆われるため安定した晴天となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は晴れますが、夜は雲が広がりそうです。

より大幅に低くなるでしょう。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから午後6時までは 0%、 その後深夜0時までは 10% となっています。気になるね、台風6号ですけれどもね、台風6号は、今日4時には宮古島の南東を北寄りに進んでいて、あさって午前中に兵庫県に接近するでしょうということでね、水曜日の午前中ですね。台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で大気の状態が不安定となりそうです。兵庫県北部で予想される雨の降る量はいずれも多いところで明日朝までに20ミリ、明日朝から明後日朝にかけて80ミリ、その後4日木曜日の朝にかけて30ミリとなっています。さあスポット予報いきましょう。各地のスポット予報です。久美浜、竹の木の先、豊岡、神鍋、伊豆市担当、いずれも今日の天気は晴れ、夜曇りとなっています。最高気温ですが、神鍋30度、久美浜、竹の木の先、伊豆市31度、関東32度、豊岡は33度ということでね、真夏日になるということですね。さあ、あさってからのお天気ですね。さあ、台風接近ということですが、3日の水曜日、曇り時々雨、降水確率 80%、最高気温27度。4日木曜日、曇り、降水確率 40%、最高気温27度。5日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、最高気温27度。土日のお天気です。6月6日土曜日ですね、そして7日日曜日、天気はいずれも、曇りとなっていますね。土曜日、降水確率 30%、最高気温27度。日曜日、降水確率 40%、最高気温26度と予想されております。注意報、警報、見ておきましょうか。現在発表されておりますね。注意報、警報ですが、田島、南部、北部ともに乾燥注意報。京都北部も乾燥注意報が出ております。さあ、そして田島北部沿岸部ね、今日の波の高さ 0.5 メートルということでね、今日は穏やかですね。今日の、豊岡の日の出ですが4時48分、まあ今月下旬にね、夏至を迎えるわけですけれどもね、それまでは長くなっていきますけれどもね、日がね、この辺がマックスですよね。4時45分あたりがね、日の出の一番早い時期になりますけれどもね。で、日の入りが7時11分、となっております。日の長さはね、14時間23分ということですが。さあ、今日のお天気ね、晴れ。夜曇りとなりましたね。最高気温は33度と予想されております。以上、ウェザーインフォメーションをお送りしました。この後はキッズステーションをお送りします。

0: 今日の予定は何かな？今日も楽しいことがいっぱいあるといいな。
1: キッズステーション。このコーナーは市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をお届けします。
0: 今日もしっかりチェックして元気に過ごしましょう。これからお出かけの皆さん、
1: いってらっしゃい。

ね、来園するバイク同士がね、6月5日までということでね、今日からトライアウィーク始まるんですね。豊漁保育園合同町会本堂参拝、テラスハウス保育園でもトライアルウィーク制の受け入れ、8畳認定子ども園英語遊びがあります。アートチャイルドケア豊岡コウノトリ子ども園、こちらでもねトライアルウィーク受け入れ、面白楽しみえ子ども園体験保育があります。コウノトリ認定子ども園交通安全教室、チャイルドハウス子ども園トライアルウィーク制の受け入れ、そしてね、食育ミニクッキング身体計測があります。スプリングハウス保育園トライアルウィーク制の受け入れ、そして食育ね、こんにゃくちぎり、こんにゃくをちぎるんですね、コウノトリの森保育園トライアルウィークの受け入れ、港認定子ども園城崎こども園、竹野認定こども園でもトライアルウィーク制の受け入れとなっておりますよ。トライアルウィーク制の皆さんね、頑張ってください。八代保育園立川第二保育園でもトライアルウィーク制の受け入れですよ。そして立川こども園、三方の森こども園、清滝認定こども園でもトライアルウィーク制の受け入れ、国府こども園衣替えとなっておりますね。伊豆市愛育園トライアルウィーク制の受け入れ、大阪尾の子ども園トライアルウィーク制の受け入れ、そしてね、虫歯予防の話があります。愛橋認定子ども園でもトライアルウィーク制の、受け入れでね、よろしくねの会があるということですよね。よろしくねの会、どんな会でしょうかね。はい、仲良くしてくださいよ。志望認定子ども園トライアルウィーク制の受け入れ、絵本の読み聞かせがあります。豊岡幼稚園身体計測、五ノ荘那佐幼稚園トライアルウィーク制の受け入れ、伊豆市幼稚園衣替え身体計測英語遊びトライアルウィーク制の受け入れ、2名お越しになるということですよね。福住幼稚園衣替え身体計測、そしてトライアルウィーク制の受け入れ、豊岡小学校自然学校演劇ワークショップ2年1組、トライアルウィーク制の受け入れあるんですね。8畳小学校でもトライアルウィーク制の受け入れ、そしてふわきら&人権週間となってますね。三重小学校は振り替え休業日となっております。田鶴の小学校5年生自然学校、上野高原、神鍋高原、丸山川公園に行かれるんですよね。この1週間ね、頑張ってください。ただちょっと台風が気になりますけれどもね。で、トライアルウィーク制の受け入れ、豊岡北中学校から4名お越しになるということですね。五ノ荘小学校トライアルウィーク制の受け入れ、委員会活動、図書館ボランティア、ね、ボランティアの皆さん頑張ってください。そして新田小学校です。挨拶で歯科検診、中学生トライアルウィークとなっております。中筋小学校全校長会挨拶運動、トライアルウィーク制の受け入れ、港小学校全校長会トライアルウィーク制の受け入れね。そしてね、タイの湿地で生き物調査を行われるということですよ。神尾小学校トライアルウィーク制の受け入れ、全校長会ね、そして水泳指導があるということですね。城崎小学校でもトライアルウィーク制の受け入れ、竹野学園前期課程ね、自然学校今日から始まります。そしてトライアルウィーク制の受け入れですね。府中小学校トライアルウィークとなっておりますね。八代小学校でも、トライアルウィーク制の受け入れね。そして委員会活動があるということです。日高小学校交通立場トライアルウィーク制の受け入れ、三方小学校でもトライアルウィーク制の受け入れ、清滝小学校運動遊び巡回訪問があります。1年生の皆さん楽しんでください。そしてトライアルウィーク制の受け入れ、高等小学校委員会活動トライアルウィーク制の受け入れ、福住小学校でもトライアルウィーク制の受け入れとなっておりますね。大阪小学校委員会活動があります。愛橋小学校全校集会がありましてね、トライアルウィーク制の受け入れもありますね。志保小学校でもトライアルウィーク制の受け入れ、明日はねプール掃除ということでね、子供への皆さんも参加されるということですね。プ

おはようございます。時刻7時14分回りました。それだけキッズステーションお送りします。さあ今日からね、衣替えというところもねあると思いますが、西保育園ですね、運動遊びがあります。そしてトライアルウィークで中学生が

来ましたね。豊川北中学校トライアルウィーク1日目となっております。豊川南中学校2年生のねトライアルウィーク今日から始まります。そしてね3年生は振り替え休業日となっておりますね。そして明日はね中学校3年生修学旅行の開壇式行われているということですよね。修学旅行行ってらっしゃったんですね。港中学校トライアルウィークの1日目となっておりますね。3年生はね明日修学旅行前日指導となってますよ。城崎中学校修学旅行ですね。そしてトライアルウィーク、竹野学園後期課程トライアルウィークとなっておりますね。明日はね修学旅行の決断式となっております。日高東中学校トライアルウィークね PTCA 挨拶運動。さあそして日高西中学校ねトライアルウィークの1日目ですね。日高西中学校はね3日から修学旅行となってますね。伊豆市中学校トライアルウィーク1日目教育実習最終日となっております。さあそして、担当中学校ですねトライアルウィーク1日目ということです。キッズステーション、このコーナーは豊岡市内にある保育園幼稚園各学校の行事予定をお送りしました。さあこちらはジャングルネーム岩ちゃんさんからメッセージいただいております。黄色のナンバー長い間

0: 岩ちゃんさんからもねメッセージいただいておりますよ。グレートゴリラのグレゴリーさん、おはようございます。いつもねグレートゴリラのグレゴリーさんとね呼んでいただいておりますけれども、今日は確か開局記念日だったと思います。そうですよ、開局28年かな、おめでとうございますということでね、開局当時は高校2年生でしたということはもう40代になってらっしゃるんですよね。お店でジャングルカードをもらってメッセージを書いてプリクラ貼って2階のスタジオのメッセージボックスに入れて、アニマル、メモリーちゃん、グレノスケのマスコットに読んでもらったのが懐かしいです。いましたね、はい、アニマル、メモリーちゃん、グレノスケね、おうおうおうおうって言ってましたね。グレゴリーさん、アニマル、メモリーちゃん、グレノスケの説明よろしくお願いします。そして放送頑張ってくださいということでね、また時間がありましたらね、はい、お届けしたいと思います。さあこの後はニュースお送りします。
1: FM ジャングル、
2: ジャングルニュース。

それではニュースをお送りします。能登半島に位置する石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物のトキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。昨日の午後3時半ごろ、澄み切った青空の下で秋篠宮ご夫妻が石川県の山野幸義知事らが包丁箱のリボンをカットすると、8羽のトキは一斉に羽ばたき、やがて同じ方向へ飛んでいきました。会場や周辺にいたおよそ700人からは拍手と歓声が上がりました。山野知事は放鳥後、記者団の取材にこれまでの苦労を感じて胸が熱くなったと述べました。環境省は2008年から放鳥が進む新潟県の佐渡島以外にもトキの生息地を広げるため、能登の豊かな里山環境を生かして繁殖を図ります。石川県は能登半島地震と奥能登豪雨の復興計画として、トキの放鳥を復興のシンボルに位置づけています。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあって、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島県の奄美地方に接近する見込みです。その後あさって頃にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部では明日にかけて暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。人気アイドルグループ嵐が昨日東京ドームでコンサートを行い、26年半にわたる活動を終えました。今年3月から全国5都市を回ったツアー合わせて15公演の最終公演で、メンバーは口々に感謝の言葉を述べました。桜井翔さんは、僕たちはそれぞれの道を歩んでいきます、これからも温かく見守ってくれたら嬉しく思いますと呼びかけました。嵐は大野智さん、桜井翔さん、相葉雅紀さん、松本潤さん、二宮和也さんの5人組で、1999年に CD デビューしました。ヒット曲を連発し、グループ名が入ったバラエティ番組も人気となって、メンバーそれぞれがドラマや映画で活躍しましたが、2020年末で活動を休止しました。そして、去年5月、最後のツアーを今年の春頃に開催して活動を終了すると発表していました。最終公演では全33曲を披露し、大野さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼし、26年半僕たちを応援してくださり本当にありが

0: とうございましたと語りました。共同通信によりますと、サッカーのヨーロッパチャンピオンズリーグでフランスのパリ・サンジェルマンが2連覇を果たした30日夜、熱狂した一部のファンがフランス各地で暴徒化し、およそ780人が拘束されました。地元のメディアが伝えました。フランスのニュニュス内相は、およそ220人が怪我をして、このうち8人が大怪我をしたと明らかにし、暴動を断じて容認できないと非難しました。山菜狩りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で合わせて4人が死亡しました。このうち岩手県紫波町では、草木が鬱蒼と生い茂る山林で盛岡市の女性の遺体が発見されました。警察は山菜狩りに出かけ、熊被害に遭ったと見ています。おしまいに、今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会へ向けた壮行試合が昨日、東京の MUFG スタジアムで行われ、森保一監督が率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合は6万人を超える観衆を集めて行われ、日本は終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは現地時間の今月11日、日本時間の12日に開幕します。史上初めて3カ国で共催され、出場チーム数が従来の32チームから48チームへと拡大しました。8大会連続出場の日本は、日本時間の15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお送りしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: ジャングル。
4: I love FM Jungle. FM Jungle live on the air.

さあそれではね、今日の行事予定お届けしていきます。今日はかなり押してますね。さあまずはね、兵庫県立丸山川公園で行われておりますね、コレクション展、版画家川原秀夫所蔵作品展ね、こちらね7月20日まで開催中ですね。豊岡市立図書館本館2階展示ホールではね、2026年度教科書展示会開催です。6月17日までとなっておりますよ。竹の川港館応用地館ではね、五月人形展が6月6日まで開催中です。豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館では第64回企画展田島農耕の起源を探る開催中。上村直美冒険館では一人で進んだ葛藤の犬ぞり旅、北極点到達グリーンランド縦断開催中ですね。全体バス田島ドームセンター棟ギャラリーでは日高フォトサロン写真展開催中です。豊岡市立図書館日高文館ではすくすく絵本10時30分から開催ですよ。豊岡市立美術館伊藤清永記念館ではミュージアムコレクション展結実の時代6月28日まで。豊岡市立日本モンゴル民族博物館では肝臓品展馬頭琴コレクション2025、7月31日まで開催中です。さあ市内のね、映画公園コウノトリ認定子供園ではね、交通安全教室豊岡小学校などでは今日からね自然学校、港小学校大湿地でね生き物調査されるということですが、そしてね、豊岡市内のね中学2年生の皆さんね、公立中学校の2年生の皆さん、今日からトライアルウィークということですからね、この1週間頑張ってくださいね。ジャングルにもねトライアルウィーク生来られるということですが、私も楽しみですね、応援しようと思ってます。さあ6月1日今日の記念日ですけれどもね、国際子どもの

の日、あとね、起床記念日、バッジの日、写真の日、チーズの日、世界牛乳の日、麦茶の日、氷の日、チューインガムの日、梅肉エキスの日、ネジの日、真珠の日、景観の日、総務の日、NHK 国際放送記念日、人権擁護委員の日、バンコク郵便連合再加盟記念日、国税庁創立記念日、マリリン・モンローの日、スーパーマンの日、防災用品点検の日などとなっておりますけれどもね、今日はね、電波の日でもありますよね。この電波の日に合わせてね、FM ジャングルは開局したということなんですがね。はい。さあ、過去のね、6月1日の出来事、チェックしていきましょうか。1936年です。NHK で国民歌謡の放送開始となっておりますね。そして1949年、日本国有鉄道国鉄が発足したということです。1949年ね、日本専売公社も発足しております。同じくね、1949年、新生国立大学68校が発足となっておりますね。で、1980年、京セラなど25社が第2電電規格、現在のね、KDDI を設立したと。で、1989年、NHK が衛星放送の本放送を開始した日でもある。で、1999年の6月1日、ソニーが子犬型ロボット、iVo を発売したということですよね。さあ、有名人、著名人のね、誕生日、チェックしていきましょう。1967年、俳優でタレントの坂上忍さん。同じく1967年、女優でタレントの永田恵美子さん。そして、1969年、EXILE2 の元ダンサーですよね。ヒロさん。はい。そしてね、ラジオお聞きの皆さんの中にもですね、はい、今日がね、誕生日、6月1日誕生日の方いらっしゃると思います。今日誕生日を迎えられた皆さん、おめでとうございます。ハッピーバースデー、コミュニケーション、素敵な一日、素敵な一年にしてください。以上、今日の行事予定をお送りしました。この後はこんにちは赤ちゃん、ジャンヌ76.4

にちは赤ちゃんのコーナーやってまいりました。このコーナーは豊岡市民として誕生しましたね赤ちゃんをご紹介しておりますよ。今日もね一人いらっしゃいますよ。5月21日です。豊岡市9日市上野町の宮崎優亜さん方にキアラちゃん誕生です。キアラちゃんおめでとうございます。ハッピーバースデー。キアラちゃん皆さんのね愛情たっぷりと受けて元気にすくすく育ってくださいね。こんにちは赤ちゃんのコーナーでした。いやー本当にね嵐一色ですね今日の朝のテレビで。やっぱり偉大ですよね。お届けしましょう。感謝感激雨嵐。

0: 嵐のナンバーでね、一番かけた曲ね、この曲だと思いますよ。感謝感激雨嵐、お送りしました。さあ、この後はね、スポーツニュースウェザーインフォメーションと続いていきます。このままステイチューンでよろしく。
1: ジャングル

0: Jungle Sports News。
1: それではスポーツニュースお送りしていきましょう。さあ今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会へ向けた壮行試合がね、昨日東京の MUFG スタジアムで行われましたね。森保一監督が率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合は6万人を超える観衆を集めて行われましたね。日本は終盤に途中出場の上枠幸樹が得点したということでね。ワールドカップですが、いよいよですよ。現地時間の今月11日、日本時間の12日に開幕します。史上初めて3カ国で共催されましたね。出場チーム数が従来の32チームから48チームへと拡大しました。8大会連続の日本は、日本時間の15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪、オランダと戦うということですけれどもね。さあ、期待しましょう。目指すは優勝ということですからね。もうとにかくね、優勝に向けて頑張ってほしいと思います。ちなみに、そうか、はいはい、F 組なんですけどもね、オランダは世界ランキングで言いますと7位、日本は18位ということですよね。あとね、 F 組にはね、スウェーデン、こちら世界ランク38位、チュニジア世界ランク44位ということでね、 F 組まずはね、このね、予選リーグ突破ね、難なくね、予選突破してほしいと思いますが、さあどうでしょうかね。さあそれでは日本のプロ野球いきましょう。セパ交流戦行われておりますけれどもね、 ZOZO マリンスタジアムで行われましたロッテ対阪神、4対2でロッテが勝っておりますよね。ロッテが競り勝ったということでね、モレッタがね2失点しましたね。そして京セラドーム大阪で行われましたオリックス中日、7対5でオリックス勝利です。みずほペイペイドームで行われましたね、ソフトバンク対広島は3対1でソフトバンク4連勝ですね。そしてエスコンフィールド北海道で行われましたね、日本ハム対巨人は3対0で日本ハムが

ございます。楽天モバイル最強パーク宮城、楽天対ヤクルトは1対2でヤクルト勝利ですね。ヤクルト3連勝ということで、ね、単独首位に立ちましたね。ベルーナドームで行われましたね。西武対 DeNA 0対6で DeNA が勝利しておりますよ。さあ、そしてヨーロッパチャンピオンズリーグね、先ほどもニュースでね、ボーっと化したファンがいるという話をしましたけれどもね、話題をしましたけれどもね、パリ・サンジェルマンが2連覇しておりますよね。アーセナルを下してね、2連覇 PK でしたね、こちらね、大接戦でしたね。さあ、そしてラグビーですね、リーグワンプレーオフ準決勝ですけれどもね、東京ベイが埼玉をね、26対24で下しておりましたね。7日決勝行われましたね、コベルコ神戸とね、東京ベイの対戦となりますね。春季近畿大会高校野球ですけれどもね、31日京都市の若狭スタジアム京都で決勝がありましたね、兵庫の報徳が11対10で智弁和歌山を下しましたね。2010年以来16年ぶり2度目の優勝を果たしたということですね。兵庫勢は昨年の豊田姫路に続き2年連続の頂点となっておりますけれどもね、すごい試合ですよね、11対10ですかね。報徳やりましたね、おめでとうございます、ね。さあ、そして大リーグね、ちょっと触れておきましょう。岡本和真がいますね、ブルージェイズなんですけどね、トロントブルージェイズ9対5で負けてますね。岡本選手2打数0安打ということになっておりますが、そしてボストンレッドソックスですね、吉田選手いますけれどもね、吉田正尚選手5打数2安打2得点ね、レッドソックスは4対9で勝っておりますよ。一番気になる選手ですね今ね。でホワイトソックス西田選手いますね、ちょっとね村上選手休場となっておりますけれどもね、西田選手ね、2打数1安打ということですよね。ホワイトソックス調子いいですね、2対1でね、タイガースに勝っておりますよ。あとはですね、そうですよ、山本が先発しましたね、ドジャース対フィリーズなんですけれどもね、8対0でね、現在のところね、ドジャース勝っておりますね。大谷は4打数1安打7回まで進んでおりますが、山本はね5回3分の1投げてね、被安打4、失点0ということですよね。いい感じですよ、勝利投手なりますよねきっとね。はい、ということでスポーツニュースお送りしました。この後はウェザーインフォメーションお送りします。

0: ジャンゴ
1: Jungle weather information.
2: それではウェザーインフォメーションをお送りしていきましょう。まずはね、台風6号の話題からです。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にありましたね。今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島県の奄美地方に接近する見込みです。その後明後日頃にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。気象庁によりますと、ね、台風6号は今日午前4時には宮古島の南東およそ240キロにあって、1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風になっていると推定されます。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。さあ台風ね、今後接近してくるということですが、それではね、豊岡市とその周辺の天気予報です。今日の近畿地方は、失礼しました。今日近畿地方はね、広

0: よく晴れています。6月スタートの今日は高気圧に覆われるため安定した晴天となるでしょう。で今日の豊岡市とその周辺は晴れますが夜は雲が広がりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は33度と昨日と同じぐらいになるでしょう。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから午後6時までは 0%、 その後深夜0時までは 10% となっています。なおね、台風6号は今日4時には宮古島の北東を北寄りに、南東をね、北寄りに進んでいて、あさって午前中に兵庫県に接近するでしょう。台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で大気の状態が不安定となりそうです。兵庫県北部で予想される雨の降る量はいずれも多いところで、明日朝までに20ミリ、明日朝から明後日朝にかけて80ミリ、その後4日木曜日の朝にかけて30ミリとなっています。各地のスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市担当、いずれも今日の天気は晴れ、夜曇りとなっています。最高気温ですが、神鍋30度、久美浜、竹野、城崎、伊豆市31度、担当32度、豊岡は33度と予想されています。さあ明日からのお天気です。明日は雨が降り雷を伴うことがありそうです。次第に南風がやや強く吹くでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は20度の予想で、今朝より4度ほど高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は24度と今日より大幅に低くなるでしょう。3日水曜日曇り時々雨、降水確率 80%、 最高気温27度。4日木曜日曇り、降水確率 40%、 最高気温27度。5日金曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温27度。土日のお天気ね、6日土曜日、7日日曜日、天気はともに曇りとなっています。土曜日降水確率 30%、 最高気温27度。日曜日降水確率 40%、 最高気温26度と予想されています。さあ今日の天気ね、晴れ夜曇りとなっております。現在ね、田島南部北部京都北部に乾燥注意報が出ております。田島北部今日の波の高さ 0.5 メートル。今日の豊岡の日の出4時48分でした。日の入りは7時11分となっております。今日の天気ね、晴れ夜曇り、最高気温は33度まで上がるということですね。暑さ対策しっかりとしてください。以上、ウェザーインフォメーションをお送りしました。この後はピックアップニュースフロムザニュースペーパー。
1: ジャングル

0: Jungle Pickup News from the newspaper。
1: さあそれではピックアップニュース from the newspaper をお送りしましょう。7時台はね、昨日の新聞の立場欄のね、立場版などからお届けしていきましょう。まずはね、神戸新聞からですよ。城崎国際アートセンターキアックで世界各国から公募したアーティストが滞在しながら創作する2026年度のアーティストインレジデンスが始まっています。日本やシンガポール、オランダなど8カ国から映像やダンス、音楽などの12組を採択しました。4月から来年3月に順に訪れましてね、半月から2ヶ月かけて作品を手掛けるということでね。で、キアックは2014年旧城崎大会議館を改装して誕生しました。最大1000人収容のホールと6つのスタジオ、7室の宿泊施設を備えています。 AIR は2014年から続く事業で、採択されたアーティストは施設に光熱費などだけで滞在できる代わりに豊岡での支援会や交流会などに臨みます。本年度は26カ国から91件の応募がありましたね。選考会などで11組を選びましたね。他の芸術団体との連携事業でスウェーデンの1組も受け入れるということですよね。もう大人気なんですね。市民らに施設や事業をより身近に感じてもらおうと、アーティストや滞在スケジュールを紹介するパンフレットを一新しました。キアックの概要のほか、誰でも公演やイベントを観覧できること、アーティストの創作や調査に協力者として携われることなどを伝えると。キアック

0: プログラムディレクターのね、吉田さんによりますとね、本年度はプログラム全体に扉を開く、世界も開くというね、共通テーマを設けたと。アーティストらとの交流を通じましてね、市民らに未知の世界と出会ってほしいというね、願いを込めたということですよ。12組は取り組みの内容別に自然環境場所、音楽と身体、記憶や経験、子供たち、精神の生身の身体のテーマに分けて紹介しましたね。市民の皆さんが関心のあるアートを見つけやすいようにしたということですよ。冊子は英語版でね、全8ページ。キアックなどで配布するほか、キアックホームページにも発表会や調査などの日程を掲載しているということですからね。ぜひ皆さん、いかがでしょうか。ね、アートに触れ、心豊かになりますよね。読売新聞です。地域の文化芸術に、文化芸術の向上に貢献した団体に贈るね、第28回田島青少年文化奨励賞の表彰式が30日、田島文教府で行われました。受賞した県立豊岡高校音楽部と県立豊岡総合高校美術部、豊岡市立豊岡北中学校吹奏楽部の3つの団体に賞状が手渡されたということですよね。この賞は芸術家らで作る田島芸術文化会議が1998年度に創設しました。あら、ジャングルの開局と一緒の年ですね。今回の3つの団体含めて延べ37団体が受賞しているということですね。豊岡北中学校はね、関西吹奏楽コンクールへの出場を果たしたことが評価されたということですよね。以上、ピックアップニュース from the newspaper お送りしました。
1: For long graph in music hour love up station stay tuned。
0: ジャングルネームヒロリンさんからメッセージリクエストをいただいております。グレゴリさんおはようございますということでね、開局28年おめでとうございますといただいておりますが、ポルノグラフィティの生ですね、ミュージックアワー。

0: さん、ヒロリンさんね、
1: ありがとうございますね。
0: 開局28周年ね、おめでとうございますということですけれどもね、リスナーの皆さんにお願いがありますということでね、皆さんは今から28年前どこで何をされてましたか。皆さんの28年前が聞いてみたいですということでね、ジャングルにメッセージリクエストしてみてくださいということで、ありがとうございますね。よろしくお願いしますということですからね、私からもどうぞよろしくお願いしますとお願い申し上げます。この後もステイチューンでよろしく。
2: 集まれ職人、広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島支部。限りなく配達に近い営業から限りなくコンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり個室で素敵なひとときを、ランチもやってます創作ダイニング色彩。野菜果物海の幸、どれもこれも取れたて新鮮。月一でイベントもやってます、道の駅久美浜3会館。木の先で宴会お祝い法事まで、至れり尽くせりお宿せり。絞りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。
3: 月々1万円で新車に

0: 車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー、全部込み込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、取り替え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス。新車市場朝ご店が8時をお知らせします。
1: FN ジャングル。
2: Good morning, Toyoka. きらめき情報局。

おはようございます。2026年令和8年6月1日月曜日、時刻8時を回りました。皆さんお目覚めいかがでしょうか。さあ、学校に行くね道中、このねラジオを聞いてらっしゃる学生さんもいらっしゃるということですけれどもね、まあお父さんお母さんに学校まで送ってもらう車の中でね聞いてるでっていうね声も聞きますけれども、どうですか皆さん、聞いてますか。おはようございます。さあ、新たなね一週間始まりますよ。楽しく行きましょうね。はい。さあ、それではね、きらめき情報局お送りします。豊岡市役所からね、届いております情報をお送りしますよ。まずは女性のためのチャレンジ相談についてのお知らせです。6月12日金曜日の午前11時30分からと午後0時30分から IT4 階で女性のためのチャレンジ相談を開催します。内容は再就職、起業などに新たにチャレンジしたい女性が対象の無料個別相談です。詳しくは5月25日発行の広報豊岡6月号15ページ、または豊岡市のホームページをご覧ください。問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 21-9004、21-9004 までです。6月の人権相談についてのお知らせです。6月1日月曜日の午後1時30分から4時まで6つの会場で人権相談を行います。会場は豊岡健康福祉センター、木の先庁舎、竹野庁舎、日高地区コミュニティセンター、伊豆市フレーセンター、担当健康福祉センターです。身近な人権に関する困りごとを相談してください。問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 23-0341、23-0341 番です。放課後児童クラブのアルバイト募集についてのお知らせです。夏休み期間中に放課後児童クラブの子どもたちと一緒に遊んだり勉強したりして過ごすアルバイトを募集しています。申し込み期限は6月25日木曜日です。履歴書に必要事項を記載の上、幼児育成課に提出してください。詳しくは5月25日発行の広報豊岡6月号13ページまたは豊岡市のホームページをご覧ください。申し込み問い合わせは幼児育成課まで。電話番号は 29-0053、 29-0053 番です。豊岡市職員採用試験についてのお知らせです。豊岡市では2027年度採用の職員を募集しています。通常募集の申し込み受付は6月18日木曜日までです。また社会人経験者を対象とした経験者募集も通年で随時募集を行っています。詳しくは豊岡市のホームページをご覧ください。問い合わせは人事課まで。電話番号は 23-1326、 23-1326 番です。市議会6月定例会についてのお知らせです。6月8日月曜日から11日木曜日まで一般質問を行います。場所は市議会議場です。議会を傍聴するために無料の一時保育を利用する場合は利用希望日の1週間前までに申し込んでください。またパソコンやスマートフォンからも審議の様子を生中継で見ることができます。問い合わせは議会事務局まで。電話番号は 23-1119、 23-1119 番です。おしまいに豊岡乗って以降についてのお知らせです。豊岡市内を運行する路線バス、小バス、田舎、竹卓、竹ノールが乗り放題となる豊岡乗って以降フリーチケット

ットを販売しています。チケットの料金は小学生250円、中学生以上500円です。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、小バス、田舎、チクタク、タケノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは豊岡市のホームページをご覧ください。問い合わせは交通政策室まで。電話番号は 21-9022、21-9022 番となっております。以上、豊岡きらめき情報局は豊岡市の提供でお送りしました。さあ、28年前のナンバーね、お送りしましょう。宇多田ヒカルのデビュー曲オートマティックです。当時ね、16歳とは思えない表現力と洗練された R&B サウンドで音楽シーンに衝撃を与えましたね。オートマティック。

今この曲聴いてね、7回目のベルで受話器を取る方がいらっしゃるということですからね、7回まで粘ってみようかなと今日思いましたけれどもね。どうでしょう、3回ぐらいでね切れちゃう時はありますけれどもね、3回ではちょっと出にくいですよね。気づいてからおっ

0: います。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
2: なぞなぞもね、

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円からベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき紹介。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社トキワ。家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業、株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン。新工場直売どころグランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ、クジラ峠上り口、株式会社吉永。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。田島に生きる、田島を生かす JA 田島。天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭。日高町陽気な車屋オートショップ日光。食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業、二方かまぼこ。城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金パローで和み、皆様に笑顔を。日和山観光株式会社。素朴と温かさと元気を発信、美味しい但馬牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。

田島牛、黒毛和牛、安心安全、こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭。以上、ゴールドフレンズをご紹介いたしました。

はようございます。2026年令和8年6月1日月曜日、時刻8時16分回りました。さあ、それではこの時間は豊岡消防本部からのお知らせ、週末のね災害件数チェックしていきましょう。まずは土曜日から日曜日の朝にかけて救急での出動、急病が、急病がね8件、交通事故2件、一般負傷2件、その他1件、合計13件となっております。そして日曜日から今日の朝にかけて救急での出動がね急病7件となっております。さあ、現在ね豊岡市では林野火災注意報発令されておりますよ。林野火災の予防上危険な気象状況となっているため、豊岡市内に林野火災注意報が発令されておりますよ。制限されね努力義務が課せられるということですよね。豊岡市火災予防条例第40条8の規定によりね、努力義務が課せられるということですが、内容はね、山林原野等において火入れをしない、煙火を消費しないということでね、花火など使わないということですよ。野外において火遊びまたは焚き火をしない、屋外において引火性発火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと、山林原野等の場所で火災が発生する恐れが大であると認められて市長が指定した区域内において喫煙しないこと、残り火タバコの吸い殻を含む取り灰ですね、はい、取り灰またはね火の粉を始末することということになっておりますけれどもね、はい、皆さんね気をつけてください。現在ね、はい、豊岡市では林野火災注意報発令中ということです。以上、豊岡市消防本部からのお知らせでした。

1998年 FM ジャングルが28年前に開局しましたが、その当時のね曲振り返ってみましょう。いやグレイビーズね、もういろんなヒット曲ありましたよね。ビーズのナンバーお送りしましょう。ホーム

0: ウェイクアップジャングルマンデー、グレゴリーが生放送でお送りしております。1998年6月1日ヤプヤプジャングルはね、愛知2階の小さなスタジオでね、うぶ声を上げましたけれどもね、当時ね流してた曲ね、思い返しておりますけれども、スマップの夜空の向こう、キロロ長い間、エブリリルシング、タイムスゴーバイ、ね、スピードマイ、ジェネレーション、グレイの誘惑、ソウルラブ、あとね、ブラックビスケッツのね、タイミング、そしてね、このナンバーもね、懐かしいですね、ビーズのホーム、キンキキッズをね、全部抱きしめて、などね、ヒットしておりましたけれどもね、いや、懐かしい。やっぱりね、曲を聴くと当時の記憶がね、蘇りますよね。皆さんはどうでしょうか。さあ、この後は、ギフトのアピで豊岡本店提供の今日の運勢、お送りします。
1: FM ジャングル。
2: Today's Horoscope。今日の運勢。このコーナーは、ありがとう、おめでとうの気持ちを形に、ギフトのアピで、アピで豊岡本店の提供でお送りいたします。

さあそれではギフトのアピテ豊川本店提供、今日の運勢をお送りしていきましょう。まずはおひつじ座のあなたです。あなたの得意なことが幸運を呼び込む日ということですよね。得意なことありますか。そして愛情です。あなたとどこか共通点のある異性と出会うかもしれません。金運、生きたお金の使い方をすると大きくリターンがありますよ。仕事、仕事を変えても初心を貫くことができればいいでしょうと。そうですよ。今日ね、一番いい運勢ですよ。おひつじ座のあなた。続いて、おうし座のあなた。細かいことに執着してしまい、前へ進みにくい日となっておりますね。愛情、異性の友人が恋のキューピッドになってくれそうな日です。金運、商品券やチケットなど金券が当たりそうですよ。仕事運、デスク周りをきれいにすると低迷しがちな仕事運がアップするはずです。おうし座の運勢でした。続いて、双子座のあなた。周りの期待に応えようとしても裏目に出てしまう暗示があります。愛情、恋愛以外のことで頭がいっぱいで恋を逃しそうですよ。金運、飲み会などではクーポンを最大に利用するのがいいでしょう。仕事運、迷った時は一人で抱え込まずに上司に相談しましょう。双子座の運勢でした。続いてですね、一番良くない運勢ですね、今日のね。対人関係でクタクタになりそうです。今日は単独行動がおすすめです。愛情運、うぬぼれに注意です。相手はまだまだ観察中です。金運、友人とのお金の借り貸しが思わぬトラブルになるかもしれません。仕事運、我慢してきたことがつい出てしまいそうな日となっておりますよ。カニ座の運勢でした。続いて、獅子座のあなた。噂話に注意が必要です。自分が情報発信源と誤解されそうですよ。愛情、真面目で上品な交際を心がけると愛を育むことができます。金運、少々美食にお金を費やし気味です。粗食に切り替えてみましょう。仕事運、愚痴をこぼすときは相手を選ばないと窮地に立たされるかもしれません。気をつけてくださいよ。獅子座の運勢でした。続いて、乙女座のあなた。心が栄養不足気味です。美しい花々や映画鑑賞ならで自分を癒しましょう。愛情、気になる異性の噂を小耳に挟むことがありそうですよ。金、お金に関することで迷ったらまずは行動するといいでしょう。仕事、自信を持って取り組むと良い結果につながりそうですよ。乙女座の運勢でした。続いて、天秤座のあなた。自分勝手な行動をしたり我を張りすぎると衝突するので注意しましょう。愛情、嫉妬心を見せると恋人に惹かれてしまいそうですよ。金運、会員制のイベントやパーティーに参加してみてください。大満足の予感です。仕事、視野の狭さが原因で恥をかくことがありそうですよ。天秤座の運勢でした。続いて、サソリ座のあなた。今日3番目にいい運勢です。ダイエットや自分磨きの成果が出て美しく生まれ変わりそうです。愛情、会いたい気持ちを抑えて真心がこもったメールを送りましょう。金運、財布の紐を引き締めてください。節約を心がけましょう。仕事運、問題を抱えていた人は良い解決方法が見つかりそうですよ。サソリ座の運勢でした。続いて、いて座のあなた。直感が冴える日です。悩み込まず思ったままに行動するといいでしょう。愛情、好きな人は本当に幸せを与えてくれるか、チェックしましょう、ね。金運、借りたお金は今精算しないと後で大変なことになりますよ。仕事運、目標達成が無理だと思っても諦めずに挑戦するといいでしょう。いて座の運勢でした。続いて、ヤギ座のあなた。今日2番目にいい運勢です。問題をいち早く発見してお手柄になりますよ。日頃の観察力が鍵です。愛情、2人の関係がマンネリになりそうです。金運、身内からの援助が期待できそうです。感謝をしましょう。仕事、現実を考えすぎるとチャンスを逃すので即実行に移しましょう。ヤギ座の運勢でした。続いて、水亀座のあなた。新聞に目を通すと新しい発見がありそうですよ。愛情、率直な態度が好感を持たれ交際に結びつきそうです。金運、スポーツで汗を流してリフレッシュすると散財せずに済みそうです。
仕事運、振動がたたってダウン寸前、帰宅後は早めに就寝しましょう。水亀座の運勢でした。お待たせしました、魚座のあなた。ニッチもサッチもいかない時期です。ダメなあがきはやめるのがいいでしょう。愛情運、わがままは NG です。愛想をつかされるかもしれません。今日はおとなしくしてましょう。金運、フリマ、ネットオークションへの出品にいいことがありそうですよ。仕事運、上昇志向が大切です。粘り強くいきましょう。以上、魚座の運勢でした。さあ、皆さんの運勢いかがでしたでしょうか。良かった方もね、まずまずだった方もね、そうでなかった方も参考にしてね、素敵な一日をお過ごしください。以上、ギフトのアビタ豊岡本店提供の今日の運勢をお送りしました。

0: ングル。
1: さあ、嵐のナンバーで私が一番好きなナンバーね、ここでお送りしたいと思います。時刻8時29分回りました。嵐ハッピネス。

0: いやー本当にね、なんだろう、感動しますよね。まあコンサート全部は見てないんですけれどもね、報道とかで見てますとね、なんか皆さん、メンバーの皆さん、そしてねファンの皆さんね、気持ちが伝わってきてね、はい、うるっときちゃう場面がありましたけれどもね、皆さんどうだったんでしょうか。さあこの後もねフレンズ .com お送りします。今日はメンズカーブス豊岡消防辞典についてのリポートをお送りします。
1: ジャングル
2: フレンズ .com

0: フレンズ .com。 さあ、いろんなジャングルフレンズさんのお店をご紹介していますが、本日、この時間でございますが、今日はですね、6月23日に、オープンをいたします、こちら、というか消防陣でございます、メンズカーブスさんの情報ですね、この時間ご紹介していこうと思います。今日はこの方にお話を伺っていきます。それでは自己紹介をよろしくお願いします。
1: はい、メンズカーブス豊岡消防辞典店長の徳上と申します。
0: はい、徳上さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、徳上さん、この度ね、はい、このメンズカーブスさんがね、いよいよオープンということで、今日はオープン前にね、ちょっと取材をしていまして、今このオープン前の期間というのは、はい、いろんなこの体験会といいますかね、
1: そうですね、
0: 実施されてるんですね。はい、はい、メンズカーブスということで、カーブスさんというとやっぱり女性のね、いろんな運動のね、場所のイメージが皆さんあったかと思いますが、こういったメンズカーブスも今回ということでオープンということで、
1: はい、
0: ね、だからこういう運動をしたかったんだけども、なかなか男性だから行けないって方も今回ぜひ来ていただいて、ね、
1: はい、
0: 会員になっていただいて、
1: はい、
0: ね、でもなんかこのカーブスさんのこの、運動でございますけどもね、これどんなふうな形式でこう運動をしていただくんでしょうか。
1: はい、メインはマシンを使った筋力トレーニングになるんですけども、
0: はい、
1: 筋力トレーニングと、あと、有酸素運動とストレッチと3つの運動をバランスよく1回30分で行えるような内容になっています。
0: はい、そうなんです。はい、で、私と徳上さんの今後ろにはですね、その機材といいますかね、はい、マシンがこう円になってね、並べられているんですけども、はい、そのマシンとマシンの間になんか黒いボードがあって、はい、ここはおっしゃってその有酸素運動、
1: そうです、ウォーキングと同じく歩いていただくボードになっています。
0: はい、
1: はい、
0: で、なんかマシンを使うってなると結構しっかりやるイメージがあるんですけども、はい、これ1回あたりのマシンのその体験というか、ね、操作ってどれぐらいの秒数なんですか。
1: この1箇所に30秒ずつ、チェンジの移動の合図が鳴るので、30秒筋トレをして30秒足踏みをしてっていうのを交互に回っていく形となっています。
0: この今ちょっとね、もしかしたら皆さんも何度か今流れてるかと思いますが、このチェンジ、ね、英語のアナウンスが入ってます。これでこの交代して、
1: そうです、
0: で次に行って、はい、次に行ってを繰り返して、で、ですからこのマシン自体いくつあるんですか。
1: マシンが全部で12種類ありまして、はい、全身の筋肉をバランスよく鍛えられる機械が揃えられています。
0: ね、いろんな機械がありますから、飽きることなくね、
1: そうですね、
0: こうちょっとずつやっぱりこう、はい、しっかりできて、
1: はい、
0: バランスよくっていうのがね、やっぱりこうジムとかだとね、なんか一部を鍛えたいっていう風な方に向けてはおすすめかもしれませんが、ね、全身に健康的にやっぱりね、筋肉つけていきたい方にはカーブスもぜひおすすめですよね。
1: はい、その通りです。はい、
0: 特にやっぱり男性の方、やっぱり年齢重ねてくると、はい、運動がなかなかできない方って多いと思うんですよね。
1: そうですね、はい、
0: でどうしてもやっぱりお腹が出たりとか、ね、筋力不足になって、私も本当悩みで、あったりするところもあるんですけども、はい、ね、ですからやっぱりそういった皆さんでも本当始めやすいと思いますし、
1: はい、
0: ね、だから

0: かやっぱりこう年数としては大体どれぐらいの方が結構利用されることが多いですか、
1: ね、幅はすごく広くて本当に、はいはいはい、10代20代の方もすでに来ていただいてますし、上は80代や90代の方までたくさんいらっしゃってくださってます、
0: う
1: ん、
0: 80代も90代
1: の方、はい、いらっしゃいます。はい、
0: 元気なのはいいことですよね。はい、でなおかつこのカーブさんでこうやってトレーニングといいますかしていけば、はい、さらに元気になって、
1: はい、そうですね、
0: やっぱり筋力って大事ですもんね。
1: はい、もうとっても大事です、うん、
0: ですから、
1: はい、
0: ぜひね無理なくしっかりと、ね、筋力もついて、はい、やっぱり体重も痩せるとか、はい、そういうことにも、はい、嬉しいこと限りでございますからね、はい、さあそんなね、こちらカーブスは今、まあ、先ほどもご紹介したオープン前でございまして、はい、今いろいろとまた体験をしていただける期間なんですよね。
1: はい、はい、そうです。オープン前まではもう毎日、うん、体験の受付をしてまして、はいはい、まあ、どんなところかまずやってみないとわからないというところはあると思うので、はい、まあ、続ける続けないにかかわらずご自身のお体を知っていただけるきっかけになるので、まあ、そういった意味で無料体験というのを今行っている期間になります。
0: はい、はい、ということでね、今日はせっかくね、これカーブスさんで私も取材してますから、はい、本来はこの、マシンを使ってやるのを、2周行うんですね。
1: そうですね、
0: はい、はい、ね、2周行って加えて、その後、ストレッチをやって、はい、まあ、合計30分
1: そうです、
0: はい、っていう時間なんですが、ちょっと今回、はい、まあ、取材の時間もありますが1周だけちょっと私体験させていただこうと思いますので、はいはい、この後私どんな風になるか、ぜひチェックしていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 徳美さん、はい、私、ジャージに着替えまして、はいはい、もう運動できる準備万端でございます、はい、で今その体験の期間中はちょっとシューズについてちょっと貸し出しもちょっと
1: されてまして、はい、貸し出しも可能です、はい、
0: まあ、ただ本格にされるってなったら、
1: ま
0: あ、
1: ご自身でそうですね、ご自身いただいてます、はい
0: はい、さあということでね、なんか機材の前に来るとちょっと緊張しますけど、ちょっと録音機持ちながらの頑張っていこうかなと思いますけども、はい、さあまずじゃあどこから行きましょうか、
1: ね、では次のチェンジの合図が鳴ったら、はい、こちらのステップボードの足踏みから行きます、
0: は
1: い、
0: あ、これもそのまま、
1: あ、そうです、そのまま乗っていただきますので、
0: はい、分かりました。はい、はい、まずは、ね、足踏みからやっていってと、はい、これコツとかあるんですか。
1: あ、もう普通に歩くだけで大丈夫です。
0: そうなんですね、
1: はい、はい、大事になったので歩きましょうか、はいはい、
0: でこれは30秒やるわけですね。
1: そうです、はい、でこのボードが、はい、中にクッションが入っているので、はい、膝腰に負担がかかりづらくなっていて、痛みがある方でも無理なく運動しやすいようなボードになっています。
0: 確かにこれ歩きやすいですね。あの足や膝に、ね、負担がそんなに、ね、こうかかりにくいという部分がすごくなんか歩いても感じますね。コンクリートの、あのね、ところが歩くよりはこういうところが歩くと本当にね、はい、あの健康的にやっぱり痩せるようになりますから、はい、さあ今なりましたんで、は
1: い、じゃあちょっと説明を入れていきましょうか、ね、はい、はい、はい、正面からこちらの方に乗っていただきまして、
0: はい、
1: この黒い部分を握っていただいたら、はい、はい、上げて下ろしてをするだけになります。
0: ああ今ね、上げて下ろして、はい、下ろしてもゆっくり下ろして、
1: はい、
0: あ、ね、結構こうコツとかといいますかね、ありますかね。
1: カーブスの機械が油圧式のマシンになっているので、うんうん、大きく速く動かすほど負荷がかかる機械なんですね。
0: あ、
1: なので、
0: なるほど、
1: はい、痛みとか体調が、はい、大丈夫であれば大きく速く動かしていただくことで、うん、よりこうハードに効果的に使えるというような機械になってます。
0: そうなんですね、はいはい、でここでまた今ね、あのチェンジが鳴ったんで、はい、ウォーキングをしているということで、はい、で結構だから、うん、あの淡々とこう進んでいく感じなん で、
1: はい、
0: で本当にこうやってる方も、まあ、次なんだろうなみたいなのを楽しみながら ね、
1: ね、
0: はいはい、もう次の機会も隣にあるわけですから、はい、あ、はい、なりましたね。じゃあ次 は、
1: はい、なりますね。
0: これは足を鍛えるんですね。
1: そうです、はい、前後ろ鍛えられます、
0: はい、前後ろですね、ちょっと見てくださいね、はい、
1: はい、
0: さあこれ上げてる
1: 形、はい、上げて、
0: あ、結構
1: になります。
0: これはいいですね。
1: 負荷かかりますよね、
0: まあ、油圧式なんで先ほどはグッとこう上げると、
1: はい、
0: しっかり負荷がかかって、でもやっぱりちょっと気持ちいいですね。
1: あ、本当ですか、
0: うん、いい感じにこの筋肉がね動かせてるなっていうふうなことを思うので、
1: はい、
0: はい、
2: あ、
0: ほうほうほうほう、はい、でこれ降りましたらまたすぐに今度はこちらに、
1: はい、
0: はい、ちょっと真ん中から辺にちょっと来てるのでね、はい、はい、いろいろな場所で、さあね、まあ、本当にこうやって、気づけばやっぱりこう時間が経ってるっていうのがいいですよね。はい、やっぱり運動ってなんか、あ、もうこんだけ、まだまだこんだけ動かないといけないのみたいな悩みがある方いると思うんですが、はい、本当楽しく今できているん で、
1: はい、
0: でね、はい、であっという間にだってもうね、4つ終わってですから、
1: そうですね、はい、はい、
0: あ、もうチェンジがなりましたね、
1: はい、
0: はい、さあいろんなね楽しみをちょっと皆さんお届けします。

0: 持たれた状態で押し出して引くという感じで、はい、背中のあたりを、はい、鍛えられる機械になっています。
1: あ、いいですね、これもね。うん、やっぱり背中の、ね、筋力って非常に大事っていうのはすごく聞きますからね、
0: は
1: い、う
0: ん、なかなか後ろ側って普段意識が行きにくいの で、
1: です、ね、
0: 衰えやすい部分でもあるので、
1: そう、はい、肩こりとかやっぱこういう凝る方とかね、これはいいですね、はい、さあそして、また30秒、はい、ウォーキングをしてい
0: く、はいはい、そうです、
1: ね、だから本当におっしゃってましたバランスっていうのがすごく分かりますね、
0: はい、
1: 足だけでなくてね、こうやって腕の部分、上半身、はい、下半身を順番にこう楽しめるのもいいですよね。ね、他にもいろんなね、長座体験靴みたいなのが
0: あったりとか、 あ、 そうです、ね、あれが体験の時に見ていただける、うん、今の体の現状をチェックをしていただける
1: 健康チェックの封鎖を見ました。さあ今度はまたすごいマシンが出てきましたね、はい、じゃあ足をここに入れるんですかね、
0: はいはい、足を乗せていただいて、
1: はい、乗せました、
0: 開いて閉じて、
1: あ、これ開いて閉じて、はい、はい、あ、これもまた、ね、この内股の部分の、ね、筋力がしっかり、筋力が動いているのが、ね、よくわかりますし、いや、これはまた、ね、でこれをやっぱり回数こなさないとというよりはこの30秒の、ね、時間で区切られているのですごく、で本来は今日はちょっとこの後また1周だけになるんですけども、本来は、これ2周していただくということなんですね。だから今私ちょっと一人でやってますけども、はい、多分他本来は多分他の人が何か入ってやっていくわけですよね、はい、なんかちょっと会話もしながら、ね、楽しめるところもあるかもしれませんし、はい、ね、運動ってなかなか個人一人でやるとね、ちょっと大変だったりすると思うんですが、はい、友達と一緒に参加していただけばいいですね、
0: はい、
1: はい、さあ、これですかね、
0: 今ですね、はい、心拍数を測る合図が鳴っていて、
1: はい
0: はい、これ8分間に1回自動的に移動の合図の中に組まれてるんですけど、
1: ほうほう、
0: まあ、その時にはちょっと10秒間自分で心拍数を見ていただいて、
1: はい、
0: まあ、まず安全面の確認っていうのと、あと効果的な運動レベルでできているのかっていうのを確認をコーチがする時間になっています。
1: あくまでもやっぱり健康的に、
0: はい、
1: 安全にということですね、
0: はい、
1: はい、さあということで、 じゃあいいですね、はい、ありがとうございます。さあ続いてはこれは
0: 腹筋と背筋なんです
1: ね。おー、これ今私ね、そう、背中を丸めてこう伸ばしているんですけども、なかなかこの負荷も結構かかって、
0: ね、
1: うん、まあ、私ちょっと今録音機持ってるんで片手なんですけど、本来両手でちょっとしっかりとね、はい、していただきますので、これも結構いいですね、はい、さあということでまた30秒ウォーキングと、
0: はい、
1: はい、徳上さん、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 私本当1周だけ、はい、本来はこれ2周するんですけども、
0: はい、
1: 1周でもね結構汗をかけますね、
0: はい、
1: いやー、なんか日頃の運動不足がなんかバレた感じもありますけれども、はい、でも本当に楽しく、はい、機械の操作も全く難しくないですから、
0: は
1: い、楽しくいろんな部位を鍛えられますから、
0: はい、
1: ぜひ運動をちょっとしてみたいなと思うお父さんとか、
0: はい、
1: 男性の方はぜひぜひ参加してはいかがでしょうか、
0: はい、
1: さあ今ちょうどこのメンズカーブスさんでございますが、まあ、6月23日のオープン前ということで、はい、お得な特典が今あるんですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: オープン前日の6月22日までの受付に限りですね、まあ、無料体験をしていただけるっていうのと、あとご入会される場合、入会金が無料になるっていうのと、あとオープン後の最初の1ヶ月会費が無料になります。
1: はい、
0: はい、
1: ということなんでね、これはもうそのオープンまでの申し込みになりますので、
0: はい、
1: はい、基本的にこのカーブスさんっていうのは、例えばその申し込んで、まあ、会員になりましたってなったら、はい、その決まった呼びに来る形なんですか、それとももう自由になるんですか。
0: 自由です。カーブスの特徴として、会員さんは予約がいらないので、
1: うん、
0: 営業時間内であればいつでも予約なく来ていただけます。
1: あ、それは嬉しいですね、
0: はい、
1: うん、だからちょっと例えばお仕事中の昼休みとか、
0: あ、そうです、
1: 行きたりとか、
0: はい、
1: ちょっと運動しようかみたいな感じで、
0: はい、
1: 30分ですから、
0: そうです、
1: すごくいい効果も出てくると思いますから、
0: はい、
1: ね、ぜひ会員になって継続していただいて、
0: はい、
1: 皆さんも素敵なボディーを、
0: はい、
1: 健康的に、ね、
0: ね、
1: になっていただきたいと思います、はいはい、さあその体験も、ね、してみたいよという方に向けてでも、ございますし、またあとこの会の申し込みも含めてでございますが、こちらまず、メンズカーブスさん、はい、お問い合わせ電話番号を教えてください。
0: はい、0796-37-8800 です。
1: はい、今でしたらあの電話の対応時間というのは何時から何時までですが、
0: ちょっとお休みもあるんで、はい

0: 朝10時から、夜8時頃までは電話対応は可能です、
1: はい、大丈夫ですね、はい、わかりました。さあ、このメンズクラブさん、場所はどちらにございますでしょうか。
0: 豊岡市消防寺の、番地が 639-1 になってます、
1: はいはい、近くでしたらね、オーバードライブさんとか
0: の、そうですね、
1: はい、用品の店とか、はい、あとジャングルフレンズさんの田島ビル浜田さんとか、はい、近くにありますので、はい、まあ、そこを目がけて足を運んでいただきたいと思います、はいはい。というわけで本日のこの近くフレンズ .com は、6月23日にオープンいたしますメンズカーブさんをね、ご紹介いたしました。今日は徳上さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
2: さあ、今日のフレンズ .com ね、メンズカーブス豊岡消防支店、6月23日にオープンということなんですが、ただいまね、新規会員入会キャンペーン実施中というね、情報をお届けしましたが、オープン記念の特別無料体験会も実施しているということですよ。マシンによる運動、有酸素運動を組み合わせて30秒ずつ交互に行っていくと。運動の際にはトレーナーがついていただけましてね、しっかりとサポートしていただけると。6月22日までに会員に入会いただければね、入会金が無料、さらに初回の、初回月のね、会費が無料と。運動不足が気になる男性の皆さんにはこの機会に入会してみませんかと。体験の際は動きやすい服装とね、あればシューズもお持ちくださいということですがね、体験期間中はね、シューズも貸していただけるということですからね、いかがでしょうか。今日のフレンズドットコムは6月23日にオープンしますね、メンズカーブス豊岡消防地点からのリポートをお送りしました。
3: 男性専用フィットネスメンズカーブスがいよいよ豊岡消防寺にオープンします。メンズカーブスは運動が苦手な方でも全身の筋肉をバランスよく鍛えられます。筋トレと有酸素運動、ストレッチを組み合わせ、予約不要でたった30分、忙しい男性にもぴったり、コーチのサポートもついています。6月23日のグランドオープンに向けて、ただいま特別キャンペーンを開催中。最近お体の悩みを感じ始めたあなた、詳しくはメンズカーブス豊岡消防寺のホームページをご覧ください。お待ちしています。

時刻8時49分になろうとしております。ウェイクアップジャングルマンデー、グレゴリーが生放送でお送りしておりますが、さあピックアップニュースフロムダニュースペーパー、8時台は今日の新聞の田島版などからね、情報をお届けしていきますが、まずはね、神戸新聞ね、地元の企業の若手社員らを招いて働く魅力を学ぶ授業、教えて先輩が5月26日日高東中学校でありましたね。就業体験トライアルウィークを控えた2年生約100人が参加しました。市内の18社の約30人が講師を務めましてね、自社の強みや進路選択に向けたアドバイスなどを伝えたと。ふるさとやキャリアの教育につなげようと、日高東中学校が豊岡商工会議所と豊岡市商工会の協力で主催しましたね。2年目を迎えました。生徒は5人前後で製造業や弁護士事務所、起業家などのブースを計4カ所回りましたね。15分ずつ質疑を交わしたと。商工会議所会員を代表して木月商会の木月社長はね、市内に約3000の事業所があることを紹介しましたね。みんなに将来が楽しみになってほしい、地元で一緒に働きたいと思ってもらえたらなお嬉しいと呼びかけられたと。

0: 日高東中学校卒業生でね、中加減のカバン製造卸平野で営業を務める塩見さんはね、仕事もプライベートも大事にして働いていますと魅力を語ったと。同じく日高東中学校卒業後、芸術文化観光専門職大学に進学しましてね、在学中から劇団プロデューサーと喫茶店を営む木下しおりさんもね、自身の経験を紹介して今を楽しみながら自分に合った働き方を見つけてほしいと伝えたということです。あ、そうですか、しおりさんもね話されたんですね。日高東中学校2年生のね、木下さんは医療関係に関心があるということですが、紙製品メーカーのブースに明るくて賑やかな印象、木下しおりさんのブースに楽しそうに仕事をされているし、自分でお店をしたら楽しそうだとも感じたと話していらっしゃったということですよね。やっぱこうやってね、生の声を聞くっていいですよね。はい、2年目ということです。以上、ピックアップニュース from the newspaper 神戸新聞の記事からお届けしました。この後はウェザーインフォメーションです。
1: Jungle Weather Information.

それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えしていきましょう。近畿地方は広く晴れています。6月スタートの今日は高気圧に覆われるため安定した晴天となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は晴れますが、夜は雲が広がりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は33度と昨日と同じぐらいになるでしょう。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから午後6時までは 0%、 その後深夜0時までは 10% となっています。なお台風6号は今日4時には宮古島の南東を北寄りに進んでいて、あさって午前中に兵庫県に接近するでしょう。台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で大気の状態が不安定となりそうです。兵庫県北部で予想される雨の降る量はいずれも多いところで、明日朝までに20ミリ、明日朝からあさって朝にかけて80ミリ、その後4日木曜日の朝にかけて30ミリとなっています。今後の、ね、台風情報にお気をつけくださいね。はい、スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市担当、いずれも今日の天気は晴れ、夜曇りとなっています。最高気温神鍋30度、久美浜、竹野、城崎、伊豆市31度、担当32度、そして豊岡は33度と予想されています。明日からのお天気です。明日は雨が降り雷を伴うことがありそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は20度の予想で、今朝より4度ほど高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は24度と今日より大幅に低くなるでしょう。3日水曜日曇り時々雨、降水確率 80%、 最高気温27度、4日木曜日曇り降水確率 40%、 最高気温27度、5日金曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温27度。土日の天気ね、6日土曜日、7日日曜日、土日とも天気は曇りとなっています。土曜日降水確率 30%、 最高気温27度、日曜日降水確率 40%、 最高気温26度となっています。現在田島北部、南部、そして京都北部に乾燥注意報が出ております。8時の時点の豊岡の気温 24.7 度まで上がってきましたね。青空が広がっているということですがね、これから33度まで上がるということになりますからね、こまめな水分補給心がけてくださいよ。さあ、そして今日の田島北部ね、沿岸部波の高さ 0.5 メートルとなっています。そして今日の豊岡の日の出は、ね、4時48分でした。日の入りは7時11分となっています。今日の豊岡晴れ、夜曇り、最高気温33度まで上がるということです。以上、ウェダーインフォメーションをお送りしました。

0: ジャングルネームね、川西の正也さんからメッセージいただいておりますね。グレゴリさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 早いもので6月、年取ると速度が速くなってる気がしますね。ということでね、いやいや本当にね、一日一日早く過ぎていきますよね。これからは朝から暑く、こちらはね、朝から暑く快晴です。3日にそちらに帰省するのですが、ちょっと天気が心配です。そうですよね、台風が近づいてきてますからね。今日はこれから会社の健康診断です。胃カメラのメニューも入っています。昨夜は早めに夕食を済ませ早めに寝ました。胃カメラはここ数年ね、1回やっているので何ともないんですが、グレゴリさんはやってますか？やってますよ。放送を聞きながら行きますね。頑張ってくださいということでね。そうですか、聞いていただいてるんですね。胃カメラね、バリウム飲むやつですよね。バリウムね、私は好きです。バリウム、あの味が、はい。ジャングルネーム加古川の山ちゃんさんから、グレゴリさん、おはようございます。開局28周年おめでとうございます。ありがとうございます。たまに豊岡市の情報を聞いてます。私が聞いてて思うのは、2階のスタジオが小さいんですね。私が思ったのは、他のラジオ局は真ん中にテーブルを置いて対面式のラジオ局のスタジオが多いんですが、 FM ジャングルさんは対面式ではなく横並びなんですね。そうなんですよ。ラジオ局では珍しくないですか？今まで他のラジオ局にゲスト出演されたことありますか？ありますよ。横並びのスタジオに慣れて他のラジオ局の対面式は緊張しますか？ということで、ね、ちょっと違和感感じますけれどもね。はい。またね、後ほど詳しく時間がありましたらね、お伝えしたいと思います。この後もステイチューンでよろしく。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: 海があって、
4: 山があって、
3: 温泉があって、
4: 美味しいものがたくさんあって、
3: 人が温かい田島豊岡、
4: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
3: チェックしてくださいね。

0: GLE Jungle。
1: FM ジャングルをお聞きの皆様、おはようございます。宮島博明です。今日の外の天気はどうでしょうか。曇り空でも雨が降っても心の中は晴れやかに、お仕事勉強頑張っていきましょうね。9時です。 JOZZ7AQFM FM ジャングルは 76.4MHz で出力 20W でお送りしています。ジャングルはラジオだけでなく